0: בסדר? ואת זה אנחנו מחפשים, בסדר? מי שיודע שישלח לנו הודעה 0524 054 398 054 398 גבר מקבל חולצה של פורור, חולצה של פורור, כן? דניאל נתנו וכותב לי כבד ולבבות, אחי צא מהבוטקה, שבר אותך השמש. אמר איזה שני סוגי בשרים שונים שהמשקל שלהם שווה באותו נפח, מופיע במשנה בערכין. הנה גיליתי לכם, תביא אבל את כל המקורות שם, את כל הסביב מסביב. אחד מקבל חולצה של פורור בשווי 180 שקלים, השני מקבל, השני או שנייה מקבל דוחה זוגית בגריל האוס, אחוז ה-124, רמח פוד, רעננה. טלפון של הוואטסאפ של כל ברמה 054-398, בית שני אור. תבדוק לי בבקשה מי זכה ממנה. עכשיו ויניה.
1: ואם אתה לא מאמין, אז תשאל את חנניה. הוא יגיד...

0: יש לי אבא מלך, יש לי אבא מלך. טוב, עכשיו יש לנו איזה אייטם מעניין ביותר. דיברנו בשעה הקודמת, ועכשיו זה הולך להיות יותר מעניין ויותר מעניין. הנה זה בא.
1: תוכן פרסומי.
0: אם תיתנו לי כוס של יין להבדלה. תראי לנהנאי, שלום איתי.
2: שלום עמי.
0: טוב, דבר ראשון, אני רוצה לומר לך, קיבלתי אני מלא טלפונים אליי, בואו נחשב שעשיג את המוצר שלכם. לפני שאני מדבר איתך עכשיו, זה מזינים חדשים, אתה יודע, כל החבר'ה שעכשיו הם, זה השלב שהם עייפים. אתה יודע, שעה כזאת, חייב לישון צהריים קצת, איזה חצי שעה, הוא לקחת איזה 4 כוסות קפה, אמרת, בוא נעצור, מימון. עצור, עצור. יש רגעים קטנים במהלך היום, שהרגעים האלה מספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר. עולים כמה קומות, מתנשפים, צריך להישאר אחד באיזה פגישה, חוזרים הביתה, יש משפחה, אחריות, משימות, הילדים שגים את האישה, לא יודעת מה לעשות, עניינים. צריכים אנרגיה. יגידו לך, חבר'ה, בוא נשתה רדבול, תן לנו כנפיים, בסוף נשאר להם רק הכנפיים בלי הנוצות. באתם אתם, עשיתם פתרונות, עשיתם פתרון שמופיע על פי הרמב״ם הקדוש, והתורה הקדושה שאומרת, אין שמחה אלא בבשר ביין, בן אדם מרגיש יותר אנרגטי, יותר שמח. החומר בגוף לא עובד כמו שצריך. אמרתם, בוא נעשה מהלך. המוח היהודי חושב 20 צעדים קדימה. לוח שחמט. אמרתם, בוא נעשה מהלך. מה המהלך שעשיתם? ספר לי, מה זה ויניה?
2: מה שאנחנו בעצם עשינו זה לקחנו את התאים של הענבים האדומים, גידלנו אותם, העצמנו את החומרים הפעילים שלהם, ופיתחנו טכנולוגיה כזאת ותוסף תזונה, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר, החומר הפעיל הוא שווה ל-1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
0: זה כאילו, כמוסה אחד, זה כמו אמרת לי, 1,000 ענבים.
2: ענבים או בקבוק יין אדום שלם.
0: בקבוק יין שלם אדום, בן אדם שותה בקבוק יין מתעלף. יש לו הנגובר, יש לו הנגובר, יש לו בחילות, יש לו צערבות, עניינים, אחרי 4 כוסות של ליל הסדר, אתם רואים מה קורה איתכם. פה אתה אומר, בונה. חשבת איזה כמה צעדים קדימה, הבאתי כמוסה אחת, כאילו שתיתי בקבוק יין. עכשיו, היין, הכוח שלו חזק, א', מרפא את הכבד, ב', מרחיב את כלי הדם, ג', מוריד שומנים בדם, מיליון דברים, כל זה הכנסתם בכמוסה הזאת.
2: נכון, מה שאנחנו בעצם ראינו,

0: שוויניה משפרת את האלסטיות, את הגמישות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, פעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר, ככל שאנחנו מתבגרים, אין מה לעשות, זה התהליך הביולוגי אצל כולנו, לכולנו זה קורה. כלי הדם פחות גמישים, יותר צרים, זרימת הדם פחות טובה, ואנחנו מאוד חשוב לשמור על זה. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה, כדי לשמור על כלי הדם, על איכות חיים, על הבריאות שלנו, זה מאוד חשוב.
1: דבר ראשון,
0: אני אספר לך סיפור, רק שתדע. אני לא יודע אם אתה יודע, או המאזינים שלנו מכירים את הנתון המדהים הזה שאני הולך לתת לך עכשיו. אתה יודע שאם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו ומחברים אותם יחד, בבן אדם אחד, אתה יודע כמה המרחק, כמה אורך של הדבר הזה?
1: קילומטרים, כן.
0: כ-100,000 קילומטר.
1: כן.
0: אתה יכול להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי. עם כלי אדם. וזאת הסיבה, זה כל כך חשוב לשמור על כלי אדם שלנו. זה סופר חשוב, וויניה נותנת את הפתרון ואת המענה הזה.
1: תגיד לי עכשיו, אנשים סוכרתיים, סובלים מסוכר, מה אתה תן להם יין? תן להם יין, עכשיו ימותו מהסוכר. הכמוסה הזאת זה לסוכרתיים?
0: אין בזה סוכר. אין בזה סוכר בויניה. ויש לנו המון לקוחות שזה מאוד עוזר להם ומסייע גם בזרימת דם. וגם בנושא של רמות סוכר, אנחנו יודעים שוויניה יכולה לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, ולשפר את איכות החיים, וזה בהחלט יכול לסייע. כמובן, בכל רקע רפואי אפשר להתייעץ עם רופא לפני, זה נכון לגבי כל תוסף תזונה, אבל מהלקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר שנים על גבי שנים, זה מאוד יכול לסייע.
1: טוב, בוא נעשה להם מבצע למאזינים, ונעשה זה מהלך ככה, אתה יודע, לקדם את הבריאות של עם ישראל. חבר'ה, לא צריך לשתות בקבוק יין, יש לכם כמוסה אחת בבוקר ואתם באנרגיות של 12 שעות. הוא אמר לי פה גם ברעיון הקודם, לא לקחת את זה בשעה 6 בערב, תישארו ערים כל הלילה, כל הלילה תרקדו שם. אז חבר'ה, זה 12 שעות, תוקחים ב-8 בבוקר, 8 בערב אנרגיות. 8 בערב, תוכלו איזה חביתה ואחרי זה תלכו לישון. אבל זה 12 שעות, אז קחו את זה לחשבון. בוא ניתן להם טלפון בבקשה ונעשה להם איזה מחיר ככה, מבצע, דבר איתי.
0: בטח. כוכבית 2908, מתקשרים אלינו כוכבית 2908, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם אמי אנחנו נותנים למאזינים להתנסות בויניה 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שיהיה הם לא שבעי רצון, אפשר להתחיל לקבל החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר, 90 יום, תנסו. ותראו שוויניה באמת עוזרת לשפר את איכות החיים, ונותנת לכם את הבוסט הזה שצריך אותו, בטח גם בשעות האלה, אחרי ארוחת הצהריים, מאוד חשוב.
1: חבר'ה, הטלפון כוכבית 2908, איזה הכשר זה?
0: בדת העדה החרדית, מאוד חשוב, בדת העדה החרדית.
1: אז רבותיי, זה תוסף תזונה, בדת העדה החרדית, כמוסה אחת כאילו שתיתם בקבוק שלם של יין, שווה לנסות, יש פה מחקרים קליניים שזה יעיל ברמה מאוד מאוד גבוהה. המוח היהודי חושב כמה וכמה צעדים קדימה, ואני חושב שזה מוצר מבורך שנכנס אלינו, שתבח שמו בורא עולם. ויניה, כוכבית 2908, הנחה 5% למאזינים של עמי מימון, מקבלים גם התנסות שם, כמו שאמר בשלושה חודשים. אז חבר'ה, כדאי לכם, תהנו לכם, תבואר מפי עליון פי מיליון. איתי, תודה נסיך.
0: תודה רבה, עמי, תודה רבה.
1: בכיף, כוכבית 2908, זה מספר טלפון. חייגו ותחגגו, פרסומת מיד שווים.
2: התוכנית בחיים. שתיים, עם רונן בוסטן ושניאור גרינפלד. חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס.
1: תגידו שלום, חברים. תגידו שלום, חברים.
3: איי, איי, אחר, או.
1: מה זה אתה עושה לי בשידור? רונן, תגיד לו שלום, תגיד.
4: מה אתה עכשיו? התחלת
1: להשתלג
4: פה על התוכנית של שר
1: השמחה.
4: מה זה שניים ושניים?
3: שניים,
4: לא מתאים העניין.
1: שניים ושתיים, שתיים ושתיים.
3: רק לציין שזה החזיק פעם אחת, הדבר הזה.
1: אתה יודע למה? כי אתה יש לך הומור אשכנזי, ורונן יש לו הומור...
3: הומור שיווקי.
1: שיווקי, כן. טוב. יאללה, בוא נתן בראש, יאללה, קדימה.
3: טוב, אז אנחנו, הזמר אמרם אדר חוזר לאחר כמה שנים שקטות יחסית עם סיגל קליפ אנרגטי.
1: הזמר, המיליארדר אמרם אדר, התקון על חלל, שבחר גם לשיר. ו...
3: זה מהטרנד, נכון?
1: טייקוני הזמרים.
3: טוב, זה נקרא מברוק, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של יוני אליאב.

0: אחלה שיר, אגב, כן, נו, תנה.
1: טוב, אז אנחנו עוברים לזמר והפייטן, משה לוק, עם סינגל, זה נקרא מתי יבוא גואלי, המילים של מנור בן דוד, הלחן עממי, וההפקה של בבי אדרי.
0: אגב, לפותרי החידה, אז שניים פתרו, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח, זה בשר חמור ובשר אדם, משקל של בשר של חמור כמשקל בשר של אדם, כך מופיע רק במשנה בערכין. שני המאזינים יקבלו פרס מצולמן. מי זה זמר זה?
1: משה לוק.
0: בוא נו, שר פצצה.
1: סיגל חדש. טוב, אז אנחנו עוברים ליעקב שווקי עם אלבום חדש, ארבעה שירים כולם בשפה האנגלית, הפקה משותפת של שווקי עם איצי וולנר. אומרים שיש פה הרבה AI שם באלבום הזה. השיר הזה נקרא אושר.
0: זה היה ב-AI. Happiness.
1: טוב, אז אנחנו עוברים ליניב בן משיח עם הסיגל החדש שנקרא בית חם מתוך האלבום. זה לחן והפקה,
0: זה לחן והפקה שעשו אותו במיוחד לחשמל הקרן. בית חם, תזמינו מזגן.
1: הפקה מקורית, אומרים שיניב נסע במיוחד ליוון לעבוד עם הכנרים שם.
0: נראה לו הצלחה בקיסריה היום בשלישי לשישי. הצלחה גדולה יניב האהוב.
1: אמן ואמן. המילים של צ'ולי זקאי.
0: צ'ולי זקאי הוא אחד הכותבים התותחים.
2: ובבושת פנים אני הראתי את פניי, שמעלים ודומים.
1: טוב, זה נקרא אחד שלא עוזב, אז אמר והיוצר נתנאל ברדה. זה שיר שהוא כתב הלחין לכבוד ירושלים, העיבוד והפקה מוזיקלית של אייל ויאיר שרקי.
2: עוד מסתובבים חופשי
0: בושה, ספיק אבת דניה, שיר הבא.
1: טוב, זה מתי שריקי, הסינגל נקרא מזמור לתודה, יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה, יש לזה גם קליפ לגו מיוחד.

0: מזמור לתודה, תודה, תמיד זה טוב להגיד מזמור לתודה, ועכשיו הזמר והיוצר מידד.
1: כן, מידד טסה עם סינגל חדש, זה נקרא עליי תשמור, שיר אמונה עוצמתי.

0: אז אמר בני פרידמן הוציא שני סינגלים חדשים לחג השבועות, אחד נקרא נעשה ונשמע, והשני נקרא התורה הקדושה. מה שאנחנו שומעים ברקע זה התורה הקדושה. טוב, לסיום אמי, אני חושב שאתה תאהב את זה. חסידות ויז'ניץ עשתה הכנסת ספר תורה לרפואת האדמור, והם הוציאו את יש בורא עולם. אתה מכיר את המנגינה בטוח. זה מאיר אדלר, דסקל וחיים פולק, ההפקה של נפתלי לסמן, זה ניגון שאדמור מויז'ניץ מאוד אוהב בשנים האחרונו, בשנה האחרונה. תקשיב טוב, זה הפתיח, אבל האמצע אתה בטוח מכיר, ועד כאן חדשות המוזיקה.
1: תודה רבה לשדור גרינפלד.

0: זמן. לא צריך פתיח, דבר איתי, כן.
1: תדגם, תדגם מאדמור הזקן. אדמור הזקן אמר לאחד החסידים ביחידות, בני ישראל נקראים נרות, נר השם נשמת אדם. בנר יש את הכלי, את השמן הפתילה ואת האש. הוא אמר לו אותו אחד, אבל חייבים להדליק את האש, להצית את האש. הנר שבך הוא טוב, אבל צריך מישהו שידליק אותו. אנחנו פרשת בעלותך, פרשת בעלותך, ולהדליק, להעלות את הנרות, להדליק

0: את הנשמה, ולפעמים דווקא שמקים בכוח בנפש הבאמית, יוצא הניצוצות, ואז זה מדליק את האש של הנפש האלוקית.
1: הדלקת לנו את האש, הרב נדב הכהן האהוב, אין כמוך. תודה רבה לרב נדב הכהן. אנחנו סיימנו מיד לכן הבוקשים עם רונן בוסטן, רפואה שלמה לאמירם בלולו הגדול. תודה רבה לחיאל צולמן. שני הפותרים של החידה שלנו מקבלים אחד ארוחה זוגית, והשני חולצה של פורו.

0: חיגו עכשיו כוכבית 2. חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
0: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
2: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
3: אנחנו מקדישים היום את השיעור לעילוי נשמת אחד מהמשתתפים הקבועים כאן בשיעורים במשך 40 שנה רצופות, כל השנים, שמהיום של הקמת בית המדרש ועד לפני 11 חודש, היה כאן קבוע יום יום שעות רבות יושב ולומד תורה, יעקב צדוק בן מזל, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני רוצה גם להקדיש את השיעור השבוע הזה, ה-30, של עוד אחד מהמתפללים שלנו הקבועים, שבמשך שנים רבות היה גם כן בא לכאן לשיעורים, היה מהקבועים ביותר אצלנו כאן, יעקב כהן בן אלגרה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני עכשיו אומר שיעור בענייני מלאכת נטילת נשמה, מלאכת שוחט. יש בזה הרבה הרבה דברים שממש הלכה למעשה אצל כל אחד מאיתנו. קודם כל, המלאכה הזאת, מלאכת שוחט, נמנית במשנה בשבת עין ג', המשנה שמה מונה 39 אבות מלאכות, אחת מהן זה מלאכת שוחט. כל המלאכות של שבת, חז"ל למדו אותם מסמיכות הפסוקים בפרשת ויקהל. הפרשה מתחילה בעניין שבת, ומיד לאחר מכן עוברת למלאכת המשכן. ודרשו חז"ל שכל המלאכות שהיו נעשות בעבודת המשכן, אלו הם המלאכות שאסורות בשבת. אחת מהמלאכות הללו, הם היו שוחטים אלים מאודמים ותחשים כדי להשתמש בעורות שלהם. אז ממילא מכאן אנחנו למדים ששחיטה בשבת אסורה. לא רק שחיטה אסורה, אפילו חבלה. זאת אומרת, אם אדם מכה בעל חיים שיש לו עור, מכה אותו ומחמת המכה נצרר דם, נהיה לו

או כמו פצע, אפילו שאדם לא יצא החוצה, נצרר דם, אז זה איסור דאורייתא. זה גם כן נקרא נטילת נשמה. נטילת נשמה. יש בזה מחלוקת, לדעת הרמב״ם, הוא חייב משום מפרק. לדעת רש"י, חייב משום צובע. אבל רוב הראשונים סוברים שחייב משום נטילת נשמה. עכשיו צריך לדעת, זה גם בבעל חיים וכמובן גם באדם. גם באדם. אם אדם מכה את הילד שלו, צובט אותו ונצרר דם, חוץ ממה שזה ודאי לא חינוכי להכות ילדים, זה ודאי לא בסדר, זה רע מאוד בימינו במיוחד, זה לא דרך של חינוך. אבל מעבר לזה, אם הוא עושה כך בשבת, שידע שהוא גם כן בנוסף על הכל הוא מחלל שבת, ממש מחלל שבת. אם נצרר דם, זה ממש מלאכה דאורייתא. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאסור להרוג בעל חיים נטילת נשמה, זה לא משנה איזה בעל חיים. אם זה בעל חיים ענקי, פיל, גמל, אריה, או שאדם הורג איתוש, איתוש קטן. מי שהורג איתוש בשבת עובר על מלאכת נטילת נשמה. הגודל לא קובע. הגמרא במסכת שבת דף קז, יש שם מחלוקת לגבי קינים, שאנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, על הנושא של הריגת קינים בזמננו. אבל יש מן דאמר בגמרא שאסור להרוג קינים, ואז הוא אומר אותו מן דאמר שמי שהורג קינה כהורג גמל. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בגמרא שבדבר שיש בו איסור הריגה, בקינים למעשה להלכה מותר להרוג אותם בשבת. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, הוא לא יודע אם השבוע או השבוע הבא. קינים מותר להרוג, אבל פרעושים, יתושים, זבובים, נמלים, כל הבריות האלו, מי שהורג אותם או שהוא הרג פיל, זה אותו דבר. עצם הדבר שזה יצור שהוא חי, הורג אותו בשבת, עובר על מלאכת שוחט בשבת. אלא מה? שהמלאכה הזאת, עם כל היצורים שבעולם, בדרך כלל זה לא יהיה מלאכה דאורייתא. המלאכה דאורייתא היא, למשל, הוא שוחט פרה. למה שוחטים פרה? כדי לאכול את הבשר. הוא שוחט כבש, הוא שוחט תרנגול, אפרוח. כל אחד מהיצורים הללו שאוכלים אותם, אם הוא שוחט אותם, אז הוא עובר על מלאכה גמורה מן התורה. אבל אם אדם הורג יתוש או זבוב או נמלה, הוא אין לו שום רצון להשתמש בהם. הוא לא הולך להשתמש בזבוב, מה יעשה אם זבוב מת? אין לו מה לעשות איתו. אז ממילא כאן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הגמרא אומרת כך לעניין נחש, לגבי מלאכת צידה. צידה והריגה זה שתי מלאכות שיש ביניהם קשר רצוף לכל אורך הדרך. הרשב"א מביא בשם הרמב"ן שבמקום שאין איסור להרוג בעל חיים, אז אין גם איסור לצוד. זאת אומרת, למשל הדוגמה שהזכרנו קודם, קינים, אין איסור להרוג קינים, ממילא גם מותר לצוד קינים. שתי מלאכות שהן קשורות זו לזו. כך כותב בפירוש בחידושי הרן הישנות, זה מה שמיוחס להרן, שבדורנו התברר שזה לא הרן. זה אחד הראשונים כתב את זה, שם כתוב בפירוש שכל שאין בו משום הריגה, גם אין בו משום צדה. זה שתי מלאכות שקשורות זו לזו. לכן גם בשולחן ערוך מעניין שהוא לקח את שתי המלאכות הללו והכניס אותם בסימן אחד, סימן שינטת זין, שעוסק בשתי המלאכות הללו. ובכן, אז אומרת הגמרא שמי שצד נחש, מי שצד נחש כדי שלא יזיקנו,
זאת אומרת כך, מדובר כמובן בנחש לא ארסי. נחש ארסי שנמצא במקום יישוב, מצווה להרוג אותו. מה זאת אומרת? זה מסוכן, סכנת נפשות. מצווה להרוג אותו, אבל נחש לא ארסי. הוא מבין בנחשים, הוא יודע שהנחש הזה לא ארסי, אבל הוא לפעמים נושך. אז הוא רוצה שלא יזיק אותו, פטור. ואם כדי לעשות מגופו תרופה, אם לרפואה, חייב. זאת אומרת, הוא רוצה להשתמש בבשרו של הנחש, בארס שלו, במשהו שלו, כדי לייצר ממנו משהו, אז ממילא הוא רוצה להשתמש בו. זה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא צד אותו כדי שלא יזיק אותו, הוא לא רוצה לצוד אותו, הוא רוצה שלא יזיק אותו בסך הכל. אז פה פטור, זאת אומרת זה אסור רק מדרבנן. למה? כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. הרמב״ם פוסק כדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. אבל אני רוצה יותר, לפני שאני אמשיך, אני רוצה קודם להרחיב יותר, להסביר מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא שאני לא מתכוון לעשות את המלאכה. אני עושה מלאכה, אני מתכוון למלאכה. אם זה דבר שאינו מתכוון, זה כבר נושא אחר לגמרי. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני מתכוון לעשות את המלאכה. אלא מה? שאני לא צריך למלאכה הזאת. למשל, אדם שחורש את האדמה. אדם חורש, אם זה בשדה, אז הוא חייב בשום חורש. כן? כי זה דרך של לזרוע. הוא חורש כדי לזרוע בשדה. אבל אם הוא חורש את השדה לא בשביל לזרוע, אלא הוא צריך את האפר. הוא חורש כדי להשתמש באפר. זאת אומרת, החרישה, הוא לא צריך את החרישה, אלא הוא צריך את האפר שיוצא ממנה. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. או מלאכת כיבוי. מלאכת כיבוי למעשה היא מלאכה מאוד לא מצויה. למה? אם אדם יש לו שריפה בבית והוא מכבה את האש, אז הוא עובר על איסור דרבנן. למה? הכיבוי הזה הוא נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מהו כיבוי שאסור מהתורה? אם למשל יש לו עצים בוערים, והעצים הללו בדרך כלל כשרוצים להשתמש בעצים לתנור, להבערה או לצלות על האש, דברים כאלו, אז העץ קודם כל קצת שורפים אותו כדי שאחר כך האש תתפס בו בקלות, והוא מחזיק מעמד הרבה זמן. אז אדם שמחבא עץ בוער כדי לעשות גחלים, זו המטרה שלו, שיהיה לו גחלים, או בשביל לצלות עליהם בשר או לשים אותם. יש בתים שיש להם תנורים עם ארובה ששמים שם עצים כאלו, וזה מחמם את הבית. אז אם המטרה שלו זה לעשות גחלים, אז הכיבוי הזה הוא מלאכה הצריכה לגופה, חייב מן התורה. אבל אם הוא מחבא רק בגלל שהוא לא רוצה שתהיה שריפה, הוא לא רוצה את האש, נשרף לו הבית, מה הוא רוצה לעשות מהבית שלו גחלים? הוא רוצה להשתמש בעצם הדבר? יש לו הנאה מעצם מה שנשרף? לא. אז במקרה כזה הכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה לרוב הראשונים אסורה מדרבנן. יש בזה מחלוקת גם בדעת השולחן ערוך. יש הרבה ראיות לזה שהשולחן ערוך סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה דרבנן. הרמב״ם סובר כדעת רבי יהודה, לא כרבי שמעון. פוסק הרמב״ם שזה דאורייתא. הרמב״ם בפרק א' בהלכות שבת, ואחר כך בהמשך כמה וכמה פעמים רואים הרמב״ם חוזר על זה, שלדעתו מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. עכשיו, כשאדם צד בעל חיים או הורג בעל חיים והוא לא מעוניין להשתמש בו, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כשהוא צד אותו כדי להשתמש בו,

או כשהוא שוחט בעל חיים כדי להשתמש בבשרו, כמו שוחט פרה, שוחט כבש וכיוצא בזה, זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא לא רוצה להשתמש, זה מלאכה שנצחה לגופה, וזה רק מדי רבנה. כאן הרמב״ם, מעניין מאוד לציין, הרמב״ם בעצמו פוסק בסוף פרק י' מהלכות שבת, שאם אדם צד נחש כדי שלא יזיק אותו, פטור, זה אסור רק מדי רבנן. וכולם שואלים על הרמב״ם, הרי הרמב״ם סובר שמלאכה שנצחה לגופה חייב, למה כאן הוא כותב שפטור? אז המגיד משנה שם לפני כן בהלכה י"ז מסביר את הרמב״ם ואומר שזה נקרא מתעסק. פה אני אסביר את הדברים, מה זה מתעסק? מתעסק ככה, יש מצב שעשיתי פעולה בשבת, אם אדם עושה במזיד, מלאכה במזיד, אז הוא חייב מהתורה, כן? עכשיו, גם אם הוא עושה בשוגג זה מהתורה, אבל שוגג הוא חייב להביא קורבן. למשל חשמל, אדם מדליק חשמל שמתחמם, מנורה שמתלהטת, שזה מלאכה גמורה מהתורה, אז הוא מדליק את החשמל בידיים, אם הוא מדליק הוא יודע שזה אסור והוא מדליק חשמל, אז הוא חייב מהתורה. אם הוא שכח שזה שבת, או שהוא לא ידע שזה אסור, הוא בעל תשובה חדש, הוא לא ידע שזה אסור, או אומר מותר, או חושב שזה לא שבת, זה נקרא שוגג. אבל אם אדם לא שם לב ונשען על הקיר ובטעות הוא קיבע את החשמל, כאן זה לא שוגג, כי הוא לא התכוון בכלל לעשות מלאכה, הוא לא התכוון, הוא לא הייתה לו כוונה לעשות את הפעולה, זה נקרא מתעסק. עכשיו יכול להיות יותר מזה, מישהו דחף את השני על הקיר ובום נכבה החשמל, זה פחות אפילו, כן? אם הוא נשען על הקיר הוא התכוון להישען, אבל הוא לא ידע שיש שם כפתור. אבל אם הוא בכלל גם לא התכוון להישען, אז זה גם כזה עוד יותר נקרא מתעסק. יש דרגות דרגות גם במתעסק. עכשיו כאן המגיד משנה מחדש לנו סוג חדש של מתעסק. מה זה צדה? אני צד בעל חיים. למה? כי אני רוצה, הוא לא היה ברשותי, אני רוצה שהוא יהיה ברשותי, שהוא יהיה שלי. אני רוכש אותו כאילו לעצמי בזה שאני צד אותו, או כשאני סוגר את הדלת שהוא בתוך הבית, או כשאני תופס אותו אני צד אותו. אבל כשאדם צד נחש שלא ינשוך אותו, הוא רוצה בדיוק את ההפך, הוא לא רוצה שיהיה לו את הנחש, הוא רוצה שלא יהיה הנחש, שהנחש ילך מפה, שלא יהיה בכלל. אז זאת אומרת הצידה שלא יזיק אותו היא ההפך ממלאכה. זה לא שהוא לא, רק לא מתכוון למלאכה, אלא הוא מתכוון ההפך, אין לך מתעסק גדול מזה. ויש בזה עוד הרבה הרבה הסברים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל הסברנו מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי זה יוצא שאם אדם הורג זבובים, יתושים, כמו שאמרנו גם נחש לא ארסי, אם אדם הורג נחש לא ארסי ואין לו שום כוונה להשתמש בו, אז זה אסור בשבת, אבל זה איסור דה רבנן. האיסור דה אורייטה זה רק הריגה על מנת להשתמש. עכשיו צריך לדעת, חשוב לשים לב, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות שבת, בימות החול מותר להרוג זבובים, יתושים וכל אלו, אם הם מפריעים בוודאי שמותר להרוג אותם, אבל אם הם לא מפריעים, סתם, יש אנשים שאוהבים להרוג, רואים זבוב, מסכן, מה אתה רוצה ממנו מהזבוב? תן לו לחיות, מה? זהו, ככה בא, הורג אותו. אז תדעו לכם שלפי הזוהר הקדוש זה אסור. אפילו בימות החול. כתוב בזוהר הקדוש ששני תנאים, רבי אלעזר ורבי חזקיה, היו מהלכים במדבר. במדבר, זה לא מקום שמצויים שם בני אדם. והנה הם ראו נחש, בא רבי חזקיה ורצה להרוג אותו, אמר לו רבי אלעזר אל תהרוג אותו, אמר לו אבל הוא מזיק בני אדם, אמר לו כן, אבל כשהוא מזיק בני אדם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא לא נושך הנחש, הוא לא הורג.

0: אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעשות כך. אז לכן אל תפריע לו. וכל בעל חיים, ככה רואים שמה בדברי הזוהר, וגם רבנו הארי, רבנו הארי היה נזהר מאוד אפילו כשהם היו מצערים אותו. אנחנו אומרים טוב, כשמצערים אותו זה מותר, אבל רבנו הארי היה אומר, כל יצור שנברא בעולם יש לו תפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, לא להרוג אותו אפילו במות החול. כן, אז סתם להרוג, אז אני אומר לנו, סתם להרוג בשום פנים ואופן לא, אבל אם יש סיבה מסוימת אז מותר להרוג. עכשיו הלאה, נמשיך. אז אמרנו שמלאכת הריגה בשבת בדרך כלל היא אסורה מדרבנן. עכשיו אני אמרתי שהריגה זה לא משנה איזה בעל חיים. מה הדין בדגים? גם דגים זה יצור חי. מי שהורג דגים בשבת גם כן חייב משום נטילת נשמה.
1: קריית שמונה. בתלמוד
0: ירושלמי כתוב שהדג, כיוון שהוא גדל בתוך המים, אז כאילו זה נקרא קוצר, זה מלאכת קוצר, ככה סובר הירושלמי. אבל לפי הגמרא שלנו אנחנו רואים שלהרוג דג זה נטילת נשמה, זה מלאכת נטילת נשמה. עכשיו אומרת הגמרא, אם אדם הוציא דג מהמים, עכשיו הדג הוא לא מת מיד כשמוציאים אותו מהמים, אחרי זמן מסוים הוא מת, לוקח לפעמים כמה דקות עד שהוא מת. עכשיו אומרת הגמרא שכשמתחיל, כשמתייבש מתחת לסנפירים שלו, מתייבש כסלע, זאת אומרת כשיעור גודל של מטבע כזה מתחת לסנפירים שלו, אז הוא מת כבר. אפילו שאתה רואה שהוא מנענע את הסנפירים והוא זז, ברגע שיבש כסלע בין סנפיריו כבר גמרנו, הוא עבוד, הוא נקרא מת. זאת אומרת שבמצב כזה גם אם תחזיר אותו למים ואתה תראה שהוא הולך ימינה, הולך שמאלה, אבל זה לא, הוא כבר מת, הוא כבר איבד את החיות שלו, כבר הרקת אותו ברגע שהתייבש כסלע בין סנפיריו. כך אומרת הגמרא וכך נפסק ברמב״ם ובשולחן ערוך, רואים שזה משום נטילת נשמה. זאת אומרת אסור לצוד דגים בשבת, יש בזה גם מלאכת צידה. לגבי יום טוב אפילו כתוב אין צדים דגים ביום טוב, כך גם משנה אומרת במסכת ביצה, אפילו ובשבת קל וחומר אסור לצוד ולהרוג דגים בשבת. עכשיו בצידה יש מצב לפעמים שהוא נקרא ניצוד ועומד. אם הוא נמצא בים וזה לא נקרא ניצוד, אתה מנסה לתפוס אותו, הוא בורח, דאג לא ייתן מיד שתתפוס אותו. אפילו אם הוא נמצא באקווריום, אם האקווריום גדול ומרווח, אתה מנסה לתפוס אותו, אתה לא מצליח. אז אם אתה לא מצליח לתפוס אותו בנקל, אז עדיין יש בזה מלאכת צידה. אבל אם הוא נמצא באקווריום קטן או בספל, בתוך ספל, ממש מקום קטן, אז ואתה תופס אותו בתפיסה אחת, אתה יכול לתפוס אותו, אתה מושיט את היד ככה במהירות ואתה תופס אותו, אתה מצליח, אז פה אז הוא נקרא ניצוד ועומד, אז משום צידה אין. אבל ברגע שמוציאים דג מהמים, אז אם אתה מחזיר אותו מיד, צריך לדעת, אבל להוציא דג מהמים יש כאן קודם כל איסור דרבנן, עצם ההוצאה שלו מהמים. למה? כי יש מתחיל כבר התהליך של הנטילת נשמה, כן? כיוון שהוא מתחיל להתייבש מיד כשאתה מוציא אותו מהמים, זה לוקח אמנם זמן כמה דקות, אבל זה כבר מתחיל, כך כותב הפרי מגדים, כך כותב בשוט חוות יאיר, כך כותב המחצית השקל, כמה פוסקים כותבים שעצם ההוצאה שלו מהמים זה איסור דרבנן. כך כתוב גם כן בפירוש ברבנו חננאל בשבת כ"ח, הוא כותב שאם אדם מוציא דג מהמים ומחזיר אותו פטור. מה זה פטור? תמיד שכתוב בהלכות שבת לשון של פטור, זה פטור

למשל, יש לי קערה גדולה שיש בה שמן זית ונר דולק. נר דולק. ואני רוצה לקחת קצת מהשמן זית הזה, לאכול אותו בשבת. לטבול בו את הלחם שלי, קצת טיפה, שיהיה בזה קצת שמן, וזה רחוק מהשלהבת של הפתילה, חייב מהתורה, זה נקרא כיבוי. המסתפק מהשמן, כך אומרת הגמרא בביצה, חייב משום מחבא. אם מוסיף שמן, חייב משום מבעיר. והמסתפק ממנו, מוציא ממנו קצת, חייב משום מחבא. כן? אז כמו ששמה אנחנו רואים, למרות שהשלהבת של הנר היא נראית עכשיו אותו הדבר, אבל ברגע שהמעטתי את השמן קצת, אז בסופו של דבר הנר הזה הזמן הבעירה שלו מתקצר. אז ממילא וגם יכול להיות מצב שברגע שאני מוציא קצת, אז האש גם כן מתקטנת, אז לכן חייב מישהו מחבא. אז ממילא אותו הדבר גם כשאתה לא הוצאת את הדג מהמים, אלא הוצאת את המים מהדג, שפכת את המים, אז במקרה כזה, בוודאי שזה גם כן חייב מהתורה משום נטילת נשמה. עכשיו, יש בבתים הרבה אקווריומים, אקווריום שיש בו דגים. וגם יש אנשים שיש להם בריכות של דגים, שיש בהם מלא מלא דגים. עכשיו, לפעמים המים נהיים עכורים ורוצים להחליף את המים. עכשיו, אפשר לשפוך את כל המים ולשים במקומם מים חדשים, ואפשר פשוט להביא כלי מים חדשים ולהעביר את הדגים ממקום למקום. עכשיו, כמובן, למרות שפה אין שום ספק שהדגים לא ימותו, ליהודי אסור לעשות את זה. יש פה שתי סיבות. א', הדג נחשב למוקצה, אין לו רשות לטלטל את הדג, זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שאמרתי, שנטילת נשמה, אפילו שהוא יחיה הדג, עצם הדבר שהוצאתי אותו לרגע אחד, זה אסור מדרבנן. כך כותבים כמה פוסקים, שזה אסור מדרבנן. אז לכן אין ספק שזה אסור. אם יש מים אחורים עם הדגים בשבת, אפילו שאני יודע שבגלל זה הם ימותו, אני רוצה להציל אותם, אבל אין לי רשות לעשות את זה, מכיוון שיש פה שני איסורי דרבנן בהעברת הדגים או גם בהוצאת המים. נגיד אם אני לא מעביר את הדגים, אני רק פותח שהמים כולם יזרמו החוצה ואז אני שם מים חדשים. כאן מוקצה אמנם אין, אבל עדיין יש את הבעיה של נטילת נשמה במקצת, ולכן זה אסור. מה הדין אם מותר לומר לגוי לעשות כך? כמובן שלומר לגוי לקחת דג, להוציא אותו מהמים עד שהוא ימות, זה ודאי שזה אסור. למה? כי זה מלאכה דאורייתא, ולא הותר בשום אופן אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. כן? לכן, זה המגן אברהם, וזה פשוט ככה, שאסור לומר לגוי להרוג דג. להרוג, זאת אומרת להוציא אותו מהמים. אבל אם אני אומר לגוי, תעביר את הדגים מהאקווריום לכלי אחר, כיוון שהמים עכורים. או שאני אומר לגוי, תחליף את המים של האקווריום. והוא מוציא, אני אומר לו להוציא את כל המים, ולשים אחר כך מים חדשים. כאן הדגים אמנם לא ימותו, מצד אחד, מהצד השני, לישראל זה אסור מדרבנן. אז כאן, במקרה, במקום צורך, יש פה נזק כספי. דגים זה עולה כסף. אז זה שבות דשבות במקום הפסד, וזה מותר. כן? שבות אחת, זאת אומרת, איסור דרבנן, זה אמירה לגוי. האיסור השני, שיש פה נטילת נשמה במקצת, שזה איסור דרבנן, שני איסורי דרבנן, שבות ושבות, במקום הפסד, זה מותר. אמנם, יש כאן למעשה, כשאתה אומר לגוי, אם אתה אומר לו לקחת את הדגים עצמם ולהעביר אותם, בפעולה הזאת הגוי עושה שני איסורי דרבנן ביחד.

טלטול מוקצה וגם נטילת נשמה במקצת, אבל זה מותר. יש, כתבתי על זה באורך בסימן שין זין, שאמירה לגוי לעשות דרבנן במקום מצווה או הפסד מותרת אפילו כשהגוי עושה שני איסורי דרבנן ביחד. גם כן אנחנו אומרים שזה נקרא שבות בשבות ואפשר להקל. הפרי מגדים אומר פה סברה אחרת. אומר הפרי מגדים, טלטול מוקצה בשינוי, יש הרבה פעמים שזה אפשרי על ידי ישראל עצמו. אז כל דבר שיש לו אפשרות בשינוי על ידי ישראל, על ידי גוי מותר לכתחילה. עכשיו, פה יש בעיה שמעורר אותה בספר מחצית השקל. המחצית השקל אומר, אם אתה מוציא דג והדג מת, אז אתה עושה מלאכה גמורה. אם הוצאת אותו קצת, אז זה נקרא חצי שיעור. חצי שיעור אסור מן התורה. אז ממילא, בגלל זה, סובר המחצית השקל שאסור לומר לגוי להעביר את הדג. אפילו שהוא מעביר אותו מיד, אומר המחצית השקל, זה איסור דאורייתא. האמת, זה תמוע מאוד מאוד. כשראיתי את זה, חשבתי לעצמי איך יכול להיות, איך אפשר להגיד דבר כזה. אין פה שום, זה לא מתקרב אפילו לנושא של מחצית השקל. חיפשתי ומצאתי, יש ספר מנחת פיתים, שבאמת דוחה את המחצית השקל. גם בספר תהילה לדוד דוחה את המחצית השקל. אבל אני אסביר למה. תראו, מה זה חצי שיעור? זה כדאי שכל אחד ידע, זה מושג הלכתי חשוב מאוד מאוד בכל הנושאים. קודם כל, באיסורי מאכלות. באיסורי מאכלות יש לנו כלל, חצי שיעור אסור מן התורה. זאת אומרת כך, אם אדם אוכל חזיר או נבלות וטרפות, כמובן זה אסור מהתורה. עכשיו, אם הוא אכל כזית, כשיעור כזית, אז הוא חייב מלכות. חייב מלכות, 39 מלכות, כי הוא אכל כזית. אבל אם הוא אכל רק חתיכה קטנה, פחות מכזית, כאן יש בזה מחלוקת בגמרא, המסקנה להלכה, כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. הגמרא אומרת, כמה, או מפסוק או מסברה, אבל חצי שיעור אסור מן התורה. אותו הדבר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, אדם שאכל ככותבת, כשיעור תמרה, אז חייב קראת ביום הכיפורים. אבל אם הוא אוכל פחות מככותבת, אז הוא לא חייב קראת, אבל הוא עבר על איסור דאורייתא. וזו הסיבה שאם יש חולה ביום הכיפורים שצריך לאכול, אז אנחנו אומרים לו שיוכל לאט לאט, יוכל קצת, ואחר כך שיעבור זמן, יוכל עוד קצת, ואחר כך עוד קצת, שלא יהיה כשיעור ככותבת בתוך כדי אכילת פרס. שלא יוכל ככותבת ביחד, שיוכל פחות פחות. אז למרות שגם בזה, מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שאין פה קראת. יש פה דאורייתא, אבל אין פה קראת. אז למרות שאצלו זה פיקוח נפש, אבל הוא צריך לעשות את המינימום ההכרחי. ולכן שיוכל בשיעורים, שיוכל לאט לאט, לא יקרה לו כלום. אם הוא יוכל את אותה כמות, אבל הוא יוכל את זה בשיעורים, לאט לאט. עכשיו, מה הרווח פה? זה הרווח של הקראת, שכתוב בתורה, שמי שלא צם ביום הכיפורים, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. עכשיו, בחצי שיעור, זה אסור מהתורה, אבל אין עונש. העונש של קראת של יום הכיפורים, או של מלכות בנבלות וטרפות, בחזיר וכיוצא בזה, לא קיים. זה חצי שיעור, באיסורי מאכלות. עכשיו, מה הדין? לא באיסורי מאכלות, באיסורי שבת. למשל, אני אתן דוגמה. במלאכת מבשל, הרמב״ם כותב שאדם שחייב מהתורה על מלאכת מבשל, מה הכמות? אומר הרמב״ם, למשל, אם הוא בישל בשבת, מים שאפשר לרחוץ בהם עבר קטן. קצת מים, עבר קטן. אז זה חייב מהתורה משום מבשל. מה יהיה הדין? טיפה אחת של מים אדם בישל בשבת.

האם הוא חייב מהתורה או לא. כאן זה לא איסורי מאכלות, זה איסור מלאכה. כאן יש בזה מחלוקת ראשונים, מחלוקת גדולה בראשונים, עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת. כתבתי על זה בעריכות גדולה בספר שלי על סימן שין י' ח' בהלכה ברורה, יש שם הקדמה למלאכת מבשל, ושם כתבתי בנושא הזה. יש בזה, מי שרוצה יראה גם ביביע עומר, כשהוא מדבר על כלי שיש לו מכסה והוא רותח, אתה מרים את המכסה, כמה טיפות נופלות לתוך התבשיל. אז ברגע שהרמת את המכסה, הטיפות הללו זה לח, ויש בישול אחר בישול בלח. האם יש איסור בזה? אבל הוא ביביע עומר מדבר על יותר מזה. אדם לקח כוס ושטף אותה, כוס נקייה אבל היא רטובה, ועכשיו הוא שופך לתוכה מים רותחים. הטיפות שנשארו בכוס הוא מבשל אותם. כאן לכאורה זה יותר גרוע מאשר מכסה שיש בו טיפות שהן כבר מבושלות, שזה רק כלי שני. פה זה לא מבושל בכלל, הטיפות הללו. אז הוא, המסקנה שלו שזה מותר. ושם הוא נכנס לנושא הזה, למחלוקת הזאת, עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת או לא. אבל יש פה נקודה נוספת. חצי שיעור זה בכמות. כמו שאמרתי, למשל, טיפה אחת של מים. אז הכמות, טיפה אחת של מים, היא לא מספיקה כדי לרחוץ בעבר קטן. אז זה בכמות. מה יהיה הדין חצי שיעור באיכות? למשל, בישול, אם אני לוקח מים ומבשל אותם עד שזה מתחיל להתעדות, אני עובר משום מבשל. כל תבשיל, כל דבר שאני מבשל אותו עד שהוא נהיה ראוי לאכילה מדוחק, כן, כמאכל בן דרוסאי, חייב מן התורה. כן, זה ברור מאוד. מה ידין אם בישלתי פחות ממאכל בן דרוסאי? טיפה, 10% רק, 10% בישלתי איזה בשר או משהו כזה. כאן זה לא בכמות אלא באיכות. האם זה נקרא גם כן חצי שיעור, או שנגיד לא, זה חצי מלאכה, והתורה לא אסרה חצי מלאכה חוץ מדברים מסוימים שאנחנו יודעים שיש איסור גם בחצי מלאכה, כל הפחות מדרבנן. אבל פה לכאורה לא. אז זה עוד שאלה. אז יוצא בנושא שלנו, מה שטוען המחצית השקל שיש כאן חצי שיעור אסור מהתורה, אז זה, יש כמה צדדים להגיד שזה לא נכון. למה? קודם כל, יכול להיות שחצי שיעור זה רק באיסורי מאכלות ולא במלאכות שבת. אם אתה רוצה לומר שזה גם במלאכות שבת, אבל סביר יותר להגיד שזה רק בכמות ולא באיכות. הדג הזה שהוא קצת מסכן, סבל איזה כמה שניות, בסופו של דבר הוא חזר למים, הוא חוזר לעצמו מהר מאוד והוא בריא ושלם. אז ממילא יכול להיות שזה לא נקרא גם חצי שיעור בכלל. אז לכן, לאור הדברים הללו, באמת במצבים כאלו, אם יש אקווריום מלוכלך או וכיוצא בזה, למשל לפעמים יש אקווריומים שמתו שם כמה דגים, מתו דגים. עכשיו, אם הדגים החיים נמצאים עם המתים, הם יכולים להידבק ולמות מהר מאוד. זה לא טוב. אז צריך או להוציא את החיים או להוציא את המתים. עכשיו, אם הוא מוציא את החיים, אז אין בעיה. להוציא את המתים, כאן זה איסור מוקצה, בעיקר זה מוקצה. עכשיו, צריך לדעת שדגים, אני כבר דיברתי על זה בהזדמנויות קודמות, דגים הם מוקצה גמור בשבת. ודאי שדגים של אקווריום הם מוקצה גמור בשבת. גם קרפיונים זה ודאי מוקצה גמור בשבת. מושטים זה מוקצה גמור בשבת. יש דגים שבזמננו לא נחשבים למוקצה, כמו למשל סלמון מעובד, הוא לא מבושל בכלל אבל הוא מעובד בשביל סושי, או טונה מעובד שמוכן לעשיית סושי. ועוד יש כל מיני סוגים של דגים כאלו, כיוון שרגילים לאכול אותם חיים אז הם לא מוקצה. לעומת זאת דגים אחרים הם מוקצה גמור.

לכן אם אדם יש לו גלידה בתוך הפריזר, והוא בא פותח את הפריזר, רוצה להוציא את הגלידה, ולפני הגלידה יש דגים, דגים קפואים. הדגים הקפואים הם נחשבים למוקצה, אסור לגע, אסור לטלטל אותם. כן? אסור לטלטל אותם. למה? כי אדם לא אוכל את הדגים כך, וגם יש לנו הרי כלל, כל דבר שראוי למאכל בעלי חיים הוא לא נחשב למוקצה. עצמות, במקום שיש כלבים, עצמות לא נחשבים למוקצה. עכשיו פה הדגים הללו, קודם כל דג, רוב הבעלי חיים לא אוכלים דגים, לא אוכלים דגים. חתולים אוכלים דגים, כן, אבל בדרך כלל הבעלי חיים לא אוכלים. אבל זה לא משנה, אפילו אם נגיד שזה ראוי למאכל בעלי חיים, זה מוקצה. למה? כי אני לא אתן את זה לבעלי חיים. עצמות אני אתן לכלב שיוכל, אבל דג, למה שאני אתן לו? אני אשאיר אותו וביום ראשון אני אבשל אותו. דבר שהאדם רוצה לעצמו הוא לא ייתן לבעלי חיים, ואז זה נחשב למוקצה. אותו הדבר למשל, יש אדם, יש לו בבית אורז, אורז לא מבושל, שקית של אורז, האורז הזה הוא מוקצה בשבת. למה? אני לא אוכל את האורז הזה ככה, אבל אני לא אתן את זה לתרנגולים שלי. למה? כי זה חבל לי על זה, אני רוצה, הם יאכלו דברים פשוטים יותר. אני את האורז הזה שהוא איכותי, אני רוצה לשמור אותו לאחרי שבת ולאכול אותו. או שועית, שועית יבשה, שועית יבשה. חמור אוכל שועית יבשה, אין לו בעיה. אבל אנחנו אם נאכל את זה, ישבר לנו השיניים, אי אפשר. אז זה מוקצה בשבת. עכשיו, אני לא יכול להגיד, אפילו אם יש לי בבית חמור, יש לי חמור, נגיד, אז אני אגיד, לא, הוא ראוי. לא, זה לא יועיל. למה? כיוון שאני אין דעתי לתת לו את זה, אז אני עכשיו למוקצה. ובכן, אז דגים, צריך לדעת, דגים זה מוקצה. אבל על ידי גוי, כמו שאמרתי, אם למשל אני רוצה להוציא את הדגים המתים מהאקווריום על ידי גוי, אפשר להקל. למה? כי זה שבות בשבות, שבות בשבות במקום הפסד. וכן אם אני רוצה להגיד לו הפוך, להוציא את החיים ולהעביר אותם למקום אחר מיידית, באופן שהם בוודאי לא ימותו, גם כן זה מותר. טוב, שבוע הבא בעזרת השם אני מקווה שנדבר על פרעושים, יתושים, אם מותר להרוג אותם, באיזה דרכים מותר להרוג אותם, קינים, כל הדברים הללו. זה שאלות מאוד מעניינות יש בנושאים הללו, נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה, אני מקווה בשבוע הבא. אני עכשיו אומר כמה דברים בקיצור בפרשת השבוע. פרשת השבוע יש ברכת כהנים. תראו רבותיי, יש לי על הפרשה הזאת, פרשת נשוא, כמה שיחות יפות מאוד שיש בהם הרבה מוסר. הרבה מוסר, מוסר לגבי כל החיים שלנו. אתמול כאן בבית המדרש יחווה דעת נתתי שיחה ארוכה בנושא של נזיר. האם התורה עדיף לפרוש ממאכלים מסוימים או להפך ליהנות ולאכול? דיברנו על זה באריכות. אבל היום אני רוצה להגיד רעיון ששמעתי מאבי מורי. אנחנו אומרים, כתוב בתורה, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. אומרים חז"ל, מה זה אמור להם? צריך שיהיה פנים כנגד פנים. בברכת כהנים, הכהנים עומדים עם הפנים לא כלפי ההיכל, אלא כלפי העם. הם עומדים ליד ההיכל עם הפנים כלפי העם, נושאים כפיים ומברכים את כל העם. ולכן גם עם ישראל חייבים, צריך לשים לב לזה מאוד מאוד, לא להיות אחרי הכהנים אלא לפניהם. גם מהצדדים זה בסדר, העיקר שאני לפניהם, פנים כנגד פנים. השאלה נשאלת, מה זה אמור להם פנים כנגד פנים? למה? לא יותר טוב שהכהנים יבקשו מהקדוש ברוך הוא שיפנו אל ההיכל ויגידו ריבונו של עולם, מברכה
למה הם צריכים

להגיד את הברכה אמור להם אל עם ישראל. למה לא אל הקדוש ברוך הוא? אז שמעתי פעם מאבי מורי שאמר כך, משל למה הדבר דומה? היה איש אחד מהלך בדרך, והוא רואה ילד אחד יושב ממרר בבכי. ניגש אל הילד ואמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, אבא שלי העניש אותי, אבא שלי נתן לי עונש. מה, באמת? בא לבית, תופק בדלת של האבא שלו, ואומר לו, תגידי, אתה לא מתבייש? מה אתה נותן עונש לבן שלך? תרחם אב על בנים, תרחם עליו. האבא הסתכל על האיש הזה, אומר לו, תגיד לי, יש לך שכל, אתה יודע מה אתה אומר לי? מה אתה חושב? אתה אוהב את הבן שלי יותר ממני? אני אוהב אותו מאוד, את הבן שלי, אבל אני צריך לחנך אותו. ובחינוך לפעמים נותנים עונש. במקום לומר לי שאני ארחם עליו, תדבר עם הבן שלי שיתנהג יפה. זה המשל. הנמשל, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה לברך אותנו. אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים לקבל את הברכה. לקבל את הברכה, המשמעות היא להיות טובים, לקיים מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ובתמים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמור להם, תגידו לעם ישראל, אל תגידו לי, אני רוצה לברך. לא צריך לבקש ממני לברך את עם ישראל. צריך לבקש מהם שיסכימו להתנהג יפה, כדי שיתקיימו בהם כל הברכות. ולכן פנים כנגד פנים. עכשיו אומרים חז"ל, יברכך השם וישמריך, יברכך השם בממון וישמריך מן המזיקין. מה הקשר ביניהם? יברכך השם בממון וישמריך מן המזיקין. הגמרא מספרת שאביי היה מהלך בדרך, ושני תלמידיו ליוו אותו. אחד זה רב פפא, והשני זה רב הונה ברד רב יהושע. רב פפא הלך לימינו, ורב הונה ברד רב יהושע הלך לשמאלו. פתאום הוא נעצר, הוא אומר, רגע, רגע, תחליפו מהר מקום. רב פפא תעבור לשמאל, ורב הונה ברד רב יהושע תעבור לימין. טוב, הרב אמר, הם עושים. ואז הם שואלים אותו, למה עשית ככה? אז הוא אמר להם, ראיתי שד, יש שדים מסתובבים בעולם שאנחנו לא רואים אותם. ראיתי שד בשם כתב מרירי, שזה מזיק מסוכן מאוד מאוד, ראיתי אותו בא לצד שמאלי. ופחדתי על רב הונה ברד רב יהושע, שהוא יזיק אותו. לכן ביקשתי שיתחלפו מהר מהר. אז רב פפא אומר, רגע, רגע, מה איתי? עליו אתה מרחם, ואתה שם אותי קורבן במקומו? אמר לו אביי, לא, אתה רב פפא, אתה עשיר, והמזיק הזה מפחד מאנשים עשירים. אז לפי זה אנחנו מבינים, יברכך השם בממון, ואז ממילא אם השם ברך אותך בממון, אדם שהוא עשיר, ממילא ישמריך מן המזיקין, המזיקים לא יכולים להזיק אותו. ועוד אפשר לפרש כך, הגמרא מספרת שהיה פעם איש אחד שהיה לו חביות של יין, והוא שכר פועלים שיעבירו לו את החביות ממקום למקום. אחד הפועלים הרים את החבית, ובדרך הוא רצה לנוח, אז הוא הוריד את החבית והחבית נשברה. החבית נשברה, אין ביטוח, הוא טבע את הסבל, זה שהרים את החבית, הוא טבע אותו לדין תורה. באו לדין תורה, הוא אומר, הוא שבר לי את החבית. הבן אדם אומר, כבוד הרב, אני מוכן להישבע לך שאני לקחתי את החבית בשיא הזהירות, אבל הייתי עייף בדרך, רציתי לנוח, הנחתי את החבית בשיא הזהירות. ממש כך, ופתאום החבית נשברה. פתאום החבית נשברה. אני לא יודע איך היא נשברה, כי אני לא הנחתי אותה ככה בפראות שהיא תישבר. לא יודע למה היא נשברה. הרב שמע את זה, מיד

קרא לשמה שלו, אמר לו, תלך לשם, תגיד לשד ששבר את החבית, שיבוא מיד לדין תורה. טוב, השד הגיע. הרב אומר לו, למה שברת את החבית? אמר לו, הרב, הוא לקח את החבית, שם אותה על האוזן שלי, אז הייתי חייב לשבור את החבית. אמר לו, הרב, אבל אתה, שד, אסור לך להיות במקום יישוב. אתה צריך ללכת למדברות, לא במקום של בני אדם. לכן אני מחייב אותך לשלם. אז השד אמר, הרב, אני לא עובד, אני לא שום דבר, לא עושה כלום. אין לי מה לשלם. אז הרב אמר לו, זה לא מעניין אותי, אין לי. אתה, אני נותן לך 30 יום, תוך 30 יום אתה חייב לשלם. טוב, עבר 30 יום, שום דבר. השד לא הגיע לו שום דבר. אחרי כמה ימים, פתאום בא השד ושילם את הכל. אז הרב שואל אותו, למה איחרת? אמרתי לך 30 יום. אמר לו, הרב, תראה, אני לא עובד. מאיפה לי כסף? פשוט מאוד. אני גונב. אבל השדים, אסור להם לגנוב. למשל, אדם יש לו $1,000. הוא יודע שיש לו 1,000. אם הוא יודע מה יש לו, השד אסור לו לגעת בזה. אבל אם אדם לא יודע כמה יש לו, אדם עשיר, שהוא לא סופר את הכסף, יש לו מלא מזומנים, הוא לא סופר, הוא לא יודע, אז כיוון שהוא לא יודע, מותר לי לקחת קצת. רק בזה אני, בצורה כזאת. אז עד שמצאתי בן אדם אחד שלא יודע כמה יש לו, זה לקח זמן. ולכן, זהו. ככה הגמרא מספרת. שואלים התוספות שאלה קשה מאוד. כתוב בפסוק, יצב השם איתך את הברכה באסמך. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אם אדם לא סופר את הכסף שלו, הוא לא סופר בכלל, הוא לא יודע כמה יש לו, אז הברכה מצויה אצלו. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ופה אנחנו רואים שהפוך, אם הוא לא יודע כמה יש לו, המזיקים גונבים ממנו. אז אומרים התוספות כך, הברכה שרויה בדבר סמוי מן העין. הרבה ברכה יש. מה שהשד לוקח ממנו זה מהברכה. זאת אומרת, הקרן נשארת. ויותר, נשאר לו הרבה יותר מאשר הקרן. אבל קצת מהברכה השד יכול לקחת. לפי זה אנחנו מבינים, לברכך השם בממון, שהאדם יהיה עשיר עד כדי כך שהוא לא ידע כמה יש לו, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז יש לו הרבה ברכה, אבל וישמריך מן המזיקים, שהם לא יבואו ויגידו, אנחנו גם רוצים לקחת קצת מהברכה שלך. בעזרת השם שתשרה הברכה במעשה ידינו, בעזרת השם שנלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני מברך את כל הציבור היקר, אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בעזרת השם שבכל אשר יפנו יסכילו ויצליחו. ברוך השם עברנו את חג השבועות, ברוך השם בהתרוממות רוח, בתורה ויראת שמיים, ונמשיך כולנו בעזרת השם מעלה מעלה בעבודת השם יתברך, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, תזכו לשנים.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בזאת השם שבת פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה, ולמעשה המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות, פרשת תרומה. שם כתוב תעשה המנורה, לא תעשה, תעשה מאליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסובכים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות.

בא לרמז, הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז, יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז, איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי? הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים, אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש, המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם הארוכים ביותר, מחמש בערב עד שש בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שידלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא נר מערבי? כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל, נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, יחנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות, כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים יום אחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה, וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה הכוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, ויחנקו אותם ויגעו

ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם, ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתא בזוזה, אומר רש"י, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה מי שירצה, והלוואי שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמר, לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הטמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיים מזה איתכם, איתכם עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו

הארונות של יוסף וחווה היו טמאים. חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס. האנשים הללו באו אל משה ולארון, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו אנשים, ההימה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל? למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב. כאן יש טסט, בוחן, לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן, לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש. הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו. אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון. למה נפסיד? אוי, אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה, ונלמד מזה דבר גדול. אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא. אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח, או שהוא כואב לו, זה מראה לי יראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. הוא בא אל פגישה, עם, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, ברוך הוא המחייר, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, אומר חצאי מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על, על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום. בא באשרי, ויבר את דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, איך אתה מסלזל בו? הוא מסמן אותך באיקס אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק שבא יום יום, שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה לפתוח דלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם ה, איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה שיום יום בא בהשתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן, השתבח שמך לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר בהשתבח? אז זה הצדיק, אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי, אלוקים, תסלח לי, אוי, אלוקים, תסלח לי. למה איחרתי? אוי, שזה לא יקרה לי עוד פעם. אלוקים, תסלח לי. אני נותן לו חתימה. הוא יראי שמיים. השני שמחרך כל יום שומע את החזן, השתבח שמך לעד מלכנו?

0: יופי, נמצאים כבר בהשתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי.
1: זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. או דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אשה את בעלה, ולא בשכנים, ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור, והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה. אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. כמה בחייה, הוא לא אכל. כמה בחייה ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש שהוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן, לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד, מי שאכל שום יצא, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה, שהיה גאון אדיר, מגדולי האחרונים. מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור. אוי, אוי, אוי, אוי, השם ישמענו. לבייש בן אדם, ועוד ברבים, יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזור שכנת הלציון, מודים אנחנו לך. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. 4. ברמב"ם כתוב 5. איך זה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, וזה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי מיון לבי ונך, השם צורי גואלי, ורוצים לפסוע עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוות החמישית.

כתוב הרמב״ם, חמש פעמים משתחווים. ארבע, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, שלוש פסיעות עושים, משתחוויה. זה חמש. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה, תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע, והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים הוא פגש אותי, ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים? מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה למצוות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם, והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, בגלל שאנחנו לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה, או שהיא כועסת. תודה, תזכי לי מצוות, אני לא שמתי לב, תודה רבה, נתן לה אישור שירה את שמה, היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולים לעשות כבר פסח, ויאמרו האנשים, האמה אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא עשה פסח, כי היה טמא או רחוק, או חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום מיודע לדה ניסן, הוא עושה מיודע לבייר. אין עוד מצווה כזו בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, אתם יודעים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו 7 ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו 7 ימים פסח, 7 ימים סוכות, 7 ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח, כמו שבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית, פעמיים שחרית. שחרית, פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה, שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות, יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מצא בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי? אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן יש ציווי, שהקדוש ברוך הוא ציווה, מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה דווקא זה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שין פי, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה, לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק

יודעים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבכורים בחצות הלילה, ומבכורי בני ישראל לא מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים. אי אפשר לייבש ים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר והמצרים נכנסו, כי בא סוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בים המאדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי אוי אוי, אלה שמספרים לך, יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לשרוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי אוי מפחיד, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. ויוסי זה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקראו היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון, יעשה בחודש השני, כי זה יסוד אמונתנו. נתחזק באמונה, נתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מאזינים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבנו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שעושה יראה פרק י' פסוק חט, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל חובב, שבע שמות. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לך איתנו, בוא איתנו, ותבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואומר אליו, לא, לא אלך, כי מארצי ומולדתי אלך. אני חוזר למשפחתי. שימו לב, ויאמר, אומר למשה רבינו, אל נא תעזוב אותנו. משה אומר ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבינו ביקש שאיתו ילך איתם, והוא יהיה להם לעיניים. שואל הבן איש חי, קשה מאוד להבין, מי צריך את איתו שיהיה לעיניים? מדובר כאן, משה רבינו נמצא, אהרון הכהן, 70 הזקנים, ואהרון הברית, יש את הכל. לשמה צריך את יתרו, והיית לנו לעיניים? אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד, שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז הם נראים מה? כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, שהשם ירחם. פעם היו אומרים,
חבר

אבי חבר, היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין. אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, נקום בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תלישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבנו ליתרו, בוא איתנו, והיית לנו לעיניים. למה? כי יתרו עבד, היה כומר לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים, בוא יתרו, אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לא ידע מה זה תפילין, מה זה ציצית, חל בכיפור, שום דבר. לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא... אז שמישהו הביא אותו, אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב ירושלים בעיר עתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבוהה לרב, הוא נכנס בצחוק, אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב, שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד, שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. חז"ל אמרו, ליצנות אחת דוחה מאה הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות, והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור, וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות, כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתבו עליו וצחקו עליו, אני מקנא בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו? איפה הבוהמה? איפה הם? הם חילולי שבת והם בלי תפילין ובלי טהרה, הם אבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם אבודים לעד. מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נסה היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? והאריז"ל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והיית לנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סוף הפרשה, מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד, שמשה רבנו עזב את אשתו, ודבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, הוא גרש את אשתו. אמרה מרים, למה משה רבינו עזב את אשתו? כי אלוקים מדבר איתו, גם לי, אני נביאה ויש לי בעל, אהרון נביא ויש לו אישה. למה משה רבינו עזב את אשתו? אין פרוטקציות. ומרים נהייתה מצורעת קשה ליג. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד.

0: ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורעת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר יעדים, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שטייט, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם רוצים לקפרת אבונות? ובזה יחופר לו כל אבון וניצון משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסף מרים, כי מרים, אתם זוכרים שאמא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אמא שלו עשתה לו תיבה, ושם אותו בסוף, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על רבע שעה, זאת אומרת רבע שעה או 20 דקות, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה. הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה, היום בפרשה, ועם לא נסע, עד לאסף מרים. מידה כנגד מידה. היא חיכתה רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית עם שרי מצרים, כל השבטים, כולם הלכו ללוויה ממצרים עד קריית ארבע, במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות, בדאגה, קבר את אביו, הקדוש ברוך הוא שילם לו, שמשה רבינו יתעסק בעצמותה, משה רבינו, אדון כל הנביאים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע בני ישראל, שמעתם? הוא יתעסק באביו, אז משה רבינו יתעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו יתעסק ביוסף, הקדוש ברוך הוא שלם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא קבר אותו, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוך, שמשון הלך אחר עיניו, ראה דלילה יפת תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו, אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה. דעו לכם, לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. גברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום לקבוע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה, תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד ברוכים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שהם מבקשים מהם, עושים חסד, אנשים עושים איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבינו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, אחים וחיות, לעבוד בתורה, לעבוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל מחבר של משיח, יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן. קול ברמה בשבילך ובשביל
1: 92.1 FM. התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, אהובים וחשובים, אהובים למטה ונחמדים למעלה, אהובים למעלה ונחמדים למטה. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, סוף השמחות, סייעתא דשמיא מופלגה בכל העניינים. בעזרת השם, עם האור הגדול של מתן תורה, יאיר מזלנו עם כל המאזינים של רדיו היקר קול ברמה, ברשות הצוות שאיתנו היום באולפן השידור, ומאידך צוות של אמיר לארץ, של מחלקות המדיה של בית המדרש, ששותפים להפצת תורה וזיכוי רבים כל כך גדול בעולם, ברחבי תבל, אשר הם ואשר חלקם, עסקו לארכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, סוף הסמכות, אמן כן יהיה רצון. הערב, בדעת השם ניגע באחד הדברים המהותיים של החיים, ויהיה הכל נחת אוכל יוצרנו. ננצל את הזמן וההזדמנות שאנחנו נמצאים בתוך העידן הגדול, התקופה הנפלאה והמיוחדת של שישה ימים לתשלומין, מה שכתב אדוננו הרמב״ם, בעזרת השם מהרה יבנה בית המקדש, וכל יהודי מגיע שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור אחד פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות. חג פסח, יש לנו חול המועד. סוכות, יש חול המועד. מה עושים בחול המועד? קורבנות. מינימום ג' קורבנות כל יהודי. קורבן חגיגה, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושמחה וכו'. עכשיו, שבועות, אין חול המועד. אז בפסח וסוכות בחול המועד מביאים כל התשלומים. עם נדרים, עם נדבות. שם כל הכהנים עובדים, כל המשמרות, 24 משמרות. אבל בשבועות אין חול המועד. אז יש לנו שישה ימים לתשלומים. עם חג בוו, זין, חט, תת, יוד, יוד, אלף, יוד, בית, אלו שישה ימים לתשלומים. ובעצם לכן אנחנו לא אומרים את החנון כל השישה ימים האלו. הבוקר, חט, מחר, תת, ומחרתיים, יוד, בזרת השם, וכן, אז זה הדרך, שנה עד יום חמישי כולל, לא נאמר את החנון, כי זה ימים של קורבנות, של תשלומים של הקורבנות, כלומר זה המשך של החג, במידה מסוימת, כמו בחינת חול המועד. ושולט תארה גדולה בזמן הזה. נזכה לקרוא פרשת בעלותך. ונראה לי, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, שיש כאן איזשהו מסר. שנים עברו, לפחות פעמיים, הבאתי אותו במסילות אל הנפש, ונראה לי שהוא ראה לשעה ולדורות להביא אותו עוד פעם, במינון קצת שונה, ובעזרת השם, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אנחנו מוצאים שעם ישראל במדבר הולכים ומתנהלים עם מנגינה אחת. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. בעצם זה הוראה ומסר לנו. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה. בעצם זה הבחינה של אלה מסעי בני ישראל. עם פרשת מסעי, גנוז מבית מסעות, אומרים רבותינו, אלו מבית מסעות שכל יהודי צריך לעבור בימי חייו. כל מסע החיים שלנו זה מסע אחד ארוך. וצריך שהמסע הזה יהיה על פי השם. גם הנסיעה, גם החנייה, כל תנועה שלנו רק על פי השם. זה בעצם כוחו של יהודי. מרגע שהנשמה השתלשלה מרום דרום המעלות והעולמות הקדושים, עד שירדה למטה לעולם התחתון הזה, הכל הכל זה מסע אחד ארוך. מסע חשוב ומסע גם מטלטל. שמתבוננים בהשגחה פרטית, רואים כמה כל תנועה מכוונת. אני זוכר, הייתי ראש כולל צעיר, לפני 25 שנה.

אני כולל בעיר סדרות. כולל שבני ישיבות, הוא חושב מאוד הצליח, סינור בחיל. היה אוטובוס שלוקח אותנו, של הכולל. לוקח אותנו כל בוקר ב8 מנתיבות, 8:15. אני מגיע ב10:50 לכולל, ומחזיר אותנו בערב. קבוצה של כ-30 אברכים, כל בוקר באוטובוס, נוסעים, מניח אותנו, חוזרים. יום אחד אני, זה אברך, יושב לצידי באוטובוס, בורר בשנות ה-40, פתאום בוכה כמו תינוק. ניגשתי אליו בכאב, אמרתי לו, ידידי רבי פלוני, למה אתה בוכה? הוא שמעיק לך, יושב לך על הלב, אולי אני אוכל לעזור לך, חלילה אתה לא מרגיש טוב, אולי חס ושלום איזה צרה שלא תבוא, אולי אני יכול לחלוק איתך, נגע בלבישי שיחנה. מולי לא ערף, אני באמת מעריך מאוד מה שאתה עושה, ואני מאוד אוהב את הכולל, אוהב את הכולל אותו מהעיניים שלי. אני מתפעל מהדרך של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, תסביר לי. אמרתי, תראה הרב, זכית להיוולד בן תורה ולגדול בן תורה. הוא אחרת. אמנם, ברוך השם, אני כבר 20 שנה בתשובה ובדרך השם. אני כבר 17 שנה בכולל. זה דבר גדול מאוד. אבל אני מסתכל מהשגחה פרטית. הוא אומר, תראה, אני, שהייתי צעיר, שירתתי ב4 מקומות בצבא. בבסיס פלוני, באזור אלמוני, בבסיס פלוני, פלוני, אלמוני, פלמוני. 4 מקומות. במקום פלוני, שירתי כך וכך זמן. במקום אלמוני, שירתי כך וכך זמן. מקום פלמוני, כך וכך זמן. ובשער הנגב, שזה בדיוק אותו אזור שהיה לנו קודם, שירתתי רק 3 חודשים. ותראה איזה פלא. כל מקום ששירתתי, חלפו 4 שנים, זכיתי להיכנס לתשובה, זכיתי להיכנס לעולם התורה, זכיתי להתחבר כל כך לתורה ולהיות אברך. באתי אצל אביך, תראה את ראשנו אבא, רב יורם. תלמד בכולל פלוני. טוב, לא שאלתי שאלות. חלפו 4 חודשים, אני מקבל טלפון מהמזכירות של הרב, הרב ביקש מחר לעבור לכולל אלמוני בעיר פלונית. חלפו 2 שנים, קיבלתי טלפון מהמזכיר, הרב ביקש לעבור לכולל פלוני בעיר פלונית. שבוע שעבר קיבלתי טלפון 4 במהלך כל השנים האלו, שהרב ביקש שאני אעבור לכולל של סדרות. עכשיו יורד לי הסימון, כל מקום, תקופה שהייתי בצבא, במקביל אליה ישבתי בכולל, לתקן את החטאים שעשיתי בצבא. אבל למה אני בוכה? שער הנגב הייתי רק 3 חודשים. אני מבין שהכולל כאן יהיה רק 3 חודשים. אמרתי לו, אל תדאג, יגדיל תורה ויעדיה. אולי התיקון שלך ייגמר בכולל הזה מהר. ובאמת זה מעניין, אחרי 3 חודשים, מעת השם, הרב אמר לי, תעביר מחר את הכולל למקום פלוני. ככה עשיתי. אותו אברך, הרב שלח אותו לעיר אחרת, ועד היום הוא באותה עיר. חלפו מאז 25 שנה. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. לכל יהודי יש גלגל של מסעות, יש חניות בחיים. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה. הוא רץ. הוא רץ אחרי פרנסה, רץ אחרי הצלחה, רץ אחרי כבוד. לפעמים רץ אחרי שקט, לפעמים רץ אחרי תיקון, לפעמים רץ אחרי עצמו. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד גדול בפרשת בעלותך. יסוד נורא. לא כל תנועה היא התקדמות, לא כל עצירה היא כישלון.

לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תיסע. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תחנה. וזה הסוד הגדול של המדבר, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני ייסעו. לא על פי מצב רוח, לא על פי לחץ החברה, לא על פי לחץ של הבית, לא על פי פחד, לא על פי דמיון, לא על פי מה שכולם עושים, על פי השם. על פי השם, פה מתחיל הכתוב, פה מסתיים הכתוב. החיים האמיתיים של יהודים מתחילים רק כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ, מפסיק להיות מונהג בלחץ חברתי, מפסיק להיות מונהג מכל הסביבה. אנחנו לא עגלים ולא כבשים. אמנם עם ישראל נמשל צון קדושים בית ישראל, יש לנו רועה, הרועים שלנו הם גדולי ישראל שבכל דור ודור, שנתן להם הקדוש ברוך הוא את שרבית ההנהגה ואת הדעת להכיל את העם. יפתח בדורו כי שמואל בדורו. זה בן תורה או לא בן תורה, הוא לפי הדור. המנהיגים יורדים לעולם לפי הנשמות של בני הדור. אישה יכולה לכתוב מכתב לרב, קורע לב, מבטא שיש לה עיכוב בשידוך, בזיווג שלה. ולמה? כל החברות כבר התחתנו ויש להם כבר ילד או שתיים, רק היא עוד לא. אני שואל בחזרה, למה זה מעניין החברות? מה הם בכלל בפונקציה כאן? את מי זה מעניין החברות? את רוצה להתחתן כי הם התחתנו? את מתחתנת עם הרצון שלהם? את מבינה שזה דפקט? את מבינה שזה כישלון חרוץ? ללכת לישיבה, לבחור ישיבה, על פי הוואו, מה יגידו העולם? את מי זה מעניין? אני יודעתי, אם אני אומר, דעתי החופשי, באופן אישי, אני חושב ישיבה של 400-500 בחורים, מכילה כמעט 0% בניין שם. בשביל וואו, בשביל רושם, בשביל גסות רוח, כן. בניין נפש, אני לא מאמין. ישיבה שיש בה יותר מ-150 בחורים, אני לא מאמין שבונים שם בחורים. בונים שם, בונים מכילה, בונים אינטרסים. יש לי הרבה ראיות. יש לי גם קלף מה להתווכח. בזמן שעוברים דרך הישיבה 100 בחורים, עוברים דרכי בערך 80,000. מכילה. מכילה, מכילה, מכילה. כלל ישראל עובר דרכי, ברוך השם. יש לי בערך 4,000, 5,000 שאלות בחודש. מגיעים ללשכה שלי, אפשר לבדוק, אמיר לארץ. ממוצע של 1,000, 1,200, 1,500 מכתבים נכנסים לי במייל בשבוע למערכת. חסד השם. יש לי 3 מזכירים, רק תשובה לקהל, תשובות לקהל, חסד השם. אני בעצמי עונה. בסייעתא דשמיא. זה מספיק. מה שאני מגלגל בשנה, מתגלגל אצל מקומות אחרים ב-40 שנה. לא, לא, לא מתיימר עם אף אחד, אבל המציאות מדברת. אני זוכר להיות אוזן קשבת למאות ואלפי בחורים, לשמוע את הקשיים שלהם, את המשברים שלהם, ולנסות לתת להם כלים, וברוך השם נותני להם כלים. אז בשתי גרם שעובר את דרכי, אני יכול לדבר מאוד ברור, ולשון חרוץ בלי נדר, אחד כמו תער. אם המטרה של ישיבה זה לבנות שם, אז את תיקוני הזוהר כבר הוקיע אותו מהשורש, נעשה לנו שם. זה דור הפלגה. אם המטרה להעמיד נפשות ונשמות חדשות ולהעמיד דור, אז כל השיקולים זזים. אותו דבר גם ההורים צריכים להוליך את הבנים עכשיו מגיעים לישיבות גבוהות. על פי מה בוחרים ישיבה? על פי שם לא. דעתי רוב המקומות עם שם מכילה, אתה יודע למה שם? משלמים טוב לרשמים. מי אמר שזה המציאות? הניסיון שאני ראיתי עדיין, לא, בכלל, בכלל לא ניבה ככה. אותם מקומות שאין להם שם, ובדרך כלל גם אין להם הרבה כסף, את הלב שלהם, את הנשמה שמים בבחורים, וישרם, וכמו הם ירבו בישראל. אבל כאן יש ניסיון של חיים, שבדיוק פה יושב בעל דבר, ומדגדג, לרוב עמך בית ישראל, ושם מפיל את בחורי הישיבות, את בנות הסמינרים, את האברכים היקרים, את הציבור היקר. שימו לב טוב, בני ישראל במדבר, הם לא יודעים מתי קמים. אדם בנה אוהל, השקיע שם בנה בית, אתה מבין שעוד 10 דקות עם הענן עולה מעל אוהל מועד? מקפלים את הבית, יש לך 40 דקות התארגנות, לקפל ציוד פייקלח, מזוודות, קדימה להירוז, נוסעים. עד מתי? עד שהשם יחליט.

לא יודעים מתי נוסעים, לא יודעים מתי נשארים. אדם לא יכול לצפות לעוד מחר את עוד שעה. כל ההנהגה רק על פי השם. החיים האמיתיים מתחילים כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ. הוא מתחיל לשמוע את ההנהגה הפנימית של הבורא יתברך. בני ישראל במדבר לא ידעו מתי קמים, הם לא ידעו מתי נוסעים, לא ידעו מתי נשארים. יכול היה ענן לחנות יום אחד, יומיים, חודש, שנה שלמה. היה מקום שהוא גם חנה 38 שנה. תראו לשון הכתוב, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, שמרו בני ישראל ישמרת אדוני ולא ישראל. איזה ניסיון זה? אדם רוצה לזוז, ריבונו של עולם, אני תקוע, החיים לא מתקדמים, הפרנסה לא נפתחת, הישועה לא באה, הזיווג לא בא, הילד לא משתנה, הבית לא נרגע, הלב לא מתרפא. הקדוש ברוך הוא מחייך לך, אתה היסטרי ומבועל, והוא מחזיר לך חיוך מסנבר יותר מהשמש. הוא אומר לך, בני, אהובי, מחמד לבבי, אתה לא תקוע, אתה חונה, פארקים, חניה. חונה, פירושו, שיש ענן השם על האוהל. זה הזמן שלך לשבת בבית מדרש. תקוע, פירושו בלבול. חונה, פירושו עבודת השם במקום הזה. תקוע, פירושו יאוש. חונה, פירושו המתנה קדושה. ממתינים לגילוי שכינה. האמונה הגדולה ביותר היא לא רק לדעת לנסוע אחרי השם. היא לדעת גם לחנות אחרי השם. לפעמים האדם מאמין בהשם רק כשהוא בתנועה, שיש פתיחה, הצלחה, עלייה, התחדשות, אור, אבל שהענן עומד, שהכל נעצר, שהדרך נסגרת, שהלב כבד, שמתברר אם הוא עובד את השם, או עובד את ההרגשה של עצמו. זה עומק הפסוק. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. גם כשאין תנועה, יש משמרת. גם כשאין חידוש, יש נאמנות. גם כשאין התלהבות, יש קדושה. גם כשאין תשובה ברורה, יש עמידה לפני השם. אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יהיה, אבל עבודת המדבר היא אחרת. לא לדעת מה יהיה. לא התפקיד שלך לדעת. לדעת מי מוליך אותי. ואדוני הולך לפניהם יומם. בעמוד ענן אחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת ימם ולילה. לא ימיש עמוד הענן ימם, בעמוד אש לילה לפני העם. פסוק מפורש בפרשת בשלח. ביום יש ענן, בלילה יש אש. ביום שהדברים ברורים צריך ענן שיחסה, יצנן, יסניע, לשמור מן העין. ענני כבוד, מכסים אותם, למה? שלא יסתכלו בהם, משום אין הבי שחס ושלום. דבר שבסתר, בסניעות, שורה בו ברכה. בעצם זה מבטא שיטה ודרך. בלילה שהכל חשוך, צריך אש את העיר. גם כך הוא האדם. יש ימים שהוא מבין, ויש לילות שהוא לא מבין. יש ימים שהוא צופה כל מה שקורה איתו. ויש ימים שהוא לא יכול לספות כלום, על פי השם ועל פי השם. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. אם הוא יודע שהשם הולך לפניו, אז גם הלילה זה לא יפקר. יש זמנים שאדם מרגיש הדרך פרוסה לפניו. יש זמנים שאדם רואה רק צד אחד, מה הצד הבא הוא לא יודע. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך לפניך, הכל בסדר. גם הלילה, גם ימים שהם אפלים כמו לילה, הם לא סתם, הם מכוונים גדול ממנו יתברך. הניסיון הגדול של הדור שלנו, קשה לו לחנות. יש רעש, יש מהירות, יש השוואות, פחד להחמיץ, כולם נוסעים, כולם מתקדמים, כולם מפרסמים, כולם משיגים, כולם רצים. והנפש נשחקת. כי האדם כבר לא שואל מה השם רוצה ממני עכשיו. מה השם רוצה ממני עכשיו? הוא שואל כל הזמן איפה אני ביחס לאחרים. זה בעצם גלות הדעת. גלות נוראה. גלות אכזרית. גלות מטלטלת. כי מי שחי מול בני אדם, לעולם הוא לא נח. אבל מי שחי מול השם, יכול לחנות גם באמצע המדבר.

כי אם השם אמר לחנות, החניה עצמה היא שליחות. שליחות גדולה. יש זמן שבו אדם בונה בית, ויש זמן שבו אדם בונה סבלנות. מה זה שונה? לא. יש זמן שבו אדם פועל בחוץ, יש זמן שבו הקדוש ברוך הוא בונה אותו מבפנים, יש זמן של מסע, ויש זמן של משכן. אבל כאן תמון הסוד, בניי, אהוביי, אחיי וידידיי. בני ישראל לא חנו סתם, הם חנו סביב המשכן. כל חניה הייתה בניית מרכז, מרכז רוחני עצום. כל הסירה הייתה הזדמנות להחזיר את החיים אל הקודש. זה מלמד את האדם. גם כאשר החיים עוצרים אותך, אל תבזבז את החניה על מרירות אף פעם. אבל אף פעם אל תהיה קוטר, אל תתלונן. גם שקשה לך, תזכור את זה שנוסע באופניים. קשה לו. אומרים לו, תדע שאתה בעלייה. ואם קל, סימן שאתה בירידה. אם יותר מדי קל, תראה שלא נפלה לך השרשרת. תראה שאתה לא עובד לריק. זה בסדר הקושי. אני למדתי, יש מושג שנקרא כאבי גדילה. אני אגיד לכם משהו, משפט מטלטל, אבל הוא אמיתי מאוד. זה ניסיון מראה. אמיתי מדי. זו מסקנה שהגעתי אליה, אבל מתוך הרבה הרבה ניסיון. לא כדי לעבור את הניסיון שעברתי, כדי להגיע אליה, אבל הגעתי אליה. הימים היחידים שאדם מתפתח וגודל בחיים, זה רק ימי הכאב שלו. ימים שלא כואב, הלוואי והוא יישאר במקום בלי לרדת. למשל, אופניים שאתה מנפח את הגלגל, שהצינור מחובר. אתה לא מנפח, אוויר אוטומט יצא. אם אתה לא מנפח בכל הכוח, אוויר חוזר אחורה. תזכור גם שהחיים עוצרים אותך, אל תבזבז אף פעם אנרגיה ולא חניה על מרירות. תבנה שם את המשכן, בתוך החניה, בתוך התקיעה, שאתה מרגיש תקוע, שם תבנה את המשכן, שם תבנה תפילה, תבנה אמונה, תבנה תיקון המידות, תבנה בניין של נפש, נפש יצוקה, בוא למאיר לארץ, תראה איך ניגשים ללימוד תורה, איך ניגשים לגמרה, לטוב לבית יוסף, לזוהר ולכתבי הארי, תראה איך ניגשים לכל יהודי, בוא תלמד פרק בחיים, פרק של חשיבה. זה לא סתם. תבנה נאמנות. יש חניה שהיא הכנה למסע הבא. מי שלא יודע לחנות בקדושה, נוסע בפיזור. מי שיודע לחנות עם השם, אז גם כשהוא נוסע, הוא נוסע עם השם. בעצם המשכן נוסע איתו. זה יסוד עצום בנפש. האדם לא נמדד רק לפי כמה הוא מתקדם, אלא לפי כמה הוא מנהיג נכון את ההתקדמות שלו. יש אדם שרץ שנים, אבל הוא בורח. יש אדם שעומד במקום, אבל הוא נבנה. על פי אדוני יחנו. זה אומר, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, גם כאן אני שלך, גם במקום שלא בחרתי, גם בזמן שלא רציתי, גם במצב שלא תכננתי, גם בעיכוב, גם בהמתנה, גם באי הבהירות, אני לא עוזב את המשכן. חלק מהתפקיד שלי, אני יוצא בלי נדר כל יום לעם, שיעורים, זיכוי הרבים. אותי לא מעניין כסף, לא כלום, מעניין אותי משהו אחד, זיכוי הרבים, להרים נשמות ישראל, להבינו שבשמיים. בני תורה לצד המחמד לישראל. ואני חוזר בערב, בלילה, בשעות קטנות הביתה. לפעמים מצאתי משיעור בקהילה שלי בחיפה, או כל מיני קהילות של המהיר לארץ. דרך רצה, פתאום רבע שעה לפני הבית, עבודות בכביש, 20 דקות, אתה אומר איזה יצרה זה. תשמע אחד בלילה עכשיו, שעות קטנות, זמן יקר, עכשיו תעמוד 40 דקות. מה אני עושה, אתם יודעים? על פי השם יחנו, על פי השם ניסעו. גם מחנה על פי השם, אני אומר לעצמי, כנראה, יש כאן ניצוצות קדושה, צריכות לשמוע תיקון חצות. אני פותח סידור, מתחיל תיקון חצות. מתחיל סידור לימוד של הלילה. קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר. פרקות, אם היה אחד.

זאת, יאללה, ברכות השחר, מתחילים, בסדר. זה פלא! אתה גומר קטע, בום, גמרת את ניגון חצות, פתאום משתחרר. אתה אומר, זה מכוון על פי השם. וכאן צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע. יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. מסר הגדול כאן, לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני נוסע כי השם קורא לי? או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי? תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן? או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחילים כאשר הוא מנהיג את עצמו לבד. הישועה מתחילה כאשר הוא אומר, ריבונו של העולם, אני לא רוצה ללכות על פי הדמיון שלי, לא על פי הפחדים, לא על פי הפצעים של העבר, גם לא על פי מה שיאמרו, אני רוצה לחיות על פי השם, להנהיג את האישה, את הילדים, את הנכדים, חתנים מהקלות, השם ישמרם, התלמידים, העובדים שלך, הצוות שלך, הסביבה שלך, רק על פי השם. כמה כואב שאדם יכול לעבור 60, 70, 80 שנה, ולחשוב שהשאלה, לאן הגעתי? התורה מלמדת שהשאלה הגדולה זה לא לאן הגעתי, מי מוליך אותי. הלכת לבד? גם הדרך היפה יכולה לעייף אותך. אם הלכת עם השם, גם המדבר נעשה מקום השראת שכינה. זה אחד מנקודות החיזוק גדולים ביותר בעיניי מפרשת בעלותך. גם כשאנחנו נוסעים, השם איתנו. גם כשהימים מאירים, השם איתנו. והוא מאיר לנו, יאיר אדוני פניו אליך. וחונק, אתה נחכן בחשיבות. גם כשאתה חונה, השם איתך. אנחנו חונים, כי השם חונה לנו את האוטו. חונה מלאך אדוני, סביב ליראיו, יחל עצם. שאתה יודע שהחניה שלך היא על פי השם, איך לעצם, אתה יוצא מכל מועקה, מכל צחה. גם כשהענן מתקדם, השם איתך. כשהענן עומד, השם איתך. אם השם איתך, אין לך דרך עבודה. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. זה לא רק את התוספת של המדבר. זה לא פסוק שמתאר מצב במדבר. זה פסוק שמתאר מסכת חיים. בעיניי זה דרך חיים, זו רפואת הנפש, זו מנוחת הלב. זה האמונה התאורה של יהודי שמחזירה את האדם למקום הפנימי ביותר. אני לא מונהג. אני לא לבד, אני מונהג. אני לא לבד, לא לבד, לא לבד. אני מונהג ביד השם, בידי השם. ואם אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר טוב מזה. גם מה שלא תמיד נראה לי, זה הכי טוב. בעצם, בוא נעמיק רגע. בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש,
הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת מתי יתחתן, מתי יצליח, מתי הוא יתעשר, מתי הוא יגדל, מתי הוא יתרפא, מתי יוולדו ילדים, מתי יתבוא הישועה, מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל, למדבר השומם, יבש, צחיח, מחייך להם חיוך רחב, בואו תלמדו איתי יום יום, לא שנה קדימה, לא 10 שנים, היום, עכשיו, דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל, ליום אחד. מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל. זורקים את השכל. הולכים באמונה, קורעת לב. שוברת כל המוסכמות. אבל דווקא פה יכולים לקבל תורה. יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבן והוא, זה מורה באצבע. הנה אלינו זה כיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום. ענן כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד. זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה. הוא חי בתוך תסריטים, הוא חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה. אין מה יהיה. היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם יתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים. כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה. או בעבר, העבר או כשזה לא נפקה מינה. או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו. לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו שכל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות. בדאגה יש א', ג', ד', ה', רצף. אין בית של ביטחון. תיתן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. אתם יודעים שהאויב הכי גדול בעולם זה השכל? הוא מעלה גדולה, אבל הוא אויב גדול. שכל בעיניי דומה למלח. יש לי מלחייה בשולחן. אפשר להוסיף קצת מלח. יאכל תפל מבעלי מלח אי אפשר. אוכל בלי מלח תפל. התנהלות בלי שכל היא תפלה. אבל הוא לא ינהל אותנו. השכל, בהגדרה שלו על פי קבלה, בית יד אל הנשמה. להבדיל כמו ידית של הסיר. הידיות של הסיר הן מאוד נחוצות, הן עוזרות לנו להרים אותו. חס ושלום, סיר רותח בלי ידיות, סכנה גדולה. חס ושלום, איפול, קביעה, סכנת נפשות. מישהו אוכל ידיות? לא. תפקיד של הידיעות להרים את הסיר. גם את הסיר לא אוכלים, אוכלים את התוכן, את האוכל. המהר"ל מביא שאחד העונשים הקשים שעם ישראל קיבל על חטא העגל, שהוא נפל מאמונה ותמימות לשכל. היום מקבלים בחורים רק לפי IQ, על פי שכל. זה לא נכון. תתאה לקנקן שלו. תתאה לקנקן שלו. תלמד את הנפש שלו. מי הוא, מה הוא באמת. תעבוד לא עם מחשבים, תעבוד עם נשמות. תתחיל להתחבר לנשמות של הבחורים, של התלמידים, של העולם, ולא ל-IQ שלהם. ה-IQ של המחשב גדול מאוד. אתה רואה שהעולם

אמור להיות ממוחשב. תראה, זה משבר נורא זה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים אדם מתפלל שהענן יזוז. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילמד משהו אחר בתוך החניה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק תוך כדי תנועה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק בעצירה. יש אדם שכל עוד הוא עסוק, הוא לא פוגש את עצמו. הוא בורח, הוא רץ, ממלא את החיים ברעש. פתאום השם עוצר אותו, בום, פיתורים, לא צפויים, וואו, איזה משבר. פתאום בר מינן איזה מחלה, איזה ישפוט, אוי ואבוי, גילו כזה גידול, כזה וכזה, אוי אוי אוי, פתאום בום. פתאום נפילה, פתאום החיים נעצרים, פתאום רצים לרב ובעלה. זה חמוד, אתה 10 שנים לא ראיתי אותך. כן, מה נעשה לו עליכם, גילו גידול. צריך לקבל גידול בשביל שנראה אותך בשיעור? לא, זו הכוונה, אתה יודע. פתאום איזה המתנה, פתאום איזה נפילה, פתאום תקופה סגורה, פתאום אדם מרגיש שהחיים נאסרו, פתאום משהו עובר על אשתו, פתאום משהו עובר עליו, עובר על בעלה. האמת היא, עכשיו מתחיל המפגש האמיתי שלך עם עצמך. תפגוש את עצמך, אתה תפגוש את השם יתברך בתוך עצמך. לכן המדבר הוא מקום של גילוי, לא של אובדן. תראו, הנביא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ, לא זרוע. שמנגן מנגינה של החיים. דווקא במדבר מתגלה אהבה של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? כי במדבר אין על ולי שאין חוץ מהשם יתברך. אין טבע, אין ביטחון, אין אחיזה, רק אמונה. הדור שלנו מפחד ממדבר, מפחד משקט. באה קורונה לעולם, כל מי שלטען את הציפיות, בום, נגדע. כל מי שלא ידע להסתכל עצמו בעיניים, מתקפל. כל מי שלא ידע להסתכל במראה מול העיניים של עצמו, ולהעמיד את עצמו במקום מסוים, נכנס להיסטריה. מה בידוד? וואו. שמע, יש אנשים שגן עדן שלהם התחיל בקורונה. אני מבחינתי, הסתערתי על כל דקה שנגמר הקורונה. איזה גן עדן זה היה. אתה יודע מה זה חודש לא לצאת מהבית? חודש לשבת בספרייה. באמונה ישבתי חודש בספרייה שלי. יש לי ספרייה גדולה. ישבתי חודש. לא זזתי מהספרייה חודש. אתה יודע איזה כיף. הדור שלנו מפחד מהשקט, מפחד מהלבד, מפחדים מההתבוננות. לכן אנשים ממלאים את עצמם בלי סוף בטלפון, מחדשות, רעש, מסכים, דיבורים, בריחות. אבל בוא הנה, אתה יורה בגלגלים של עצמך. אנשים מפחדים מהשקט, אבל למה? אם יש שקט, אתה תשמע את הנפש שלך, ותשמע את כל השם מדבר, השם מדבר אליך. דווקא שם מתחיל הריפוי, כאשר אדם מפסיק לברוח מעצמו. אבל כאן שמעו בניי, זה עוד יסוד עצום. הענן היה עולה פתאום, בלי הכנה, בלי הודעה מוקדמת. פתאום כולם מפרקים, אוהלים, אורזים מטלטלים מהר, מהר, מהר ונוסעים. זה מלמד, אדם לא צריך להיות קשור יותר מדי למצבים בחיים. אומר, למה זה כולו מסע? היום אתה כאן, מחר אתה בעיר אחרת. היום אתה כאן, מחר אתה במקום אחר. היום יש לאדם כוח, מחר הוא חלש. היום הוא עשיר, מחר ניסיון אחר. היום שמחה, מחר התמודדות אחרת. מי שנשען על מצבים, נשבר עם כל שינוי. אבל מי שנשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. מי שמחובר למקום קדוש כמו המאיר לארץ, הוא לא חושש מכלום. כי בכל תנועה הוא נושם את השם. זה אחת המנגינות שהשם נתן לי לנגן בכל הספרים שלנו. תדעו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים, שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגגו, תזמינו כל ספרי המאיר לארץ. אני לא ספרתי, 100-150, תבדקו בדוק. אני אספר לכם סיפור אמיתי. פנה לתלמיד קרוב כמו בן, בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תלמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חיג אליי, וקרה עם אותו תלמיד פעמיים מלאך השמונה שנים האלו, פעמיים קרה לו הסיפור הזה איתי. פנה אליי, אמני רבנו, צריך לבוא הוריקן. לפי התחזיות עוד 3 ימים הוריקן בעיר שלהם.
אורי כאן סכנה.

איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? הוא אומר, תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסיימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? אמרתי לו, לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמע. אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של המאיר לארץ? לא של הציון, של הציון זה מקום אחר. תביא של המאיר לארץ, מקורי. רק שלי, שהשם של ישראל הבא, זה לחתום עליהם. אמרתי לו, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן. סגור החלונות של כל הבית. תוציא את כל הספרים שלי, של אבא שלי, אבא שאני יוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם. אמיר לארץ, שים אותם על שולחן שבת, הכל בסדר. מוליבה, אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אמר לי, טוב. אשתו אמרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב אמר, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא אורי כאן, כן, בטח. מראה לי, איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון, מבין. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התחפרו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. כל החיים זה ניסיון! איך אתה מסתכל? איך אתה רואה את השם בכל פרט? לא נברא ממות עולם גאון כמו המחשב שיש לנו היום. הוא לא יכול להחליף שערה של יהודי. כלומר, השם לא בחר בגאונים, הוא לא עושה גאונים. סליחה על החריפות. בעיניי הגאונים בסוף נופלים בהייטק. גדולי ישראל זה העמלים בכל מאודם, חרפים נפשם על התורה. בעצם זה דברי דוד המלך. ושנשען על השם, הוא נשאר יציב גם כשהכל משתנה. אתה יודע, מי שנשען על מצבים, הוא נשבר מכל שינוי. ושהיא נשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. זה מה שדוד המלך אומר לנו, אשליך על אדוני אהבך, והוא יחלק לך. לא להישען על המקום, לא להישען על המצב, לא על אנשים, לא על הכסף, על השם. רק על השם אבל. אני לא סתם אומר, ספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה, זה באמת ככה. ספרי המאיר לארץ הם שמירה אמיתית, כי זה שיטת חיים. זה דרך, כך סידור של המאיר לארץ יתפלל, אתה תראה שהסידור הזה, תראה, תתפלל בו ותראה שאתה נושע. תראה שתפילת לך נענית. סידור של המאיר לארץ השלם, לקח לי 15 שנה לעשות אותו. זה שילוב שלו בן ישראי, בכל ספרי קבלה וכל חסידות בשפה פשוטה. תבדקו את זה, תבדקו, אני מוכן, תבדקו, כל מה שאני אומר לבדוק. אל תאמינו שום מילה שלי, תבדקו, תבדקו כל מילה שלי. בלי נדר לא חוזר בי משום מילה שלי. ברוך השם, אם חצי מיליון יהודים לא טעיתי, אני לא הייתה באף אחד בלי נדר. עכשיו חייגו, כוכבת 29-10, תבדקו את זה. תזמינו כל ספר המאיר לארץ לכם הביתה, ותראו איזה שמירה, איזה הגנה. עוד פרט קטן, שאיתו נסיים. בני ישראל מוקפים בענני כבוד, מלמעלה, מלמטה, מהצדים, מלפנים, מאחור. אפילו במדבר הנורא ביותר עטופים. למה? אדם חושב, הנה, אם אני במדבר, סימן ששם עזב אותי. התורה אומרת לך הפוך. לפעמים דווקא במדבר רואים את ענני הכבוד. דווקא כשנשבר לאדם הביטחון המדומה והביטחון הכלכלי והחברתי, הוא מגלה שיש לו מי שמחזיק אותו באמת. יש אנשים שאחרי שנים אומרים, דווקא התקופה הכי קשה בחיים, היא זה שבנתה אותי. דווקא שם למדתי תפילה, למדתי אמת, פסקתי ללכות מבחוץ, התחלתי את החיים, התחלתי להכיר את הנשמה שלי. יש בני אדם שכל החיים שלהם נלחמים בענן. אם הוא עוצר הם כועסים, הוא נוסע הם מפחדים. אבל הצדיק לומד דבר אחד, לא להילחם בענן, ללכת איתו. זה סוד מנוחת הנפש. מנוחת הנפש. לא שכל החיים מסתדרים, אלא שהלב מפסיק להילחם בהנהגת השם. ואז האדם אומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שאני אחכה, אני אחכה איתך. אם אתה רוצה שאלך,

אחת יד לכולנו על הלב, והתורה אומרת לנו, אל תפחד לא מהנסיעה ולא מהחניה. הפחד האמיתי, רק מדבר אחד, לצאת מהענן, לצאת מהשגחה של השם. כל עוד שאדם בתוך ענני הכבוד של השם, בתוך האמונה בהשם, בתוך אמיר לארץ, אל תפחד. גם המדבר נהפך למקום של השורה השכינה. גם החושך נהפך למקום של גילוי. המתנה נהפכת למקום של בניין. לפעמים אדם בוכה, למה אני עדיין כאן? למה לא התחתן? למה זה? תרים עיניים. תסתכל לך, הקדוש ברוך הוא מתוך הקושי מדבר איתך. על פי השם יחנו. על פי השם יישאו. יש שליחות בחניה, יש שליחות בנסיעה. ואז מתוך זה, מתקיים בו על כל כבוד החופה. חופה שלמה ושמחה. ירבו שמחות בישראל. ישועה קרובה בכל...

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים וממשיכים בסימן שנחף. אנחנו בעזר השם יתברך נתחיל לעסוק בסעיף י"ח בשולחן ערוך. נשאר לנו סך הכל בסימן הזה שלושה סעיפים, י"ח, י"ט, ח'. י"ח הזה יש בו, רבותיי, אחד היסודות הגדולים בכל הלכות שבת, וגם בעוד איסורים ומצוות בשאר מצוות התורה. זה הנושא של פסיק רשע. אני אקרא את הסעיף, נסביר את ההגדרה מה זה פסיק רשע, נביא את הדברים, והיום המון המון המון המון באקטואליה, בהמון פרטים, הנושא הזה בדיוק תלוי בסוגיה של פסיק רשע. אומר מרן השולחן ערוך כך, סעיף י"ח: חבית שפקקו בפקק של פשטן, לסתום נקב שבדופנה שמוצאים בו היין. יש בחבית חור שאיתו מוצאים את היין, והוא לקח פקק של פשטן. פשטן, כידוע, זה דבר מאוד חזק. היום גם כן, היום אולי פחות, אבל הרבה אינסטלטורים, הם מלפפים חוטי פשטן וכל מיני הברגות, כי פשטן הוא חזק מאוד. וזה גם הסיבה שתדעו, למה יש חברות חליפות בפרט היוקרתיות שהן מעל 90% שעטנז? כי הם משלבים חוטי פשטן בתפירת החליפה, במקומות שהעיצוב של החליפה הוא מחזיק את העיצוב, לדוגמה בכתפיות. ולמה הם שמים פשטן? כי הפשטן הוא קשה מאוד, הוא לא נמתח, הוא לא בלה, ואז כשאתה לוקח חליפת צמר, נותן לה במקומות, סליחה, ששם העיצוב של החליפה עומד, אתה שם תפירה של פשטן, אז זה חזק מאוד, זה תופס את העיצוב. ולכן יש חברות, דיברנו על זה לא בבוקר, סליחה, דיברנו על זה במבט לשבת כמה פעמים, יש חברות שצריך לדעת, כמו בוס, כמו זנילי, כל מיני שמות, לא נחזור על כולם עכשיו, ששם, אולי בהמשך הזה, אני אסתכל אצלי תוך כדי, אני מקווה שאני אמצא את כל השמות ההם, ואז באמת זו הזדמנות גם כן, שידעו כולם את השמות שלהם, שמי שמחזיק חליפות כאלו בבית, שידע שהוא מעל 90% שזה שעטנז, עד כדי כך.

ואני אתן לכם שמות חלקם, ששם זה לא תגיד לי חוששים לא חוששים, זה ודאי מעל 90% שעת נס. אני אתן לכם את השמות בקצרה, כשנייה אחת, תוך כדי, והסיבה היא, בגלל מה שאמרנו, שהם תופרים את המקומות בבטנה, מקומות מסוימים ששם, הנה, יש חברה שנקראת זניה, יש קנלי, יש זילי, יש בוס, אלו חליפות יקרות מאוד, יקרות בכמה אלפים, 3,000-5,000 ומעלה, מאוד יוקרתיות, השקלו גם בחתונה, קנו חליפה כזו שידרו, דחוף לקחת זה לבדיקה, ואם יש שעת נזים אפשר לתקן, שיוצאו להם את הפשטן. נחזור לענייננו, בא שולחן ערוך אומר, חבית פשטן הזו, חבית סליחה של יין, פקקו את הנקב שמוציא את היין בפשטן. יש מי שמתיר, אף על פי שאי אפשר שלא ישחות, שאתה פוקק את זה, אתה פקק, הרי זה רטוב מהיין, אז אתה סוחט, מים סחיטה בשבת, הרי אי אפשר שלא ישחות, ודאי הוא סוחט, נכון, הוא לא מתכוון לשחות, אבל ודאי זה ישחט, ממשיך, והוא שלא יהיה תחתיו כלי, שלא יהיה תחת הפקק הזה כלי, למה? אם זה לא כלי, אז מה שנשחט הולך לאבדון, והוא לא נהנה מזה. דכיוון שאינו נהנה בשחיטה זו, הווה פסיק רשע, דלא נחלה ומותר. זה יש מי שמתיר, שיטת ספר הערוך. מה זה פסיק רשע? בוא נסביר את ההגדרה, שנבין מה זה קודם כל, מאיפה באה המילה הזו, ומה זו ההגדרה הזו בכלל. אדם לוקח בשבת, נגיד עוף, תרנגול, פעם הם משחקים עם העופות, עם הראשים שלהם, באדם לוקח את זה, ורוצה להוריד לו את הראש בשבת, בשביל ששחקו בראש. זה שאדם הורג בעל חי, עובר על איסור של נטילת נשמה, כמו שוחט. עכשיו פה, אומר לך, לא התכוונתי להרוג את התרנגולת. אני התכוונתי בשביל לקחת את הראש. נכון, אבל ברור שאתה תהרוג. אני מסכים שאני אהרוג. אבל אני לא התכוונתי להרוג. קוראים לזה בארמית, פסיק רשע ולא ימות? אתה תפסוק לו את הראש, תחתוך לו את הראש והוא לא ימות? הרי ודאי זה חייב לעשות הפעולה. זה משל. במלאכות שבת יש הרבה פעולות שאדם עושה, הוא לא מתכוון לזה, אבל ודאי שזה יעשה. זה נקרא מלאכה, מלאכה שהיא לא מלאכה מעשה גמור, אלא נעשה בפסיק רשע. פסיק רשע זה איסור תורה, לא תחשבו שזה מותר. יש מקרים מסוימים, סליחה, שנראה בהמשך, שיש שינוי בדבר. פה נזרוק דוגמה סתם באוויר. אדם פותח דלת מקרר בשבת והאור נדלק. הוא יודע שהאור ידלק, הוא בא להדליק את האור? לא, אבל ודאי שזה ידלק. פסיק רשע ולא ימות, ודאי אם תוריד לו את הראש, הנשמה תצא. פה ודאי שאתה תפתח את הדלת של המקרר, המנורה תדלק, זה פסיק רשע? לא. עכשיו, פסיק רשע זה לא מתכון להתיר. פה שיטת הערוך שפסיק רשע, באיסור דאורייתא, כשלא נוח לך בתוצאה, ולא נוח לך ולא אכפת לך במשקל שלו, כותב מרן ביביע עומר, זה אותו דבר. לפי שיטת הערוך גם איסור דאורייתא. אם לא נוח לך בתוצאה הזו שנעשתה בשבת, מותר לעשות את הדבר, ולכן הוא פוסק. חבית הזו, אני עכשיו פוקק את החור הזה שמלופף בחוטי פשטן. רטוב ביין. מה קורה? היין נשחט. אני באתי לשחות? לא. זה פסיק רשע. אבל אם היין הזה שישחט, הוא הולך להישפך לאבדון, לא לתוך כלי, אז זה נקרא לא ניח לי. לא נוח לי בשחיטה. לא אכפת לי. עובדה שאני לא משתמש בזה. פסיק רשע בדאורייתא. כשלא נוח לו, שיטת ספר הערוך, זה מותר לכתחילה. זה שיטתו. ממשיך שולחן ערוך, וחלקו עליו. לא הסכימו איתו. ואמרו, דאף על גב, דלא ניחא ליה,

לא נוח לו, כיוון דפסיק רשאו, אסור. איזה איסור דורייתא, אסור. והעולם נוהגים היתר בדבר. ומה היתר? בפקק של הפשטן, בחבית. ויש ללמד עליהם זכות. מה הזכות? לא מצד פסיק רשא. דכיוון שהברז ארוכה, כיוון שהברז ארוך חוץ לנעורת, חוץ לחוטי הפשטן, ואין יד מגעת לנעורת, יד לא נוגע בו, אז זה מותר כמו ספוג, יש לו בית אחיזה. ככה זכות עליהם, אבל ממשיך מרנו לפי שאין טענה זו חזקה, ויש לגמגם בה, טוב להניגם שלא יקלי תחת החבית, בשעה שפוקקים הנקב. פחות, גם מצד הבית אחיזה, וגם שזה אין כלי, והיין הולך לאבדון, לא נחלה, זה יותר קל. הרימה פה מסביר, אם זה הרימה או לא, זה עוד דיון, אבל אומר, מה זה פסיק רשא? פירוש, איסור נמשך בהכרח, מה הכוונה? מוכרח שזה יהיה, מדבר מה? ממה שהוא עושה. סליחה. כמו המוות הנמשך בהכרח מהתזת הראש. בהכרח זה יהיה. גם פה זה בהכרח יהיה. עכשיו, עוד דבר מעניין, מביא פה הרימה, עוד אם זה הרימה האמת, או מישהו שהביא, כתב את זה, אבל מביא לגבי הספוג. מה זה ספוג? פירוש, פירש הערוך. ספוג הוא ראש דג אחד גדול שבים. בשעה שמרים ראשו, להסתכל בעולם, יורד אותו הספוג על עיניו. יש לו ספוג כזה מעל העיניים, שומרים את הראש, מיד זה יורד לו על העיניים, ואינו רואה כלום. ולולא זה, לא הייתה ספינה ניצולת מפניו. אם לא הקדוש ברוך הוא שעשה לו את זה, שיסגור לו את העיניים, אין ספינה בעולם שיכולה להחזיק לפניו. יבוא, ייתן איזה קפיצה, ייתן איזה קפיצה מלמטה, יהפוך את כל הספינה הזו, את כל האונייה הזו. זה עד לכאן שולחן ארוך. אז ראינו פה דבר יסודי מאוד. סליחה. פסיק רשא, במלאכה שאסורה מהתורה, אם נוח לו, לכל הדעות זה איסור תורה. אם לא נוח לו, שיטת הארוך, איפה ארוך נמצא? בערך סבר. וגם רבן ירוחם סובר ככה. אבל הרן, הרי, הסמג, ספר התרומה, וגח שולחן ערוך פסק גם כן, משנה ברורה, אמר רבי עובדיה בלוידת חיין עמוד פי וב, כל אלו סוברים, פסיק רשא שאסור מלאכה אסורה מהתורה, ולא ניחלה אסור. ברור. עכשיו, לא אכפת לי ולא ניחלה, זה תוספות בשבת עין ה', דיבור מתחיל תפה, וגם באור הלכה דיבור מתחיל דלוניחה, כמו שאמרנו, וגם ביבי העומר הביא את זה בכמה מקומות, שלא ניחה לה ולא אכפת לה, זה אותו הדבר מבחינת משקל בהלכה. עכשיו, מה קורה? פסיק רשא בשאר איסורי תורה. יש איסור לעשות איזו פעולה מסוימת, לא בהלכות שבת, והוא עושה את זה בפעולה של פסיק רשא דלוניחה לה. זה גם, שימו לב, גם למי שסובר, ערוך ורבי נרוחם שבשבת מותר, הם מודים בשאר מלאכות לאיסור. למה? בשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. פה, אין פה מחשבת, הוא לא התכוון לעשות את זה. אבל בשאר איסורי תורה, שמה בשאר איסורי תורה זה לא תלוי במלאכת מחשבת. זה לא תלוי במחשבה, זה תלוי במציאות. אם זה במציאות, גם פה במציאות עשית איסור. לכן אומר המגן אברהם סיף קטן חף, תוספת שבת, משנה ברורה ושאר הציון גם כן, מביא שבשאר איסורי תורה, פסיק רשא, גם לפי ערוך ורבנו ירוחם, פסיק רשא דלא ניחלה, בשאר איסורי תורה, גם כן עשו... יפה מאוד. עכשיו, יבוא אדם, יגיד, שמה, יש לי פה איזה פטנט, מה הפטנט? אמרנו, הוא בא לדוגמה, מדליק מנורה בפתיחת המקרר. יבוא אדם סגי נאור, יגיד, דוני, הוא לא אכפת לו, הוא לא רואה. נתיר לו לפתוח, פסיק רשא דלא ניחלה.
הלכה למעשה.

0: אומר גאון הרב אוירבך, כמה שבדרך כלל יש הנאה, לא יעזור כלום. כן, אותו דבר אם הוא מכסה את העיניים, או מכסה את המנועה, או משהו כזה, לא יועיל היתר הזה. למה? כי זה דבר שבמהותו הוא נקרא ניחלה. זה נקודה חשובה מאוד. יש מקרים מסוימים שרצו להקל, ולכות יום טוב הזכרנו לגבי כיסוי מנורה, אבל כי שם עוד אפשר להבין, לא כל אחד מעניין אותו מה הצג מראה במכונה. פה מנורה במקרה זה דבר שמהותו להעיר, נוח, אתה רוצה מחפש אוכל, מוציא. במקרה כזה, לא יעזור שהוא יחסה, עדיין יחשב כפסיק יש עדיין יחלה, ותהיה בזה בעיה. כן, כל זה, שימו לב, זה לפני שאנחנו נוגעים בכלל בדין של חבית, קראנו רק את השולחן ערוך, אבל זה היסוד הזה חשוב מאוד, לגבי הרבה הרבה פרטים. בדרבנן זה יותר קל. פסיק רשת דלא ניחלה בדרבנן, זה דין שונה, וזה למעשה מחלוקת אמנם, אבל לך למעשה מקלים בדבר זה. בעזרת השם, אנחנו בשיעור הבא, נחזור לסעיף הזה בשולחן ערוך, ונלמד את הסעיף הזה לפרטי פרטים. עד הלכה למעשה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, יום נפלא, בא לפתחנו הבוקר הזה כאן בכל ברמה. הפרק השני של מסכת חולין, בדף קו זין, זקים ותיאורים לפני המקום ברוך הוא, את ניגשים אנו ללמוד ולעסוק בעסק התורה הקדושה אשר בחר בנו מכל העמים. את זה אמרנו ממש לפני מספר רגעים בברכות השחר, ואנחנו ממשיכים להמשך ומבקשים שלא רק זה, שהתורה לא תמוש מפינו מפי זרנו וזרע זרנו עד עולם, כי זה בעצם עיקר חיותו של האדם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, וכל זה תמון בתוך השורות המיוחדות האלו של

לימוד הגמרא, הפרק השני במסכת חולין, פרק השוחט, תחילתו באה לפנינו ואנחנו בשמחה רבה ובמאור פנים נצלול לעבר השורות והדפים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז בואו ניכנס לדברים של המשנה המביאה לפנינו עוד אופנים נוספים הקשורים לענייני השחיטה, שהרי השחיטה נעשית על ידי דווקא חיתוך בצוואר הבהמה והעוף. בואו נראה בתוך דברי המשנה איזה חלק מהצוואר הרי הוא טעון שחיטה. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידין, חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו תהיה כשרה. זה בעצם דברי המשנה. בואו נסביר שיש לנו שני סימנים יש בצוואר הבהמה, העוף, גם הבהמה וגם בעוף, זה קנה וושת. הקנה זה הצינור שדרכו עובר האוויר לריאות, הוושת זה הצינור שדרכו עובר המזון לקבע. אז מי ששחט סימן אחד בעוף ומי ששחט שניים סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. אנחנו נראה גם בגמרא מה ההבדל ביניהם. ורובו של כל אחד מהסימנים כמו, לכן לא צריך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב הסימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. רבי יהודה אומר בתוך דברי המשנה שלא מספיק אצל עוף שחיטה של סימן אחד, אלא צריך שישחוט גם את הורידין שבצווארו. דהיינו אותם חוטי הצוואר, אומר רש"י, המקלחים את הדם, הם נקראים ורידים, וכל זה דווקא בעוף, ולאו דווקא משום הלכות שחיטה זה נאמר, אלא כדי להימנע מאיסור אכילה של דם, כיוון שדרכו להיצלות שלם, לכן צריך לחתוך את הורידים או לנוקבם בזמן השחיטה, כדי שזה יצא ולא יישאר בתוך, והדגש הוא רק אצל העוף, מה שאין כן בבהמה, כיוון שדרך אצל במה זה לנתח אותה לנתחים קודם בישונה, אז גם מבלי חיתוך הורידים, אדם יוצא. חוזרים חזרה לדברי המשנה, ואם הוא שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, ודווקא, לאו דווקא גם חצי, אלא גם אם הוא שחט את חציים של שני הסימנים, שחיטתו פסולה. אם הוא שאב אז, למה? כיוון שצריך שישחט רוב, ולכן אם הוא שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו תהיה כשרה. נכון, לכאורה הדבר הזה כבר נשנה קודם לכן במשנה. למה שוב המשנה באה וחוזרת ונוקטת את זה? נבהר בדברי הגמרא. אז מאזינים יקרים, הנה לנו בסייעתא דשמיא בירור דברי המשנה הראשונה שפותחת את הפרק השני של מסכת חולין. אנחנו צועדים לתוך דברי הגמרא, והגמרא פותחת בדבריה בקושיה. שואלת הגמרא, השוחט, משמע בדיעבד אין? מה שבעצם אמרת, שאם הוא שחט סימן אחד בעוף ושניים בבהמה, דווקא זה בדיעבד, אבל לכתחילה לא. אם כך שואלת הגמרא, אם גם שחיטת של שניים בבהמה לכתחילה לא, אז עד כמה לשחוט ולהזיל? הרי הוא שחט את כל מה שכבר ניתן לשחוט. מה הוא צריך עוד? מה אתה אומר לי שדובר פה על הורידים? כבר אמרנו שלגבי בהמה, אין דגש על הורידים. מביאה הגמרא שני תירוצים על הקושייה הזו. אי בעיתמה, אם תרצה תוכל לתרץ שהשוחט, מה שכתוב במשנה משתמע מזה שהשחיטה היא דווקא בדיעבד, זה נאמר רק על האחד בעוף, כי הרי לכתחילה גם בעוף צריך לשחוט שני סימנים, ולכן חכמים גזרו כך כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כיוון שאם נתיר סימן אחד, שמה לא ישחט גם רוב סימן אחד. ועוד מתרצת הגמרא, והיא בעיתמה, השוחט שנאמר בדיעבד, דווקא על דין של רובו של סימן אחד כמו בדברי המשנה, לא מספיק בשחיטת רוב סימן אחד, או רוב שניים בבהמה, זה רק בדיעבד, לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו. כך בעצם הגמרא באה ומבררת את לשון דברי המשנה השוחט. ממשיכים עליו הגמרא, מביאה סימן כף, מם ושין, הרי זה סימן לאותם בעלי השמועה שמובאים לפנינו בדברי הגמרא, שהם דורשים מקור לשחיטה שהיא מן הצוואר. כף זה רב כהנא, מם זה רב ימר, ושין זה תנא דבר רבי ישמעאל. אז בואו נעסוק ונביא את המקור לכך שהשחיטה היא בצוואר, אומרת הגמרא, דף כף זין עמוד א' כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בפרשת הקורבנות, ושחט את בן הבקר, ושחט ממקום ששח חטאו, שח מלשון שהוא מתכופף, חטאו
תנקה, ודיינו באותו צוואר שהאיבר שבו הבהמה והעוף מחופפים אותו, שם יהיה מעשה השחיטה. שואלת הגמרא על כך שאלה מאוד יפה, ממה דאי חתהו לישנה דדקויהו, דיינו זה לשון של ניקיון. עונה הגמרא, דכתיב אל טהרת נגעי הבתים, כך מופיע, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה. חיטוי זה לשון ניקיון וטהרה. מביאה הגמרא עוד מקור נוסף, שאכן חיטוי זה לשון ניקיון, והיא ביתמה, מאחה, שנאמר בכתוב בספר תהילים, תחטאני באזוב ואת אר, תחבסני ומשלג אלבין. שואלת הגמרא, ומי אמר לך שאכן זה המקור לשחיטה מן הצוואר, ששח זה דווקא הצוואר וזה מקום השחיטה? ואמה, אולי נאמר שמקום השחיטה זה מזנבו, שהרי גם זנב הבהמה הוא תמיד כפוף. מתרצת הגמרא שכתוב שח, דהיינו שהוא מקופף, מכלל שיש מקום זקוף שלפעמים הוא מתכופף בעינן, שזה צוואר הבהמה, שהרי פעמים היא הולכת וזוקפת אותו, ולפעמים הרי היא מכופפת אותו. לעומת הזנב ואה, שח ועומדו, הוא תמיד נופל כלפי מטה. ועוד הגמרא שוב באה ושואלת, הוא מנהל לנו שהכוונה היא לצוואר, והם אולי נאמר שמקום השחיטה זה מאוזנו, שהרי גם אוזן הבהמה מעצמה היא זקופה, ופעמים שהיא מכופפת אותה. מתרצת על כך הגמרא, באינן דווקא דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו, ובאוזן לקדם הנפש, אז בהכרח השחיטה זה במקום הצוואר, כיוון שממנו יוצא דם הנפש. והגמרא ממשיכה שוב להקשות ולתרץ ולהקשות ולתרץ, כך נראה בדקות הקרובות. טוענת הגמרא, ואימה, אולי נאמר שמקום השחיטה זה אכן מאוזנו, אלא דקרה, דהיינו התחיל לשחוט מהאוזן, ואז אל עם הסכין עד שמגיע למקום שממנו יוצא דם הנפש. ועוד הגמרא שואלת, ותום, לגבי חמשת הפסולים שהזכרנו אותם כבר בתחילת המסכת, שהיה זו הפסקה באמצע מעשה השחיטה, כשיעור זמן של כדי שחיטה, ודרסה, שזה שחיטה שלא נעשית עם הולכה והבאת הסכין, אלא הוא דחק את הדברים, וחלדה, שזו שחיטה שהסכין תחובה בתוך צוואר הבהמה, ואגרמה, זו שחיטה מחוץ למקום שראוי לשחיטה, ועיקור, שהשחיטה נעשית בסכין פגומה, שקורעת את הסימן, מנהלן שכל אלו פוסלים את השחיטה, הרי לכל אלו, אין מקור מן הכתובים. על זה הגמרא באה וממשיכה, ומחמת הקושיות הללו הם מביאה מקור אחר שהשחיטה היא מן הצוואר. אומרת הגמרא, אלא בהכרח צריך לומר שזו גמרא, כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני, שכל אלו הרי הם פוסלים בשחיטה, ודין שחיטה מן הצוואר נמי גמרא היא בידינו, אין מקור לכך. וקרא מה שאמרנו מקודם לגבי העניין של ושחט, שח חתהו למי אתה, למה זה בא? אומרת הגמרא, לומר לך, דלא לשוויה גיסטרה, דהיינו באופן כזה שלא חותכים את המפרקת כדי לעשות את הבהמה כמו כלי שחלוק לשניים, זה בעצם כוונת הדברים. ואנחנו ממשיכים בבירור דברי הגמרא. עוד מקור לזה ששחיטה היא מן הצוואר. רב ימר אמר, אמר קרא וזבחת מבקרך ומצונך, ממקום שזב חטאו, דהיינו איפה שזב אדם, שם תחתוך, זה הצוואר. שואלת הגמרא על כך כמו קודם, מהי משמע דאי חטאו לישנה דמיתברו? מי אמר שחטאו זה בחטא תף ה' וו, זו לשון שבירה. עונה הגמרא, דכתיב, אל תירא ואל תחת, אל תישבר. ואימא, אולי נאמר שמקום השחיטה זה מחותמו, שגם בעצם גם אף החותם זה מקום שזב לך תמיד. עונה הגמרא, זב על ידי חיטוי בעינן, אצל האף היי זב מאליו, לכן זה לא נכלל בכך. ושוב הגמרא באה ושואלת, ואימא, אולי נאמר ממקום שזב זה מליבו, שגם שם היו תוקעים סכין וזב הרבה דם. ותראו שוב הגמרא מקשן, כל אותם חמשת פסולי השחיטה, שהיא הדרסה, חלדה, אגרמה ועיקור, מן עלן שזה פסול, ולכן שוב הגמרא באה ומתרצת, אלא כל הלכות שחיטה זו גמרא, עליך למשה מסיני, וגם דין שחיטה מן הצוואר, נמי זה גמרא. הפסוק שהבאת קודם מהקרא, וזבחת, למי אתה? עונה הגמרא שצריך לחתוך את הצוואר רק עד מקום שעוזב דם, שזה הסימנים, ודלו לא יחתוך את המפרקת, ולשוויה גיסטרה, שלא יעשה את הבהמה כמו כלי
שנחלק לשניים. ממשיכה הגמרא ומביאה מקור נוסף, שוב, כמו שעסקנו מקודם. דבר רבי ישמעאל תנא, ושחט, אל תקרי ושחט, אלא ושחט. מלשון שיחה, השין מתחלפת בשחט.

סמך, ממקום שסח חטאו, דהיינו מאיפה שהוא מוציא את קולום, משם תשחט, זה הצוואר. ועדיין הגמרא טוענת, ואמה הוא צריך לשחוט דווקא מלשונו, כי הרי הלשון מסייעת בהוצאת הכל. מתרצת הגמרא בעינן מקום שיצא מדם הנפש, ובלשון לקה דם הנפש. ואמה אולי נאמר שמקום השחיטה זה מהלשון עד דקרה, ואז ילעד המקום שממנו יוצא דם הנפש. ותו הגמרא טוענת שוב בפעם השלישית, כל הלכות השחיטה שפוסלים שהיא הדרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, מנהלן הרי אין לזה מקור בתורה. לכן שוב הגמרא באה וטוענת, אלא זו גמרא ששחיטה נעשית מן הצוואר, וזו גם גמרא שחמשת הפוסלים בשחיטה, ואף שחיטה מן הצוואר נמי גמרא, וקרא שאמרנו קודם ושחט מלשון ושחט, למי אתה? כוונת הדברים שצריך לשחוט את מקום, הוצאת הכל זה הסימנים, ולא לחתוך את המפרקת לשניים, דלא לשוויה גיסטרה, לא יעשה את הבמה כמו כלי שנחלק לשניים. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד מקור נוסף, לזה ששחיטה נעשית מן הצוואר. ותנא, מה יתלה מאחה? דתניא רבי חייא אומר, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? שנאמר בפרשת עולה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והפדר, רבותיי, הרי זה החלב, זה בעצם התרגום שאומר אונקלוס, זה החלב. שואלת הגמרא ומפרשת את דבריה, והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו, למה יצאו להיכתב בפני עצמם? משיבה על כך הגמרא, לפי שנאמר והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, לכאורה משמע שרק האיברים הם שמחויבים בהפשט, הם אלו שקוראים נתחים, אז אין לי אלא דווקא שאר הנתחים שישנן בכלל הפשטה. אבל מניין לרבות גם את הראש שלא קרוי נתח, כי הוא לא בכלל הפשטה, שהרי כבר הותז ונפרד מהגוף. תלמוד לומר, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים. ראשו, זה בא ללמד שגם הוא נערך על המזבח. ומהדרשה הזו הגמרא בעצם באה ומוכיחה שמקום השחיטה הרי הוא מן הצוואר. מידי כאמר את הראש שכבר הותז, מכלל די שחיטה, היא מן הצוואר. שבעצם התנא לא בא להוכיח, אלא דווקא ששחיטה היא מהצוואר, לא מהאוזן, או ממקום אחר, רק הדגש פה, האם זה דווקא מהצוואר או מן העורף, על זה כן צריך להתפלפל. אבל הגמרא באה ומזכירה בדבריה את מה שאמרנו קודם, ותנא פתח ושאל בראש ופדר, מדוע מסיים דווקא בראשו ופדרו? זאת אומרת, אם הוא בעצם פתח דווקא את הראש ודיבר על זה בתחילה שנאמר בעולת הבקר, ומסיים בראשו ופדרו, מה בעצם כוונת הדברים? עונה הגמרא, אחי כאמר, מניין לרבות את הראש שצריך לערוך אותו על גבי המזבח, אפילו שכבר הותז? תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, וראשו הוא פדרו שנאמר לגבי הצון, למה לי? עונה הגמרא, מי בא אלה צריך את זה לכדי תניא, מה שמובא בברייתא, מניין לראש ופדר שקודמים על המזבח בעריכתם לכל שאר הנתחים? תלמוד לומר וניתח אותו לנתחה ואת ראשו ואת פדרו וערך, מזה שהוא הוסיף את זה, זה בא לומר שהוא בא להקדים את עריכתם לעריכת שאר הנתחים. ממשיכים על הרבותיי דף כף זין, עמוד בית, שואלת הגמרא, ופדר כמה דכתב רחמנה אצל עולת הבקר, למה לי? זה שנכתב הראש אני מבין, אבל את הפדר, עונה הגמרא, מי בא אלה לכדי תניא צריך את מה שהובא בהתחלה, כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה, דהיינו מכסה עם החלב את מקום החיתוך שבראש, איפה שנוצר על ידי השחיטה, וכך הוא מעלה אותו למזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה, כדי שבית השחיטה יהיה מחוסם, כיוון שיש את לכלוך הדם. מביא הגמרא מקור נוסף, תראו כמה אנחנו עסוקים בדבר הזה, להבין שהשחיטה היא מן הצוואר, מה שנראה לנו פשוט, הגמרא מתפלפלת בכך. והאיתנה של הברייתא, מה הייתה אלא מאחה, מביא את המקור, דתניא נאמר בספר ויקרא, זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף, ועוף שווה לבהמה, הרי דין תומעתם אינו שווה, שהרי נבלת בהמה מטמאה במגם ובמסע, כמו שהתורה אומרת,

אילו נבלת עוף אינו מטמא במגע ובמסע, אז מה בעצם הדימוי ביניהם? ממשיכה הגמרא ואומרת שהרי נבלת עוף מטמא את הבגדים שלבוש בהם האדם כאשר הוא אכל, וזה נמצא בבית הבליה שלו, אבל נבלת בהמה אינה מטמאה את הבגדים כשזה עובר ונמצא בבית הבליה. אז חוזרת השאלה בדברי הגמרא, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהכרח, רבותיי, שימו לב, לומר לך, מה בהמה נתארת מידי טומאת נבלה דווקא בשחיטה? אף עוף אינו יתאר מידי נבלה, אלא בשחיטה. ועל זה הגמרא שואלת, אי מה לאלן בבהמה? כל התארה נעשית בשחיטה של רוב שניים? אף כאן בעוף נאמר שלא יתאר אלא בשחיתם של רוב שניים. תלמוד לומר לכן אמר זאת תורת הבהמה. המילה זאת היא באה למעט שדווקא לגבי שיעור השחיתה הם לא שווים. בהמה שחיתתה בשני סימנים, הכשר העוף זה סימן אחד, אבל בפשטות ודאי שבעצם חיוב השחיתה הם כן שווים ביניהם. רבי אליעזר דורש עוד עקש של בהמה לעוף ואומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשרו הוא דווקא מן הצוואר? אף בהמה הכשרה מן הצוואר. אם כך הגמרא טוענת, אימא לאלן אצל עוף המליקה היא ממול העורף, מה שביארנו בפרק הקודם. אף כאן בבהמה נאמר ששחיטתה תהיה ממול העורף, תלמוד לומר, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. המילה ראשו, רבותיי, היא באה למעט. דווקא ראשו של זה ממול עורף, זה העוף. ואין ראשו של אחר ממול עורף זו הבהמה. נשאלת לה השאלה על רבי אליעזר, והאי זאת מה היא אביל? מה הוא בא למעט מהמילה זאת? עונה הגמרא, אי לאו זאת, הווה אמינא מה עוף הכשרו בסימן אחד, אף הכשר הבהמה יהיה בסימן אחד, לכן כתב רחמנא זאת, דהיינו שבעצם אצל העוף יש דגש, דווקא על העניין של הסימן ולא כמו אצל הבהמה. בהמה זה בשני סימנים. אז בעצם כל מה שאמרנו מקודם שהקש של בהמה לעוף בקודשים זה גם המקור לדין השחיטה מן הצוואר, כמו שמליקת עוף היא מן הצוואר, גם שחיטה של בהמה ועוף הרי הם מן הצוואר. אז זה בעצם המערכה הראשונה שהגמרא באה ועסקה לבאר את מקור השחיטה מן הצוואר. עכשיו ממשיכים עליו בבירור הדברים שבעוף מספיק של שחיטה לסימן אחד. תנא בר כפרה, זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים שזה הדגים. הבהמה, אמרנו שהיא טעונה שחיטה של שני סימנים, דגים בכלל לא טעונים שחיטה. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לבין דגים, הרי בעצם הוא משנה מהסדר של הכתיבה. למה? אומרת הגמרא, לחייבו בשחיטה של שני סימנים אי אפשר שהרי הוא כבר הוקש לדגים, ולפותרו בלא כלום אי אפשר שהרי כבר הוקש לבהמה. כיצד? מה בעצם הדין אצל העוף שנמצא בין הבהמה לבין הדגים? הכשרו בסימן אחד. שואלת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה נינאו מנלן? אז הגמרא דנה, אילמה אם תאמר משום דכתיב הצון הוא בקר ישחט להם, אם את כל הדגי הים יאסף להם ומצא להם, היות ולא הוזכרה לשון שחיטה אצל הדגים, משמע שדווקא באספה באלמן סגילאו, מפה נדייק שהם לא צריכים שחיטה. דוחה הגמרא וטוענת, אלא מעטה, אז גבי סלב דכתיב בו ויאספו את הסלב, אך אינמי דלב בשחיטה. ולא ייתכן לומר כזה דבר, כי הרי הסלב היה סוג של עוף. ואמרת לפותרו בלא כלום אי אפשר, שכבר הוקש לבהמה. מיישבת הגמרא, אתם אצל סלב, לא כתיבה אספה במקום שחיטה. דאחרינה, דווקא נאמר שם אסיפה בפני עצמו, אבל אחה בדגים כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחרין. אז אם אצל אחרים הזכיר לשון שחיטה ואצל דגים הוא שינה, סימן שאצל דגים אינם צריכים שחיטה. איזו מתיקות, איזה פלפול יש בבית המדרש. ועוד הבדל מביאה הגמרא בין בהמה לבין עוף ולבין דגים, דרש עובר גלילה, כך מובא בספר יוחסים שזה שם של אדם אמורה שגר בגליל. בהמה שנבראת מן היבשה
שיש בה בעצם חיות, לכן הכשרה בשחיטת שני סימנים. דגים שנבראו מן המים שחיותם היא יותר קלושן, לכן הכשרן בלא כלום, הם לא צריכים שחיטה. עוף שנברא מן הרקק, מהבוץ, שמעורבב גם מיבשה וגם מים, חיותו היא יותר מועטת מחיות של בהמה.

על מרובה מחיות של דגים, איזה דבר נפלא, לכן הכשרו בסימן אחד. ועל זה הגמרא באה ומבררת, אמר רב שמואל קפוטקאה, תדע שהעוף נברא מהיבשה והמים יחד, שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהם, כדגים בכך הוא דומה להם. ועוד שאלו קונות ריקון האגמון את רבן גמליאל, מספר את הגמרא, והרבה שאלות הוא שאל אותו. כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ, נפש, חיים, ועוף יעופף. על מה? מכך כאן מוכח שעופות ממאיה איברו. ואילו בכתוב אחר כתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. אלמה, מארעה איברו, מהאדמה. אז יש פה כתובים המכחישים זה את זה. אמר לו רבן גמליאל, העופות מן הרקק מאבוץ נבראו, שמעורבב מאף, מאפר ומים, ובכך מתיישבת הסתירה בין הכתובים. ראה רבן גמליאל את תלמידיו מסתכלים זה בזה, והם תמיים על התשובה. אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש, ולא עניתי לו כראוי? התשובה האמיתית היא, מן המים נבראו העופות, ולמה הביאן אל האדם לקרות להם שם? זאת אומרת, בעצם בהתחלה כתוב, ייצר מן האדמה, זה רק על חיית השדה. מה שכתוב, ואת כל עוף השמיים, זה לא כתוב על וייצר, אלא זה מה שכתוב, ויבוא אל האדם. דהיינו, עופות נכתבו לאחר הפסוק הזה, לאו דווקא בגלל שיצירתם הייתה מן האדמה, אלא כיוון שהם הובו יחד עם החיות לפני האדם, שיקרא להם את השמות. ויש אומרים, בלשון אחר, בתשובה אחרת, אמר לאותו אגמון, שבאמת העופות נבראו, רק מן המים, רק מה? משום שהם הובאו יחד עם החיות אל האדם, לכן הוא כלל את זה ביחד. ובלשון הראשון, את התשובה הראשונה, אמר להם לתלמידיו, זו התשובה האמיתית שזה נברא מן הרקק, משום דקטיב על וייצר. זאת אומרת, מה שכתוב בעוף השמיים, זה הוא בא וסמוך למילה וייצר, לא רק על ויבוא אל האדם לראות, אז גם מהאדמה נבראו העופות, בהכרח שבריאתם הייתה מערבוב אדמה ומים. אמר רב יהודה, שימו לב לדין, כי תכף הגמרא תביא מספר קושיות, לפחות את חלקם נראה בדף הזה. אמר רב יהודה, משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה. דהיינו, כל אופן ההריגה בסימנים, כמו נחירה, כמו עקירה, שבזה היא מכשרת אותו לאכילה או מתארת אותו מידי טומאת נבלה, זה לא מן התורה, שנאמר בפרשת כיסוי אדם, הפסוק אומר כך, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. בשפיכה של אדם בעלמה סגי, לאו דווקא בשחיטה, כל החיוב שחיטה זה רק מדי רבנן. טוענת הגמרא, היא אחי, אז גם חיה נמי לא תתחייב בשחיטה. מתרצת הגמרא, חיה צריכה שחיטה מן התורה. יתקש לבהמת פסולי המוקדשים, שהרי כבר כתוב אצל בהמת מוקדשים שנפל במום ונפסלה למזבח, כשהיא נבדית היא מותרת לאכילה לאדיות. בשעריך תאכלנו התמה והטהור יחדיו כצבי וכאייל. כמו שהיא צריכה שחיטה, גם צבי ואייל צריכים שחיטה. נו, אבל עוף נמי יתקש לבהמה, דכתיב זאת תורת הבהמה והעוף, אז גם עוף יצטרך שחיטה מן התורה. עונה הגמרא, אבל הכתיב אצל העוף, ושפך את דמו. שפיכה ולא שחיטה. ועוד הגמרא שואלת, ומה יחזית דשדיה? למה אתה לוקח את המילה ושפך על עוף, ומכך אתה דוחה את הדימוי לבהמה? שדי אחיה, ואז בעצם עוף יתחייב בשחיטה, מכוח היקש לבהמה. מתרצת הגמרא, על כך מסתברה, שבשפך דווקא הולך על העוף ולא על החיה, משום דסליק מינין. כי הכתוב סיים בו, כמו שכתוב חיה או עוף אשר יאכל, השפך נעמד מיד לאחר כך אצל העוף, ומכך נבין שאצל עוף אין חיוב שחיטה מן התורה. מביאה הגמרא סימן לקושיות היובאו על דברי רבי יהודה, השוחד ונתנבלה בידו, השוחד וצריך לדם,
או הדבר השלישי, זה מלאג בסכין? בוא נראה את חלק מהקושיות. מטיב, השוחד ונתנבלה בידו, דהיינו נפסלה השחיטה, או הנוחר את הסימנים, המעקר אותם בכוונה, פטור מלחסות את אדם, כי הרי בכיסוי אדם נאמר, חיה העוף אשר יאכל, מה שאינו ראוי לאכילה, אין טעון כיסוי. מה הגמרא מבינה שמדובר בעוף? כי הרי בבהמה אין מצווה של כיסוי אדם. אם כך קשה, היא אמרת אין שחיטה,

0: לעוף מן התורה? הלא נחירתו זו איש חיטתו? אז ליבאי, לפי דבריך, תצריך כיסוי. מתרצת על כך הגמרא, מי סברת שהמשנה מדברת בעוף? לא, מדובר בחיה, אצל חיה כן יש שחיטה מן התורה, וצכן אצלה, אם לא הייתה שחיטה כהלכתה, הרי הוא פטור מכיסוי דמה. כך בעצם דברי הגמרא. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הקושייה הראשונה מתוך שלושת הקושיות שיובאו על שיטת רבי יהודה. נמשיך ונעסוק ונברר ונעמיד את הדברים בחסדי השם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן בדף כ"ז עמוד א' ועמוד ב', זה הדף היומי שהיה לנו היום. מכאן אתם ממשיכים הלאה לדברי אלוקים חיים בבית המדרש של קול ברמה. המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אבל העניין המרכזי שהלב שלנו והעיניים שלנו הם המרכז של האדם. הם מושכים אותו לדבר עבירה או לדבר מצווה. רק מי שמוסר את שניהם לקדוש ברוך הוא, יודע הקדוש ברוך הוא שהוא שייך לו. אבל מבין שניהם, העיניים זה המרכז הראשון, וזה המפתח. ספרנו חדה בארץ הנפש, בבירור וביאור חלקי הנפש, הסברנו שהעין מאוד מאוד מורכבת. אלפי אלפים של דברים של השגחה העליונה יש בעין. אחד מהדברים המופלאים שיש לנו בעין, זה כל הראייה היא צריבה ישירות בתוך המוח, בנימי המוח. כשאדם רואה את החכם משעה שהוא דורש, אדם רואה אותיות התורה, מסתכל על דברים קדושים, מתקן פגם העיניים. הוא ריתם אותו, מתבוננים בציצית, מתקנים העיניים. אבל כשאדם חס ושלום, חס ושלום, עושה תקלה, מסתכל למקומות לא טובים, בעצם הוא חותך את הצינורות. זה הסיבה שבדור שלנו יש כל כך הרבה כסף, ואין ברכה בחשבון, כי העיניים פגומות. ניסיון של כל הדור שלנו. כל הגברים בדור שלנו, הניסיון הקשה שלהם זה העיניים. וכל נשות הדור שלנו, בלי יוצא מן הכלל, זה האוזניים. היו אבותינו אומרים משפט, האיש אוכל מהעיניים, והאיש אוכלת מאוזניים. זה עמוק מאוד, נוקב מאוד. עיקר הקדושה שלנו, זה קדושת העיניים, ולא תטורו. בעיקר הקדושה של נשותינו, זה האוזניים. לא לשמוע דבר רכילות, דבר נבלה. העיניים רואות מראה אסור, פעם זה ברחוב, פעם זה במסך. הלב מתחיל לחמוד אותו, ומשם מתחילים להתגלגל, גלגולים קשים מאוד. כבר אמרו בגמרא, סנהדרין, ממהי, אין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו רואות. ולאחר שהלב חומד את האיסור, ועם שאר האיברים של האדם, הוא עושים זאת בפועל. נמצא שהכל מתחיל בעיניים, שמקדש את עיניו כראוי, שומר אותה נתב, שלא יהיו אומרות אסורות, הרי הוא שמור עם כל חטא.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, משפחת קול ברמה. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. נודה לכל העוסקים במלאכה, הטכנאים שכביכול נמצאים מאחורי הקלעים, אבל צריך לדעת שבלעדיהם שום דבר לא היה עומד. הם לא רק הדלק של המכונית, הם המנוע. אנחנו בקושי נהגים, אבל הם המנוע והשלדה וכל מה שקשור ברדיו, שעורכים את זה בצורה נפלאה, שהכל ילך על הצד הטוב ביותר. אם אנשים היו יודעים כמה מורכבות וכמה טיפול ואיזה מערכות צריך להפעיל על מנת שבן אדם יוכל ללחוץ על כפתור ולשמוע, אין דברי תורה, אין דברי שירה, אין דברי הלכה, אין דברי אגדה, אין אקטואליה, כמה זה כרוך בכמה עבודה סביב השעון, תהיה משכורתם שלמה מן השמיים. אני היום מקדיש את הלימוד להצלחת אליה ישראל, אליה ישראלה בת אילנה. אומרת המשנה, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן, שאני לוי, שאני בן גרושה, שאני בן חלוצה, שיש פלוני כהן, שיש פלוני לוי וכו'. אנחנו נראה. משנתנו בא ללמד שאם נתבעו עדים להעיד בדבר שאין בו תביעת ממון, ונשבעו לשקר שאינם יודעים עדות זה, אינו חייבים משום שבועת העדות. מבואר בגמרא שלמדים בגזרה שווה שבועת העדות משבועת הפיקדון. מה בשבועת הפיקדון אינה כתוב מדבר אלא בתביעת ממון, אף בשבועת העדות אינו מדבר אלא בתביעת ממון. אמר אחד לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן ומותר לי לאכול בתרומה, או שאני לוי וזכאי לקבל מעשרות, או שאני בן גרושה, או שאני בן חלוצה, כלומר שאינני כהן חלל, והרי בכל אלו אין תביעת ממון, וכן אם ישביע את העדים שיעידו שיש פלוני כהן, או שיש פלוני לוי, או שאינו בן גרושה, או שאינו בן חלוצה, שכן אפילו בתביעת ממון אם בא אדם וישביע את העדים שיעידו בפלוני, שחברו חייב לו כסף, אין העדים חייבים משום שבועת העדות, עד שישמעו מפי התובע כפי שנלמד להלן, ברם בתביעת ממון יש והעדים חייבים, אבל בשלוש שמעו מפי התובע, כגון שיש

0: שהשביעה אדם שבא בהרשאה לפי שכוחו של המורשה וככוחו של התובע. לא כן בעניינים שנמנו במשנתנו, שאין בהם תביעת ממון, ולא שייך בהם הרשאה כלל. וכן אם השביע את העדים שיעידו, שאנס איש פלוני את ביתו של אותו פלוני, ופיתה את ביתו של פלוני, ומלבד תשלום קנס חייב לשלם לו דמי בושת ופגם, שממונו, אפילו בת זה שהשביעם בהרשאה, אין זה מועיל לחייב את העדים משום שבועת העדות, שאין כוחו של המורשה כי כוחו של התובע. אלא לגבי ממון שהיה בידו של התובע ועכשיו הוא בידו של הנדבה. אבל לא לגבי ממון שתובע מאונס וממפתה שלא היה בידו מעולם. משחבל בבני שאמר לעדים אשביע נעליכם אם לא תבואו ותעידוני שחבל בבני, כלומר כשהקעני ועשה בי חבורה, שחבל או שחבל בי חברי שהדליק גדשי בשבת, שחבל בי בשבת או שהדליק את הגדי שלי בשבת, בשלושת העניינים עלינו שבסייפה הועיל ויש בהם חיוב מיטה, אין בהם חיוב ממון, ויש מפרשים שאבא פסקה שאנס איש פלוני את ביתו ופיתה את ביתו, מדובר בעניין שיש בו חיוב מיטה ולא ממון, שכן לדעתם פירושה הוא שפלוני אב בא על ביתו, מכל מקום, בכל העניינים שנמנו ממשנתנו, אם נשבע ועדים לשקר ואמרו שאינם יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים כמו שביארנו להן. עד כאן משנה זין, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף חף זיין. לכל אחד יש תשובה. הגמרא אצלנו מביאה סיפור מעניין על ויכוח ברבן גמליאל והגמון הנוכחי, ששאל אותו על התנגשות בסיפור הבריאה. ועוד הוא שואל, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ואופי עופף. אז מה זה אומר? שהעופות נבראו מהמים. במקום אחר כתוב שהם נבראו מהאדמה. השיב לו רבן גמליאל, העופות נבראו מהרקק, מהבוץ שמערב בין מים ואדמה. ההגמון קיבל את התשובה והסתלק. רבן גמליאל שהתלמידים מסתכלים על זה במבוכה. הם הופתעו מהתשובה. חשבו שזה לא מספיק מוצלח. אמר רבן גמליאל, קשה לכם לראות שדחיתי את האויב? מן המים נבראו. אבל למה הוא הביא את זה אל האדם לקרות להם שם? הוא מסביר לתלמידים, התשובה שנתתי נועדה רק לדחות אותו, לגרום לו להסתלק. ההגמון לא הגיע מתוך רצון לדעת האמת, הוא הגיע למצוא פגמים בתורה ולהביך את החכמים. מול אדם כזה שכל מטרתו הוא הניצחון בוויכוח, רב גמליאל לא מרגיש מחויב לעומק פילוסופי איתו. הוא משתמש בשיטה, דחייה בקש. תשובה פשוטה הגיונית לכאורה שמספקת את השואל משתיקה אותו. אין טעם לבזבז יהלומים על מי שלא מעריך אותם. אבל לתלמידים, מי שרוצה באמת ללמוד ולהבין, אפשר לגלות לו את הסודות העמוקים. המסר של רבן גמליאל רלוונטי לעולם התקשורת והחברתית. ברשתות החברתיות או בביקורים פוליטיים דתיים, פוגשים לעתים קרובות אנשים שכל מטרתם הוא התנגחות. רבן גמליאל מלמד שלא כל שאלה ראויה לתשובה רצינית ומעמיקה. לפעמים התשובה הכי טובה היא זו שסוגרת את הדיון במהירות. שמור את העומק לאוהביך, את האנרגיה המחשבתית והרגשית שלנו עלינו לשמור, שבאמת אנחנו רוצים ללמוד ולהבין. לילדים וחברים הטובים, לכן אסור אותם לדחות בקש. הלקח הגדול שהתשובה תלויה בשואל. החוכמה אינה רק לדעת את התשובה הנכונה, אלא לדעת למי לומר אותה ובאיזה רמת עומק. האדם חכם שיודע לנהל את הוויכוח ויודע מתי להביא טיעונים שנועדו להגן על כבוד התורה, מתי להיכנס לעומק שבו יכולים להבין רק אנשים רציניים, צריך לדעת דבר הנשמע ולא לומר דבר שלא נשמע.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו על מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו. ולמרות שהיא עשתה את זה מתוך כוונות טובות, מתוך רצון לעזור, לתועלת, והיא מדברת עם אהרון שאוהב את משה רבנו, שתיהם אוהבים את משה רבנו, עדיין היא נענשה להיות מצורעת לשבעה ימים, כיוון שלשון הרע זה דבר חמור מאוד. וכמו שאומר הפסוק במשלי, הוא מוציא דיבה הוא כסיל. שלמה המלך קורא לאותו אדם שמדבר לשון הרע כסיל, לא רשע, לא חוטא, אלא כסיל. כסיל זה תמיד מבטא אדם שעושה מעשה טיפשות, לא רק מעשה רשעות מתוך תאווה או חשק או רצון, אלא מעשה טיפשות. הסיבה שמי שמדבר לשון הרע הוא כסיל בפשטות, כיוון שמה יתרון לבעל הלשון? אין לך שום תועלת, אין לך שום רווח. מילא אם אתה עושה חטא שיש

0: לך יצר רע, שיש לך חשק, שיש לך רצון גדול, אז חטאת, זה חמור מאוד, אבל אתה לא כסיל, אתה חוטא. אבל אם אתה מדבר לשון הרע, מה התועלת? איזה הנאה? מה יתרון לבעל הלשון? כלום. לכן אתה כסיל. אבל המצודו דוד מסביר הסבר נפלא ומיוחד, כיוון שכולנו יודעים, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש כפי מעללו. דהיינו, כשרוצים לבוא ולבדוק כסף, שמים אותו במצרף. לפי זה יודעים כמה אחוז ממנו הוא שיגים וכמה הוא טוב, כמה הוא פחות טוב. ואת הזהב מכניסים לתוך הקור, תנור יותר חזק, תנור יותר גדול, כך הוא בודק את הזהב, כמה הוא איכותי, כמה קרת הוא. ואיש, איך בודקים את האיש, את האדם? יש לו מסכה יפה, יש לו פנים יפות, הוא מחייך, הוא נראה טוב, הוא נראה נעים ונחמד, בעל מידות טובות, אבל איך אפשר לבדוק מה באמת האיש? באיזה תנור נכניס את האיש שנוכל לדעת האם הוא טוב לב, האם הוא בעל מידות טובות, או שהוא רק שם מסכה? לפי מעללו, איך שהוא משבח. תבוא לבן אדם, תשאל אותו, איך הסביבה שלך, איך החבר הזה, איך השכן הזה, איך האדם פלוני או אלמוני? ואם על כל אדם שתציג ותשאל, זה כל היום רודף כבוד, ההוא כל היום רב, הבן אדם השלישי, כל מה שמעניין אותו זה רק כסף, על כולם יש לו מילים לא יפות להגיד, אדם כזה, אתה יודע בוודאות שהוא פגום, שהוא פסול, בגלל שהוא פגום, אז גם הוא רואה פגם בכל האנשים שסביבו, כי כל הפוסל במומו פוסל, אז לפי מהללו, איך שהוא מהלל, משבח או לחילופין מגנה את החברים, את הסביבה, את האנשים מסביבו, זה מעיד על הפנימיות והתוכן שלו, זה הדרך לבדוק בן אדם, כמו שידוע המשפט, אמור לי מי חבריך ואומר לך מה אתה. כמובן הכוונה הפשוטה במשפט הזה, לפי מה שכתוב, לא לחינם מהלך הזרזיר אצל העורב. אדם מתחבר עם מישהו מינו, אדם שהוא ריק ופוחז, יתחבר עם הריקים והפוחזים. אבל אפשר להסביר את זה לפי מה שדיברנו, אמור לי מי חבריך, תגיד לי, תספר לי מי הם החברים שלך, לפי איך שאתה תציג אותם, האם תשבח אותם, האם תגיד וואי זה צדיק, ההוא טוב לב, זה רוצה להיות טוב, ההוא משתדל, אנשים טובים כולם, זה מעיד שאתה טוב, שאתה נקי, שאתה אדם עם מידות טובות, אבל אם אתה אומר על החברים שלך רק פגמים ודברים שליליים, זה מעיד על הריקבון שיש בתוך הלב שלך. אם כן, אומר שלמה המלך, מוציא דיבה הוא כסיל. כסיל זה אדם שהוא טיפש, שהוא פוגם בעצמו, לשם דוגמה, אדם שבונה מרפסת ביחד עם השכן, והוא אומר לשכן, אני מלשין עליך לעירייה. אתה כסיל, כי אם יפרקו לו, יפרקו גם לך. אדם שנוסע עם מישהו אחר באונייה, והוא אומר לו, להטביע אותך, אני עושה חור באונייה. אתה מטביע אותו, אתה תובע איתו ביחד. זה כסיל. אומר שלמה המלך, המוציא דיבה, הוא כסיל, כיוון שכשאתה מגיע ומדבר לשון הרע על אנשים, הבן אדם ששומע אותך מרחל על כולם, מזלזל בך. הוא מבין שאתה פגום, הוא מבין שאתה אדם רקוב, בעל מידות לא טובות, ולכן כל הזמן אתה מרחל ומוציא דיבה על אנשים אחרים. אם כן, מוריי ורבותיי, נלמד להיות טובים, לראות טוב באנשים אחרים, לדבר טוב, להלל את חברינו, וזה יעיד איש כפי מעללו על הפנימיות שלנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך למאזיני הרדיו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נדבר היום על מצווה שמצוות עשה דאורייתא. לצערנו הרב לא תמיד אנחנו שמים על לב לקיים אותה כהלכתה, וזה גובל ממש בעניין של תורה, באיסור של תורה. המדובר הוא על הפסוק בפרשת ויתחנן שאומר את התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך. על מה כוונת הפסוק שמזהיר אותנו לא לשכוח את הדברים? הזכרנו בפינה אתמול שהכוונה על לימוד התורה. כל דבר ודבר שהאדם לומד צריך שיהיה מתקיים בידו ולא ישכח אותו. וזה מצווה אחת, אבל יש פרשנות נוספת לדבר הזה, לפסוק הנפלא הזה שכותב רבנו הרמב"ן בפירושו על התורה. כותב הרמב"ן, הכתוב הזה לפי דעתי יש בו מצוות לא תעשה, שהזהיר הקדוש ברוך הוא לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים. אנחנו הגענו בשבוע שעבר את חג השבועות. בחג השבועות

0: דרך הישר והטוב. עד כדי כך הם העריצו את הרמב״ם שהם היו מתפללים עליו במסגרת אמירת הקדיש. כשאומרים שם בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, הם היו אומרים בחייכון וביומכון וחיי דרבנו הרמב״ם וחיי דכל בית ישראל. ככה היו מתפללים לשלומו מרוב אהבתם והיבתם על זה שהוא הציל אותם ממוות רוחני והכניס אותם לחיי העולם הבא. אז הוא באיגרתו כותב להם, שימו לב לזכור את מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לזכור אותו תמיד, וגם הזהיר אותנו שלא לשכוח אותו. גם הרמב״ם נוקט שהדבר הזה הוא בלב מדורייתא. הזהרה זה לב של התורה. ואיזה לב? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ומוסיף הרמב״ם וכותב, ראוי לכם אהנו שתגדלו את בניכם על המעמד הגדול ההוא, וצפרו בתוך קהל ועדה את גדולתו והידורו, לפי שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו. כל אמונת ישראל היא סביב העניין הזה של מעמד הר סיני, ולכן עלינו לזכור אותו דבר יום ביומו. כותב רבנו הבית חדש בסימן ממזיין, שזאת הסיבה שאנחנו בכל בוקר מברכים ברכות התורה, לא מסתפקים בברכה אחת על דברי תורה, אלא אנחנו מוסיפים וברכים ברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה פשר הדבר שאנחנו מברכים ברכה נוספת? איכן מצינו שמברכים שתי ברכות על מצווה אחת? הרי מצווה תלמוד תורה היא מצווה, ומספיק לכאורה בברכה של על דברי תורה, מפני מה אנחנו מוסיפים לברך שוב את הברכת אשר בחר בנו מכל העמים? אומר רבנו אבא, הברכה השנייה אינה כי היא מודעה ושווה על מעמד הר סיני, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את תורתו, כלי עמדתו מתוך האש, ובחר בנו מכל האומות וקרבנו לפני הר סיני. ובעצם מאיפה באה הברכה הזאת? למה חז"ל תקנו ברכה כזאת? כותב אבא, מפני שהתורה הזהירה אותנו שלא נשכח את המעמד הזה, ככתוב בפרשת ויתחנן, ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. לפיכך צריך לכוון בברכה זו השנייה להודות להשם יתברך על מעמד הר סיני. אם כן, יש לנו דבר שהוא גובל במצוות עשה וגם בלא תעשה. אם אדם שוכח את מעמד הר סיני, לאותו יום הוא עובר עליו, וצריך לשים לב לזה, בפרט כשאנחנו מברכים את הברכה הזאת, לזכור את מעמד הר סיני אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה למאזינים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא עוסקים פה כל יום, כל בוקר, בדמותם של רבותינו. חשיבות העניין, דיברנו על זה לא פעם, גם ידוע העניין, לשמוע על חכמי ישראל, לקבל מדרכם, לשאוף ככה להתקרב אל רמתם הרוחנית, וכמובן גם להכיר את משנתם, את ספריהם. בין לבין אנחנו עוסקים גם בכללים של כללים של הפוסקים, תולדות הדפוס, עניינים שונים, גם השקפה וגם עניינים שקשורים למציאות היום. אנחנו משתדלים להיות לפה לבני התורה ולהביע את המחאה והזעזוע העמוק על רדיפת הדת בארץ הקודש. אני גם שומע מהמאזינים שהם באמת שמחים לשמוע את הדברים, וזה נותן להם גם כן עידוד, ויש חשיבות רבה לומר את הדברים. אין מקום לעשות הנחות בעניין הזה של התנהלות שהופכת ציבור של למעלה ממיליון איש לאזרחים סוג נון, בגלל כל מיני כפריזות וכל מיני שיקולים לא ענייניים וכל מיני שאיפות של, כן, להקים כאן דיקטטורה שתכונה דמוקרטיה, וניסיון להלך ימים, וניסיון לפגוע, וכל מיני שאיפות כאלה ואחרות, בשם כל זה ובשם דברים נוספים, להפוך 15% מהאוכלוסייה לאזרחים סוג נון. יש שאומרו אולי אפילו סוג טף, כאשר כל חלקי האוכלוסייה האחרים, אף אחד לא מושט עליו איזה סנקציה. התקציבים לסטודנטים שהם שייכים לחוגים שאינם מתגייסים, ערבים וכדומה, שום תקציב שלהם לא נפגע, כאשר בית המשפט הוא זה שקבע בקביעה ברורה שאין סמכות לאף אחד לתת פטור קולקטיבי לציבור שלם,

0: זה הבסיס הרי לכל הרדיפה המשפטית, לכל ביטולי החוקים, לכל מה, בכלל הבסיס לדיונים מאז חוק טל. הקביעה הזאת של בית המשפט, שהקביעה הזאת היא נקבעת בפועל רק על הציבור החרדי, כאשר יש מאמר של אחד החוקרים בנושא שכותב שיש איזה 10 או אפילו יותר סוגי אוכלוסייה שלא מתגייסים, מקבלים פטור בצורה, פטור בצורה אוטומטית, וכל זה גם כן, כל אלה שככה מדברים כל היום על החובה הבלתי מוגבלת והמקודשת בעיניהם לציית לכל הגה שאיכשהו יצא מפיו של אותה גלימה, פה לא זועקים על כך שאוכלוסיות שלמות מקבלות פטור בלי שום הסדר חוקי ונגד הוראת בית המשפט. פתאום כאן כולם נדם, ופה אף אחד לא חושב להוריד כי הוא זה מזכויותיהם, ויתרה מכך, הם אפילו מקבלים העדפה מתקנת. איך כל זה מסתדר ומתיישב ומתיישר עם ההגדרה דמוקרטית, איני יודע, ודאי עם ההגדרה יהודית, ודאי איזה לא מתיישר. באמת מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, שהיא צבועה בצביעות שאין כדוגמתה. שאתה עושה את המעשים הכי נוראים, הכי לא דמוקרטיים, הכי לא טובים, אתה צובע את זה בצבע של ישרות ואמת משפטית ודאגה לשוויון, הכל ככה כביכול בצורה הטובה, כאשר שאיפותיך ורצונותיך הם רעים, זה צביעות הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר, הנוראה ביותר. איך אמרתי אתמול, איך הייתי מנסח את הכרזת המדינה עבור ראש הממשלה בן גוריון, אנו מכריזים בזאת על הקמת המדינה היחידה בעולם שרודפת בני תורה. אז זה מציאות כיום. הציבור, ככה, ציבור נקרא לו, גם הכללי, גם ציבור שאוהב תורה ולומדיה, אבל שהוא לא גדל בתוך עולם התורה, והוא שייר, הוא מגדיר עצמו כמסורתי, או כמסורתי כזה, או כל מיני הגדרות אחרות, שכאמור חלקו אוהב תורה ולומדיה, אבל הנרטיב, מה שמכניסים לו לראש, סך הכל יש פה רדיפה אחרי עריקים, אדם עריק, לא הסדיר את מעמדו, רודפים אותו פשוט מאוד, זה חוק, זה פשוט, ולא מבינים שזה אמור הרי לעלות זעזוע בלב כל יהודי, שאתה קורא את ההיסטוריה, מה תגיד לנכדים שלך, שתספר להם על הסוכני החרש של הנון קוו-ו-ו-דלת, או של הקגבי שבא אחריו, תחת השלטון הבולשוויקי, הקומוניסטי, הסובייטי, מה תענה לו? מה תגיד לו? שגם היום שוטרי ישראל של המשטרה הזו, או המשטרה הצבאית, לא משנה איזה, שגופים של שייכים למדינת ישראל הולכים וככה מחפשים ועוצרים אנשים שעוסקים בתורה, מה תוכל להגיד לנכדים שתספר שרבי עקיבא אסרו עליו לעסוק בתורה? מה תספר לנינים שלך? מה תגיד לעצמך? מה תגיד לבנים שלך? מה תגיד להגיד לו, לא, יש הבדל, פה זה כל מיני מיניות משפטיות וקשקושים. מה, וכי אתה חושב שמלך ספרד או סטלין לא ידע, הם לא ידעו להסביר כל מיני הסברים משפטיים מפולפלים, להראות שאצלם הכל זה בסדר, ורק מסיבות משפטיות אין אפשרות לאפשר פעילות דתית ברוסיה או בספרד? זה דרכו שכל אדם שנוהג בצורה שהיא לא ראויה, בלשון המעטה, או בדיקטטורה נוראה, או ברדיפות שאינם ראויות כלל וכלל, יש לו תמיד הסברים. גם אסד הרי תמיד אמר שהוא נבחר עם 90% תמיכה. אז ודאי, אם הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אז מה רוצים ממנו? הציבור רוצה אותו, הרי כולם יודעים איך זה יתנהל. הסברים תמיד יש, ייפוי המציאות תמיד יש. אבל אדם שמשתכל לעצמו ככה בעיניים ובמראה, יודע שאין אפשרות לעמוד מול הנכדים ולהסביר איך הדבר הזה התאפשר, איך הדבר הזה קרה, איך המציאות הנוראה הזאת מתנהלת, וחובתנו לפחות להביע מחאה פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו לא נתעייף. אנחנו, עטרה לראשנו זה בני התורה, עולם הישיבות זה עטרה לראשנו, על זה גאוותנו, זו ההצלחה של מדינת ישראל מבחינתנו, שיש בעולם תורה עצום וענק. הניסיון לפגוע בזה, לרדוף, מרשעות שאין כדוגמתה, סתם, בא פקיד בבוקר, כנראה קצת משועמם, קצת אכזרי, מדפדף בספר התוות שמגיעים לאזרחי ישראל, שם איקס על איזה סעיף, זה אני לאברכים לא נותן. בשם איזה סעיף בחוק, סתם, בא ככה נראה לי, אין שום הצדקה. אני ככה מחליט, והרי אחרי דבריו לא ישנו, וככה נגמר, וככה הדברים מתנהלים בדמוקרטיה המפוארת ששמה מדינת ישראל. מוריי ורבותיי, אחד מגדולי ישראל, מגדולי רבני תימן, ובכלל מגדולי ישראל, רבנו הגאון הגדול מורי יחיא יצחק הלוי, נפטר בי"א בסיוון תרצ"ב, זה לפני קרוב ל-100 שנה, 100 שנה פחות 6, היה הרב הראשי של תימן במשך למעלה מ-20 שנה, ובמאמר מטעם אגודת ארגון, נוסח תימן, יש הרבה פרטים יפים שהם מביאים, בין הדברים הם כותבים כך על דמותו של הרב, אישיותו המיוחדת של רבי יחיא הייתה מבורכת במעלות ותכונות רבות, בעל תפיסה חדה ומהירה, זיכרון מפליג, איש נבון היודע לנווט נושאים מסובכים ועדינים ביותר למטרה הרצויה. כלומר, מטרה של הנהגת הקהילה לתורה, מטרה של הצלת יהודים מרודפיהם, וכן זה הדרך, כמו שנראה תרף בנדר. עדי נפש הוא בעל חסד גדול שמסר את כל אשר לו, כוח, ממון, זמן וכישרונות למען הזולת. הוא תיקן הרבה תקנות בעלות רקע כלכלי שמטרתן להגן על השכבה הענייה, כמו פיקוח על מחירים, מידות ומשקולות, בין השאר העמיד את המוער אותו מעניק כחתן לאב הקלה על סכום קבוע ומינימלי. מאידך היה תקיף ובעל כושר הנהגה מעולה, כל ניסיון לפרוץ בקדושת המחנה נעדף על ידי רבי יחיא, שהיה קנאי גדול למשמרת הצניעות כמו לכל דבר שבקדושה. רבי יחיא מן השוטרים מקרב הקהילה כדי לשמור על סדרי הקהילה. בקטע הבא כתוב כך, על, כאמור מטעם ארגון נוסח תימן, על כולם עלתה אהבתו את התורה, בה השקיע את כל מרצו וכישרונותיו. מן היום הראשון שהכיר פסוק בתורה עלה ונתעלה ובמהירות לא תאמן, קצר בדרכו פירות, תצר אותם אחד לאחד עד שהיה מלא וגדוש בכל מקצועות התורה. בגיל 12 ומחצה עמד למבחן לפני אב בדין הגאון רבי שלמה קרא זצ"ל, אולי אומרים גרא, גוף, על כל הלכות שחיטה. הרב שהתפעל מתשובותיו המושלמות מיהר לכתוב לו כתב הרשאה מתיר לו לשחוט כשגדול עומד על גביו. היה אז בגיל 12 ומחצה. לאחר כ5 שנים, כשהיה רבי יחיא בן 18 בלבד, צירפו הגאון רבי שלמה גרא זצ"ל כחבר בית הדין. שם היה לברכה אף בפסקי דין הקשים, בזכות כושר האבחון בו ניחון, להכיר בין זכאי לחייו, בין דברי אמת אלה דברי שקר, ולכוון את הפסק אליבא דהלכתא. את ידיעותיו במקצועות התורה קיבל מגדולי הדור, אשר יצק מים על ידם וכו' וכו'. יש פה עוד עריכות על הלימוד ועל ההתמדה. כתוב פה על גזירת היתומים שנקבעה על ידי השלטון בתימן, שיש להשתדל, קבע השלטון, שהמוסלמים יעבירו אל חיקם מישהו יתום מאבא ומאמא. אז היה צריך הרב להתאמץ כדי להציל את אותם יתומים ולפעול בעניין. יש עוד ככה תיאור על פועלו, על גדולתו, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. בסיום הדברים אני אבהיר שכל מה שאנחנו מדברים בתקופה האחרונה על התנהלות מערכת המשפט בקשר לעולם התורה, אין בזה לעשות שום הנחה להתנהלותה של הממשלה. כמובן היה מצופה ששותפות תהיה כשותפות אמת, ודאי בדברים הבסיסיים ביותר, החשובים ביותר עבור השותפים. כל זה לא נעשה, ודאי שהביקורת היא חד משמעית על הממשלה והעומד בראשה. הם בהתנהלות שלהם כמובן הרימו להנחתה למערכת המשפט שמנצלת את המציאות החוקית. כמובן שהם יצרו אותה בזה שהם ביטלו את החוקים הקודמים והביאו למצב הזה. אין ספק שכל אחד פה יש לו את החלק שלו, ודאי שאנחנו מביעים את האכזבה העמוקה מהתנהלות הממשלה והעומד בראשה, ואין בדברים שלנו לעשות כמובן שום הנחה לממשלה. נראה את הרמת קרן התורה, בשורות טובות, המשך עבודה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום רביעי בשבוע. הנה אנחנו כבר מתקרבים ליום חמישי ואחרי זה שבת, אבל יש לנו עוד זמן ליהנות מהמוסיקה הטובה. מקווה שאתם בטוב, ישנתם טוב, חידשתם כוחות, חיזקתם את הגוף, והנה אנחנו קמים לעוד יום של עבודת השם, עוד יום שבו אנחנו זוכים לעשות מעשים טובים, להועיל לעולם. ואנחנו כאן עם הצוות שלנו, איתנו בצוות הבוקר הזה דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך. האמת שהעולם עצר, מחכים לטראמפ. מה טראמפ יגיד? אז אותנו לא מעניין מה טראמפ יגיד, אותנו מעניין מה בורא עולם אומר, ומה שהוא רוצה זה מה שקורה בסוף. כשאנחנו רואים את אומות העולם, או מנהיגי אומות העולם, אנחנו מבינים מה רצון השם. לא תמיד מבינים הכל, אבל בעזרת השם נבין, נשחרר מהכותרות ונתמקד במוזיקה הטובה שלנו, שיהיה לנו בוקר מקסים. מי שיפתח לנו את הבוקר שלנו הוא שמואל, תעצרו את העולם, אבל לא בגלל טראמפ. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, אנחנו יוצאים לדרך חברים, תהנו.

תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. כן, כך דרכו של היהודי. אבל העולם לא עוצר, העולם מתקדם ואנחנו צריכים לזנק למעלה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. מרדכי שפירא, אין כאלוקינו.

זה היה מורדכי שפירה עם הביצוע כל כך יפה. טוב, מורדכי פרפורמר מצוין וזמר מיוחד ואומן ויוצר. אנחנו ממשיכים ועוברים לארי גולד, דופקים בדלת ואין מי שיפתח.

דוד גבאי, הכל לטובה. טוב, את זה אנחנו יודעים. רק צריך לחיות את זה, כן? להבין שהכל לטובה. וגם אם לא מבינים מה לטובה ואיך לטובה, אנחנו יודעים בידיעה, היהודי חי בידיעה שהכל לטובה. אנחנו עכשיו מזכירים לכם שגם הפקקים הם לטובה, כן? למה? לא יודעים. אנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדרכים וייתן לנו להגיע בדיוק בזמן שאנחנו צריכים. אז לא יעזור אם נריב עם הנהג מימין או עם הנהג משמאל, או ננסה לעקוף ולחסוך עוד שנייה. בסוף נגיע בדיוק בתזמון הנכון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רק מזכיר לכם, נסיעה בטוחה זה הכי חשוב, כן? זה תשמרו על החיים שלכם, זה חשוב מאוד, וגם על החיים של הולכי הדרכים, בפרט הילדים שנמצאים ממש עכשיו בדרכם.

מיכה גמרמן, כל האור בעולם. אנחנו מהשיר הנפלא הזה עוברים לשיר נוסף, שירו של ישי ריבו, ארץ ישראל הכי יפה בעולם.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, בואו נקיים את המצווה היומית שלנו ונאמר גם את פרק התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם.

טובות. היום נעסוק בנושא אקטואלי מדי יום, שאלה מעניינת, שנשאלנו על נושא של פת שחרית. מהי החובה של אכילת פת שחרית? האם יוצאים מדי חובה בדגני בוקר, במיני מאפים? ועד מתי אפשר לאכול פת שחרית? אז צריך לדעת ראשית שמעלות רבות נקשרו וסגולות רבות על נושא של פת שחרית וכמה כדאי להקפיד בזה. האחרונים מעריכים בספר סדר היום ועוד שכדאי מאוד להקפיד בדבר הזה, לא לוותר על פת שחרית. ראינו גם הנהגות של רבותינו. הגמרא מסכת בבא מציעא בדף ק"ז, הגמרא אומרת שמחלה זו מרה, ולמה נקרא שמה מחלה? כי 83 מחלות תלויים במרה וכולם מתבטלים, כל המחלות מתבטלים על ידי אכילה בשחרית של פת במלח וקיטון של מים. הגמרא מונה גם 13 מעלות של אדם שאוכל פת שחרית, מצילה מהשמש, מהקור, מהזיקין, מהמזיקין, מחכימת פתי, זוכה בדין, ללמוד תורה, ללמד וכו'. תלמודו מתקיים בידו ועוד. רבי עקיבא לכן ציווה את רבי יהושע בנו שאוכל בבוקר השכם בקיץ מפני החמה ובחוף מפני הצינה פת שחרית, כך הגמרא מסכת פסחים בדף קי"ב. הגמרא גם אומרת מעלה נוספת שאדם שאוכל פת שחרית גם אם 60 אנשים רצים לא יכולים להשיג אותו. אז רש"י מסביר ש-60 לאו דווקא, יש ביור מעניין שרבנו משולה מבאר שיש בשנה 6 עונות, זרע, קציר, קיץ, חורף, קור וחום, ובכל אחת יש למעשה יום ועונה, ולכן זה הכוונה שאדם, שאפילו 60 אנשים, זה הכוונה 60, הכוונה העונות הללו, אי אפשר להשיג את מי שאוכל פת שחרית. הכל פנים, הזמן של פת שחרית כמו שראינו, הזמן לפשטות זה מיד לאחר תפילת שחרית, כך מבואר גם בדברי מרן השולחן ערוך בסימן קנ"ה, שאוכלים מיד לאחר תפילת שחרית לפני שהולכים ללמוד, והגמרא אומרת שהזמן, הזמן הרחוק שאפשר לאכול, הגמרא אומרת שזמן של סעודה, של שחרית, רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים, שישית מאכל תלמידי חכמים, מכאן ואילך עבר זמנו בטל קורבנו, אלא אם כן אדם אכל משהו מיד לאחר, אכל משהו בבוקר לפני כן. מה הכוונה? רואים מפה, יש מחלוקת, מה הכוונה? שעה רביעית, שעה שישית, הרי רואים שהזמן הרחוק ביותר שאפשר לאכול פת שחרית זה שעה שישית. אז יש מחלוקת איך לשער את הזמן. לפי המגן אברהם הביא אותו המשנה ברורה, השעות הללו זה שעות זמניות, והכוונה משעת הקימה מהמיטה. משעה שאדם קם, מונה 6 שעות. לדעת המור וקציעה, וכך שולחן התור, מחשבים שעות שלמות ולא שעות זמניות. וכף החיים מסביר, כך מביא שולחן התור, גם יש אומרים, שלעולם מחשבים משעת עלות השחר. דהיינו היום בערך, זה שעה 11 וחצי, בערך זה הזמן, שאדם יכול לאכול עד אז פת שחרית. אבל כמו שאמרנו, המנהג, כך מבואר גם הגמרא בסוכה, לאכול מיד לאחר התפילה. כך היינו גם בדברי רבותינו, שזה המנהג. כמה לאכול? לפחות כביצה, כך מביא הפרי מגדים, מביא את הראש, שכך כותב. וראינו דבר מעניין, שמביא אותו המורדכי, ממש דבר פלא. כותב, מביא אותו הבח, שאפילו שפליגו חז"ל במעלת פת שחרית, על הבריאות של הגוף, הוא אומר, לא נוהגים להקפיד עליה, למה? כי שמענו שצריך פת שחרית, תהיה עשויה מדבורה רחוקה מן היישוב, שלא שמע כל תרנגול ולא כל מושכי אוניות. ומי שאוכל אותה, מי שרגיל צריך לאכול אותה תדיר בכל יום. לכן החכמים נמנעים ממנה. אבל המגן אברהם, התז והחכם צבי חולקים על דברי המורדכי, אומרים שזה דברי נביאות. איפה שמענו שצריך שיהיה דבועה מיוחדת שלא שמע כל תרנגול? ובפשטות השז ודברי מרן השולחן ערוך, משמע שכל דבר שמסיר את הרעבון זה פת שחרית. והאם זה חובה או מעלה? התשובה היא שזה עצה טובה שיש בסך מצווה, אבל אדם שלא אוכל פת שחרית לא נקרא עבריין, אלא זה עצה טובה, כך נראה מדברי מרן השולחן ערוך, וכדאי מאוד להקפיד בדבר הזה. נזכה תמיד לבריאות איתנה, לעבודתו יתברך, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

יעקב שווקי מתוך אלבומו החדש Happiness. אנחנו שוב מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות וערנות, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך. למי מכם שככה זולג למרחקים, אז כמובן על פי ההלכה, לפי המרחק שאתם נוסעים, לא לשכוח לברך.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' בדין של דבר שמפורסם ודבר שנאמר לפני שלושה אנשים, שהתורה אומרת שדבר שנאמר לפני שלושה אנשים הוא נקרא דבר שעתיד להתגלות, ודבר שעתיד להתפרסם ולהתגלות, אדם שמוציא את הדיבור הזה הוא נזהר, כי הוא יודע שהדברים יגיעו לאותו אדם שהוא דיבר עליו, לכן הוא נזהר, כי הוא מדבר בלשון ובניגון ובשפה שמובנת שזה לא חס ושלום יש בגנות. אבל החפץ חיים אומר שלושה שנאמר עליהם שכל אחד חברה חברה איתלה, זה נאמר רק על אנשים רגילים, כמו מה שנקרא עמך בית ישראל. אבל אם הם יראי שמיים, מה זה יראי שמיים? אדם יראי שמיים שנזהר מלשונו, נזהר מלשון הרע. יש אנשים

0: שאתה יכול להצביע עליהם. זה בן אדם ששומר את הפה מאוד מאוד מאוד. יש אנשים שהפה שלהם ידוע שפתוח, שהם המפרסמים, והם מעבירים דברים, וכל דבר הם אוהבים לדעת, ואוהבים לחקור ולדרוש ולשאול ולהוסיף. אבל ירא שמיים זה אדם ששומר את פיו ולשונו. וכמו שיש דיינים, הרי ראינו הלכה שדיין אסור לו להגיד אני רציתי לזכות אותך, אבל היו שלושה דיינים וחבריי רבו עליי, הם היו הרוב, שני דיינים, אסור לו להגיד אני רציתי לזכות אותך. למה? כי בין שלושה כאלה שבבית הדין והם דיינים וירא שמיים, הם אמורים לשמור את הפה והלשון. כך אדם שהוא שומר את פיו ולשונו, אז אין דין של שלושה אנשים אם הדברים נאמרו לפניו, כי זה כמו סיפרו את הדבר רק לפני שני אנשים, כי השלישי הזה שביניהם שהוא דובר הדבר, הוא אדם שירא שמיים ששומר את הפה והלשון. אז למדנו גם יסוד גדול, מי נקרא ירא שמיים אמיתי? מי ששומר את פיו ולשונו. במי תדבק? מי זה נקרא חבר אני לכל אשר ירוך? מי זה האדם הירא השם עבד של הבורא? מי ששומר את פיו ולשונו. מי שלא שומר את פיו ולשונו, הוא מתחזק אשריו, הוא שומר תורה ומצוות, הוא משתדל, הוא אוהב את השם. אבל מי שלא שומר את הפה והלשון, הוא שוכח כל רגע את השם יתברך ואבא שבשמיים, אוהב מאוד מאוד מאוד שנשמור את פיו ולשוננו, שנדבר טוב על האחר, שנעביר טוב על האחר, נפרסם דברים טובים מועילים שיטיבו את החברה. השם יזכה אותנו שנעביר ונדבר ונשמיע רק דברים טובים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל, ארז רסין ורוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים היקרים המתוקים, שיהיה לכולנו בוקר מקסים, שמח, מחוייך ומלא בשורות טובות.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: היום יום רביעי.
1: שלום שלום, בוקר טוב, זה נכון, היום יום רביעי, י' בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? מקווה שאתם בטוב. איזה חיוכים אני רואה על הבוקר, איזה כיף לנסוע על הרדיו, לראות אנשים בסוף מחייכים, פותחים את היום ויודעים שיש לנו אבא שבשמיים שמוביל אותנו על הצד הטוב ביותר, כדי שנפתח באמת את הבוקר כל אחד ואחד מאיתנו כמו שצריך. אנחנו פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, כדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וגם הבוקר זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו, הנה אותנו כבר הגיע ל-93% מבחינת טעינה בוואטסאפ וייב, אז כאילו עוד רגע זה שם. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, בדיוק כמו שאתם שומעים אותי, אני רוצה לשמוע אתכם, חיוך ענקי, בוקר טוב, ואיזה בשיר בא לכם לשמוע. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, תודה לכם, אין עליכם בעולם, משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. וזה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, מבורך, אלו שכרגע בדרכים, ללימודים, לעבודה, מחוז חפציכם שכבר הגעתם, בבית, בדרכים, כי אתם עובדים בדרכים, היכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוא היא אפליקציית קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים.

0: נפתח את הבוקר הזה, יום רביעי בשבוע, עם השיר שעומד במקום הרביעי. כן, מדובר בדואט של מוטי איידנסון ואבי אילסון, דיבור של הלב. על פי הבחירה שלכם, ההצבעה מצד עדיין פתוחה, אתם יכולים לשנות הכל, אם תרצו, אתם לא חייבים. זה השיר שיפתח לנו את היום הזה ואת התוכנית הזו. אז הנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.
1: המקום הרביעי.

0: השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, או כמו שמשוגר על פינו כששואלים אותנו מה שלומך, מה שלומך, מה אנחנו עונים, ברוך השם, וכך קוראים לשיר הזה, ברוך השם, זה של הניו יורק בויז, ותודה רבה על השיר הזה, הבוקר הזה, שמשוגר לנו תמיד, כמו שאמרתי, ברוך השם. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב, זה הזמן שלנו, של כולנו, לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: היי בוקר טוב, אשר, אפשר את השיר של חיים ישראל אבא, להקדיש לאבא שלי, יום טוב.
0: בטח שאפשר, ובטח כשאתה מבקש להקדיש את השיר הזה לאבא שלך, אז אנחנו נקדיש ונעשה את זה, תודה רבה על הבקשה הזו. והנה זה בא, חיים ישראל, אבא.

אם רציתם קצת ניחוח נוסטלגיה הבוקר, אז קיבלתם. מרדכי בן דוד עם מהרה ייבנה המקדש, בעזרת השם, בקרוב ממש. זה הזמן להזכיר לכם.

0: בעוד 5 דקות זו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:24, אז הזדרזו וקירו, ואם בא לכם עוד פה ושם שירים נוסטלגיים, אז אתם יותר ממוזמנים לבקש. ומהישן להכי חדש שיש
1: היום, יום של
0: מתי שריקי משחרר את הסינגל החדש שלו שנקרא מזמור לתודה. יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה, ממקום אישי ואמיתי. השיר מבוסס על מזמור קוף בתהילים ומביא איתו, כפי שחווה שריקי את ימי המלחמה מקרוב, עם הכאב, עם האובדן ועם הניסים. שריקי מספר, גם אני גויסתי למילואים בפיקוד העורף, עשיתי כמעט 200 ימים ונחשפתי מקרוב לגודל הניסים שהקיפו אותנו. למרות כל האבדות והכאב, אי אפשר להתעלם מהניסים וההצלחה. הרגשתי שזה הדבר שהכי מתחבר למזמור לתודה. זו תודה אמיתית שמבוססת על המציאות שקורית לנו מול העיניים, ולפעמים אנחנו גם עלולים לפספס אותה. אז מתי שריקי יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את מזמור לתודה שלך.
2: בוקר טוב אשר גרבר, ושלום לכם מאזיני כל פליי. כאן מתי שריקי, ואני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש, מזמור לתודה. שיר שעוסק בהודיה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהיו ויש עכשיו ועוד יהיו בתוך כל המלחמה הזאת שעדיין לא נגמרה. אז שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.
0: תודה רבה, איזה אלוף אתה, מזמור לתודה, כל כך שיר, דה, שמעתי אותו, אמרתי, מדהים, חייב לתת לו במה, ותודה שהצגת לנו את השיר הזה, והנה זה בא, מה תשריק, איך חדש עם מזמור לתודה, קודם כל זה הזמן שכולנו להודות, אם אהבתם, תבקשו.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: מה אנחנו צריכים וחייבים? רחמונו ליבובוי, זה אנחנו, עם ישראל. ברי ובר, תודה על השיר הזה הבוקר, שמוביל אותנו להפסקת הפרסומות הראשונה להבוקר. היא קצרה מאוד, דקה ו-40 שניות, הנה אני אומר לכם כדי שתדעו לא לזוז חלילה. מיד חוזרים לספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על מזג האוויר שצפוי לנו לקראת סוף השבוע. עוד המון בקשות שירים, המון מוזיקה טובה, והכי חשוב, אנרגיות חיוביות ואופטימיות על הבוקר. פרסומת, חוזרים מיד.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיד בסיוון ועתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-818-55.
3: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
4: זה נכון מאוד, 8 ועוד כמה? ועוד 31 דקות כאן בקולפליי. בוקר טוב לכם, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף הראל עד מוצא. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל וממחלף גאה עד בר אילן. כביש 40 עמוס מרמלוד עד החיסמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מאשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לחמד. 444 עמוס מאלעד עד נחשונים. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום הטמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ לאחר כמה ימים קרירים יחסית. למרות העלייה, הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בימים הקרובים תימשך מגמת ההתחממות, וגם בסוף השבוע מזג האוויר צפוי להיות נוח. איזה כיף. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, והגיעה בשעות השיא של הצהריים ל-26 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום. ואם שכחתם או אתם צריכים תזכורת, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, לכן כל שיר שבא לכם לשמוע, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
5: בוקר טוב אשר גרייבר, תודה על התוכניות המדהימות, המקסימות, המחממות והמחזקות, ממש כיף לשמוע כל בוקר. זה מרים אותי למעלה, נותן אנרגיות, שמחה בלב, ממש באמת כיף לשמוע כל בוקר, תודה רבה. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר החדש של אביעד, מי אמר? תודה והמשך יום טוב.
4: תודה רבה, קודם כל כיף לשמוע. אם אני מצליח להרים את האנרגיות, זה מרים לי את האנרגיות, אז תודה רבה, ממש כיף לשמוע הודעה מן הסוג הזה, ובטח שננגן את החדש והמצוין של אביעד שנקרא מי אמר? אז מי אמר? מי

0: אלו הם די-ג'יי יהודה זושה, אופמפדיטה, יחד עם ברוך השם, גרסת הרמיקס המיוחדת לשיר הזה יש לומר, וכולנו ביחד צועקים ואומרים ברוך השם, ברוך השם. אנחנו בסימן ברוך השם הבוקר הזה, כל יהודי שם אותו מה שלומך, איך אתה, מה קורה הבוקר הזה? אתה צועק ואומר בשמחה גדולה, ברוך השם, ברוך השם. עכשיו 40 לאחר השעה 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. זה הזמן בדיוק לגשת לבקשה הבאה שמגיעה לנו מהטיבה הקולית.
1: בוקר טוב, אשר, תודה על התוכנית. אם אפשר בבקשה להקדיש את השיר של קובי ברומר, יהודי הוא לא לבד, לנכד שלי אליאב. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה, איזו סבתא מדהימה את שמקדישה לנכד שלך אליאב את השיר של קובי ברומר, יהודי אף פעם לא לבד. איזה מסר חשוב, תודה על המסר הזה, תודה על ההקדשה הזו. והנה זה בא, קובי ברומר עם יהודי אף פעם לא לבד.

0: יהודים הללו קודש הם. איזה שיר מדהים הוא של יוני זיו, אם תרצו בשמוע מלא יוני זילגלבוים. כל יהודי הוא קודש. אז כמו שלפני זה ניגענו את קובי ברומר עם יהודי, הוא אף פעם לא לבד. ולמה? כי כל יהודי הוא קודש קודשים. תזכרו את זה, אתם פוגשים אנשים לפעמים שאתם עלולים לא להכיר אותם, ואז חלילה אתם יכולים אולי לתת להם תחושה שאתם מעלה מכל סיבה שהיא, כי אתם בתפקיד אחר, בתפקיד חשוב, הם צריכים לכם עזרה. תזכרו תמיד, כל יהודי שעומד מולכם, לא משנה באיזו רמה הוא נמצא מולכם, בסיטואציה, תזכרו, תזכרו, תזכרו, יהודי הוא קודש קודשים, וכל יהודי צריך לכבד אותו באשר הוא, בצורה הכי טובה שיש, והלוואי, אני מדבר לעצמי, באמת אני מדבר לעצמי, והלוואי שכולנו נעשה את זה תמיד, תמיד, תמיד. בואו ניגש עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב לך שגרייבר, לכל מדיני קולפליי.
0: בוקר טוב.
1: אשמח לשמוע את השיר, ויאתם תהיה לי ממליך את פעמים. תודה רבה,
0: המשך הזנה מעולה, המצוין לכל פליי, ובפרט לאשר גרייבר
1: המצוין, שככה מרים אותנו כל בוקר, ונותן לנו כוחות יום החדש. המשך יום טוב, תודה רבה.
0: איזה כיף, תודה רבה רבה, איזה כיף לשמוע את זה. קודם כל, יישר כוח. אתה לא אמרת של מי, אבל אני מנחש שאתה מתכוון ליולי דוידוביץ', יולי קליין, שי גרוס, מוטי גולדמן, מקלת מלכוסים, ממלך סקויאנים, והנה זה בא עם כל המצב רוח, עם כל האנרגיות.

0: אין אנחנו מספיקים להודות לך השם, אילו פינו מלא שירה קיים. פיני איינורן בדואט מיוחד יחד עם יצחק בן ארזה ואילו פינו, איזה שיר שככה מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים.
1: להודות לך השם.
0: שתיים לתשע, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, ועכשיו הגיע הזמן לגשת לפינת המזל טוב, פינת המאורסים שלנו, בשיתוף פעולה מדהים יחד עם אקסל ודודי זינגר שלנו. אז דודי זינגר, שלום, בוקר טוב.
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, נתן דבורקין מישיבת באר יעקב, עם ריקי כהן מסמינר הרב כהנה, אליהו שטיינמץ מישיבת נתיב הדעת קפלן עם יהודית שחר מהסמינר החדש, אלעזר מנחם ויינגרטן מישיבת חברון גבעת מרדכי עם ציפי דינר מסמינר הרב וולף, שלמה קסלר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מלכי גורה מסמינר החדש, רפאל גליס מישיבת אגרם שטרנבוך עם חנה מליאזיב מסמינר החדש, ארי גולדברג מישיבת אור ישראל מיר עם שני אייזנשטיין מסמינר הישן, יהודה קנר מישיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שני ליוש מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב וכפוף לתקנון, המזל טוב גם. תודה רבה לדודי זינגר, תודה לאקסל, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות בניין עד היד, ובקרוב אצל מי שמחפש את זיווגו השלם בעזרת השם. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אצלי זה קפה ראשון סוף סוף לבוקר הזה, כשאני מתעורר לא מסוגל עוד לשתות קפה מעבר למים, וגם זה בקושי. עכשיו נפתח לי, בא לי קפה, זה בערך השעה, אז זה קורה ממש עכשיו. תודה שיש פרסומות, חוזרים מיד, אל תזוזו.
4: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
5: מוצרי חשמל קונים רק ב...

0: חשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

9 ועוד 4 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ובפתח השעה השנייה זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 3 דקות זה אותו זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. עכשיו נאמר לכם שוב שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום, יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו בהתחייבות, כדי שגם אתם תוכלו לפתוח את הבוקר בצורה המיטבית ולהיכנס לעיצומו של היום.

הום הכי אופטימיים שיש. עכשיו, איך אני יודע שזו המוזיקה הכי טובה? כי אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית. אם בא לכם גם בשעה הזו לבקש או לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו סופג הכל ב-051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חרגולטיבה הקולית שלנו, שגם זמינה עבורכם, 02-313-176, כן, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמוה יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, עם משה דאודי, גבי קאצה, אבי דיקמן וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שעות העון ומקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל, שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשית יחד עם שלשל לעתים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: אין שום ייאוש בעולם אף פעם, גם אם נראה לנו מדוכדך או ייאוש כזה או אחר, אין ייאוש בעולם כלל. רבנו צעק ושאג בקול גדול. השיר הזה מוקדש לטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, משה דאודי, שהולך להיות כאן מיד אחריי בעשר. תודה לאיציק דדיה על השיר הזה. 9:14 כאן בקול פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב, השגרה בבוקר טוב, יום רביעי שמח.
0: יום רביעי שמח.
1: אתם מרגיש את השיר, זה היום של גדל בז, לאשתי סביון שירה, היום זה יום החיים, זה יום הנסמים שלנו, יודע לי בסיוון, תודה רבה, ושך שבוע יום נהדר.
0: תודה רבה, סביון שירה, בעלך שהוא מאזין קבוע שלי, ואני אוהב אותו מאוד. מקדיש לך לרגל יום הנישואין, רשמת לנו שזה 12 שנות נישואין, לא פשוט בכלל. מזל טוב. את השיר של גד אלבז יחד עם פרחי ירושלים שנקרא זה היום. מאחל לכם מכאן עוד שנים רבות של אושר, נחת, שמחה וכל

0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יוסף ניוקומב. תמיד תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא רק בהלל להגיד הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. גם במהלך היום אפשר פשוט לומר פסוק מלא עם שם ומלואו, כן, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שום דבר לא מובן מאליו אבא לשבשמיים. אנחנו קמים בבוקר, שומעים את הציפורים, מריחים ריחות, מרגישים את מזג האוויר, מצליחים לעמוד על הרגליים, מצליחים לאכול, לשתות, מצליחים לראות, לשמוע, יש לנו חברים, משפחה שאוהבת אותנו. מה צריך יותר מזה? תודה אבא לשבשמיים. טוב, בואו נתקדם לבקשה הבאה שאתם רוצים לשמוע, והיא מגיעה לנו מהטבעה הקולית.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: אני רוצה את השיר של שמעון לוי, אהבת השם. יאללה, שירים מצב רוח.
0: חובה.
1: להתראות, יום טוב.
0: תודה רבה, יום מבורך. תודה לבקשה הזו, והנה זה בא, שמעון לוי עם אהבת השם.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: ואקו אישור עיר ובור עיר וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: שכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רבי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
8: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
9: 9:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל וממחלף גאה עד בר אילן, בצפון כביש 22 עמוס ממחלף עת הדרום עד ביאליק, כביש 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, 412 עמוס ממחלף שפירים עד לחמד, 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו.

לאוילומים, I love you השם, אני אוהב אותך השם. מוטי גולדמן יחד עם ישיבת בית דוד שרים לנו את השיר הזה הבוקר. בואו נצטרף כולם ביחד.

0: לא משנה מה, תזכור תמיד שאתה טוב. שיר עם מסר כל כך חשוב של שראל סופר, ומי שהשיר הזה צריך לגוע בו הבוקר, אני מקווה שהשיר הזה בהחלט נגע. 37 דקות עכשיו לאחר השעה 9, הגיע הזמן לאלבום השבוע של קולפליי, שאתם חרתם בשטח אפור של ישעירי בו. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את הבוקר יעלה.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: סיבה להיות בשמחה, מרדכי שפירו. ואם אתם לא מוצאים סיבה להיות בשמחה, אני יכול לתת לכם עכשיו 1,000 סיבות להיות בשמחה. בסדר, לא משנה מה קורה, תמיד יש סיבה להיות בשמחה. מרדכי שפירו, תודה על השיר הזה. ועכשיו, לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר שומר פיר, שומר לשונו, שיר נוסטלגי, ישי לפידות. יום טוב.
0: את מתכוונת אולי לשומר ישראל של ישי לפידות, אני אונליין מחפש את זה, כי אני לא זוכר שיר שאולי הוא שר בפנים שומר פיו ולשונו. אתם יודעים מה, בואו נעשה דבר כזה, אנחנו נחזור לבקשה הזו, שאני אמצא את זה רגע אחד, אני אנסה למצוא את זה ככה אונליין, אם לא, אנחנו ננגן שיר אחר, בסדר? ואז ננסה למצוא את זה. בואו נרשום לפידות, לפי זה, אנחנו נשים ככה,

0: שיר מרגש ממש של אודי דודי, שנקרא חמש שניות, נכתב לזכרו של סגן אלוף עמנואל מורנו, השם ייקום דמו, קצין סיירת מטכ"ל בכיר, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, כשמכתביו ותמונתו נותרו חסויים עד היום. השיר מבוסס באופן מדויק על דו-שיח אמיתי אחרון שהתקיים בין עמנואל מורנו לבין אחד מחבריו ליחידה, מספר שעות לפני שיצא לפעולה מבצעית שממנה מורנו לצערנו לא חזר. במהלך ההכנות פנה עמנואל לחברו ושאל אותו, מה תעשה אם יודיע לנו עכשיו שהמסוק עומד להתרסק ונותרו לנו בדיוק חמש שניות לחיות? החבר השיב בכנות כי עצום עיניים, יריח את הסוף ויקווה שהכל ייגמר כמה שיותר מהר ובלי כאב. התשובה של מורנו, הוא לא הסכים איתו ואמר לו, מה שאני אעשה זה גם מה שאתה צריך לעשות, זה לצעוק שמה ישראל. משם מורנו, השם יקום דמו, לא חזר. זהו, השיר הזה, המצוין הזה, מוביל אותנו לקראת הדבר הבא.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז עוד התוכנית הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דהודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. זה הזמן להזכיר לכם שהטבעה הקולית שלנו זמינה עבורכם 24 שעות ביממה גם כשאנחנו לא כאן. ב-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואתם יכולים להקליט את ההודעה שלכם, ויש מצב למחורת, תשמעו את עצמכם ברדיו. מיד אחריי יושב כאן הטוב של כל פלי, הטוב של העולם הזה, הלום משה דהודי, אם טוב לי. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלא, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום, עד אז יום מושלם שיהיה לכם, בשורות טובות ורק טוב לעם ישראל, להתראות, ביי ביי.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה.

0: טופ שבתום. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב, לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות, נשית. אקספו הבנייה והעיצוב, לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי.

קולפליי. ברוכים הבאים לטוב לי, ולמי שעוד לא התרגל, אז 10 עד 12 עם דאודי, טוב לי מופץ בעולם. יום רביעי כבר כאן, אמצע השבוע, זה היום שבו השגרה כבר מנסה להשתלט עלינו. אותם כבישים, אותם טלפונים, אותה רשימת משימות שמחכה לנו עוד מאתמול. אבל בדיוק פה נכנס הטוב לי, כי יש אנשים שקמים לעוד איזה יום רגיל, ויש אנשים שמחליטים להפוך יום רגיל ליום טוב לי. והאמת אני אגיד לכם, לפעמים כל ההתגברות מתחילה בשיר הנכון, בזמן הנכון, במחשבה אחת קטנה שאומרת טוב לי היום, אני לא מוותר, אני עושה עכשיו התחלה חדשה. וכמו שאנחנו מזכירים כאן בכל בוקר מאז שהתחלנו, האזנה קבועה לטוב לי מסייעת לזרימת מצב הרוח שהיא תהיה תקינה, מפחיתות כל מיני הנחות של ייאוש, אוי ואיזה יום וכו וכו, מגבירה סיכוי לחיוך ומחשבה טובה. האמת, פגשתי אתמול מאזין והוא דיווח לי שלאחר כמעט שבועיים של ההזנה לטוב לי, אז הוא אפילו התחיל להגיד בוקר טוב למעלית לפני שהוא עולה ככה לקומה 20 ומשהו לעוד יום עבודה, וזה עושה את זה. כמובן אין שום התחייבות רפואית, אבל יש לנו פה התחייבות מוזיקלית מלאה לתת לכם את הבוקר הטוב ביותר. אז קודם כל תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות להגיע לפה בריא ושלם ולפתוח את המיקרופון, ולאחר מכן תודה רבה לאשר גרייבר. איזה בוקר הוא פותח איתנו, איזה בוקר הוא מאיר לנו, אשר תודה על זה. אז מזג האוויר בחוץ מתחבא מאחורי ענן ושניים, וזה נראה כאילו הולך להיות חם, והבוקר לא כל כך ברור. אז בכל מקרה, אנחנו מחויבים לשמור על הקטנים שאצלנו ברכב, לקנות מדבקיות בצבעים כאלה ואחרים, לשים על הדשא למכונית, ורק אחרי שבדקתי את הרכב קדימה ואחורה ויצאתי, אני מוריד את המדבקייה ויודע שעשיתי את הכל נכונה. אז אם אתם בדרך לעבודה, ללימודים, לסידורים, או פשוט מנסים להבין למה כולם יצאו בדיוק עכשיו, אנחנו איתכם באוטו, באוויר, בים, ביבשה, באוזניות, באתר וביישומון של קולפליי, והחוויה הולכת איתכם במשך כל היום. וכן, הרגלתי את עצמי השבוע לדבר מעניין השירה של הבריאה. אז כתוב של צפרדיה אומרת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ודווקא הצפרדיה שחיה בביצות ובמים מזכירה משהו עמוק, גם מתוך הרעש והקרקורים והלחץ והקור והרטיבות, אפשר לעצור לרגע ולהכניס כבוד לחיים, אמונה וטוב ללב. והבוקר הזה אנחנו בוחרים לפתוח עם שמולי קליין, שיחזק את שירת הצפרדעים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יצאנו לדרך.

מולי קליין, ברור שם כבוד מלכותו, ביחד עם הצפרדעים מקרקרים, יש השם בעולם. איזה יופי של שיר לפתוח איתו את הבוקר. ויש לי כבר את השיר הבא שיגביר את החיוך ויעצים אותנו.

0: אמר שאתם לא יכולים? מי מקטין אתכם? אתם הכי טובים, הכי אלופים, וכל מה שתעשו היום פועל.
1: מי אמר שאתה לא יכול? אתה יכול, רק תנסה.
0: אך אביעד, כמה טוב אתה מפיץ בעולם.
1: אתה גדול מזה, אתה גדול מזה.
0: טוב, אנחנו נמשיך עם ברי ובר. זה נקרא תודה לך השם, וזה ביידיש, ואני בסוף אדע יידיש.

Thank you, השם. Thank you. תודה לך, השם. English, Yiddish, הכל הולך. כן, מי ילמד אותי? גבי ואשר שילמדו אותי יידיש. אז אני לא חושב שלא אשר ולא גבי יודעים יידיש, אבל אני חושב שדודי כן יוכל ללמד אותי קצת. אני רואה שהתחלתם לשלוח כבר בקשות לשירים, אז אנחנו פותחים באופן רשמי את המרחב האווירי בטוב לי. ואתם חלק מהמרחב האווירי הזה, 051-505-1076-02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. תאמינו בעצמכם, תאמינו שאתם תבחרו שיר שיגרום לי או למאז.

0: מאזין, מאזינה, לחייך ולהרגיש שטוב לי. תפיצו את האור דרך המוזיקה, ככה אנחנו עושים בכל פליי. את מי נשמע עכשיו? איציק דדיה, או קוראים לזה אמונה שהיא בוערת, בוערת.
1: איי, איי, איי, הרמנו.

0: יואלי, אנחנו באמצע השידור, איפה אתה יואלי? איפה אתה?
1: מה, שומעים אותי?
0: בטח שומעים אותך.
1: אני אומר לך שבפרי נמצא פה בקלקציונרקה של המקום. בוקר טוב, מה קורה דאודי?
0: בוקר טוב, יואל אוצ'קה. מה אתה קונה לי מהדיוטי פרי?
1: אני קונה אותך כזה של שוקולטה מיוחד מחיר, תודה רבה.
0: טוב, יואל אוצ'קה, אנחנו אוהבים, ושתהיה לך טיסה נעימה.
2: כן עליך בעולם, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, לפתוח את הבוקר, לתת אנרגיות לכל היום, מתגעגעים מלא מלא.
0: אוהבים. ביי, יואל אוצ'קה.
2: ביי, נצליח, ביי.

כן, מי שלא הבין, במקרה חבר טוב שגם נסע לנגן בצרפת, הלו הוא די-ג'יי ניר טולדנו, פגש בדיוטי עכשיו את המאסטרו שלנו, ובמקרה יואלי בדיוק שלח הודעה וזה, אז הנה השגחות, שטוב לי אז טוב לכולם. איציק דדיה, אמונה בוערת.

אלי קליין, מתוך אלבום הקאברים שלו, אשרי תלמיד חכם. תשמעו, הוא עשה את זה ועשה את זה בגדול, אלי קליין, לא שהוא צריך מחמאות, אחד מהמעבדים והיוצרים החזקים ביותר שיש במגזר, אבל להגיע לקדמת הבמה, למיקרופון, וגם לעשות את זה בצורה מצוינת, זה עוד שלב וזה יפה מאוד. כן, המרחב האווירי שלי פתוח עבורכם, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, ויכולים לבקש שיר טוב, שישמח אותנו. אז הנה, יש פה בקשה. מזל טוב לאיציק ורבקה ליום הנישואין, שפע, ברכה, הצלחה ושנים מאושרות יחד. נשמח לשמוע את השיר תנו לי אוויר לנשימה של איציק סנדרוי. משמח אותי, מעולם לא שמעתי את השיר הזה. בוא נראה, אולי זה שיר טוב בכלל. תהנו ושיהיה הרבה מזל טוב. הגיטרות כבר מתחיל טוב.

אני יכול לבד, עכשיו זה תורי. יש בי כוחות, יש יכולות שתמונות רק בי. אז תנו לי אוויר, תנו לי לנשום, להתחבר לעצמי. אם רק אוכל להרגיש את העוצמות שבתוכי.

איציק סנדרוי, תנו לי אוויר. הרבה ההשפעה של הרוק הישראלי. פעם ראשונה אני שומע. יפה מאוד. תודה רבה על בחירת השיר, והרבה הרבה מזל טוב לאיציק ורבקה.

0: הפסקת פרנסה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיד בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
7: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ

0: להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
2: טוב לי, חזרנו, ותכף ניתן פליי פה על בעניין השמחה מתוך הופעה חיה של מורדכי בן דוד ואידל, ואהרון רזל ביחד, וברבע ברבע ל-11, יהיה פה לא אחר מאשר מוטי וייס, להגיש לכם את השיר החדש יוצא מהתנור, ולשיר הזה קוראים רייש פבט.
3: בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמחה, בעניין השמח

שהוא מומד אבי אז היי חוטפים איש אחד מבחוץ אז היי חוטפים איש אחד מבחוץ שבעצמוס

0: בוקר טוב, מוטי, מה נשמע? מוטי וייס, אתה איתי? כן, כן. בוקר טוב, בוקר טוב. אז כן, התגברתי פה לעניין הטכנולוגי. בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומך? איך אנחנו, איפה אנחנו מוצאים אותך הבוקר?
1: איפה אנחנו מוצאים אותי הבוקר? ברוך השם, קמנו מוקדם.
0: השתבח שמו.
1: במזורחת. תן לי תקדים, תן לי הקדמה לעבוד בבית לתוכנית שעשית.
0: תשמע, אנחנו לפני בערך שבועיים וחצי החלטנו לפתוח פה תוכנית בוקר חדשה שנקראת טוב לי, כל יום בין 10 ל-12, ואנחנו ככה מפיצים את הווינדוס החדש, הטוב הזה של רש פבט ומחשבה טובה, ובכלל הסתכלות בריאה על החיים, התעוררות, התחזקות, כל מה שאפשר ככה להפיץ בעולם, ו... האמת שזה קל, כי המוזיקה היא מוזיקה הכי טובה שיש, עם הטקסטים הכי מחזקים ומרימים שיש. יש לנו כאלה אומנים היום שעושים את הדבר הזה, וזה רק ללחוץ על הפליי, להגיד איזה כישורית קטנה, והאיש הישראלי מחייך ואומר, וואי, באמת, ככה? אז הנה, אני אומר שהיום, המוזיקה היום והשירים היום, זה יותר משיעור תורה, אתה בכמה דקות יכול לקבל שיעור של שעה וחצי, שעתיים, בכמה דקות, בניגון ובריקוד. רבנו אמר שזה השלמות של הדברים, להגיד תורה עם ניגון וריקוד, וזה בכלל. ואתה אתמול ראיתי, הוצאת שיר חדש, רייש פי בית, מי שלא מכיר, זה תורה בליקוטי מורן שמדברת מעניין של לדון כל אדם לקו זכות. והאמת שבמשך השבועיים האחרונים אנחנו ככה לקחנו את רש פי בית ופירקנו את זה כמו פאזל, ודיברנו מהעניין הזה פה בתוכנית, ווואו, איזה השגחה משמיים. אספר לי על הרש פי בית החדש.
1: כן, ממש השגחה. דבר ראשון, אהבתי את האיש הישראלי ככה בשום רבנו, כן. שאתה אומר את זה.
0: כן.

0: אז אנחנו הולכים לקבל כל איזה חודש או פחות, עוד איזה נגיע.
1: דווקא השיר הבא זה פחות מחודש, תופתע.
0: וואו.
1: אבל הרבה פחות, אבל הרעיון של רש פבט, אם כבר דיברנו על נקודה טובה,
0: כן.
1: אז ברור שרבנו אומר שאפילו איש הרע, אפילו מי שנראה כרשע, אפילו מי שרשע גמור, אז צריך לראות בו את הנקודה הטובה.
0: אמת.
1: עכשיו, ואני לא חושב שיש באיש הישראלי, ברוך השם, איש רשע, גמור, ודאי.
0: בוודאי.
1: אבל אחד הדברים שאני אומר שם בשיר, שתכף תשמעו, mm-hmm. אני אומר שגם החסרונות שלך זה דווקא מעלות. אם אנחנו במשך היום חושבים על כל מיני דברים שעשינו, וואו, איזה, כשאנו איזשהו חרטה, ואולי כאן היינו צריכים לעשות אחרת, ופה אנחנו עושים,
0: וואו.
1: כל הזמן יש את הסרטים שאני בכל אופן מכיל את עצמי, או שכל בן אדם יש לו לפעמים במשך היום. אז דבר ראשון, דווקא החסרונות שאתה חושב ששם אתה היית, זה המעלות שלך. למה בעצם, הדבר שאתה רואה את זה וחושב על זה, אתה במודעות, ואתה שם לב לדברים, הכל בסדר. מניחותה.
0: וואו. מדהים, מדהים. טוב, זה מתחבר למי שלומד את התורה הזאת, ולומד לדוגמה יצחק ברייטר, זכרו לברכה, ושיבת עמודי האמונה, והוא ביום ההוא גם יבוקש שבון ישראל, הכל זה, כל התנועות של האיש הישראלי זה רק טוב גמור, וכמו שאתה אומר, אתה רק צריך להחליף את ההתבוננות, כי אין באמת רע, אולי אצלך בראש יש איזה דמיון שלא מצליח לי... מדהים, מדהים, מדהים. אז אנחנו, אז כנראה שהולכת להיות פה פינה קבועה בתקופה הקרובה, כל כמה זמן, מוטי וייס הולך להוציא לכם איזה סינגל חדש עד שיגיע האלבום בעזרת השם החוצה. תודה רבה, מוטי וייס, והרבה בהצלחה, ושימחת אותנו ביותר עם הרש פבט הזה.
1: תודה רבה.
0: שיהיה יום טוב, יום נפלא.
1: טוב, יום
0: נפלא, לכל המאזינים. תודה, מוטי. מוטי וייס, שיר חדש, רש פבט, חברים, היום זה כבר בחוץ, זה, איזה זכות.
1: תודה רבה.

0: כן, קוראים לו יוסי פריד, זה איך כאן, אני יכול. איזה אומן, איזה זמר, איזה עוצמה. נצא להתפרנס ונחזור לשעה השנייה.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכן אמיתים, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
14: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי.
13: העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: אולי נכניס את הפתיח הזה למצעד השבועי?
1: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
0: טוב לי, שעה שנייה. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אם אתם

מצטרפים עכשיו, אז זה הזמן לחיוך היומי. ואם אתם מאיתנו כבר מהשעה הקודמת, אז בטוח שאתם מחייכים ללא הפסקה. כן, כן, אז ההזנה הקבועה לטוב לי. זה בדוק, היא מסייעת לזרימת המצב רוח. היא מפחיתה את כל האוי, אויש ומויש. והיא מגבירה את הסיכוי לחייך המון המון במשך היום. אז אנחנו נמשיך ונעסוק במלאכתנו הקדושה להפיץ את המוזיקה הטובה בעולם בשעה הקרובה. כן, וזאת המוזיקה הזו, היא גם מרגשת, היא גם מחזקת, היא גם גורמת לחיוך, היא גם לפעמים גורמת לנו לרקוד או כל דבר אחר, אבל היא רק חיובית וטובה. לפני פחות מרבע שעה היה פה מוטי וייס והציג לכם את השיר החדש שלו, ריש פבט, וכולם הולכים לכיוון הזה, לדון לקרב זכות, להיות אנשים טובים יותר.

כן, אז אנחנו נצא לדרך, כן, הגיע הזמן. כמובן, המרחב האווירי פתוח עבורכם, וכן, יש פה כבר הרבה הרבה הודעות, הרבה בקשות, כולם יקבלו מענה, ומי שאני שוכח היום, לא שוכח היום, מי שאני לא מספיק היום, מגיע מחר. ואתם ככה מפיצים את הטוב שלכם בבקשות שלכם, בשירים שאתם רוצים, 051-505-176, זה מספר הוואטסאפ שלנו לבקשת שירים. איחולים, ברכות, שמחות, 02-313-176, זה לטלפונים כשרים, לוחצים על הספרה 3-2 ואתם בטבע של טוב לי, ומיד מיד אנחנו מקבלים את ההודעה, ה-AI מתרגם לי אותה בזמן אוויר, בזמן בריל טיים, בזמן האמת, ואנחנו מכינים את השירים ויוצרים את הפלייליסט שאתם מרכיבים איתי ביחד. אז לפני שנעבור לבקשה, נשמע שיר שאני בחרתי לפתוח איתו את השעה השנייה. זה שיר שככה התנגן לי בבוקר, שקמתי, איזה כיף לי. אודי דודי, ראו באורי, פותח איתנו את השעה השנייה. יצאנו לדרך, טוב לי לכם, לעם ישראל.

0: איזה שיר התעוררתי איתו היום בבוקר, איזה כיף לי. ראו באורי שזורח. איי, איי, איי. כמה פעמים נאמר פה, במיקרופון פתוח, אודי דודי. תוציא לנו איזה אלבום, תוציא לנו איזה סינגל, תוציא לנו איזה נגיעה, משהו, כי הגעגוע חזק. כן, בקשות שלכם, בואו נראה, זאת הבקשה הראשונה של...
1: טוב, אז זודי יקר, תודה, ממש תודה, ואני ככה ממש רוצה וממש אשמח לשמוע ככה בבוקר, התוכנית שלך, מהממת, שיר דוד גדסי, הכל המרגיע והפה שלו, מה שירים על מהממית שלו, אז אני ממש אשמח לשמוע לאיזה התנערתי כזה, או איזה אבא תחדש אותי, כי אתה אומר שיר כזה יפה על הבוקר, אם אפשר, אז אוי את אביעד, המתוק, שיש לו שירים מתוקים מדבש. אז אני ממש אשמח, תודה רבה, ויום באמת קסום, שפע של השפעות חיוכים.
0: שפע של השפעות וחיוכים ומתיקות וכל מה שאנחנו רוצים היה לנו פה בהודעה הזו. שיר דוד גדסי, התנערתי, בוא נתענק, באמת זה קול ייחודי, אין שני לו, איזה כיף לנו. ותודה לך על הבחירה.
1: תודה רבה, תודה רבה.

תדעו לכם, ההודעות שאתם שולחים מחזקות, מרימות. אני פה בין שיר לשיר ככה מתבודד עם השם יתברך, אומר לו, נו, נהנים, יהודי חייך, יהודי זה עשה לו טוב, יהי רצון שעוד אחד ועוד אחד. בשביל זה אני מתעורר בבוקר. אז פה אחת המאזינות, מאזינים שולחים, היא לא מגבירה את הסיכוי, היא מגבירה את החיוך בעצמו. תודה. בורי חשם שמשון ניימן, מקהלת שירה. בורי

0: שמשון ניימן, מקהלת שירה, בוריך השם. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. וואי, זה עשה לי טוב.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: כן, אז זה שם האלבום, שטח אפור. זה שיר הנושא, שטח אפור. עוד גוון במוזיקה היהודית, ישי ריבו.
2: שטח אפור בין תמלת האור.
0: שיר יפהפה.

אני רוצה את השיר מה היא משבר שוב של טליק קלורן, זמר חרדי, בחור ישיבה מהמיינסטרים.

קוראים לו טליק לורן, ובחור ישיבה, וזאת הבקשה שלכם, פעם ראשונה שומע את השיר הזה, ומה אם אשבר שוב? אין סיכוי. הוא היה בראיון אצל בחורה, אצל יואלי, ביום חמישי, והוא הוציא את האלבום שלו, לדעתי, אתמול. קוראים לו יצחק בן ארזה, אח של דוד בן ארזה, משפחה של מוכשרים. בחרתי, שמעתי את האלבום, בחרתי שיר מתוך האלבום. לאחר השיר הזה נצא להפסקת פרנסה קצרה ונחזור לחצי שעה האחרונה להיום של טוב לי. יצחק בן ארזה, זה נקרא אהבת עולם.

יצחק בן ארזה, מתוך האלבום החדש, אהבת עולם. אנחנו נצא מיד להפסקת פרנסה קצרה, מיד נשוב, ואם אתם רוצים, אז יש עוד סיכוי קטנטן להיכנס לפלייליסט של היום. 051-505-1076, מספר הוואטסאפ שלנו, 023-1-3-1-7-6,

0: 3-2, אתם אצל דאודי במרחב האווירי. אז יש מקום לעוד איזה שיר אחד ככה טוב. תבחרו, תשלחו. פרנוס ומיד מיד חוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. ימידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: טוב לי, בהגשת משה דאודי.

כמה יפה, אברהם פריד, שלח לי כוח. כן, אז איזה נקודת חיזוק ליום הזה. אני יודע שהבטחתי שאני אפרק תורה חדשה שנקראת איה, אבל עוד לא מוכן בנפש. אני יושב על זה, אני עומל על זה. אני באמת רוצה כל פעם להעביר עוד נקודות ועוד נקודות שביחד בונות איזה Windows מאוד חזק של אמונה, של שמחה, של ככה כלים טובים. אז בינתיים המוזיקה עושה את זה נפלא, ואנחנו ככה משתדלים בנקודות קטנות. תפסיק לדבר על עצמך בלשון רבים, אנחנו, ואני משתדל בנקודות ככה קטנות לחזק. והתורה הבאה שתהיה זה איה בתניאנה, שזה משהו נפלא ביותר, אבל להיום נביא משהו מעלים לתרופה. כל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, מילדותו עד זקנותו, צריך לשים אל ליבו להתקרב על ידי זה דייקה לשם יתברך. כי ההתרחקות בשביל התקרבות, והמניעות בשביל החשק, ובכל האיסורים יש הרחבות, ובכל העוולות יש יושר, ובכל הדינים יש רחמים, ובכל הנפילות והירידות יש השם יתברך. כן, אז ככה זה בקטנה, ויהי רצון שלאט לאט נבנה ביחד את הארגז כלים שלנו, להיות אנשים עם חיוך אמיתי ושמחים. אז מי שיחזק לנו עכשיו את הארגז כלים הזה לא אחר מאשר שולי רנד, שבאמת לקח את המוזיקה היהודית למקום חדש לגמרי. זה מהאלבום הראשון, נקרא בן של מלך. אתם, אני, אתן, כולנו. בבקשה.

0: תודה רבה על כל השמחה שאתה נותן לנו, ובעזרת השם, כמו שאנחנו שמחים, ככה אתה תשמח, אתה וכל בני ביתך, כל חייכם. נשמח לשיר של ורפואך של נפתלי קמפה.
1: דבר ראשון, תודה רבה. אמן, נצח סלע ועד. יש אור ישר ואור חוזר. והאור החוזר שלכם, אין מילים לתאר. הוא עושה בעצם את כל מה שקורה פה בשעתיים האלה בטוב לי. אז הנה, אתם במרחב האווירי יודעים לעשות את העבודה מצוין.

וואי, איזה בחירה. תשמעו, שיניתם את כל האווירה של החצי שעה האחרונה. תודה, תודה, תודה לכם. כן, וכל מי שבדרך אל הים, אז הנה, אסף הרוש, איתכם ביחד.

0: כן, תשמעו, קרה משהו ברגע ששמתי את השיר של נפתלי קמפה, איכשהו התקשר אליי לטלפון האישי אחד המאזינים ואמר לי שתשמע, הדיבור שלך שהיה לפני השיר של שולי רנד, דיבור שקראתי מעלים לתרופה של רבי נתן, זכותו תגן עלינו, פשוט מאוד הפך לו את היום, הוא היה בדרך לים שבור לב עם משהו שכנראה לא מסתדר ורצה איזה סוג של חשבון נפש מול השם יתברך. וכך הוא כותב לי, אתה לא מבין, הדיבור הזה העיף אותי ואני בטוח שזה יכול גם לחזק אחרים. ותשמעו, זה החיבור, זה קולפליי, זה הביחד, זה המוזיקה היהודית, זה הרפואה שהיא נותנת בנפש בגוף. וצריך להאמין, להאמין בזה, בטוב הזה, בטוב לי הזה. אז תודה רבה לך, וואי, וזה היה טלפון מרגש. איי, איי, איי, איי, איי. אבא, תודה, תודה, תודה, על האור החוזר הזה. טוב, אז לא תכננתי לשמיע עוד שיר שאתם מבקשים, אבל זאת כזאת בקשה מתוקה ותמימה שאני חייב, חייב לתת לה גם פה את הבמה.
1: שלום
0: וברכה,
1: משה, תודה רבה לך על התוכנית. אני ממש נהנית, אני אשמח להקדיש לאחותי שיש לה היום את מצווה את השיר דיבורים של אמת של עליית צורה. תודה רבה.
0: הכל הופך להיות אחד, ההיגיון בין השירים, הדברים,
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב,
0: זאת הסיבה
2: לעמוד בתפילה,
0: היא רצון שנזכה תמיד קרים.

0: כן, נגמר לנו הזמן, ונשאר לי באמת 3 דקות לשיר האחרון, אז אני אסיים עם אברומי ויינברג, הגיע הזמן. תודה רבה לכם על התגובות, תודה רבה לכם על ההודעות, תודה רבה לשם יתברך על הזכות לפתוח פה מיקרופון. אנחנו נשתמע מחר בבוקר, מיד אחרינו גבי קץ, שיהיה לכם יום נפלא, הכי טוב בעולם, תאמינו בעצמכם, להתראות, ביי.
1: עכשיו הגיע הזמן לעצור, לחשוב, להתפתח. תודה על

לאן הגעתי ולאן אני הולך. יושב לי בלילה, כותב לי שירים, ממלא את הלב ושופך. נכון שחשוך ונכון שקשה, אבל בסוף עוד הכל יתהפך. נושם עמוק ורק על

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני,

0: ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
4: מקצועית. מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
7: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. היום יום רביעי. ואנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, נפגשים כאן, פגישה וירטואלית, שמחה, מענה, כיפית. זו הפגישה הכי כיפית שיש. עם המון המון מוזיקה טובה, בעזרת השם, בשעתיים הבאות. אם בא לכם שיר כושב, שיעשה לכם טוב, שיר שירגש אתכם, ישמח אתכם, יקפיץ אתכם, יחזיר לכם את מצב הרוח. אנחנו הכתובת כאן בשבילכם, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, זה הטלפון שלנו. יש לנו כמובן גם וואטסאפ, 051-505-1076. בואו נפתח עם דדי, זיכרונו לברכה, ואהבתה. כך נקרא השיר הזה. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. פנית אתכם גבי קאץ. האזנה מועילה. ונעימה שתהיה לכם. התדר שלנו, אם ככה הצטרפתם, 107.6 FM, זה התדר. יש לנו גם כמובן אתר ואפליקציה, יישומון בעברית מכל מקום בעולם. רוצו לחפש אותנו כל פליי. יוצאים לדרך.

איזה יופי, זה היה אותו זויכר. שיר כל כך כיף לשמוע אותו כל השנה. נשאר ריבו יחד עם מודחה מן דוד. בהמשך נשמע את מודחה מן דוד שוב לבד, ונשאר ריבו לבד. עכשיו ממשיכים לעוד וט. בסוף ניו קומפ, מערכת בני פרידמן. אני תמיד אומר, ארה לסמט הוא גדול זמרי הדואטים כאן בישראל. בני פרידמן הוא גדול זמרי הדואטים ארצות הברית. כבוד גדול לשני הזמרים אלו שמתארחים בשמחה גדולה, מכבדים כל שיר. כל הכבוד.

0: זוי סושי וליבי על כנוכי.
1: זה היה נפתלי קמפי מחסדי השם, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש דנדה שיצא ביממה האחרונה, אפשר לומר. אז אמר הוא יצחק בן ארזה, שחשף את אלבומו כאן לפני כשבוע אצל יולי דיקמן. האלבום המלא יצא ביממה האחרונה. השיר הזה נקרא אהבת עולם. האלבום נקרא בואי הרוח. יצחק בן ארזה כמובן, לא להתבלבל. יצחק בן ארזה, אחיו של דוד בן ארזה, הוציא אלבום. האלבום הזה נקרא בואי הרוח, והשיר הזה נקרא אהבת עולם. בואו נשמע ונאזין לזה יחד. בואו נתחיל את השיר מההתחלה. הם לא דומים כמעט בכלום. צמד האחים, לא בסגנון המוזיקה, לא בקול, לא בווייב. כל אחד עם הייחודיות שלו.

0: בואי איך ליצחק בן ארזה, זה היה אהבת עולם מתוך אלבומו החדש, בואי הרוח, והשיר הזה מוביל אותנו ישר להפסקה קצרצרה, מיד מיד שווים.
1: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה.

0: רכבת ישראל.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
2: שבנו עליכם מההפסקה קצרה. כפי ששמעתם, העונה השלישית של שדרן חדש פתחה את ההרשמה שלה באופן רשמי. מספר הטלפון להרשמה הוא 0723-18-18-55. מי שחושב שהוא מתאים, מי שמכיר מישהו שמתאים להשתתף בתחרות המצוינת הזו שתשודר כאן בקיץ בכל פליי, מוזמן כאמור לחייג ל-0723-18-18-55. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, שידור חי, 33 דקות אחר השעה 12. צחוק ילדים, כך נקרא השיר, אז אמר הוא גילה קיבאיוב. הרבה קסם, הרבה רגש, הרבה נשמה יש ליהודי הזה. זה מתוך האלבום בשורה טובה.
3: תרופה לחיים.
2: אגב, מאוד נשמח שגילה קיבאיוב יוציא עוד אלבום.

0: באברהם פריד עם ביישנים רחמנים גומלי חסדים, לחן כמובן של יוסי גרין מתוך אלבום בין כך ובין כך, לדעתי אחד האלבומים הטובים ביותר של פריד.
1: אולי נפסיק להיד,
0: ואנחנו מחכים לפריד שיוציא עוד אלבום כפי שהוא ככה אמר ברעיון לפני כמה ימים.
1: לאו דווקא לנצח,
0: עכשיו יוחנן, יוחנן חיית, יוחנן צ'י,
1: תמיד עצר,
0: שנקרא שלום
1: הוא איתי הליכה לאור ירד,
0: מילים והלחן כמובן שלו.

יפה מאוד, יונתן רזל, הטוב הטוב. חידוש לשירו של רבן ציון שנקר, זכרונו לברכה. עכשיו יוסף קרדונר מסיים לנו את השעה הראשונה. השיר הזה נקרא משם והוא חדש. תודה רבה למשה דאותי, תודה רבה לדודי זינגר, בואו נפן איתכם גבי קאט, מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב, לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי, תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
11: חתונות, שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
12: והנה עם מאורסי היום, נתן דבורקין מישיבת באר יעקב, עם ריקי כהן מסמינר הרב כהנה, אליהו שטיינמץ מישיבת נתיב הדעת קפלן עם יהודית שחר מהסמינר החדש, אלעזר מנחם ויינגרטן מישיבת חברון גבעת מרדכי עם ציפי דינר מסמינר הרב וולף, שלמה קסלר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מלכי גורה מסמינר החדש, רפאל גליס מישיבת אגרם שטרנבוך עם חנה מליאזיב מסמינר החדש, ארי גולדברג מישיבת אור ישראל מיר עם שני אייזנשטיין מסמינר הישן, יהודה קנר מישיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שני ליוש מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
11: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
14: You are listening to only the best radio station in the world.
15: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי, 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם יהודי יקר בשם מנחם מנדל ג'רופי, חסיד חב"ד, מתגורר ברחובות, יש לי כמה וכמה אלבומים. השיר הזה דווקא לא מתוך אלבום שלו, אלא סינגל שיצא במסגרת פרויקט, השיר הזה נקרא יגל יעקב ישמח ישראל, העיבוד של עמי כהן. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן נתחיל עם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן. הזנה מועילה, שמחה, אנרגטית, מקפיצה, כיפית, לעתים גם מרגשת. בואו נהנה יחד.

יהודה צ'יק, או יהודה, כמו שקוראים לו אמריקאים, השיר הזה נקרא שמה ישראל. תראו לב, האלבום הזה יצא לפני 24 שנים. הרבה לפני שהמון מהמאזינים שלנו נולדו. עכשיו עוברים ככה לשיר שהרבה הרבה יותר חדש. Happiness, תוך אלבום החדש של יעקב שווקי, המיני האלבום. אושר בתרגום חופשי.

0: דורותיה יעקב שווקי אפינס,
1: בומי המוזיקה
0: אושר
1: דורותיה, השיר הבא
0: עכשיו שיר מתוך אלבום השבועי הנבחר שאתם בחרתם, הכרעתם, החלטתם שילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. אלבום נקרא שטח אפור, השיר הזה נקרא אחת ולתמיד, אחד מהשירים המוכרים אולי של ריבו. השיר הזה מוקדש לכל תושבי נתניה היקרים באשר הם, האופטימיים והפסימיים, כולם כולם, השיר הזה מוקדש בשבילכם.

0: ולתמיד.
1: אחת ולתמיד, יישאר ריבו מתוך האלבום השבועי הנבחר שלנו של קולפליי. עכשיו אילן דמרי, סולן להקת המדרגות, מוציא גם שירים ככה באופן אישי, לא קשורים ככה ללהקה. השיר הזה נקרא כמה מודעות, יש לו קצב טוב, גרוב טוב. שידוך 23 דקות אחר השעה אחת, קולפליי, 107.6 FM, זה התדר שלנו. יש לנו אתר ואפליקציה,

0: כוח לרב נוח פלאי על השיר החדש שנקרא לו אילה אחרינה, והשיר הזה מוביל אותנו להפסקה קצר צרה. אל תלכו לשום מקום, מיד מיד שווים.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיד בסיוון והתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו עם שורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
5: גבי על הפליי עם גבי קאץ.

0: ברי ובר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו אומרים את זה כמה וכמה פעמים ביום, מייחלים, מתפללים לדבר הזה שכבר יקרה בעזרת השם, תכף ומיד. עכשיו אהרון רזל, עוד כמה תפילות מתוך אלבום קבעתי את מושבי. מילים כמובן של רבנו, רבי נחמן, זכותו יגן עלינו.
1: לא נבד לעולם.
0: השיר הזה מזכיר לי.
1: לא נבד.
0: לפני למעלה מעשור. הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה היה על ארז דווי.
1: הייתה
0: שעה שככה נחל שיפור במצבו, והמגיש ככה ברדיו השמיע את השיר הזה, זאת אומרת שתוסיפו עוד כמה תפילות, בעזרת השם יחול ישוע. הדבר הזה רלוונטי תמיד, בכל זמן, עוד כמה תפילות. אהרון רזל,

זה היה מרדכי בן דוד, שמח תשמח, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, עם פתיחת עונת החתונות הרשמית אחרי חג השבועות. עכשיו יצחק בן ארזה מתוך אלבומו החדש שנקרא בואי הרוח, עוד שיר. בשעה הקודמת שמענו את אהבת עולם, עכשיו עברנו לסוף וקץ, כך נקרא השיר הזה. רוצו להזין, לרכוש את האלבום החדש של בן ארזה, לא מעניין, מיוחד, יוצא דופן, שונה בצבעו לחלוטין מאחיו. אם התחברתם לדוד, יכולים להתחבר גם ליצחק. לא התחברתם ליצחק, יכולים להתחבר.

0: איזה יופי, יצחק בן ארזה, אנחנו עכשיו לא בראש חודש, המילים מתוך מוסף של ראש חודש, והשיר הזה מוביל אותנו הישר
1: יומי
0: לפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים הימים וחולק לימי החודש. היום, התאריך העברי, כפי שאתם יודעים, הוא י' בסיוון. היום קראנו את הפרקים סמך, עד סמך אי. אחד מהפסוקים הוא היה מופיעים בתהילים של היום, אך לאלוקים, דומי נפשי. בחרנו את הביצוע של אביתר, תוך פרויקט צמה. תכף חותמים את תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע.

גויך לוי יתר בנייך לאלוהיקים מתוך פרויקט צמה, מוביל אותנו ישר לשיר שיום, שיר סיום תוכניתנו יום רביעי בשבוע. דואט נפלא, אב ובן, גידל יחד עם הבן שלו חמי ליעזר. כל טוב, כך נקרא השיר הזה מתוך אלבום השנה לשנת תשפ"א. תודה רבה לאוהי משה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, הייתי גבי קאץ, שתבוא בעזרת השם גם מחר בשעה 12, פסקת צהריים נוספת. עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, ביי ביי, נשתמע.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים

0: שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש. תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
2: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים בשורה לעולם המוזיקה אלבום חדש לזמר והיוצר יצחק בן ארזה, אלבום שמכיל 11 רצועות שאת רובם הלחין בן ארזה עצמו. האלבום מכיל גם שני דואטים מתבקשים, האחד עם אידל ורדיגר והשני עם אחיו דוד בן ארזה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא בואי הרוח. שאר השירים מהאלבום תשבור במהלך השידורים בתוכניות קולפליי. הזמר והיוצר מוטי וייס עבד בחודשים האחרונים על חומרים חדשים לקראת אלבום חדש, והנה שיר חדש שלו שנקרא ריש פי בית. הנה הסבר של מוטי וייס על השיר.
3: ריש פי בית זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ריש פי בית, שרבנו אומר שמה שאפילו מישהו רשע גמור, יש בו נקודה טובה ואפשר למצוא אותו, וזה... עכשיו, אבל לקחתי את זה צד גם אחר, קצת יותר הסברתי את זה.
4: לא משנה מה אומרים עליי, חשבון מה שחושבים עליי, כסף, דלק, חברים.
2: את השיר הזה הלחין והפיק מוזיקלית מוטי וייס עצמו. הנה דברים שהוא אומר על ההפקה המוזיקלית של השיר ושל האלבום שהוא עובד עליו.
3: כמעט רוב ההפקות שלי זה אני מתחיל אותם ואז אני מעביר אותם מהלך. וכאן, איך שהורגשתי בכלל בכללי באלבום הזה, אני פשוט הולך על קונספט שאני עושה את הדברים, איך שזה זורם לי, בלי להיכנס לרבה שיקולים מוזיקליים, שה-G יהיה פה וה-FM יהיה פה.
4: נקודה טובה, דשי.
2: ממשיכים עם הדינר המסורתי של ישיבת מיר בפריז שבצרפת, הזמר נפתלי קמפי יחד עם יואלי דיקמן, כיבדו את המעמד מוזיקלי. הנה טעימה.

0: נשלמות ההכנות למופע השקת אלבום הבכורה של הזמר שמולי קליין בבנייני האומה. המופע יתקיים בעזרת השם מוצ"ש הקרוב בניצוחו של יואלי דיקמן ואומנים אורחים כמו ליפה שמלצר, אהרון רזל ועוד. כרטיסים ביציע ניתן עדיין להשיג בקלטיקט. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש הקרוב החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.
1: יאללה, מיד יוצאים לדרך. איזה חסיד אתה?
2: אחוז, נשמע שאני.
1: שומעים לפי הכן, הוא אמר מילה אחת, הוא אמר לי כן, ושמעתי שהוא חסיד ישר, כן?
3: אני מזהה לפי הקול שלו, יואלי.
1: מה אתה מזהה?
3: שהוא חסיד של האדמור מפופצ'קויני מקרויני.
1: אתה חושב אחדום, בואו, הפופצ'קויני מקרויני בני ברק.
3: לא, בלי בני ברק.
1: אולי ויליאמסבורג?
3: בלי בני ברק.
1: בני ברק.
3: בני ברק, זה לא מגיע את הכוח על המרפא. פופצ'קויני מקרויני מן ויליאמסבורג.
2: יואלי,
1: שמע,
2: אני צריך את המספר של פרולי גרין, יש לך את זה? חייב להתקשר אליו.
1: מי? על מה אתה מדבר?
3: לא הבנתי, למה הורדת את הבקטשה?
2: לא, לא, יש לי...
1: אולי מצאת לי קטע הקטשה.
3: מה?
2: לא. תפתח, יש לך במשבת נויז, נכון?
1: כן, נויז, יו.
2: תפתח, תראה שם, אני חושב שהשיר השמיני או העשירי, סגי את הריבה ככה כתוב.
1: כן.
3: אתה מדבר יידיש יפה, כן, הלאה?
1: כן.
2: תפתח את זה רגע, תשמע את הצלילים, אחר כך נגיד לך שיר אחר, זה אותו שיר בדיוק, משהו פסיכי.
3: תגיד לי, אתה דובר יידיש?
1: ברור, שיר אחר.
3: אבל פרפקט, כאילו בקריאה הראשונה?
1: פלופצ'קויני מקרויינם?
2: כן.
3: כאילו, אם אני משמיע לך עכשיו את השיר של הבקיצ'ה, אתה יכול לתרגם למאזינים שורה-שורה?
2: בשבילך, כן.
3: לא בשבילי, אני יודע מה הוא אומר שם.
1: בשביל המאזין המזן.
2: מה הוא אומר, מה הוא אומר?
1: בוא נשמע, אני לדוגמה לא מבין מילה. חוץ מבקצ'ה, בקצ'ה, אני לא צריך את הבקצ'ה שלך, ועניינים, בוא נשמע. הנה, בוא נשמע.
3: אבל תעצור לו כל שורה,
1: אני מתרגם. מה הוא אומר פה?
2: כן, הלכתי, נו, נכנסתי אצל הרבי להתפלל.
1: כן.
3: איזה רבי, איזה רבי?
2: זה היה בערך ארוכה.
1: סקוור בטח.
2: לא, הוא לא אומר רבי, איזה.
3: אולי הולך לרבי מפופצ'קויני מקרויני,
1: אולי, נכון, אולי חבד, איך תדע, כן.
2: בקיצר זה לקח הרבה זמן, אוי, שכחתי את הבקיצ'ה שלי.
1: וואי,
2: זה... אני לא יודע מה לעשות, מה אני עושה עם עצמי.
1: כן, רגע, בוא נמשיך.
2: נו. למה אתה לא יכול להיות כמו כולם? תסתכל. אל תגיד שלא אמרתי.
1: רגע, סכם, תעשה לי סיכום רגע של הבית. הוא נכנס לרבה, יש פה סיפור דרמה, שכח את הבקאצ'ה שלו, ואז מה הוא אומר? סיכום לאירוע, כן?
2: אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, למה אני לא יכול להיות כמו כולם.
1: מה כולם?
2: כי אף אחד לא שכח את הבקאצ'ה.
1: אוקיי, כן.
2: למה אני לא יכול להיות נורמלי כמו כולם? תקל על המצב שלך, אל תבוא עם טענות, אל תגיד שלא אמרתי. אני מתבייש עם עצמי, אני זורק את הדלת, אני לא הולך...
1: כן, כן, כן, אני לא הולך מה? תמשיך, מאוד יפה.
2: אני לא הולך לשום מקום בלי הבקיצ'ה שלי. שלימה זו כמוני, אני יורד מה... נו.
1: הוא אומר שלימה זו כמוני? בוא נשמע.
3: זה
1: מזו זו.
2: יש לך פופצ'קויני מקרויני. ממש. איבדתי את הבקיצ'ה החדש שלי.
3: עכשיו זה נראה לכם הגיוני.
2: אני לא מבין, עכשיו זה אנגלית.
3: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בתור אחד שדובר יידיש. נראה לך הגיוני, תמיד לימדו אותנו ששיר מטרתו לחבר יהודי לריבונו של עולם.
1: כן.
3: כאילו מה זה מחבר אותי? זה רק מוריד לי את הבקיצ'ה.
1: זה מוריד.
2: איך קוראים לזה? אליפה, אליפה, אתה שואל שאלות? גם על פרולי גרין לא שואלים שאלות.
1: זאת המשפט, אומר, ב-DNA זה ממש...
3: אתה אומר, לכן הוא לקח גם את מוטיבייז, כי עליו לא שואלים שאלות.
1: אצלם זה לא DNA, זה DNA.
2: תגיד לי, שמע רגע, יש שיר של פליפה שאומר, נו, איך זה הולך, זה השם,
1: שקוייך בשבל,
2: היא לא יכולי. וכולי רחמות.
3: תגיד לי, אתה לא רוצה להיות זמר? אתה לא רוצה להיות זמר?
1: חסודם גדולים, כן, הוא שר פה.
2: אני זמר, אחי. יש לי פחד קל.
3: מה הבעיה, מתגברים על זה?
1: גם למורטחה יש.
3: תוריד את הבקיצ'ה.
1: אז מה אמרת עם שקוייר בשביל
2: שקוייר? שמעת את מה שאמרתי לך?
1: סגי את הליבר.
2: אתה מבין, יש לליפה, שיר, אתה לא מבין את כל הניואנסים על מה הוא שר, אבל כשהוא היה בו רייס, הוא הסביר, למה זה הולך?
1: הוא אמר את זה גם באישי ושיר, סיפר על הבמה.
2: גם באישי ושיר וגם אצלך
1: בתוכנית,
2: נכון.
3: תגיד לי, אתה שותה בצמא את דבריו של ליפה שמלצר מכל זירה שהיא.
1: נכון, הוא אוהב, הוא אוהב את...
3: אתה ממש בגדר משטוי קק.
1: אז מה אתה אומר, קק, תסכם?
2: אז התחלתי להגיד לך, השיר סגי את הריבר של סרולי גרין, זה אותו שיר כמו פייסטנה של, של מיכול שניצר באלבום האחרון,
1: שבוסוי,
2: יש שיר, פייסטנה, זה אותו דבר, דרקתי בקרדיטים, ראיתי אצל מיכול, ראיתי אצל מיכול, שזה בקרדיטים כתוב שזה
3: הלך. תגיד לי, פייסטנה זה היה בחול, בחול, כן.
1: טוב, בוא נחתום את השיחה, תן לי, תגיד רגע פלופצ'יקוי נמקרו עיניים רגע.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman. Masterplay.

0: טוב, שלום למאזין נוסף, שלום לארי, אבי, ארי.
1: כן, הלו.
0: הלו, מה קורה אחי? דחוף, דחוף. אחי, חייב אותך דחוף.
1: ברוך השם, מה נשמע, מה יקרה לי?
0: חייב, חייב אותך דחוף אחי, חייב את העזרה שלך, איפה אתה עכשיו? איפה אתה?

0: איפה אני בבית? מה, איפה אני יכול להיות?
1: תסתכל ימינה, דחוף.
0: מה זה?
1: תסתכל ימינה.
0: תסתכל ימינה.
1: תסתכל למעלה, ימינה למעלה.
0: אוקיי, תסתכל.
1: מה אתה רואה?
0: שעון שיש עליו תמונה של...
1: בדיוק.
0: שעון שיש עליו תמונה של מישהו שלומד.
1: בדיוק. תוריד את השעון הזה, תקח אותו, לך תפס, תוריד אותו.
0: אוקיי.
1: בזהירות אבל. תוריד אותו.
0: זה חשוב?
1: קריטי, דחוף מאוד. מה השעה אצלנו? תוריד את השעון. תוריד.
0: הורדתי.
1: מעולה. תסתכל על השעה. מה השעה?
0: השעה... כתוב 2:12 דקות, כי זה עדיין מכוון על השעון הזה.
1: בדיוק, לא טוב. תזיז אותו. הרגשתי שמשהו לא מכוון בבית. תשנה את השעון. אמרתי לך, זה למה אתה מאחר לסטורים? מה קורה פה? ארי! תסדר, תסדר את השעון.
0: מה, מה אומר אלי?
1: רגע, אין בטריה. לך למטבח. הולך, רוץ למטבח.
0: לא, אין בטריה, היא קד הפוק פה.
1: אמרתי לך, אבל היא נגמרה.
0: נהיה.
1: תכוון, תכוון את זה. עכשיו סתכל שמאל, עכשיו סתכל שמאל. בדיוק, תסדר, ואחרי שסידרת, תגיד לי. קין, קין. תודה רבה.
0: אוקיי.
1: בדיוק, עכשיו זה מסודר השעון, נכון?
0: כן.
1: מעולה, תחזיר אותו. זה חשוב, כי זה קשור, זה מאוד קשור לראשי תיבות. זה קריטי מאוד, חשוב, אני צריך אותך איתי בריכוז.
0: יא,
1: כן, בזהירות שלא טיפולי, עוד יקרה פה נזקים. זהירות אבל, שלא
0: ייפול. לא, זה היה לה בטריה, זה לא, בטריה נתקעה שם, עוד מה קורה, זה לא גל.
1: אמרתי, אני הרגשתי, לא תמרתי לך להסתכל ימינה למעלה, שמאלה, וזה הרגשתי שמשהו לא מכוון.
0: לא, אבל לפני זה עבד, יואלי, זה עבד לפני זה.
1: באמת? רק אולי בגלל שהתקשרת, אולי משהו בשיחה שלנו ברדיו עצר את זה. עצר מלכת, אחי. זה מלחיץ, מה קורה פה? התוכנית הזאת עוצרת דברים. טוב, על מה דיברנו? שמת את זה?
0: לא, לא עובד, אני אסדר את זה אחרי זה.
1: אחרי זה צדר, אז עכשיו סתכל שמאלה.
0: שמאלה, אוקיי.
1: איפה שאתה נמצא, תעצור איפה שאתה נמצא. אל תלך.
0: אוקיי.
1: סתכל שמאלה.
0: מסתכל.
1: לא, לא, זה לא שמאלה מספיק. עוד קצת, תסתובב עם הגוף קצת.
0: אוקיי,
1: תוארתי. מה אתה רואה למעלה?
0: למעלה, מזגן.
1: בדיוק. יש את הזה של המזגן, זה המזגן ה... נכון, במזגן יש כזה שפותחים בשביל להוציא את ה... את ה... איך קוראים לה? המסננת, המסננת.
0: אה, אוקיי.
1: דחוף, תח אותו, תוציא את המסננת.
0: יחד.
1: אבל בזהירות שלא טיפול.
0: לא, זה נקוי, ניקו את זה.
1: מה?
0: ניקו את זה לאחרונה, לפני...
1: אבל...
0: ניקו את זה לאחרונה, לפני שבועיים.
1: זאת הבעיה, שניקו את זה לפני שבועיים. חבל שניקו את זה, אני רוצה שעכשיו תוציא את זה ונלכלך את זה. צריך ללכלך את זה קצת. סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. מה קורה תותח? מה העניינים? רושמים לנו, תקנו שנה זה, זו פריטי חשמל, מחשמל הקרן. תהיה שנת פולין ורוסיה, לאור התרחבות המלחמה. תאזין פליי ותהיה שמח. תרכשו שירות פשוט אנרגיה. יפה, נחמד. תזכיר לי את השם שלך עם כל הקשקושים שלנו פה.
0: ארי, ארי, דיברתי איתך לפני כמה זמן.
1: נו, כן.
0: דיברתי איתך לפני כמה זמן.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר איתך אחר כך, אפשר לדבר איתך על הסכמים בלי שידור, על חלקי השידור?
1: בוא נה, למה אני פתאום לא שומע אותך כזה, לא שומע כלום כזה, הנה, בוא נחתוך לך.
0: מה עוד עכשיו?
1: או, עכשיו חתכתי קצת נמוכים. מה, דיברנו, אני מדבר כל העם, אתה יודע, עם מאות ואלפים כאלה
0: שם. לא, אני יכול, כן. אוקיי, לא, אני פשוט דיבר לי משהו, אני רוצה לדבר איתך על זה.
1: בכיף, תמיד, אחי, מכל הלב. מה לומדים, אגב, בישיבה, תזכיר לי?
0: מקס.
1: אופה, הידים זוי ממים. מה, איזה דף? גם בעיון וגם בפקיוס?
0: כן, דף פרק ראשון בעיון דף A, ובפקיוס דף ד'
1: גם. איי, שם זה כל הסוג... איזה המשנה שם משלשים בממון ולא משלשים במכות, ואידו, חייב לחברו 200 וכל העניינים שם, לא? הידים זוי ממים שם, עד שיזימו את עצמם, זה כל הסוגיות שם, לא?
0: בדיוק.
1: מה בדיוק? אל תגיד לי סתם בדיוק אם זה לא. אולי זה לא. אפילו 100 שם הגיעו, וזה יש שם אקשן, רבי יהודה אוימה, וזה, וזה, נראה, קאט ראשונה, עניינים פה, שם. מה ראשי תיבות שלך, תשפב, דבר אליי.
0: זה אמור להיות קשור ל... כאילו, זה יכול להיות קשור ל...

0: מוזיקה, או שזה לא דווקא קשור למשהו?
1: זה יכול להיות קשור לכל תחום בחיים, העיקר שיהיה תוכן. תודה.
0: אוקיי. הראשית הבאות שלי זה קשור למוזיקה.
1: כן.
0: הראשית הבאות תשפ"ו.
1: כן.
0: תן שיר פול ווליום ונהנה.
1: תן שיר פול ווליום, וזהו. תשפ"ו. ונהנה זה אתה מוסיף.
0: כן, בדיוק.
1: כן.
0: תן שיר פול ווליום.
1: גאון, לך למטבח רגע.
0: כן, אוקיי.
1: פתח את המקרר.
0: מה אני אגיד לך?
1: פתח את המקרר.
0: אוקיי.
1: פרט לי מה אתה רואה מול העיניים.
0: מה אני רואה במקרר מול העיניים?
1: מול, מול, לא בצדדים, לא ימינה שמאלה כמו מקודם שעון וזה שמזגן, ממול.
0: לא, לא, הנה, אני אומר לך, יש ביצים, יש גבינה צהובה,
1: לא, המקום של הגבינה צהובה לא צריך להיות ממול, תזיז את זה ימינה, תזיז ימינה. ימינה קצת, צריך להפריד, רבותיי, אני מבקש, הפרדה פה זה רגע מאוד מאוד משמעותי, בעניין, סתם, עוד הוא יצטער, סתם, סתם, סתם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תזיז כלום, עוד הוא יצטער שהוא יתקשר פה לרדיו. למה עשיתי את הטעות הזאת, חייקתי אליו, זה מטורלל על כל הראש, שעזב אותי, נס שאלו, אחרי זה נבקש סליחה. בוא נה, אתה תותח אמיתי, רשמנו לפנינו, אמרת, תן שיר פול ווליום. מה?
0: אני יכול לדבר איתך שנייה, כאילו לא בשידור שנייה?
1: איך לשדר? במה זה? איך לדבר? אנחנו בשידור אבל. איך? דבר עם הורים מאחורי ההפקה. דבר עם הורים. אם יש משהו שצריך עזרה, ננסה לעזור. בכיף. למה לא? בכיף. לעשות טוב לעם ישראל. אין עליך, אבל תהיה חזק. למה אתה במשבר?
0: אני? לא, למה?
1: לא, מרגיש לי שאתה משהו לא תקין. משהו קצת מפריע לך.
0: לא, זמנים, צריך לספר, זהו.
1: איך בישיבה? חברוסס וזה, הכל מסודר, צוות. מה היה עם המשגיח?
0: כן,
1: לא. היה משהו עם המשגיח?
0: לא, הוא חיפש בחורים שיש להם קורקינט חשמלי, אבל הוא לא מצא.
1: הוא לא מצא, אבל הוא יודע שאתה נוסע על קורקינט חשמלי. אותך במקרה הוא לא מצא, אבל הוא יודע שאתה נוסע על זה.
0: כן, הוא מסתומר, הוא לא מצא אותי, כי לא הייתי בסדור.
1: בדיוק, אתה מבין? ואז הוא שאל, אתה מבין? בוא נעד, שמור על עצמך. שמור על עצמך!
2: עכשיו באוויר. עכשיו באוויר. מאסטר פליי. בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. יואלי דיקמן.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: איל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיד בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: עכשיו באוויר. עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
4: תהיה מוכן. אני הגבאי ואני אדבר רגיל, בלי זה. הלו, שלום, גן חיות?
5: כן, גן חיות, כן.
4: שלום, שלום וברכה, איזה כיף. אתם פתוחים, רבי, one second. אתם פתוחים היום, נכון?
5: כן, אבל אנחנו סוגרים את הקופה עוד 5 דקות.
4: מעולה, מעולה, מעולה. אנחנו פה בחוץ. אני אגיד לך משהו. אני נמצא פה, אני הגבאי, דרך אגב, one second. אני הגבאי של אדמור.
6: יאללה, יאללה. טוב, אמר לו, אני ביום החמישי בשעה בסורית, אני לא בואי אצלום. פרק השיר.
4: כן, אבל היא לא מבינה, היא לא מבינה, הרבה, היא לא מבינה. היא
6: לא בואי, לא יהיה מול הקיופים, מול הפילים.
4: הרבה רוצה לבוא לגן חיות לעשות פרק שירה, לא משנה, לא ניכנס לניואנסים. יש לכם פילים שם?
5: לא, אין פילים, לא.
4: וטווסים יש?
5: כן.
4: דרך אגב, טווסים זה בארטיק ואיזן בתפילה בפרק שירה?
6: יו, אתה עושה הטווסים תיקון, איזה...

0: מוחולוך, איזה גלגולים, איזה
1: לובוי. פרפקט. השאלה שלנו זה האם הרבי יכול...
2: מסביר, הוא מפרש, לואם.
1: אני מפרש, אני מסביר, אני מסביר להם רבי. One second. אפשר לבוא להתפלל שם... ליד הטבוסים, הטבסים, נכון?
3: מה זאת אומרת
1: אפשר להתפלל? יש איזה מינה כזה להתפלל בטווסים שיש סגולה, הם פותחים את הכנפיים שלהם.
2: לא יצא אני לבוא לעשות אצלכם אתה השליך.
3: אני לא יודעת איפה הטווסים נמצאים כרגע, איפה הם משוחררים, הם לא...
2: צריך לדעת אך שוב איכן הטווסים, איזה רבי מחה ונאי...
1: רבי, הטווסים עדיין פילם. דרבה, כסבת בודה, דפולים, ניין פילים. אונלי טבוסם. ניין
2: פילים.
1: ניין פילים. נישט פילים.
2: זה צור גודל, זה יוגמס הנפש, לא רבה.
1: לא, לא, לא, זה בסדר, דרבה. הכל, יש טבסים אבל בגן חיות ודגים, נכון? זה מה שחשוב לנו.
3: דגים לא, לא יודעת, לידור. לא נראה לי דגים. דגים יש פה.
2: לישה לא יסום, יולי, לישה לא יסום הרבה, לא יצא לעשות את התא שלי.
3: דגים?
1: דגים, דוגים. דוגם.
3: הטבסים איפה נמצאים?
0: טבסים משוטטים.
2: משוטטים. יש שואלת קאבץ אויסון וקאבץ נדוחייני, איז טבוסי?
1: לא, הם משוטטים, דרך בהם משוטטים טבוסים, זה בגן חי, זה לא הם בתוי חייר של זה הדובר שהם מסתובבים. הם מסתובבים בגן חי של פינס החי. ודרך באויצר, דרך באויצר בזה הדובר, ומקיים מחק אלוהם שהם יבואו, מצפים להם, לטבוסים.
2: מה אחי לאויסון?
1: לא.
3: אין לנו דגים פה, אדוני.
1: גפילטה פיש אין לכם?
3: לא, גפילטה
1: פיש אין לנו. דה רבה, גפילטה פיש ניש, נאם ניין פילים, ניין דוגים בטבוסים, ניין.
2: נאו גוד, איזה... יולי, יולי, מישאל לא יסומעים. איך קוראים? הצבים.
1: צבים, צ'וחה פחה. צ'וחה פחה.
2: צ'וחה פחה, יו, יש?
1: צבים, צבים. יש לכם צבים? כמו באנגלית, טורטויז. טורטויז.
2: צבים גדולים.
1: זה טורטויז, נכון?
3: טורטויז.
1: כן, יש לכם, והם גדולים כמה, כי לפי ה...
2: יולי, תשאל אותם מצעצובים מהמדיום, הלאה.
3: אתה שואל אותי שאלות, אני באמת לא נתענות לך.
1: כמה שונים, כמה שונים, דרבה, וואנסה, כמה שונים מעצובים, בני כמה הם, הוא שואל.
3: אני לא יודעת, אין לי מושג, אתה שואל אותי שאלות, אני באמת לא
1: נתענות לך. רק מ-50 שונים חדושים.
2: הם גדולים או קטנים, הם...
3: גדולים, הם גדולים, יש גדולים, כן.
1: גדולים במערה או גדולים בשונים? הם גדולים כאילו, הם גדולים במראה.
2: רבי יביא חסה, רבי יביא ירק, ויחילה עצובים.
1: אסור, אסור, אסור לכם שם. אסור, אסור.
3: תנת להודעות שלך, יש לכם
1: ברקודים. זה אסור. דרבי, הוא סיר באכילה של זה הדובר, בגלל שזה מייזיק בחייס.
2: אפילו כזייס, ממש ליטר.
1: אז דרבי, זה לא, זה פינס החי של מדינה, שלי אפשר מגיעים כל בני אודום לאכיל זה החייס. זה מייזיק בזה הדובר.
3: תבואים בשלוש,
2: אז תדע להבא. בשול הרבה מגיע הנט, רבי יוילי, תשאל אותו אויסם, אנחנו מגיעים אלויס השחר.
1: מה שעות פתיחה הוא שואל?
3: אז אני מסבירה לך, משעה 9 בבוקר עד שעה 5, והקופות יסגרו בשעה 3.
1: מעולה, הרבה...
3: אישה ניכנס אחרי 3.
1: אחרי 3, אז רגע, עכשיו 3, סגור.
3: נכון, אנחנו סוגרים עוד דקה, אני סוגרת את הקופה.
1: רק שאלה, הרבה שואל האם יש כבוסים שאפשר לעשות את טליס בצמר, של זה הדובר מהכבוסים.
3: מה?
1: הרבה, איך אתה שואל? מה רצית לשאול הרבה?
2: לא נראה את זה לעשות ארבע כאנפס, איזה טליס, לנכודים, קוואסים, קטוינספאסים.
1: זה לא עמוקוים. הרבה שואל כאילו, כתוב לך, כתוב לכם שיש לכם כבסים שם, נכון?
3: כן, אדוני.
1: אבל אפשר לגזוז?
2: הרבי, הרבי יולי, תשאל לא יסתום, אם יש הקוד קופון, איזה הרבי רויצה קרטיס זוי.
1: פרסמתם שאפשר להגיע אליכם? פרסמתם שאפשר להגיע אליכם לגזוז בשביל תליתות וציציות, לא?
3: אפשר לגזוז. מה, לא, מה השאלות האלה? לא הבנתי.
1: בשביל הטליס. בשביל ליפרויס כנוך ובליים. אולי זה לא המקום. זה לא המקום, רבי. זה לא המוקוים.
2: אנחנו משאבשים אויסון.
1: נישדו. אני חושב שזה... אתם נמצאים בבני ברק?
3: לא, לא, לא. בני ברק לא קורה. זה הדרך הראשון.
1: הראשון.
3: טוב, אנחנו סוגרים את
2: הקופה.
1: אנחנו נתראה לכם. תתקשו לך. זה טעות, זה טעות. שכוח, שכוח, שכוח, שכוח.
2: איך אתה?

0: קלוד דדיה, היקר והאהוב, חורוגרף אדיר בשידור. קלוד, אם אתה שומע אותי, נעשה את זה זריז שהמתיחה תצא פצצה.
1: שומע.
0: קלוד הוא החורוגרף הכי מבוקש כנראה במגזר ובכלל, והם עובדים
1: כאן... אני מביים,
0: הכל, בימי, הכל, אש ותמרות השן. אני וקלוד עכשיו הולכים לעשות מתיחה בשידור, יש סיכוי שיהיה לנו פה פדיחות ובושות וזה לא יצא. יהודה אהרוני הוא שחקן בהצגה. הכל טוב ויפה, יש לו תפקיד, אני יודע, הוא ספרן, הוא מוכר, אני לא יודע מה הוא. אתמול קלוד אדיה היה אמור להיות חזרה, הוא הבריז לחזרה הזאת, קלוד לא היה. ואנחנו הולכים לעשות פה מתיחה, קלוד, אני רוצה שתעלה עכשיו את יהודה אהרוני אצלך, אתה בוועידה מעלה אותו. אתה ממך, מהטלפון שלך שזה יאמין. יאללה, יאללה, תעלה אותו, תעלה, דחוף.
1: יהודה?
2: כן, נקפה.
1: מה, לאן אתה נוסע?
2: אני נוסע עכשיו, הגיע איזה תורם, אני צריך לעשות לו סושיאל או משהו.
1: מה, מי שלך נוסע 14?
2: לא, לא. סתם, איזה מישהו שמשלם למפונים במלון, משהו, והחבר'ה שמטרימים אותו רוצים סושיאל שהוא מגיע וזה.
1: הבנתי. אתמול, מה דוד פדיד רוצה ממני? איזה בלגן יש, אתה לא יודע. אתה לא יודע.
2: לכולנו, קלוד, תאמין לי שלכולנו. ותשמח שהבלגן שלך הוא בעבודה, ולא עכשיו חסר שלום באיזה משהו. גם אני עכשיו אמרתי אוקיי לסושיאל, ופתאום נכנס לי פיגוע עכשיו, שרצו

0: להטיס אותי, ופתאום נראו להם שאני לא יכול, כי 4 ימים ישבתי בבית, ולא היה להם עבודה לתת לי, אז כאילו, מה אתם רוצים שאני אעשה?
1: הבנתי, טוב, תשמע, תשמע, אני אעשה את זה קצר. אתמול שביטלתי את החזרה, וכאילו, הייתה לך תחושת בטן כזו, שאתה חושד במשהו, אמרת לי מה קרה, וזה וזה וזה וזה. נכון? יש לנו בעיה קטנטונת. יש איזשהו לחץ, אין לי מושג כרגע ממי, יש איזשהו לחץ על ארז, מתפארת, להוציא אותך מההצגה. אני כרגע מנסה להבין מי זה.
0: למה?
1: זהו, שאני לא ממש יודע. נראה לי שזה קצת אנשים מאחורי הקלעים שלא, אתה לא בא להם טוב.
0: מי?
1: אני לא יודע. אז כרגע ארז דיבר איתי, הייתי בבקשה איתו גם. אתה תקבל את הכסף על החזרות, כמו שהובטח לך. אני כבר מהבוקר מחפש שחקן אחר, אני לא יודע איך אני עושה את זה.
0: רגע, קלוד, זה מדי מהר עברת לשלב השני. קודם כל, אנחנו חתמנו חוזה, כמובן שאני...
1: אני יודעת
0: שאני עליך,
1: אבל מה אתה... ארז מנסה לטפל בזה.
0: לא, אבל אתה חייב לקבל הסברים מארז על למה לא. קודם כל, כי אני רוצה לדעת למה לא.
1: קיבלתי הסברים. בגדול, יש עליו לחץ.
0: תהיה איתי כנה.
1: אני מאוד כנה איתך. שני אנשים שהוא בהמשך יגיד לי מי הם, למה הם לוחצים... לוחצים על זה, שלא תהיה בהצגה. אני לא מבין מי זה. לי יש חשד, אני כרגע לא רוצה להגיד שמות, אבל בוא לא נגיד שמות.
0: מה, זה לא מי שאני חושב.
1: אני שמע שאני לא ממש יודע. אני רוצה...
0: אבל אמרת שהוא אמר לך, אתה רוצה שאני אדבר עם ארז?
1: לא, איך אני לא מדבר עם ארז? אני חושב, לא, זה לא מי שאתה חושב. זה בא כנראה מערוץ 14. היה איזשהו בלגן, היה איזשהו בלגן עם זה שלא... לא הגעת על איזושהי כתבה או משהו?
0: לא.
1: בגלל שהיית בחזרה?
0: לא.
1: זה משהו מערוץ 14, בקיצור.
0: אין דבר כזה, הם היו מדברים איתי בטוח. אין חיה כזאת.
1: הם לא מדברים איתך בכנות, יהודה. הם לא מדברים איתך בכנות. אני מנסה לעזור לך ואני אדם שלי כבולות. הוא אמר לי, תגיד ליהודה שהוא יקבל את כל הכסף של החזרות, ואם צריך לפסות אותו קצת על המהצגות, אנחנו נעשה את זה. אני מה זה מתקר, נשמע שלי.
0: אבל איפה הבעיה, קלוד? איפה הבעיה?
1: הבעיה היא שאתה לא יכול להיות בהצגה. ברגע שהעלית את הפרסום הזה, אתה והסטורי שלך, אתה מעלה, העלית הסטורי שלי ושלך, מישהו הבין שאתה אמור לשחק בהצגה, והתחיל להניע שם הדברים. בקיצור, אני ניסיתי לעשות כמה שיותר בימים האחרונים, אז ההקלטות ביום חמישי הבא מבוטלות. אני אדאג להביא לך כסף כמה שאתה אומר על חזרות והכל.
0: אני אשמח ליותר פרטים מדויקים, כי אני לא בא להילחם פה, ואני לא בא להוציא את אף אחד זה. ואתה אומר, זה גם לא הכסף. אבל זה כן להבין למי יש בעיה.
1: מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש?
0: אני לא מרגיש כלום, אבל אני מרגיש שמישהו מתנכל אליי. למה? מה הבעיה של 14 לאשר לי? אין להם בעיה עם זה בכלל. יש מיליון חבר'ה שעושים עוד מיליון עבודות, זה לא קשור. אני גם אמרתי להם שזה...
1: לא יודע, כי אולי הם בונים עליך למשהו, ואולי עשית איזשהו... לא הגעת או איחרת...
0: הגעתי להכל, הגעתי להכל, הייתי תותח בהכל, הכל בסדר. אני רוצה להבין מדויק איפה הבעיה? ומה הבעיה שיגידו לי גם מה הבעיה? ארץ יודע מה הבעיה,
2: אני חושב שהבעיה ש...
1: הקול שלך לא מספיק, הוא אמר שהקול שלך לא מספיק ילדותי. רגע, אני מעלה את... מישהו מההפקה של... זה חכה שנייה, אני מעלה מישהו מהפקה של...
2: אני חושב, אני אגיד לך משהו, הקול שלך פשוט לא מספיק ילדותי. אתה לא מספיק...
0: איזה חמור, איזה חמור. לא הבנתי באיזה קטע. באיזה קטע.
3: יהודה, לא נעים לי. יהודה, תסלח לי. יהודה, אני מתנצל.
0: אתם חמורים, כי אני כל כך הייתי כנה עם כולם ועם כל הצדדים פה, וכולם יודעים על הכל.
3: אני לא יכול. יהודה, תסלח לי.
0: יואלי, אני מבטיח דבר אחד. אני הולך למצוא אותך ברמה שאתה לא תשכח, כי אני בונה את זה טיפין.
3: מה הקטע עם יהודה?
1: יואלי, רגע, שאלה. את החשבונית למי להגיש?
3: בבית אחי, אני מעביר לך על אלף בדולר.
0: עליך אני תמה, על יואלי אני לא תמה, אבל עליך אני תמה, קלוד.
3: עזבו, תקשיבו. קלוד שחקן נשמה. לא, שחקן נשמה. קלוד שחקן גאון, בימאי גאון, תסריטאי גאון, שחקן ענק, רקדן אדיר. הוא פשוט הכל הכי מושלם. ואני אומר לו, קלוד...
1: בוא נעשה משהו קודם כל קטן.
2: לא יכול איתו.
1: אני חייב להגיד.

0: מתנצלים על...
1: יואלי, זה לא יעזור, זה לא יעזור, אתה הולך לשלם על זה, תקשיב.
0: מה שמדהים, יהודה כזה תמים, שאני יכול לעשות לו מתיחה, מחר אני יכול לעשות לו עוד מתיחה, הוא בכלל לא יקלוט, זה יבוא לו מאיזה זווית אחרת, אני לא יודע מישהו, המזכירה של קלוט.
1: לא, אבל זה באמת, אני אסביר משהו, אני אסביר משהו אמיתי וכן, אם כבר עשיתם, אז בואו נפתח הכל. תראו, אני עובד בגוף תקשורת כרגע, רציני, גדול, עכשיו, הם שהתחלתי לעבוד, אמרתי מפורש מה אני עושה ואיך, ומה, תודה, אני עובד גם בעוד מקומות, אין בה, הכל היה מקובל, הכל נסתם, הכל זה, ופתאום לשמוע דבר, כאילו מה עשו פה?
2: רגע, זה יצא טוב, זה יצא טוב.
1: עכשיו, גם אני מאוד מאוד, מי שמכיר אותי וקלוד יודע ומכיר וגם יואלי, כמה אני כנה. אין אצלי לברבר את המוח לאחד ולשני לספר משהו אחר.
0: אני כן.
1: כולם יודעים על כולם.
0: נכון, קלוד מילה שלך...
1: ועל כן התעצבנתי, ועל כן התעצבנתי.
2: למה קפצתי על זה, יהודה? כשיואלי פנה אליי, זה התיישב בדיוק על זה ש... ביטלתי את החזרה כי הייתי צריך לעשות קניות ודברים על
0: בינגו.
2: דגה, ושאלת אותי שאלה תמימה וכאילו, מה קרה? קרה משהו? למה ביטלת את החזרה?
0: בדיוק.
2: זה יחשב לי בול.
0: הייתה לנו פה מתיחת תסריט של מתיחה להיט היסטרי, יום אחד היא
2: חתב... אגב, ושאגב את הזל על התסריט הזה, אתה בנית, יהודה. התנימות שלך והשאלה שאומרת לי, מה קרה? למה ביטלת את החזרה?
1: אני אשם עוד, אני אשם עוד.
2: יואלי, אתה תתחרט, הנה, אני רוצה לקבל עכשיו וואטסאפ.
0: אתה אשם, הוא אשם. יהודה, אהרוני, אני רוצה לאחל לך המון הצלחה, אתה כל בסדר, תעשה את השליחות, אתה מושלם ומדהים, וקלוד, אתם מדהימים. קלוד, איזה כיף שזרמת איתי, אתה מלך, אחי. ואני הראש, אני אשם. אני הראש, אני אשם. תזכרו את זה. ביי, קלוד. בהצלחה בהצגה החדשה, פרטים בקרוב ופרסומים. תעקבו, חברים. בואו בהמונכם. ביי לכולם, שבס, שבת שלום. ביי. ממש אנחנו חמורים. גדול, חמוד. בוא נחייג ליהודה רק להגיד לו, באמת, באישי רגע בוא נחייג אליו. יהודה, אתה סולח לי, נכון? שלא יהיה פה זה, יש לי מצפון, אתה יודע, אני לב רגיש.
1: אתה מתקשר אליי בשידור, יפה.
0: אני בשידור, אצלי הכל בשידור.
1: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. האמת היא שזה קצת עצבן אותי מהמקום שכאילו אני כל כך... עבדתי לסדר באמת את הדברים כמו שצריך, ולהיות פייר עם כולם,
0: ודווקא בגלל זה ידעתי שזה כל כך רגיש, כל העניין הזה, תקשורת חדש, 14 הצגות, הייתי חייב לעשות על זה משהו.
1: ורדיו, ורדיו.
0: ורדיו וכל העניין, אחי, הייתי חייב.
1: איי, איי, שתהיה לי בריא, אוהלי, שתהיה לי בריא, תאמין לי.
0: נשמה תאורת הלב, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים אותך, יהודה.
1: ברור לי, ברור לי, הכל בסדר.
0: אתה מכיר את הילדים האלה, הלא מוצלחים בכיתה וזה, איזה לב רגיש יש לו, איזה נתינה. ציונים, יש לו 10 כזה, 20 הזה. איזה מדהים, איך הוא משחק בהפסקות יפה. בגמורה וזה מבחנים 15 הוא מקבל. אבל
1: איזה
0: חן. איזה חן.
1: שלוימי שלנו, שאני אומר לך שאני מדבר על שלוימי, תסתכל לי על היד, סמרמורת, שלוימי זה...
0: לא סתם הרבה נתן לו סוכריה על מקל, לא סתם.
1: ציון, שיסטום קצת.
0: איפה אתה שבס?
1: את נסה להחזיר את היחסים לקדמותם, יואלי.
0: תירגע!
1: אתה
0: אחרת
1: את המועד. יאללה.
0: קלט אותי. יהודה, ביי שבס. ביי נסיך, ביי. היי, לא יכול. מה שמדהים זה אמרתי, עקרונית, מחר גם אפשר, לא מחר. בתוכנית הבאה, חופשי אפשר לעשות לו עוד מתיחה. והוא לא יעלה עלינו. לא יעלה. היי, זה מראה כמה בן אדם מתוק.
3: עכשיו באוויר. מאסטר פליי. בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. יואלי דיקמן.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
9: עכשיו באוויר, Masterplay, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: דואג לקובי. יאללה נו, תכף תחיה כבר, תכף יגידו לו וזה לא יהיה
1: הופעה בעוד חודש,
0: הופעה בערך זה, ואתה רוצה להזמין אותו וכולם בזה. חייק חייק, שים על רמקול.
1: קובי ברומר, מה שלומך?
2: ברוך השם, איזה
1: מדבר ירון כהן, אז אמר, מה שלומך?
2: ברוך השם, איך אתה איש יקר.
1: תודה רבה, סליחה שאני מפריע לך.
2: כן,
1: יש לי בעוד שלוש שבועות אירוע גדול מהעירייה, קיבלתי סכום אדיר, אתה יודע שלא ברא השטן. יהיה יולי דיקמן, יהיה מתזמורת שלו עם הנגנים, יהיה תופים, גיטרות, אריה ברקוביץ', יהיה תזמורת, כל הנגנים הכי טובים שיכולים להיות בעולם. מבקש שתבוא לנחות את הערב הזה, וגם לשיר.
2: למה לא בשמחה? מתי
1: תאריך? בשני לחודש, בחודש הבא, בשני לחודש הבא.
2: שני לדצמבר?
1: דצמבר.
2: בשני לדצמבר?
1: כן, זה יהיה ברנה. ארנה רמלה.
2: ארנה רמלה?
1: כן. את יודע מי מדבר, זה ארון כהן הזמר, אתה מזהה אותי, כן?
2: כן, כן, בטח, בטח.
1: הוצאתי גם שיר חדש עכשיו, שמה ישראל, שמעת את השיר שלי?
2: לא,
1: זה יופי, אנחנו נשאיר את זה גם מדועד בהופעה בעזרת השם.
3: ארנה רמלה.
1: ארנה רמלה, כמובן.
2: אני תפור שם בשני לדצמבר.
1: אני יכול לשחות את זה, אני גמיש. מתי אתה פנוי?
3: יניב בלס
1: בתופעה. יניב בלס עם התופים, יהיה משהו, משהו. דוד ביטן יהיה מאחורי הקלעים. סליחה, בהופעה, כן.
3: יואלי דיקמן גם מגיע.
1: הוא כמובן, זה.
2: יואו, אתה עושה לי מתיחה עכשיו?
1: ממש לא, אין לי זמן לדברים האלה, אני כבר עברתי את השטויות האלה.
3: יואלי דיקמן
1: יהיה.
2: אתה ויניב בלס עושים עליי מתיחה, אני מרגיש.
1: ממש לא, אין לי זמן לדברים האלה, תדע לך, אני ממש עמוס, אתה יודע, אני איפה אני עכשיו יושב בעיבודים כל היום. אתה פנוי בכל מקרה.

0: כמה אתה דורש?
1: שני או שלישי?
0: אני גמיש.
2: אני תפוס שם.
1: שלישי.
0: שלישי, אתה יכול לבוא?
2: כן, שלישי, כן.
0: יזכור, סבבה.
1: שיר אחד,
0: שיר אחד.
2: יאללה, אני בא בשבילך.
0: בסדר.
1: מהדיסק החדש שלך,
2: פרופורציה. תזכר אותי.
0: מה הפרופורציה שלך?
2: אני בא בהתנדבות.
1: לא, לא, לא,
0: כסף. לא, נשלם לך, אז מה קרה? גם אני לוקח כסף.
1: קיבלתי תקציב,
0: אחוז שילינגו.
2: אז יאללה, תביא לי 50,000.
0: לא, לא להקדים, בוא נה.
2: טוב, יאללה, לא, אני לא, אתה 25, יאללה.
0: 25? רגע, יואלי, מה אתה אומר? נביא לו 25,000 שקל?
3: תביא לו, קובי.
0: קובי, יאללה, קונטנה, כל החוץ הקטן.
3: כולם נגיד, תביא אותו. חבר'ה, קובי ברומר, שתבינו אגב, קובי ברומר, המאזינים, הלב שיש לו, זה באמת ככה. שתבינו שאני ער לדוגמה לאירוע שהיה במגדל העמק, שזמר לדוגמה לא יכל לשיר או משהו כזה. קובי אומר לו, אני בא בחינה, שתבינו, נשיא...
0: אחלה בן אדם, בוא נעוז... לא, אתה יודע למה? לא, כי הוא שמע ירון כהן, הוא אמר, אני אתן לו, כן, בוא נעוז. הוא שמע ירון כהן, אמר, אני בא בחינה.
3: קובי, מה קורה? נסיך תותח עולם.
0: אחלה קובי.
2: אני אבין, אני בשידור עכשיו.
0: יוני,
2: זה לא יפה.
0: אל תדאג.
2: יוני, חכה לבא בארבע, ואני אחזיר לך בחזרה.
3: אין על ברומר בעולם, לא היה... ולא יהיה אגדה בחייו.
2: תדעו שיואלי הוא מתנדב גדול, והוא הולך הרבה הרבה הרבה הרבה פעמים.
3: איזה שטויות, הלוואי.
2: כל אירוע שאני רוצה אותו אומר לי, אני לא רוצה
3: רק הכסף. הלוואי, באמת, אגב, מאזינים, הלוואי עליי את הלב של קובי. איזה נשא, קובי דע שאני, מה זה מעריך אותך?
0: אני מאוד מעריך אותו בתור זמר.
2: מה איתך, יואלי? איך אתה מרגיש לך ליום שלישי, רביעי?
3: בוא נה, אנחנו, אתה קולט רביעי, השבוע הזה טס לו, ותכף חל, איך אני אוהב את חנוכה,
2: לילה מנצח.
3: קובי, אנחנו אוהבים לעשות תוכנית, אתה אצלי, אני אצלך, נעשה איזה לילה מנצח, משהו.
2: אבל מי הולך השבוע להיות אצלך? אני צריך
3: להכין
2: את עצמי.
3: תשמע, מהרגע שאלנו את מרדכי בן דוד להעביר שום דבר לא רלוונטי כבר. אף אחד לא רלוונטי.
2: אומר, הגענו לרף גבוה ואנחנו... אוקיי, אנחנו
3: בתחרות קשה. איזה תחרות? חבר'ה, אתם לא מבינים כמה אני אוהב, ושתדעו שאני מאזין אדוק של קובי ברומר, מיד אחרי התוכנית שלי.
2: ואני אספר למאזינים שלך גם, שאני מעריץ גדול שלך. ואני מאוד מאוד
0: מעריץ את מה שאתה עושה. אין ספק,
2: אין ספק. ואני חושב שאתה באחד האנשים המוצלחים שיש לנו.
0: אמת, אני אמרתי לו, אני אמרתי את זה לאוהלי. אני אמרתי לאוהלי.
3: די, נו, תירגע. זה הזמן שהשיחה שלנו צריכה להסתיים.
2: רק לך מותר לדבר עליי
4: ולי אסור. צודק.
0: קובי, שאלה אליך, יופה ראית אותי פעם אחרונה, אם אתה אומר לי יופה, אתה ראית אותי?
3: ירון, הוא לא יודע מי אתה בכלל.
0: בטח.
3: אל תיפגע.
0: אתו דקש. באמת, נו, באמת.
3: קובי, I love you, בהצלחה ענקית, אושר ונחת, ניפגש
2: מלא מלא. רציתי להמשיך לדבר איתך, סליחה, מה זה דבר?
3: איזה מלך.
2: אחלה, יואלי.
3: קובי, מת עליך.
2: אוהב אותך מלא.
0: אחלה, קובי.
3: ביי, בוא נשים שיתוף של קובי, תפוס את הטלפון רגע. רגע, יש לו באלבום.
0: כן.
3: תגיד פרופורציה רגע.
0: פרופורציה.
3: דחוף קלינאי תקשורת בקרוב רגע. קובי...
0: ברומר.
3: ראית אבל איזה לב יש לו? הוא רצה לבוא בחינם.
0: לא, הוא בא בחינם, אני לא מאמין דבר כזה.
3: אגב, שתדע שהוא באמת לב, אין דברים כאלה.
0: גם יש כאלה אומרים, בוא נקרא למארגן. נשמה. דבר עם המארגן שלי וזה, אתה יודע מה הכוונה? אתה יודע, הוא לא אחלה קלאפי.
5: בסוף זה יקרה, תאמין שזה יבוא.
3: ירון. כך, קבל עוד מתיחה, אני מחייג עכשיו לעוד מישהו, תהיה מוכן.
0: מה הפקה למען? הפקה, מים בקשה.
3: תגיד לי מה, נראה לך זה ערוץ 14 פה? מה המים?
0: לא, בזמן מכבי חלק בורקסים.

0: פלוף מאזינים, פלופצ'יקוינים הקרוינים.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman. Masterplay.

0: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.
1: מה נשמע יואל?
2: מה קורה אחוי האח שלי האהוב?
1: אתה מזהה אותי מפעמים קודמות או עוד לא?
3: מה איך אני מזהה? אתה יודע, עולים לי פה 70 מאיר ביום, איך אני זה?
1: לא, קראת לי מה יש.
2: אתה יש לך את הקול הנמוך, תן לי, תן לי, מה הצליל הנמוך שיש לך עכשיו, תן לי. יואלי, צהריים טובים. מה אתה?
1: אתמול שעה חיכיתי בטלפון ואז התנתק לי אחרי שעה.
2: טוב, איזה מבאס. יאללה, אז לפחות עכשיו אנחנו מדברים על איתה לשידור. איפה אתה, בישיבה?
1: כן.
2: מה, זה נשמע שקט, איפה אתה, בפנימיה?
1: כן.
2: שלא תעיר לי שם את החבר'ה. מי זה? מי זה? המאוירר, יש מאוירר בישיבה, תגיד לי?
1: כן.
2: באיזה שעה הוא מגיע?
1: עוד שתי דקות.
2: אין סיכוי, אני חייב את המאוירר בשידור. אוי, אני מתגעגע לישיבה למאוירר. אני חייב עכשיו בשידור. תן לי את המאוירר. הוא דופק על הדלת, מה, הוא קשוח? זה מהקשוחים של...
1: זה נכנס לחדר, בחורים לקום.
2: אתה עכשיו תחבא מתחת לסמיכה, אני חייב, תשחק לי אותה עד הסוף. תחבא, תגיד, תגיד למני ש...
1: שיכנס, אני אגיד לך.
2: אני רוצה בשידור חי לשמוע את המאוירר, והצחק אותה ישן של החיים. אני רוצה לשמוע. איפה אתה לומד אגב?
1: אני ואורחות התלמוד.
2: אורחות התלמוד, שמע, אני שם שיר עכשיו של אודי אולמן. תן לי, אני חייב את המאוירר בשידור, אני שם אותך, אבל בווליום. תגיד לו, אין לי כוח לקום וזה, ואז כל הכבוד, התגבר קרי, יאללה. עוד דקה המאוירר מגיע, אורחות התלמוד, שידור חי, המאוירר בשידור. המאוירר הבא. בוא נשמע את זה. אבל שחק אותה ישן, כנס לפוך.
1: כן, אני מתחת לפוך עכשיו.
2: יאללה, תגיד גם למני וזבולון בחדר שם שכנסו. בוא נשמע את הדפוקות של החדר. שתי דקות למאוירר הבא. למאוירר הבא. הנה זה תכף בא. בוא נראה, בוא נשמע את המאוירר מעורר אותם.
1: אני אגיד לך לפני שהוא בא.
2: לפני שהוא בא תגיד, הנה הוא בא.

0: איך אני מתגעגע לתקופה הזאת. שבע בבוקר. שחרס! המאוירר מאחר? מה קורה למאוירר? צריך לעורר את המאוירר.
1: כן, אני לא החדר הראשון, אבל אני מקווה שהגיע עם אותו.
0: הנה הוא בא נראה לי, הנה הוא בא, איזה דרמה. הנה הוא בא.
1: הוא עובר בחדרים ליד, עוד מעט.
0: הנה, הנה, הנה, הוא שומע אותו בא. אני חייב את המאוירר. תביא לי אותו לשידור תכף, הוא ייכנס לחדר, תשחק אותה ישן ואז זה, תפתיע אותו. תביא לו בלו.
1: הנה, הנה הוא בא.
0: הנה המאוירר בשידור.
2: דניאל,
0: תביא אותו! איפה המאוירר שלי? אחי, הוא איתנו? איך קוראים לך, אחי? שם פרטי.
2: קום, יואלי.
0: איך קוראים לך? איזה שטייגניסט, אחי, כל הכבוד. מה השם שלך?
2: דניאל מלול.
0: דניאל מלול, אתה איש צדיק ומדהים, ואני מפנק אותך בצידנית המוסד בלו, כי אתה באמת מעורר את הבחורים לעשות שטייגן בהתנדבות.
1: ומה איתי שהתעוררתי כעריף?
0: אחי היקר, רוץ, רוץ, תאיר לי אותם, שלא יהיה שם ביטול תרם. ביי נסיך שלי, כל הכבוד. הוא ממשיך לדפוק עליהם, תקומו. המאוירר הבא! הומצא פה בשידור ברגע זה. טוב, צדיק, בוא ספר לנו מילה אחת על הישיבה שלך, כי תכף סיידר שייני מתחיל. כמה בחורים יש בישיבה? התנתק לו הטלפון שם מילה אחת. ניצור איתו קשר תכף. תראה, סמיכת פוך הייתה עמוקה מדי, נלחץ לו. טוב, אנחנו ניצור איתו קשר עם הבחורצ'יק הזה תכף.

0: ועכו אישורי רובורי וקיום בעלוות טריבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיד בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: الو الو
1: مريم كان
0: سلام انتم بتابوت نכון
1: كان
0: انا רוצה מכניס סבם לבתבות שלכם.
1: אנחנו דיור מוגן.
0: אין לו שום בעיה, הוא הרבה כסף, זה בסדר.
1: אוקיי, אז אני אביא לך מספר, תתקשר לשם.
0: לא, אני צריך מדבר איתך בשביל יודע כמה דברים.
1: מה?
0: דבר ראשון, הוא לבד בחדר, נכון?
1: כן.
0: דבר שני, יש מטפל, מטפלת, מטפל צריך.
1: לא, הוא צריך לבוא עם...
0: הוא בא עם מטפל שלו, אני אומר.
1: כן.
0: עכשיו, כמה פעמים ביום ארוחות?
1: כמה שהוא רוצה. יש ארוחת בוקר, ערב וצהריים.
0: הוא רגיל שיש ארוחות ביום, אני רוצה לתת לו אקסקלוסיבה.
1: הוא רגיל שיש ארוחות ביום?
0: שיש ארוחות ביום עם תה קפה ב-4.
1: אז יש 3 ארוחות.
0: אז הוא יבוא...
1: טוב, עם הארוחות פה, אתה יודע מה, עדיף שתדבר עם תמר, והיא תסביר לך הכל, אוקיי?
0: הוא יבוא פה.
1: הוא יתסביר, לא, שלא יבוא, אתה צריך קודם לדבר עם תמר, בסדר? אני אביא לך מספר של תמר, בסדר? מה?
0: סליחה, הוא יבוא... יבוא פעמיים לארוחות.
1: לא, בסדר, אתה תדבר קודם עם תמר, אוקיי?
0: לא צריך תמר, אני רוצה, עכשיו יש לו, תקשיבי, חיית מחמד, הוא יכול מביא?
1: לא.
0: הוא חייב.
1: אז אתה צריך לדבר עם תמר.
0: לא רוצה תמר, אני רוצה מביא אבא, סבא מחר.
1: אז מי שרוצה, אם אתה רוצה להביא את הסבא, אתה צריך קודם לדבר איתה.
0: לא צריך תמר, אני רוצה, הוא מביא חיית מחמד.

0: יש לו חיית מחמד קטן.
1: לא, הוא לא יכול להביא חיית מחמד.
0: אני חייב, הוא מביא, הוא מגדל אותה, זה...
1: אז אני מעבירה אותך, שנייה
0: אחת. לא, רגע, רגע, רגע, רגע, איך קוראים אותך?
1: לי קוראים מרים, ואני אביא אותך עכשיו לדבר עם תמר.
0: לא צריך, לא צריך, תקשיבי.
1: צריך.
0: טוב, צריך, בבקשה.
2: דוליק, תקשיב! מה זה? אני מקווה שחיית מחמד זה ארנב או משהו כזה.
0: לא, לא.
2: הבנתי אותך. בואו נראה.
0: הלו.
1: הלו.
0: מרים.
1: כן.
0: סליחה, התנתקה עם תמר, היא לא רצתה לענות לי.
1: היא רצתה לענות לך, היא. תרשום מספר, 054.
0: כן.
1: 487.
0: כן.
1: 22.
0: למה את צוחקת?
3: מה?
1: אני לא צוחקת, אני מחייכת.
0: אני שומע צחוק בקול שלך.
1: הוא לא יוכל לבוא עם חיית מחמד.
0: הוא חייב, הוא חייב, הוא מגדל פרה.
1: לא, אז הוא צריך ללכת למקום אחר.
0: לא, לא, הוא מגדל פרה, הוא צריך לבוא.
1: במקום שלנו לא מגיעים עם חיית מחמד.
0: הוא מביא חלב, זה פרה.
1: אני אגיד לך מה, הוא לא יכול לבוא עם חיית מחמד. במקום שלנו, במקום שלנו, אין חיות.
0: זה חיית מחמד, מביא חלב, זה פרה, פרה. מרים.
4: הלו.
0: שלום וברכה.
4: עם מי אני מדברת?
0: מדבר דוד.
4: מי זה דוד?
0: דוד אזולאי.
4: אוקיי, אפשר להפסיק עם המתיחה בבקשה? קלטנו את העניין.
0: בסדר, אין שום בעיה.
4: תודה רבה על המתיחה, תודה, תודה.
0: בבקשה, אני אתן לו רציני.
2: איך חלב, איך פרה תביא לבית אבות? איפה תשים את הפרה?
5: עכשיו באוויר. עכשיו. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
2: בוא, דודי, מה, בוא נדבר. תן לי נושא.
6: מה אתה אומר על זמר שהתחיל לפני כמה שנים והוא כבר עושה הופעות גדולות? בנייני האומה, ארנה...
2: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
6: אני לא אכנס לשמות.
2: אתה תמיד אתה מפיל, אתה רוצה שאני אגיד. לא, לא שנורה לא יהיה פה.
6: אין פה לא שנורה. אני שואל לדעתך, אתה יודע מה, אפילו אין לי איזה דעה... מוצקה בנושא, אוקיי? אין לי איזה דעה ברורה שנחרצת שאני אומר
2: אוקיי,
6: לא.
2: אני אגיד, אני אביא לך...
6: אני,
2: אוקיי,
6: רק, אני אגיד לך מה הטענה, תענה לי מה אתה חושב על הטענה
2: יאללה,
6: שלי.
2: יאללה, תגיד.
6: אני חושב שההופעות היום נהיו זולות באירוע הזה.
2: אוקיי.
6: שהיום כל איזה זמר יכול לעשות לך בענייני האומה, לפתוח לך קופה, הוא יביא איזה זמר גדול בשביל, אתה יודע, שבכל זאת הוא יצליח למכור כרטיסים, יביא איזה ליפה, יביא איזה מורדכה, יביא אוקיי. איזה שווקי, שישיר איתו וככה, תמין?
2: כן.
6: הוא יוכל למלות את האולם, וזה
2: אבל נהיה, אם הוא ממלא בסופו...
6: נהיה באיזשהו מקום זול.
2: שנייה. ככה, דאודין, לא בשביל זה, חשבתי שאני רוצה להגיד משהו. אני שומע את הנושא, זה כאילו נושא שכל התשובות נכונות. כי מצד אחד אתה צודק שזה אוזיל, אי אפשר להתעלם מזה, שזה אוזיל. פעם אנשים כאילו היו מחכים למופע, אתה יודע מה, בוא, אפרופו אותו נושא, יש בנושא של הדיסקים. פעם היה יוצא דיסק, פעם בכמה שנים, מורט, חפריד, היו מחכים לאלבומים. ומה קורה היום? יוצא לך כל יום 7,000 סינגלים, עניינים. ואפרופו, אותו תחום, בתחום של המוזיקה, קרה גם באופעות, אז אין ספק מה, קרה לך אויזר? אני אנמיך לך את הזה. אויזר בא להיכנס לדבר על מנהג ירושלים, נכון? אה, לא, חשבתי. 22. ואתה צודק, כאילו, מצד אחד זה נהיה זול. מלא הופעות, פעם, פעם, פעם, בי היו מחכים לאיזה מופע, שלוי מידקס, מגיע לארץ, MBD מגיע, אמנואל, כל העולם מדבר. אבל היום, יש גם יותר זמרים, יש יותר יכולות לממש את המוזיקה, יש יותר מחלקות תרבות תורניות, יש יותר תקציבים לדבר הזה, דברים שלא היו פעם. אז כאילו אי אפשר להשוות את זה לעבר שפעם באמת הכל היה יותר מיוחד, יוקרתי ודברים, כשהיום יש לך כל שני וחמישי הופעות. נכון, זה השוק, אבל כמו בזה, הכל השתנה. גם בשוק הטלפונים ובשוק הרכבים, פעם היה לך את המרצדס, וולבו וסובארו לדוגמה. יש לך 7,000 מיליון חברות, התחום הרכב נהיה תחרותי, נהיה בלגן. אז מצד אחד אתה צודק. ונכון.
6: האם זה לא מוזיל את הזמר הגדול, שמביאים לידו זמר שהתחיל לפני רבע שעה, והם עושים ביחד הופעה?
2: סבבה. אבל גם...
6: תמיד, זמר שהוא 30 שנה על הכביש.
2: המוזיקה יש לה אבולוציה.
6: מישהו שעכשיו פעם ראשונה עבר טסט.
2: אבל הזמר הגדול...
7: למה אתה לא אומר שמות?
2: אמרנו, מרדכי בן דוד וסוכות, לדוגמה אני אומר.
7: מה הבעיה?
2: מי אמר
7: שיש בעיה? אני חושב שלכתחילה, זה סוד ההצלחה של המופע הזה. כי אם בסופו של דבר האבא רוצה לבוא עם הילד שלו למופע, את האבא מעניין הזמר של 30 שנה,
2: זה משלים.
7: והילד בכלל לא מכיר את הזמר הזה.
2: את מרדכי בן דוד.
7: אז למה שהיה, כאילו אבא ייקח את הילד או שילד יגידה, בוא נלך.
2: וכולם מרוויחים מזה.
6: הסיבה מוצדקת, השאלה האם זה לא איזושהי... להוריד ברמה של המופע. זאת אומרת, כשמרדכי בן דוד מופיע,

0: לא כששמוליק סוכות מופיע, אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל אני אענה על זה.
0: וכל אחד זמר גדול בפני עצמו.
1: אבל אויזר ענה משהו חכם. אויזר אמר משהו מאוד מאוד חכם.
0: בא למה לעשות, אני מבין.
2: יש מתכון, יש מתכון איך למלא אולם. ככה ממלאים אולם.
1: רגע, לא, אויזר, אני אומר הרבה יותר מזה.
0: מרדכי הנביא לבדו לא ימלא היום אולם?
2: לא בטוח.
1: אגב, כן, לא בטוח.
0: אני חושב שכן.
1: אז הוכח שלא.
0: מה הוכח שלו?
1: היה, לא מדבר על מרדכי בן דוד.
0: בשנים האחרונות, והוא מילה בנייני אומה.
1: הלו.
0: וגם יותר מבנייני אומה.
1: שלא נספר לך כמה כרטיסים חולקו והתחננו לאנשים להגיע לכל, לא מרדכי בן דוד, אני מדבר על הרבה זמרים אחרים. אני ואויזר יודעים.
0: אז למה, אם כן, זה עצוב?
1: אז אוקיי.
2: זה לא קשור לעצוב. יש כמה סיבות. אתה רוצה, פתחתם דיון, אני רוצה להיכנס לדיון הזה.
1: נכון, כן.
2: עשינו מופע של אידל ורדיגר.
1: על זה רציתי בדיוק להגיד.
2: בסופו של דבר, הדור שגדל על אידל ורדיגר הוא כבר, אתה יודע, הבחור הישיבה הממוצע, הוא כבר היום נשוי, הוא אבא לילדים. הוא ירצה לצאת לאירוע מוזיקלי עם אשתו. הוא לא הולך לבית כנסת להתפלל. וזה אחד הכישלונות הכי גדולה, באמת, לא רוצה לדבר על זה, אבל זה אחד הכישלונות
1: של הציבור החרדי.
2: הציבור החרדי.
1: חד וחלק.
2: הוא רוצה למופע הזה עם אשתו. על זה הם גדלו.
1: אתה יוצא למסעדה עם אשתך?
2: אין לו את האפשרות. אין לו את האפשרות. אתה יודע כמה פניות קיבלנו למופע של אידל ורדיגר?
1: שאנשים לא הגיעו, שאלו, אני יכול לבוא
2: עם אשתי?
1: בדיוק. אנשים מחותיים.
2: זה לא הדור של הבחורי ישיבות.
1: אגב, אנשים מיינסטרים חרדי.
2: אז ממילא, אם הציבור הזה לא יכול לבוא עם אשתו למופע, אז אין מי שימלא את המופע. כי הדור שגדל ורוצה לבוא ליהנות מהנוסטלגיה,
1: על הממוריז, הזיכרונות של אידל.
0: טוב, זה עוד נושא לגבי אם...
1: לא, אבל הוא אומר משהו לגבי המילוי של האולמות, לגבי גדולי הזמר, אגב, גם לפריד, גם לריבו, לכל המציאות,
2: דרך אגב,
1: לא מצליחים למלא אולמות.
2: אמרת שמוליק סוכות, בסופו של דבר שמוליק סוכות הוכיח שהוא ממלא בנייני האומה פעם אחרי פעם. כי בסופו של דבר...
1: כי הילדים מביאים את ההורים.
2: כי ילדים זה הרוב. אבא יכול לבוא פעם אחת, וחמישה ילדים ממלאים חמש מקומות.
0: אני רוצה לסייג.
1: זה באמת ככה, אנחנו רואים את זה, ניתחנו את זה, אנחנו בדקנו את זה.
0: אני מאוד אוהב את שמוליק סוכות. אישית, אני מאוד מאוד אוהב אותו, את השירים שלו. אבל אני שואל שאלה, מה מילה בנייני האומה באותו מופע השקה של אלבום תדבר איתו? לא, של אלבום תדבר איתו. האם מילה הפילרמונית של יואלי דיקמן ושישים מגניב?
1: אני כמובן לא יכול לענות.
2: אז אני אענה לך.
0: לי יש תשובה.
2: הקונספט. זה בסופו של דבר.
0: הקונספט.
1: הקונספט היום. היום מופע ממלא בזכות קונספט. תזכור את מה שעכשיו
2: אמרתי. רעיון שיווקי.
1: המפיקים תשמעו מה אמרתי עכשיו. זה מילת
2: הסוד. סוד ההצלחה של אושר עד, סתם לדוגמה, זה רעיון שיווקי. כל דבר שאתה רואה שיש לו הצלחה, עומד מאחוריו רעיון שיווקי.
0: אם יואל היה מופיע עם
2: הרעיון שיווקי, שמוליק סוכות, בסופו של דבר, עומד מאחוריו רעיון שיווקי, יכול להיות שהוא לא הזמר הכי גדול, הוא לא מרדכי בן דוד, הוא לא המלך של המוזיקה החסידית, אבל כשאתה רוצה למכור אותו לצרכן שיבוא לאירוע
0: וייהנה,
2: אתה צריך למכור רעיון שיווקי.
0: שיווקי, אתה צודק.
2: כמו כל דבר, גם רדיו קולפליי,
1: כשהוא
2: יהיה רדיו המוביל במגזר החרדי, עומד רעיון שיווקי מאחוריו.
1: וכשקוקה קולה עושים פעילות של קוק מיוזיק.
2: יש עוד תחנות רדיו שמשדות מוזיקה, אבל בסוף קולפליי לוקח, למה? כי זה בדיוק עומד מאחורי
1: הרעיון שיווקי.
0: לא, אבל אמרת מבלי בנייני האומה. השאלה אם הפילרמונית ויואל היה זמר אחר שהיה עומד שם.
2: זה רעיון שיווקי.
0: הוא גם היה ממלא, עדיין הוא היה ממלא.
1: יכול להיות, אגב, יכול להיות.
0: איך אני יודע?
2: הנה, גם שמוליק קליין.
0: האישי לשיר, שאתה אפילו לא חושף את השמות של הזמרים, כתוב רק יולי דיקן ותזמור פה, והוא ממלא תוך כמה ימים.
2: הקונספט מנצח.
1: נכון, הקונספט.
2: זה ראה לך, זה לקוח מאסק. אסק כבר 10 שנים.
1: לא מגלים יזמרים. סולד אאוט 2 דקות אחרי שמתפרסם. המותג מנצח.
2: אושר עד עושה מבצעים, ובכל זאת אנשים חוזרים כל שבוע לקנות שם. זה בדיוק הרעיון, זה רעיון שיווקי.
1: נכון. בעניין הזה, וואו, אל תעזבו את הנושא הזה, יישארו אתם מנוחו מעורב, וואו, תראה כמה הודעות.
2: דרך אגב, גם פיני איינון, גם שמוליק לא פתחו בענייני האומה.
0: כן, אבל לא יודע, אני יכול להגיד כמי שהיה במופע הזה של אידל וסוכות, והיה מופע מטורף, אבל יש איזשהו משהו מוזר כשאתה שומע רגע את אידל שר את שמות, חי נפשכם, שירה מהלויס ומממקי
1: וכל השירים שלו. אבל הוא אומר לך, זה 360, זה דיאפזון.
0: חצי שעה אחרי זה עולה סוכות ושר לי תדבר, שוב, כל אחד בנפרד.
1: ענה לך זה, ענה לך בטעם.
0: נכון, נכון, אבל עדיין אני אומר, יש את התחושה הזאת אצל
1: המבוגרים.
2: אגב, אני אגיד לך.
0: אנחנו רק מבוגרים, זה גם בחורי ישיבות.
2: דרך אגב,
1: לפעמים מחוסר פרגון, לרוב
2: מחוסר פרגון. לאיזה מופע הוא רוצה ללכת, הוא יגיד לך, אני רוצה סרולי גרין. אני לא מסוגל לשמוע את סרולי גרין, תסלח לי.
0: כנל.
1: ואתה חבר שלו.
2: ואני מאוד אוהב אותו, בחור מתוק ומקסים, אבל בהופעה, הוא לא מדבר אליי.
0: ועובדה שדחפו אותו במופע 360 שווייס מנדל עשה.
2: למה?
0: כי וייס מנדל, כי לא
1: מאמינים שווייס. כי החסידים אוהבים אותו. הצעירים מחסידים. כאילו על המשקל של סוג.
2: יש לו קהל יד, יש לו קהל. אני עם סוג עוד יכול לחיות, אבל יש לו שאני לא יכול לחיות איתם. אמיתי אני אומר.
1: טוב, בסדר.
0: אתה יודע שיש גם הפוך. יש בחורים שיגידו לך, לא יכול לשמוע אותו.
2: אמרתי.
0: שר תדבר איתו.
2: ובגלל המנהל הזה, בגלל המנהל הזה, צריך לשלב ולתת תוכן של רעיון, בשביל למלא את האולמות.
0: וזה מציק להם כשזה אידל, וזה עוד יותר מציק להם כשזה מורדכה. אופרית שדחפו אותו גם בדינר שם בנו באמריקה, תן לי יד.
1: אבל אנשים צריכים להבין בדיוק את הנושא הזה. נכון, מרדכי בן דוד, המלך של המוזיקה החסידית, אנשים אני יודע שלא אוהבים לשמוע מלך, כי המלך

0: זה הקודש בורחי.
1: מה לעשות, הוא המלך, מה זה עובדה?
0: לא, כי הוא המציא, המלך זה הקדוש, המושג
1: המלך. לא, המלך של
2: המוזיקה. דרך אגב, עבד לפני שנה, וחבל לי מאוד שהוא נעלם. זמר הילדים, לדוגמה. רבי אלתר. היה מוטיבייס.
0: מוטיבייס, רבי אלתר לפני.
2: זה היה אתה שקוראים בשביל הילדים. והוא נעלם. זאת אומרת,
0: כי השירים יותר חזקים.
2: זאת אומרת, אם נותנים לו תמיכה, תמיכה שיווקית, תמיכה שיווקית נכונה, ונותנים לו מעטפת נכונה, אז יכול להיות שאבא מגיע עם הילד, כי מוטיבייס.
1: יש עוד סיבה. מוטיבייס, אין לו חיבור טוב עם קהל.
0: אוקיי, בסדר,
2: אין בעיה.
1: צריך חיבור טוב עם קהל,
2: יש פתרונות שיווקים. לכל דבר יש פתרונות שיווקים.
1: אז סוכות יש את זה למשל.
0: רגע, אבל אתה אומר, אוקיי.
1: אבל מבין קהל.
2: אז אולי סוכות זמר גדול. אז אולי סוכות זמר גדול. אז אולי סוכות באמת זמר גדול, יותר ממורדכי. יש לו חיבור עם קהל.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס להגדרות מי יותר גדול, מי יותר קטן. ואפרופו שלא ייפגע מוטיבייס, כי הוא מותק, מותק, מותק של בן אדם, והביא שירים לעיתים מטורפים.
1: אגב, זה לא רק מוטיבייס.
2: לא דיברנו בגנות של
1: אידל שר למיקרופון, וזהו. אין לו איזה חיבור מיוחד עם קהל.
0: יש לו, אבל כשהוא מופיע על הבמה, יש לו איזה חן, מטורפובש.
1: מוטיבייס יש לו חן.
2: לא דיברנו בגנות של שום זמר. אנחנו דיברנו בעצם על רעיון, איך אנחנו מפצחים את הרעיון הזה, שהיום למלות אולם, למלא אולם בקהל יד גברי, זה מאוד קשה. ולכן אתה חייב לשלב בין דורות, שהאבא ירצה לבוא, שהילד ירצה לבוא, אין מה לעשות.
0: אגב, מה שגורם...
1: אגב, מבחינתי הכותרת פה זה מה שהוא אמר שמורדכי לא יכול היום למלא בענייני אומה לבד.
2: לא אמרתי שהוא לא יכול למלא.
0: לא אמרנו שזה.
2: אמרנו ש...
0: קשה לאומנים לכולם, במידה שווה.
3: אני רוצה להגיד משהו לחזק את מה שאויזר אמר.
0: דאודי.
3: בשביל לחנך את הדור הצעיר ולתת לו לשמוע מוזיקה איכותית, החיבור הוא גאוני בין...
0: הדור הצעיר, הדור הצעיר.
3: בין סוכות לבין מורדכי בן דוד.
0: נכון, ברור, זה הרעיון.
3: ככה אתה מלמד את הדור הצעיר, לשמוע את הדור...
2: לצרוך.
3: לצרוך מוזיקה איכותית. ואז אתה מחנך את הילד לאיכויות.
2: חד משמעית, ולכן אתם לא יכולים דווקא להתרשם מהרעיון הזה במופעים. אנחנו נקשיב כל בוקר בין 10 ל-12.
0: לדאודי החדש.
1: התשובה לזה... התשובה לזה זה השאלה, האם שמוליק סוכות זה מוזיקה איכותית? שזה דיון שצריך לפתוח אותו.
0: זה עוד נושא ליום אחר.
1: ליום אחר.
0: זה עוד נושא ליום אחר.
2: זה לא רלוונטי. לא רלוונטי הדיון. זה לא רלוונטי הדיון. בסוף.
1: אני אוהב את זה שוב, אני אוהב את זה. אבל יגידו לך מאזינים שאוהבים את אידל ורדיג, מודחי ונביד והסגנון הזה.
2: 30 מאזינים, 30 מאזינים.
0: לא, לא, לא, לא,
2: 99.9 מהציבור שמאזין למוזיקה לא מבין במוזיקה. הוא רוצה ש...
0: אויזר תטועה.
2: הוא לא מבין במוזיקה.
0: אויזר תטועה בענק.
1: הם הציבור שמבין הכי במוזיקה.
2: בחורי ישיבות זה לא קהל יד.
0: למה לא? אולי זה כן צריך להיות הקהל יד.
1: זה הקהל יד.
2: שנייה. אתם תנו לי לסיים את המשפט, ואז תגידו מה שיש לכם להגיד. 99.9 מהקהל רוצה לשמוע מוזיקה שינימו לו את הדרך בכבישים, כשהוא נוסע, כשיהיה לו נחמד בעבודה. הוא לא בא עכשיו לעשות פרשנות ופרשנדטה מכל מה שקשור עם החליל ניגן ככה,
0: אבל הוא רוצה שזה יהיה איכותי.
2: הוא לא רוצה שזה יהיה איכותי, הוא רוצה שזה לא נעים באוזן.
0: נעים באוזן זה לא סותר איכותי.
2: הקהל,
0: לא הבנתי, נעים באוזן ואיכותי זה לא סתירה.
2: הוא לא מבין אם זה איכותי או לא איכותי. הוא רוצה שהמוזיקה תהיה לו נעימה באוזן.
0: זה לא סותר אבל, נעימה ואיכותית.
2: הוא לא מבין, הוא לא מבין.
0: הוא מבין, לא מבין. הקהל שלנו היום...
2: 99% מהקהל לא מבין למוזיקה.
0: אויזר, אתה מזלזל בקהל שאתה אומר. אויזר, אני...
2: הנה, אריק דביר פה. הקהל של היום מבין במוזיקה?
0: הקהל מבין יותר. אויזר, אתה...
4: הקהל מתחלק, נחלק...
0: קרוב למיקרופון.
4: הקהל נחלק לשניים.
0: אויזר, אתה טועה בעצום, אגב.
1: בחורי ישיבות מבינים במוזיקה, נקודה.
0: לא, רק ילדים. ילדים בעקבות הטכנולוגיה מבינים יותר מכל מה שהבינו עד היום.
4: ילדים לא לריב, תקשיבו. כולם נהנים ממוזיקה איכותית. יש כאלה שיודעים למה הם נהנים, כי הם מבינים באיכות, יש כאלה שלא מבינים למה הם נהנים, אבל הם נהנים ממוזיקה איכותית. תן להם לשמוע מוזיקה שלא איכותית. הם לא ידעו, הם לא ידעו למה.
0: אבל הם ידעו שזה נשמע טוב.
4: הם ידעו שזה נשמע טוב. בדיוק, הם לא ידעו למה.
0: להגדיר למה.
4: בדיוק. כן, אבל כולם ידעו שזה נשמע טוב.
0: אבל רגע, אבל לא איכותי, כולם יגידו שמשהו פה נשמע זול.
4: וגם לא יגידו למה.
0: וגם לא יגידו למה. אבל זה זול.
1: שנייה אחת.
4: אבל האוזן שלהם מזהה.
1: שנייה אחת. שהמאזין שומע את כאלוקים של מרדכי ונביד כשהוא מבצע את זה על בנייני אומה, ואחרי זה הוא שומע את הילד הזה שמבצע את זה שמוליק סוכות. יש לו בכלל הבדל מה איכותי ומה לא? הוא יודע טוב מאוד מה איכותי ומה לא. הוא לא טיפש. זה בחורי ישיבות וזה האברכים וזה אנשים שבאים להופעות חד משמעית.
0: אל תיכנס לשירים ספציפי. לא, לא. זה לא נכון להיכנס לשירים.
2: אני רוצה לומר פה משהו, וזה הכותרת של הדו שיח הזה. בחור ישיבה שמתעסק במוזיקה חסידית, הוא לא בחור ישיבה.
0: אוי, זה בסדר.
2: המטרה שלו זה לשבת ולרמוד. הוא לא צריך להבין. הוא לא צריך להבין במוזיקה.
1: אתה מקצין את האירוע.
2: אם יש לו זמן להתפלסף, אם זה איכותי או לא איכותי, הוא לא תורתו אומנותו.
0: אוי, זה יצא לך הציניות הדרוקית.
4: אנחנו ביקשנו 30 שניות של רצינות.
2: זה רצינות.
0: בחורי ישיבות של 2026, בשביל לעשות שטייגן ולדעת סוגיות.
2: לא תורתו
1: אומנותו. אוי, זה התרבות היחידה שיש
0: כן.
4: והם רוצים להבין, והם, לפעמים הם נגן באולמות שיש, אתה יודע, שיש אולם צמוד.
0: כן.
4: ושמעתי זמורות שאני בורח, אני, כי אני לא יכול,
0: איך הם

0: חבר'ה, כותרת אריק דביר, אני רוצה כותרת בשידור.
1: אבל שיהיה אמיתי, לא שעכשיו איזה...
0: לא בעל לברר את האמיתיות של העניין הזה.
2: יואלי.
0: איזה בנק הוא? מי ריצה?
1: אין קליטה, אלו, אין קליטה.
0: עליי, הקישו את הקוד.
3: תשמע, אריק, אני ממש מרגיש פה עין טובה. אני ממש רואה פה עין טובה.
2: אי אפשר גם לעלות מחירים וגם אחרי זה לבכות שלוקחים מוזיקאים שכן, פחות.
3: שהם זונים. זה נכון להרגע אריק תפוס בחצי שנה הקרובה. אין שבועיים מראש.
0: אגב, אני גם בלב, בתור היהודים רחמנים בני רחמנים, אני מצטרף להריק, זה מאוד נוגע, אבל בוא נסכם את האירוע. תשמעו, כל התשובות נכונות, ככה פתחתי.
2: הסתבכנו שם עם כל התעשייה.
0: לא הסתבכנו עם אף אחד, כולם גדולים וכולם נמצאים באותו מקום.
2: ושוב, אני אוהב את כל השירים שהזכרנו פה וגם את כל הזמרים שהזכרנו פה. כולם אני אוהב.
0: דודי מאוד מחובר לסוכות ולסיפור שלו.
2: נכון, אני אוהב אותו אישית מאוד.
0: ולשירים שלו, נכון, אני יודע את זה באופן אישי, אגב, בשיחות שלנו.
2: והילד הזה הוא אחלה. שוב, אני דיברתי על רמה מוזיקלית ועל איכות, אי אפשר להשוות את זה לזה. ואין מה לעשות, זה יוצר השוואה.
0: אבל אויזר נתן פה את הטיעון שאני רציתי לתת, שהוא בעצם הטיעון הגאוני של האירוע, שהשלמה הזאת בין הדור הצעיר לדור המבוגר.
2: שיווקית אמרתי, אויזר צודק. שיווקית הוא צודק. איכותית הוא לא צודק.
0: רגע, אבל לא, למה איכותית הוא לא צודק? אם אתה בן אדם, לא, אבל שנייה, אני סוגח את הפינה הזאת בדיוק. כי אם בסופו של דבר, אתה מגיע למופע ואתה מקבל הכל, אז אתה מקבל הכל.
2: אבל לא שהכל בו איכותי. חלקו איכותי.
0: אוקיי. אבל יש עוד אנשים, אתה אגואיסט?
2: לא, אני לא אגואיסט בכלל.
0: אתה אומר טענה אגואיסטית. אני רוצה לבוא למופע שרק אני ינה. מה עם הילד שלך? יהיה לך ילדים בעזרת השם.
2: כן.
0: והילדים שלך רוצים
2: משהו... אני רוצה לחנך אותם שיאהבו את כלויקים ואת כל השירים
0: שלו. אז הם מקבלים גם וגם. הם מקבלים גם וגם, כי בסופו של דבר המוזיקה שמדברת לילדים ובחיידרים ובבתי ספר, משמיעים אותה ומדברים אליה בשפה הפשוטה, כיתה א' מתחילה קומץ א' או קומץ בייס בו. לא מתחילים בכיתה א' בחיידר חסקה סבת עם הבוירוס השיחים והמאורויס, או גביל גוזיס וכאלה. אין מה לעשות, הילד צורך את השפה שלו, לאט לאט הוא גדל. ואתה מחדיר לו את המוזיקה החסידית האיכותית לאט לאט, ואתה נהנה ממנה על הדרך. אז הרעיון השיווקי הזה מייצר,
2: אתה חושב שהילדים של היום גודלים על האלבומים של מרדכי ודוד, מה שאנחנו גדלנו?
0: אז הנה, בהמשך למה שאויזר אומר. אבל הנה,
2: גודלים על סוכות.
0: אבל אבא, שמביא ילד למופע, והוא רואה את מרדכי ודוד שר שיר, כל דוידי, הנה איזה בו, לא משנה, הנובים, הוא חוזר הבית ואומר לאבא, אני רוצה לשמוע את זה שוב, אבא שלו משמיע מרדכי בן דוד, והוא מחדיר את זה לבית, זה שיטת חינוך של 2026. חבר'ה, זה שיטת חינוך. האבא, הילד משלימים אחד את השני. שיטה שיווקית שעושה סולד אאוט באולמות. זה נכון לסוכות ואידל, זה נכון למרדכי בן דוד ועוד הפתעות שיהיו פה. חבר'ה, צריכים לפתוח את העיניים ולחיות את הדור. לא להגיד, חבר'ה, מרדכי בן דוד, פריץ, סטו, נגמר העולם. אז הכי קל להגיד את זה. ואז כל דבר זה שמה מזולזל. תצמיד לו את מוטי וייס, או מי שזה לא ידגיד, זה פסני, שפור אותך הגדול. עם הלעיתים הרגש, זה לא אומרתי. אבל יש פה הרבה מעבר לזה, ברמת השיטת החינוך, החיבור בין העולמות, הקצוות הללו, מייצרים משהו הרבה יותר עמוק, שמרדכי לאורך דורות, הוא לא ייעלם, שגם הדור הצעיר יתחבר למותג.
3: שמע, מרדכי כבר נעלם בעזרת אנשים, שמה מכירים רק את אסתר קליפה.
0: סיימנו. חבר'ה, יום איזה שלישי פעמיים כתוב. דודי, דודי, יש לך משהו לסכם בעניין הזה? נושא מטורף אלינו פה עכשיו, אתם נורמליים?
2: אולי נמשיך מחר.
0: נמשיך אולי מחר. אבל סוכות לא זמר אדונות ולא גן, שיקח יקר לחופה, כי רק הסף... לא, לא, לא. חבר'ה, דיברנו על הכל. וכל אחד זה היצע וביקוש. זמר פלוני שלוקח סכום מסוים ויש לזה ביקוש, זכותו לקחת את זה, מי שרוצה שישלם, מי שלא, אז לא.
3: רק נזכיר את המאזינים שמחר כבר בחנויות מגזין קולפליי של לג בעומר.
0: ומי בשערים מותר לחשוף? חכו למחר.
3: למה אתה רוצה?
2: לא שמוליק סוכות, לא מרדכי בן דוד.
3: תספר להם, זמר שמביא יותר קל משני הזמרים האלה ביחד.
0: בארצות הברית.
3: כן.
0: ביידיש. מוטי אילוביץ' הגדול.
3: רעיון של דודי זינגר.
0: דודי, כל הכבוד, מתרגמזן?
2: מתרגמזן.
3: מתרגמזן.
0: רושמים לי פה בהודעות, לא לזלזל בסוכות, יש קהל עצום שצורך.
2: אף אחד לא זלזל, אמרתי שאני אוהב אותו 100 פעם, להגיד 101.
3: אם תזכו בהגרלה לנסוע ללג בעומר למירון, תוכלו לקרוא את המגזין בדרך.
0: ומשתוקק רק לשמוע אותו, ואילו מרדכי ופריד לא מדבר עליהם, זה תלוי בז'אנר ובקהל ובצורה.
3: תשמע, אתה קורא שיש עכשיו משהו במוצע של, אתה יודע, 500,000 איש, שכל מסקוד באוטו ב-18 מיליון, רוצים לסקוד בכרטיס עלייה למירון.
0: וואי, ויש קומבינו, תיקח אותו ב-1,500, יכניס אותו בפה,
3: אני זוכר, אני מוכר לך. אני מוכר לך.
0: חבר'ה, אנחנו סיימנו. Thank you, השם אבא, תודה, אבישטר, על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, ניגון וניגון. חבר'ה, מנהגי אבלות, ווקלי, מתכונת, אין מה לעשות, זה האירוע שלנו.
2: יש לי טינטון עכשיו.
0: אפרופו המשך של דאודי, תודה לדאודי, תודה דודי זינגר, גבי קאץ, אויזר דרוק. אריק פור יומי עד אחרינו, אנחנו סיימנו, רבוי סי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
8: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית.
12: ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי, העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו 0723 18 18 55.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי בדרכים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיד בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד.

0: הצפה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים.

0: להם על המושבים ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
8: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים בצורה לעולם המוזיקה אלבום חדש לזמר והיוצר יצחק בן ארזה, אלבום שמכיל 11 רצועות שאת רובם הלחין בן ארזה עצמו. האלבום מכיל גם שני דואטים מתבקשים, האחד עם אידל ורדיגר והשני עם אחיו דוד בן ארזה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא בואי הרוח. שאר השירים מהאלבום תשבור במהלך השידורים בתוכניות קולפליי. הזמר והיוצר מוטי וייס עבד בחודשים האחרונים על חומרים חדשים לקראת אלבום חדש, והנה שיר חדש שלו שנקרא ריש פי בית. הנה הסבר של מוטי וייס על השיר.
9: ריש פי בית זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ריש פי בית, שרבנו אומר שמה שאפילו מישהו רשע גמור, יש בו נקודה טובה ואפשר למצוא אותו, וזה... עכשיו, אבל לקחתי את זה צד גם אחר, קצת יותר הסברתי את זה.
10: לא משנה מה אומרים עליי, חשבון מה שחושבים עליי, כסף, דלק, חברים.
8: את השיר הזה הלחין והפיק מוזיקלית מוטי וייס עצמו. הנה דברים שהוא אומר על ההפקה המוזיקלית של השיר ושל האלבום שהוא עובד עליו.
9: כמעט רוב ההפקות שלי זה אני מתחיל אותם ואז אני מעביר אותם מהלך. וכאן איך שהורגשתי בכלל בכללי באלבום הזה, אני פשוט הולך על קונספט שאני עושה את הדברים, איך שזה זורם לי, בלי להיכנס לרבה שיקונים מוזיקליים, שהג'י יהיה פה וה-FM יהיה פה.
10: נקודה טובה,
8: ממשיכים עם הדינר המסורתי של ישיבת מיר בפריז שבצרפת. הזמר נפתלי קמפי יחד עם יואלי דיקמן כיבדו את המעמד מוזיקלי. הנה טעימה.

מושלמות ההכנות למופע השקת אלבום הבכורה של הזמר שמולי קליין בבנייני האומה. המופע יתקיים בעזרת השם מוצ"ש הקרוב בניצוחו של יואלי דיקמן ואומנים אורחים כמו ליפה שמלצר, אהרון רזל ועוד. כרטיסים ביציע ניתן עדיין להשיג בכלי טיקט. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר פתוחה באתר קולפליי ובטלפון

0: 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש הקרוב, החל מ-10 בלילה, עם אשר גרייבר. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום, בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שלום לכם וערב טוב, מאזינים ומאזינות. כוכבי ערב, בכל פליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור י' ב' בחודש סיוון, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם ישן, גם חדש, גם שירים מפרשת השבוע שלנו ופרשת בעלותך, וגם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, לוחה 2, טבע מספר 6. לפני שנתחיל נגיד תודה לאריה דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח לתוכנית עם מני וולד, השם אחד, מתוך אלבמו אחד יחיד ומיוחד, לחן ועיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ברוך לוין, אלחין וגם שר, מתוך אלבומו פדותך, העיבוד של איצי ספינר.

לחן יפהיפה של יוסי גרין מתוך הסק 20 או עד מושקוויץ. שלום עליכם, עיבוד של ישראל עמד.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אוקיי חבר'ה, שמח. I'm counting one bar. Ready? 1, 2, 3.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אילופינו מלא שירה קיים, מוישה מנדלוביץ' מתוך אלבומו נגילה בדואט עם ישראל זאב רכנית, הלחן של סנדר מנדלוביץ', העיבוד של ישראל עם.

0: הרבה רגש בשיר הזה שאברהם פריד אלחין וגם שר מתוך אלבומו בין כך ובין כך, עשינו לך מנורה, העיבוד של מוישה לאופר.
1: עשינו

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107 6 FM עם שמואל ואריה ברונר. בתוך האלבום השני בסדרת חסידיש וקובע השם יחליפו כוח. להכניס של הפידות, עיבוד של אריה ברונר. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר.

0: הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות צוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107.6 FM, עם פירחי מיאמי, מתוך האלבום, מי לאשם אליי, מלך, הלחן, וגם העיבוד, של ירחמיאל ביגון.

מתוך ההופעה של זיכרון מנחם, מורדכי בן דוד בלחנו הנפלא של הרב ברוך צ'ייט, עם השם לא יבנה בית. השם

0: פליי, רק מוסיקה טובה.
1: ושם נאהב אותך, נפתלי קמפל, חין וגם שר, מתוך אלבומו לי החדש שמו, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.
2: ושכת.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: וזה שיר מהפטרת השבוע, גפן, אבי נקש, מתוך אלבומו והשיב, הלחן של מלכי אל אברהם, העיבוד של דניאל בן סמיין. ביואים.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וכולי.

0: קולינריה, טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
2: חתונות בחור.
3: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
4: והנה עם מאורסי היום, נתן דבורקין מישיבת באר יעקב, עם ריקי כהן מסמינר הרב כהנה, אליהו שטיינמץ מישיבת נתיב הדעת קפלן עם יהודית שחר מהסמינר החדש, אלעזר מנחם ויינגרטן מישיבת חברון גבעת מרדכי עם ציפי דינר מסמינר הרב וולף, שלמה קסלר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם מלכי גורה מסמינר החדש, רפאל גליס מישיבת אגרם שטרנבוך עם חנה מליאזיב מסמינר החדש, ארי גולדברג מישיבת אור ישראל מיר עם שני אייזנשטיין מסמינר הישן, יהודה קנר מישיבת נתיבות אביעזר וולפסון עם שני ליוש מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
3: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות צוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בשעה זו, בערב זה, בסוף שבוע זה? חברים יקרים, יום אחרון, שידור אחרון שלנו לשבוע זה, ואני מתרגש ממש, יום רביעי בשבוע, ערב שבת בהעלותך. ששבס בעל לא יסחו, שבס בעל לא יסחו. זה השבת שלנו, זה השבת של חסידי לילוב. זה השבת שבה כל חסידות לילוב מתכנסת ונוסעת למירון. אני אפילו זכיתי שנה אחת, למרות שאני לא חסיד בהגדרה, מה שנקרא, הכי ידוק או... אבל אתם יודעים, ככה רקע המשפחתי גבר עליי. זכיתי להיות שם שנה אחת. והעוצמות והאנרגיות, ובאמת סיפורים מטורפים יש לי. יש לי המון סיפורים, גם חלקם קצת מצחיקים. אבל זה לא הזמן, זה לא העת, זו לא השעה. אבל כן, אנחנו ככה סמוכים וקרובים לשבת בעלותך. ולכן השיר שאני אשמח וארצה מאוד מאוד לפתוח איתו את השעה הזו, למרות חשש קל לפגם באתיקה מקצועית, אבל היה לי זכות, היה לי את הזכות האדירה באמת, לחדש את הניגון של הלכודוידי של אלוף, יחד עם בן דודי המוכשר, שמוליק ויינריך, ויחד עם אנדי גולדברג. ועל הדרך גם זכינו להיחשף לעובדה המדהימה, שהסיבה הבאמת אדירה ומדהימה, שבגללה הניגון הזה בכלל הגיע לעולם, הסיבה שחיברו אותה, הניגון הזה מיוחס בעיקרון, בהתחלה לחויזם מלובלין, ואז רב דוביד מלילוב, רב דובידל, שהוא בעצם רב דוביד השני בלילוב, הוא הגיע בעצם עם רעיון שאמר, בשביל שחזן, שהוא עולה חזן, לא יתבייש חס וחלילה, שהוא לא ידע בדיוק את המנגינה, שהוא לא יסתדר עם המנגינה. אז הוא אמר, פשוט בואו נעשה מנגינה אחת קבועה, שלא יהיה אפשרות להסתבך, שלא יהיה איפה ליפול, שזה יהיה פשוט ברור לכולם, בצורה הכי מפורשת וברורה שאפשר, מה בדיוק המנגינה. והמנגינה הזאת שיש בה כל כך הרבה אהבת חינם, כל כך הרבה אהבת ישראל, שאגב, רמיילך בידרמן, אם ככה אתם מכירים את הניגון הזה, אז או שזה ממני, או אפילו סיכוי גדול יותר, שמרמיילך בידרמן, שככה ממש לקח אותו אליו, וזה כל כך מסתדר עם אהבת ישראל, שמפעמת בניגון הקסום הזה, שכבר דורות ודורות מחבר לבבות. אז עם הניגון הזה אנחנו בעזרת השם נפתח את התוכנית, אבל לא לפני שאני אזכיר לכם שגם היום בסייעת הדשמיה אתם עוזרים לי באמת ככה להגיש את התוכנית הזו, אתם עוזרים לי לבחור את הפלייליסט, לבחור את השירים, אתם שולחים לי את ההצעות הקסומות, היפהפיות, המדהימות שלכם למערכת, הישר אל מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. האם אתם מוכנים להמריא להתחיל את השידור האחרון שלנו לשבוע הזה? כמובן אגב, אפרופו הצעות, ששירי שבת יתקבלו בברכה, כי אנחנו ככה אוהבים כבר מרביעי בשבוע, מה שנקרא מקדימים לקבל את השבת. עם צ'ונט כבר אפשר למכור מיום רביעי. כן, אז בטח ובטח שירים ככה שמעוררים, מקרבים את הלבבות. אנחנו יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי.

וואי, אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את הניגון הזה, הרבה הרבה אהבת ישראל, ככה תמועה בתוך הניגון המדהים הזה. קרדיט ענק לבן דודי אלחנן אדלר על העיבוד וההפקה המוזיקלית הקסומה בשיר הזה, חשוב מאוד מאוד לומר. אנחנו ממשיכים עם שמחה אברהמצ'יק, לייבי פולקוביץ', מדלג על אורים, החידוש המדהים לניגון הזה, חידוש שככה מרטיט את רחבת הריקודים.

0: הצ'ארטה של כולם.
1: ואנחנו ממשיכים, ככה מתחילים אפשר לומר, עם הצעה הקסומה שלכם למערכת, ברי ובר, תן בי, תן בי כוח. חברים יקרים, היום אני אשתדל ככה להיות קשוב אקסטרה להצעות המדהימות. מזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8. ואם ככה יש לכם איזה שיר שבת, שיר שכבר מיום רביעי אתם חשים בצורך להתרומם, התרוממות הרוח, להתחבר לשבת, ויש לכם איזה שיר שיעזור לכם להיכנס לאווירה, ספרו לי

זה אביר ובר, תן בי כוח, שיר קסום ויפיפה, הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. וכמו שאמרתי לכם היום עד ככה, אני אשתדל להיות אקסטרה בתשומת לב להצעות המדהימות שלכם, ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה שנשלחה למערכת, יעקב שווקי ושוכנתי.

יעקב שוויקי ושוכנתי הצעה יפיפייה ששלחתם למערכת, ותודה על כך. אם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המדהימות הקסומות היפיפיות שלכם למערכת, כל אשר עליכם לעשות הוא להתקשר הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27
עומר, בקוי דש הקודושים. אמנם זה יצא ככה לרחבות ולרגל, לג בעומר, אבל מה קרה? זה היה לזה חיי מדף של כמה ימים בודדים. זה טוב, זה טוב שאתם ככה מציעים ועוזרים לשירים הללו להיות ולהתנגן שוב

0: טוב, שלוימי יום הרב פריילך.
1: שלוימי גרטנר יחד עם סרולי גרין. כמו שאמרתי לכם, אנחנו יום רביעי בשבוע, אנחנו ככה מתקרבים אל קיצור של שבוע הזה, ולכן ככה בא לי, אנחנו מטבלינים את השידור של היום עם שירי שבת יפהפים. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, קירוצי עבודכו. וואי, זה שיר מדהים, זה שיר אחר, זה שיר שונה, ואני חושב שזה גם מוציא מפריד צדדים אחרים. וזה מתוך לבל הנשמה, לחן של חזקל מוישה וייס, הרב חזקל מוישה וייס.

אלחנן אלחדד, תנגן את זה, העולם מחכה לזה. האמת היא שנראה לי שהוא כתב את מה שאמרו לו הרבה. אני אין לי ספק שמלא מלא אנשים אמרו לו, מה איתך? מתי אתה מוציא את המוזיקה שלך בעצמך ולא רק מוכר אותה החוצה? אז תנגן את זה, תשאיר את זה, העולם מחכה לזה. העולם באמת חיכה לזה וזו בשורה מדהימה. ואם בענייני יוצרים ששרים את השירים שלהם עצמם, אז דודי קליש, מעין עולם הבא, כמו שהבטחתי לכם גם ככה, קצת שירי שבת, קצת שירים באווירת שבת. שיר מדהים, דודי קליש, יוצר מדהים, מלחין, הפקה מוזיקלית, הכל, כל מה שרק ניתן לעלות על הדעת. יהודי מוכשר מאוד.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אבל מיד לאחריה, ככה כפיצוי על הישירים קצת רגועים שהיו פה, אני רואה ככה מאזינים, אומרים לי, אתה מרים, מרים. אז מיד אחרי הפרסומות אנחנו נחזור עם פיני איינורן ויוחנן נורי, ביט יהודי, אנרגיות הולכות, אתם הולכים לעוף באוויר, תתכוננו.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: הנה. אז כן חברים יקרים, שבנו מן הפסקת הפרסומות הקצרצרה, וכמו שהבטחתי לכם, אנחנו חוזרים ממלא מלא אנרגיות, שלא תחשבו שחס וחלילה הורדנו פה קצב בתוכנית. אנחנו באנו לסגור את השבוע הזה עם אנרגיה הוציא, אנחנו באנו לסיים את השבוע הזה עם חיוך ענק על הפנים שיחזיק לנו עד שבוע הבא. הבנתם אותי? אז פיני איינורן יחד עם יוחנן נורי, ביט יהודי.

313-1076-27, מספר 8. גם המחרוזת היפהפייה הזו, זו למעשה הצעה קסומה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. ואנחנו עוברים לשיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הזו, שיר דוד גדסי עם הקול המדהים שלו, עם הקול המתוק, הרך, העדין הזה, סוגר לנו שעה ראשונה. אל תכלו לשום מקום, אנחנו נשוב כאן מיד עם שעה שנייה מפוצצת מלאה בשירים קיצבים, אנרגטיים ובשירים באווירת השבת.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

יום רביעי בשבוע סוגרים שבוע. אנחנו כאן תוכנית מלאה מפוצצת בשירים קצביים אנרגטיים על מנת, ובשביל לזיים את היום הזה, לסיים את השבוע הזה באנרגיה הכי גבוהה שאפשר. אנחנו כאן באמת בכל פליי הכי צעירים שאפשר, הכי אנרגטיים, הכי קצביים, באמת הכי שמחים שאפשר. וכמובן גם היום, כמידי יום, אתם עוזרים לי, אתם יודעים ככה לבנות את הפלייליסט. ואני מצפה ומייחל להצעות הקסומות שלכם, הישר במספר הטלפון 02-313-1076-2, דבר מספר 8. אבל השיר שדווקא איתו הייתי רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו, אחרי כל ההצהרות הבומבסטיות שאמרתי פה, לגבי כמה אנרגיות הולכות להיות כאן בשידור, אז דווקא בא לי לפתוח עם שיר טיפה יותר שקט, טיפה יותר רגוע, דווקא בגלל שאנחנו ככה לקראת סוף שבוע, ואפשר אולי טיפה לא לחוס עליי, בנגיעה להוריד רגל מהגז, אבל בעיקר ובעיקר, כי זה כנראה אחד משירי השבת האהובים עליי ביותר בכל הזמנים. אני מדבר על יולי גרינפלד, תפילת אמהות. מתוך תפילת האימהות, ככה באמת שאומרים לפני הדלקת נרות, או לאחר הדלקת נרות, אני לא יודע, אני לא אימא. אני רק יודע שזה משם הזה, מהאזור הזמן הזה, וזה שיר מדהים מדהים מדהים בצורה באמת בלתי נתפסת. לחן של מוטי אילוביץ', באמת אחד מגדולי המלחינים, שהוא בעצמו זמר מדהים וגרמר מדהים, אבל זה שיר קסום, זה שיר פשוט מדהים ויפהפה. באמת, אין לי, אני יכול לתת לו סופרלטיבים עכשיו שעה וחצי, אבל הבנתם את הכיוון, אני פשוט אוהב אותו. וכל כך בא לי לפתוח איתו את השעה השנייה שלנו, ולכן אנחנו נפתח איתו את השעה השנייה שלנו. סברים קרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם יולי גרינפלד? תפילת אמהות. אני מניח שאמרתם כן.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ידידיי, חבריי, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו שעה שנייה כבר לתוך התוכנית הלילה יאיר.

עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

זה השמולי קליין יחד עם ארלה סמט ויולי דודוביץ' ידי די. אנחנו ממשיכים עם יצחק בן ארזו, עומדות היו רגלנו, מתוך אלבומו החדש דנדש, אלבום מיוחד ביותר. וכן, עומדות היו רגלנו, אני חושב שיצחק בן ארזו זה אחת הבשורות היפהפיות. הוא מצליח לתת לנו את, מצד אחד את קרלי בכי מלא האותנטיות, בלי לוותר על גרמי, האנרגיה, הפייבה, הקרלי בכי הזה, אבל מאוד מאוד מדבר את השפה של הדור, מאוד מאוד מדבר ככה גם את עולם הישיבות, וזה קסום ומדהים בעיניי.

ואנחנו ממשיכים עם אחד השירים שכנראה ביקשו הכי הרבה פעמים במערכת כאן ברדיו, אצלי לפחות בתוכנית. זנביל ויינברגר, יחד עם הקלט מלחיס, כאן פיינשורים, הרשי ויינברגר על הפקה, על הלחן, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

ישי ריבו מתוך האלבום הנבחר של השבוע בקולפליי, שמכבד ומוקיר את אלבומי המוזיקה היהודית. אנחנו ממשיכים עם שמחה בירנה, כמה מליך מלוכים, לחן של איצי ברי, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

מוישי פרסברגר יחד עם שמלקה פוזן. כוח, שיר ממלא בכוח, שיר שממלא באנרגיות, שיר קצבי כל כך, שיר כיפי. בכלל ממשיך את כל הקו של מוישי פרסברגר, שהוא בהחלט אפשר לומר הדור החדש, הדור הצעיר של המוזיקה החסידית, שככה מביא דברים מגוונים, קצביים בהחלט. אנחנו ממשיכים עם איינך קון, קיצ'ו בריחי, מתוך תפילת ואנפן אירין. מתוך תפילת כגוונו, כגוונו. ואנפן אירין זה גם חלק מזה, אבל התפילה נראה לי בשמה כולל כגוונו. ואחד הלחנים המיוחדים על הטקסט הזה, אני כל כך אוהב את זה, אני גם כל כך אוהב שמיילך קון פתאום מביא את הצד האומנותי יותר שלו, המיוחד יותר, הקלאסי.

0: לכבוד שבת קודש.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: פגשתי מישהו מוכר.
1: אנחנו ממשיכים עם אבי פודולינסקי להמשיך.
0: אולי
1: הרבה זמן הבחור היקר הזה לא רוצה שירים. מישהו יודע מה קורה איתו?

אבי פודולינסקי להמשיך מילים ולחן של אבי פודולינסקי, הפקה מוזיקלית של בן שופן הגאון המוכשר, שעשה כמה שירים מצוינים בתקופה האחרונה בציבור החרדי, למרות שבעיקרון הוא מפיק מהציבור הכללי וזה יפה, אני אוהב ככה שגם מדי פעם מגוונים ומביאים עוד צבעים חדשים למוזיקה. אנחנו מסיימים את שידורנו לשבוע הזה, חברים יקרים, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על כך שהזנתם והפכתם אותי מאיש תימהוני מוזר שמדבר לעצמו לשידור רדיו, לפורמט הזה. איזה כיף, תודה על הזכות. תודה מיוחדת לכל המאזינים הסופר מופלאים שאף שלחו הצעות מוזיקליות מצוינות, איכותיות, מדהימות למערכת. אם חלילה וחס שלחתם הצעה ולא התייחסתי, זה נטו, נטו, נטו, נטו, כי זה פשוט או התפספס או שלא הייתי בדיוק לסיטואציה, אבל אני ממש משתדל לעבור על כל ההודעות, משתדל מאוד, וזה מחמם את ליבי וזה משמח אותי, אז תודה על כך. תודה למשפחת כל פליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנדרש והנצרך ואף הרבה מעבר לכך. תודה מיוחדת להורי היקרים על כך שהם מאזינים לתוכנית, נותנים לי עצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב. תודה רבה. ומעל הכל, מעל הכל, תודה לאבא שבא שמיים על הזכות האדירה לקום כל בוקר מחדש על כל נשימה ונשימה, ובטח ובטח על הזכות לשדר לאנשים ולקוות שהצלחתי לעשות לכם קצת שמח על הלב. חברים, שיהיה לכם מלא מלא שבת שלום ולילה טוב, נשוב ונשתמע ביום ראשון בעזרת השם מ-10 עד 12, מראשון עד רביעי מ-4-7 נקודת ששפה עד חצות, לילה טוב.

0: שולם מברוכר. בטוצח. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ור.
0: ג'ין דוברה. יו, וואטס אפ, ברו?

0: זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש שבעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פותחים בשורה לעולם המוסיקה, אלבום חדש לזמר והיוצר יצחק בן ארזה, אלבום שמכיל 11 רצועות שאת רובם הלחין בן ארזה עצמו. האלבום מכיל גם שני דואטים מתבקשים, האחד עם מידל ורדיגר והשני עם אחיו דוד בן ארזה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא, בואי הרוח. שאר השירים מהאלבום תשבו במהלך השידורים בתוכניות כל פליי. הזמר והיוצר מוטי וייס עבד בחודשים האחרונים על חומרים חדשים לקראת אלבום חדש, והנה שיר חדש שלו שנקרא ריש פי בית. הנה הסבר של מוטי וייס על השיר.
5: ריש פי בית זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ריש פי בית, שרבנו אומר שמה שאפילו מישהו רשע גמור, יש בו נקודה טובה ואפשר למצוא אותו, וזה... עכשיו, אבל לקחתי את זה צד גם אחר, קצת יותר הסברתי את זה. לא!

0: את השיר הזה הלחין והפיק מוזיקלית מוטי וייס עצמו. הנה דברים שהוא אומר על ההפקה המוזיקלית של השיר ושל האלבום שהוא עובד עליו.
1: כמעט רוב ההפקות שלי זה אני מתחיל אותם ואז אני מעביר אותם הלאה. וכאן איך שהורגשתי בכלל בכללי באלבום הזה, אני פשוט הולך על קונספט שאני עושה את הדברים איך שזה זורם לי, בלי להיכנס לרבה שיקונים מוזיקליים, שהג'י יהיה פה וה-FM יהיה פה. נקודה טובה.
0: ממשיכים עם הדינר המסורתי של ישיבת מיר בפריז שבצרפת, אז אמר נפתלי קמפי יחד עם יואלי דיקמן, כיבדו את המעמד מוזיקלי. הנה טעימה.

0: מושלמות ההכנות למופע השקת האלבום הבכורה של הזמר שמולי קליין בבנייני האומה. המופע יתקיים בעזרת השם מוצ"ש הקרוב בניצוחו של יואלי דיקמן ואומנים אורחים כמו ליפה שמלצר, אהרון רזל ועוד. כרטיסים ביציע ניתן עדיין להשיג בקלטיקט. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8. מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש הקרוב החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ואינטראקטיבית כמדי יום רביעי בין חצות לשתיים. היום תעזרו לי להרכיב את הפלייליסט, מיד נסביר לכם כיצד. 0515-05-1076 זה מספר הוואטסאפ כאן באולפן, כולכם מוזמנים להשתתף.

טוב, אתם בטח שואלים את עצמכם איך אתם יכולים לעזור לי להרכיב את הפלייליסט היום. אז אני מתחיל בכמה שירים שהכנתי כבר, הכינותי מראש מה שנקרא. אתם צריכים למצוא את המכנה המשותף שלהם ולהתחיל להציע לי שירים באותו מכנה משותף. וכדאי שתעשו את זה מהר, כי אין לי הרבה כאלה בינתיים, הכנתי רק חמישה. אני אשם לא יקבחת 051-505-1076.

יש כאן בקשה לחזור על הקונספט של התוכנית היום. ובכן, היום אתם עוזרים לי להרכיב את הפלייליסט, ואתם עושים את זה על ידי כך שאתם קודם כל מגלים מה המכנה המשותף של השירים שאני הכנתי בהתחלה. יש כבר שישה כאלה. אני מניח שתגיעו למכנה המשותף תוך כדי השישה הראשונים, ואז תציעו לי שירים באותו סגנון, באותו מכנה משותף. אחרים, לא אלה שאני הצעתי. אבל צריך לגייס פה את כל המוחות, כי... אחרת נשאר פה בלי פלייליסט.

0: עברנו, אתם צריכים לגלות מהו המכנה המשותף בין השירים שהכנתי. יש לי כבר עכשיו שישה, לא, כבר שבעה נראה לי, תכף נראה. כן, כבר שבעה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

מה היה השיר הראשון? פספסנו, הראשון היה דדי גראוכר והוא יושיינו. האם המחנה המשותף הוא זמן? לא. מאוד מאוד מאוד בעקיפין אולי גם, אבל לא, זה כאילו רק יבלבל אותך אם תחשוב.

המכנה המשותף, כל הכבוד למכורה. נכון, זה המכנה המשותף. עכשיו תפקידכם להשלים את הפלייליסט. יש לי כבר 7 מוכנים. מי שנותן שיר שכנתי כבר, נפסל. אז המכנה המשותף, כפי שמביאה לנו מכורה, זה שירים שיצאו בכמה וריאציות או עיבודים שונים. עכשיו, יש פה דברים שאני פוסל אותם. לא, שיר שלמשל יש לו מלא ביצועים, כמו למשל שיר המעלות של קרדונר, זה לא נחשב. אני מדבר על דברים כמו והוא יושיינו, שיצא אצל דדי קצבי, והיה שקט ואיתי בצליל וזמר. שלום רב של דסקלה, יצא אחד באלבום שלו ואחד באלבום של מונה, בעיבודים שונים, בסגנון שונה. גם בו יבוא של מרדכי בן דוד, יצא באלבום איפי קטן של 3 שירים בסגנון רגע הזה, ויצא גם באלבום, נדמה לי אפשר לתקן אם אני לא טועה, בעיבוד רוקי אחר. אגב, שני העיבודים היו של אלי לאופר. אז זהו, זה הקונספט, אלה הסגנונות שאני מחפש, ואני מחכה שתציעו לי הצעות. יש כבר 7 מוכנים, 3 מתוכם שמענו.

0: אז הנה עוד דוגמה למשהו שאני לא אקבל, כמו למשל אוצרות יהודים של אברהם פריד.
1: גם אם ליבה מדי,
0: כי
1: רק בן אדם, אלוקים אלוקים.
0: כי הוא עשה את אותם שירים ביידיש ואותם שירים בעברית, אבל זה אותו, זה לא לקחת שיר ולשנות לו עיבודים ולעשות גרסה אחרת.

0: יופי, אני מקבל פה הצעות יפות אגב, ולגבי אחת מהן אני מתלבט, כי אז הם פותח לי עוד סוגיה שלמה של חידושים, של דברים ישנים, שזה קצת אני פחות מחפש. נתנו לי פה...
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: אגב, כשאתם שומעים שיר, שאתם יודעים מהו החידוש שלו, אז תכתבו, שנראה את הבקיאות שלכם גם. הנה להקת אני מזמירות. נתנו לי דוגמה של בני הרבנים ששרו את רבות מחשבות, שחידש אחרי זה ארי ברונר. זה נכון, זאת אומרת, זה יכול להיכנס, אבל זה פותח לי כאן מקום לעוד הרבה הרבה הרבה שירים שבאו אנשים וחידשו דברים מאוד ישנים, אז כל הקרלי בחנה וכל הזה. קיצור, זה קצת בעייתי מבחינתי. מה שכן נכון, הציעו לי את כל האוסף האנגלי של מרדכי בן דוד, שהוא לקח בעצם שירים שלו וחידש אותם בגרסה משופצת של קן ברג'ס. אז זה כן יכול להתקבל, ואנחנו ניקח את זה בחשבון אם יחסרו לנו שירים, כי זה אלבום שלם. והוא ישיינו, זה בדיוק חידוש של שיר ישן, נכון, אבל זה שינה קונספט של השיר. זה לא לקחת אותו שיר וחידש אותו, הקליט אותו, זה שינה את הקונספט שלו לגמרי. זה כאילו הכי רחוק בין שתי הגרסאות.

הנה הצעה יפה של בשצף קצף של חיים ישראל, שלקח את שירו של אבו מפלם, שהוא המקסים יש לומר, והוציא אותו בגרסה אחרת, חלקית, כי חלק אחד הוא השמיט,

הנה עוד הצעה מאוד יפה ומאוד נכונה, אתה קדוש של איציק אשל. זה שיר שהוא לקח את שירו של לדירן ושינה אותו, זאת אומרת, שיר אותו לחן, אבל המקצב שונה לגמרי. הנה פרחי לונדון.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: נראה אם מישהו יודע להגיד לי למה השיר הזה נמצא במקבץ הזה.

אני חוזר שוב על הכללים המאוד לא ברורים, נכון, אבל איפה הגבול עובר או לא עובר. אם יש שיר שבאז אמר והקליט או בהופעה או אפילו סתם כסינגל הקליט איזה שיר ישן של מישהו, זה פחות נחשב. יותר אם אותו זמר למשל חידש שיר של עצמו בסגנון אחר, זה הרבה, יש לו כוח הרבה יותר חזק בעניין הזה. או מישהו שחידש שיר של מישהו אחר אבל שינה אותו לגמרי, לקח אותו לכיוונים אחרים, כמו והוא ישן. למשל, מרדכי בן דוד עם בוא יבוא עשה שני סגנונות שונים של אותו שיר שלו עצמו, כמו גם שלומי טויסיג עם

כתוב לי כאן מן המצר של MBD שבוצע אחר כך על ידי יידל יחד עם MBD. זה פשוט יידל להצטרף, כאילו הם הקליטו את אותו שיר ביחד. זה לא, זה פחות נחשב הדברים האלה. אם אחריהו אם אסלח. אגב, למרדכי בן דוד יש עוד אלבום שלם שהוא יכול איכשהו להתאים לסגנון הזה, וזה הקומזיץ, כי שם הוא גם לקח שירים שלו ועשה מהם קומזיץ. אז אבל לא, אין גבול כבר בדברים האלה, לכן בואו נימנע קצת מזה. טוב, זה גם נופל לקטגוריה של הופעות, אז... וניקטי של אברהם פריד. יפה, נכון, רק שאין לי את ה... אני חושב שיש את הגרסה בכלל שהוא ילד. יש גרסה כזאת? יש רק את הגרסה המחוברת של שני...

עוד לא נתתם לי תשובה לגבי השיר הזה. ואם אתם כותבים לי שיר מסוים, אז תכתבו גם את הביצוע השני, שנדע איפה לי.

יפה, מוטי זינגבוים. שיר שכילד שחידש כבוגר, נכון, יש לו כמה כאלה, אבל יש דוגמה יותר טובה אצל מוטי זינגבוים, זה שיר השלום של מרדכי בן דוד, נכון, לקח אותו לכיוון אחר.

יש עוד עיבוד של השיר הזה כסינגל ובאלבום, נכון? זה מאלבום, נכון, צודקת, מהירותי, זה השיר ששמענו עכשיו היה מאלבום של ישראל ורדיגר, אבל לפני זה הוא הוציא כסינגל את השיר הזה עם עיבוד הרבה יותר פשוט ונקי, ואני אישית מאוד אוהב את העיבוד השני. ואולי אם לא ישארו לנו שירים נשמע גם את הביצועים השונים של השירים האלה, אז הנה אברהם פריד.

0: הנה עוד הצעה טובה, הוא באותו הזמן של ידל ומאיר גלבר.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

אל תיתנו לי דוגמאות של אלבום קאברים, כי זה מוגדר כאלבום קאברים, אז זה פחות נחשב. זה אומר שהוא פסול לגמרי, אבל... וברחמים גדולים, רחמים גדולים הקבצה. נכון, אז כמעט כל שלהבת טוענים פה וצודקים, נכון. שלהבת באמת הוציאו לאור הרבה הרבה שירים, אבל פה זוכרי נינה של שלהבת הוא השיר שהתפרסם, והוא בזכותו אחרי זה הכירו את הגרסה המקורית של דוב שורין, לכן זה קצת שונה, זה לא קאבר, הם לקחו את זה גם לכיוון אחר, הביצוע של דוב שורין שונה לגמרי, הרבה יותר צועק וזועק.

טוב, קבלו חידה. אם תיכנס פנימה, תהיה קלו. אם תיכנס פנימה, תהיה קלו. הנה עוד דוגמה מצוינת, שלמה כהן בפרחי לונדון, מראה כהן, נכון, יפה מאוד. עכשיו אתם שואלים את עצמכם מה, אז כל מקהלות פרחי חידשו להם אחרי זה את השירים, אז הנה ניתן לכם דוגמה לשיר שגם חודש, אבל לא הייתי לוקח אותו כדוגמה, והביוטים של פרחי לונדון, של טורונטו נדמה לי, חודש על ידי מרדכי בן דוד, אבל הוא

דרך אגב, במראה כהן של פרחי לונדון ושלמה כהן, גם פרחי לונדון עצמם חידשו את השיר הזה בסגנון שונה. יש להם שני סגנונות לאותו שיר.

מישהו הולך איתי זה לא, לא דוגמה נכונה, כי לקחת שיר ישראלי ולהקליט אותו פה, אצלנו זה לא... זה לא ה...

הוא לקח את זה למקום כל כך אחר. נכון, נכון, נכון, אבל מבחינתנו זה שיר חדש, אין לו שני ביצועים אצלנו. לקחו שיר ישראלי וגיירו אותו אלינו, כמו שתגידו לי יידן של מרדכי בן דוד, זה גם לא נחשב.

אבל לידל זה שיר אחר לחלוטין, הוא לקח רק את הלחם ואת המילים, שינה אותם, נכון, נכון, צודקים, נכון, אבל אני מקווה שלפי הדוגמה הזאת הבנתם, שאני לא מחפש שירים שהביאו אותם אלינו, ולמרות שבין אלה ששמנו פה היום, יש אחד כזה לפחות, שיר לשלום של מרדכי בן דוד, הוא גם הגיע ממחוזות אחרים, וגויר על ידי מרדכי בן דוד, ואז שונה פה לכל מיני גרסאות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: נקבל גרסה וחצי של השיר הזה, כי אני אתן רק את הקטע קטן מהגרסה הזאת, ואחרי זה את הגרסה היותר בוגרת של מוטי זינגביים, כי גם הוא עצמו הקליט את השיר המקסים הזה בשתי גרסאות שונות. הנה כילד.
2: שמיים לעים עננים וניצוצות של...
1: פה הוא קרא לשיר הזה כוכבים.
2: סובבים את ה...
1: מרדכי בן דוד קורא לשיר הזה שיר לשלום. מוטי זינגביים כשבגר קרא לשיר הזה כולנו יחד.
2: שמיירים

בגן הכוכבים של בן סנופ, נכון, הוא לקח, אבל הוא לקח פשוט את אותו שיר עם אותו פלייביק ובאותו דבר, הוא הקליט אותו גם כבוגר. אז זה לא מה שאני מחפש. זה אגב, יש גם דוגמה של מייקל ניסן ומי זה היה, מי זה היה? דאקס? לא יודע, לא זוכר. לא דאקס. ויליגר, נראה לי. מישהו שלקח את אותו פלייבק והקליט את עצמו על הפלייבק. טוב, בואו נעבור לגרסתו הבוגרת יותר של מוטי. הרבה יותר דרמטי.

נתתם לי פה דוגמה שיזכירה לי משהו אחר של גד אלבז. הוא לקח שיר של קרליבך ושינה אותו, הפך אותו, לקח אותו יותר לכיוון שלו, למען החי, שזה בהחלט ביצוע מעניין.

הפוך גוטה כותבים לי, מני לקח משלומי, אוקיי, בסדר, בסדר. טעו, טועים, טעינו. לחן של ליצי בולד. אוקיי, נכון, ירד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה ידל ובאותו הזמן

0: השם האליטה של יונתן שיינפלד, יש לו הרבה חידושים, וזה דוגמה לשיר שהיו לו הרבה ביצועים, יש לדדי ויש לעוד כמה. לא תנצחו אותי של זוהר, זה... תראו, כל זוהר זה אלבום קאברים בעיקרו, אז כמעט כל שיר אצל זוהר הוא שיר שיכול להיכנס איכשהו לקטגוריה, אבל אני לא מחפש את זה. גם אבינו אב הרחמה, זה שיר של רננו חסידים, שגם זוהר ביצע אצלו באלבום. מה שיושב בתך זה גם שיר של הקטנים, של פרחי צברים, שבוצע על ידי זוהר. בקיצור, פחות אני מחפש את הדברים האלה. שמע ישראל של צביקה פיק בוצע על ידי מורדכה. נכון, נכון, אבל זה שוב, זה נכנס לקטגוריה של שירים שהובאו משם אלינו.
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: הנה תוך כדי השמעת הפרומו הזה קיבלתי הצעה מצוינת ונכונה, הנה זויכה של דדי גראוכר, נמצא גם על ידי מוטי זינגבוים, על כל זמן וזמן, כך הוא נקרא אצל מוטי, בסגנונות שונים לגמרי. זה סגנון המראה, סגנון הפרה.
1: על כל זמן וזמן.
0: יש פה שאלה יפה, שאלת שטייגן, האם יש אמונה של איסטמן נחשב? תראו, יש גרסה ביידיש של מורדכי. לא יודע, לא חושב.

שומר הנפשי של חסידיש בוצע מחדש על ידי אמירן דביר. אישי, נכון, כן, נכון, נכון, אבל לך. גם בעייתי, כי חסידיש כל אלבום שלהם בוצע אחרי זה על ידי אחרים. זה לא אלבום קאבר, זה אלבום מתקאבר. נכון? לא מלשון נקבר, מלשון קובר לקאברים. בדיוק הגיע לחיי עולם הבא.

אבל שוב, זה קצת בעייתי, כי זה גם נכנס לקטגוריה של שירים שבאו אחרים ושרו אותם באותה צורה, אבל הם לא לקחו את השיר לכיוון אחר. או, הנה דוגמה כן טובה. קח את שלי של פריד ופרנס, נכון? דוגמה מצוינת.

פרנס ופריד, נכון, יפה, כל הכבוד. הייתי אומר שהוא כן לקח את זה למקום אחר, נתן אינטרפטציה שונה למילים, וזה התקשר לקורונה דאז, מדברים על עוד ישבו של זנביל. אתם יודעים, זה מה בסדר, טוב, ניקח את אחת הגרסאותו שלו, או של מורסכי, נראה. אלוקים נתן לך במתנה של שווקי, חשבתי על זה, אבל זה לא המקור, המקור הוא לא אמירן, המקור הוא ישראלי. שניהם לקחו את זה לכיוון שלנו, לא חשבתי על זה, אבל לא, זה נופל בקטגוריה הבעיות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: למען החיים ובעת הבנה שלום בך, למען בית אדוני ולא בבקשה.

שלום בך, אמא בית אדוני אלינו, בבקשה טוב לך, ברוכים בנים לבניך, שלום על ישראל.

האם זה משהו עם השמש שקעה? לא, לא. זה משהו אחר? עכשיו צריך לדבר עוד על החידה. אוקיי, נעשה שדברים. כן, שהשמש תעבור עליי. לא, לא, אמרתי, לא. שירים שלקחו אותם משירים ישראליים ושמו אותם במחוזותינו, זה לא נחשב, זה לא קטגוריה שאנחנו לא מקבלים פה עכשיו.

0: יחידת ראש ועדת החוקה לשעבר גר בקבוצת אוניות. בבקשה, לא יודע. שלי, בבקשה, קח את שלי, ריבונו של עולם, קח את שלי.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: כאן בקשה למזל טוב, אז למה לא? הנה, נתן אותך מברך אותם, הנה, בבקשה.
1: אם אפשר להגיד מזל טוב ליצחק וכוכב הממון, לרגל חתונתם שהייתה היום, דחוף כמה שיותר מהר באוטו, אחרי החתונה.
0: אז שיהיה מזל טוב, נסיעה טובה, בזהירות.

או, ידעתי שיציעו את השיר הזה, הסתרה שבתוך ההסתרה, היו כמה פרשנויות, נכון? וזו אחת הדוגמה, זו דוגמה לאחד השירים שביקשתי לא לקבל. שיר שקיבל המון ביצועים, כמו שיר למעלות, או הסתרה שבתוך ההסתרה, הוא לא נחשב, הוא פסול.

בואו ניתן לכם עוד חידה בינתיים, כי אני רואה שהזמן פה עובד לרעתנו. אז כשניסה לפתוח את מנעול הדלת, ראה מטושטש ואכל את הכובע. כשניסה לפתוח את מנעול הדלת, ראה מטושטש ואכל את הכובע.

ביקשו לחזור על החידות, אז הנה חידה אחת, אם תיכנס פנימה תהיה קלו. עוד חידה, ראש ועדת חוקה לשעבר גר בקבוצת אוניות. פעם פעם. הנה עוד חידה, כשניסה לפתוח את מנעול הדלת ראה מטושטש ואכל את הכובע.

אני רק יכול להגיד לכם ש... לשתיים מתוך כל החידות שקיבלתם בינתיים, כל. בואו, לא. יש את אותה תשובה.

0: איפה ניבל שהמיקרופון פתוח? אוקיי, נכון, נכון, התשובה היא צילינדר. נכון, צילינדר. וזה לכבודו של מתוק, שלא יודע מה יש לו מהצילינדר הזה כל פעם. שתי חידות הוא קיבל, שתיים, כן. גם כשניסה לפתוח את מנעול הדלת, שזה צילינדר, ראה מטושטש, זה למי שיש לו צילינדר רואה מטושטש, ואכל את הכובע, שזה כובע צילינדר, וגם צי האוניות, קבוצת האוניות זה צי, אחד מראשי ועדת החוקה לשעבר זה אוריאל לין, לין, ודר זה גר, אז גם יוצא צילינדר. טוב, נשארה לכם חידה אחת, נוסיף לכם עכשיו עוד אחת.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה אני יונגרליך. לקראת פגישה אישית לא אכל כדי לנהל דיון פורה. איפה כתבתי צילינדר? שואל אותנו מתוק. תפשפש אחורה בקבוצה ותראה כמה פעמים שלחת צילינדר.

אם תיכנס פנימה תהיה קלו. לקראת פגישה אישית לא אכל כדי לנהל דיון פורה. שתי חידות באוויר, עוד מעט תקבלו עוד אחת שהיא רק לקבוצה מצומצמת.

אודי אולמן ואבא שלו דוד אולמן, לאחר מכן פריד לקח את זה למקום שלו, האמת שלא כל כך שינה

אתן לכם עכשיו חידה נוספת. את ההסבר לגביה ניתן יותר מאוחר, לקראת הסוף, אם לא תגיעו לזה תוך כדי. סימון ישן של צ'ק להפקדה בלבד. סימון ישן של צ'ק להפקדה בלבד.

0: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה להקטן עם זמירות עם הרחמן, נכון, מורתחי גם עשה את

עוד 2.5 דקות נגמר השיר הזה, ואז יש לנו מעט מאוד זמן שאפשר להשחיל שם אולי דואט, אם תרצו, ואולי את אחת הגרסאות האחרות שלא השמעתי, של אחד השירים שכן הושמעו פה היום. תבחרו איזה.

אחת מימין ואחת משמאל, כן, כן. לא היה מהאוסף האנגלי, יהיה בסוף. אנחנו נסיים היום עם שיר מהאוסף האנגלי, אתם בטח יודעים כבר איזה. כן, אחד מימין ואחד משמאל אחורה, כאילו.

את המקבץ המאוד יפה הזה של שירי גרסאות, נסיים עם הגרסה השנייה לשיר שפתח את המקבץ הזה, והוא ישיינו, הנה צליל לזמר. יפה מאוד, סמדי, נכון?

קלו זה קבור, או אם זה קאברים, אם זה קשור. לא, זה לא. טוב, בואו, מה, נשנה לכם קצת? אוקיי, טוב, לא. אתן לכם רמז. אם תיכנס פנימה, תהיה בהסגר.

לקראת פגישה אישית לא אכל כדי לנהל דיון פורה. פה התשובה בת שתי מילים. אם תיכנס פנימה תהיה בהסגר, מילה אחת. וסימון ישן של צ'ק להפקדה בלבד, אמרתי לכם שאני אתן לכם משהו שקשור אליו, איזו הנחיה שקשורה אליו. התשובה פה היא לאחת השאלות ששאלו אותי בקבוצה מתישהו השבוע ולא עניתי. הנה דואט שהייתי מבחינת תזמון. עברי מירות.

הנה סמדי מתוך האוסף האנגלי. האמת שהשיר הזה קיבל המון ביצועים, אבל כולם של מורחי, שלל ביצועיו של מורחי לשיר הזה.

צ'ק להפקדה בלבד, פחות מאחד. אז זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה ולהשבוע. אנחנו נושב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון חצות הלילה לעוד כוכב חצות, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, צורות טובות, לילה שקט, רק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

הודעה רשמית, חברים יקרים, ארז רזין מוסר פה רבותיי שהוא עשה טירונות בת חודש ימים, ואחרי זה עשה כל יום חזר בשתיים הביתה וקיבל משכורת מאוד מאוד גדולה מהצבא, ולכן הוא לא ממליץ לאף אחד להתגייס, אומר חבל על הכסף של המדינה, אתם מזמינים את הכסף של המדינה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, ראיתם כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מיד נפתח את הקווים, רבותיי, נשחק הכסף מזומן, פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאיר ושבעת הנרות. ברכת יישר כוח גדול ומזל טוב לרב משה פרזיס, רבה הראשי של העיר חולון. בעוד 4 שעות נדווח על זה רשמית. יש לנו כמה רבני עיר שהם צדיקים גדולים ברוך השם, וזכינו שהם יהיו רבני ערים. הרב ורדי, רב העיר קריית אונו, ידידי וראי כיח לי ממש, וכמובן הרב של לעובדך באמת חריש, הרב זיגדון. אין ספק רבותיי, אין ספק שאנחנו בשידור כאן ונהנים מכל רגע, ונאחל הצלחה גדולה לרב משה פרזיס, גאון עולם. מרן הרב עובדיה יוסף הזכיר אותו בכמה וכמה פעמים בספריו, והנה

טוב, יש הרבה דברים, הרבה חומרים. מיד נפתח את הקווים ב-072-335-5921. 072-335-5921. זה מספר טלפון, חברים יקרים. יצאנו לדרך לעשות לכם טוב על הלב. מה זה טוב? שמח, מה זה שמח? אקשן, מה זה? סבא, כיף, לא נורמה, שיגעון. איזה שיר בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים חדשים. כל השירים החדשים שיצאו לאחרונה זה ממש כישרון גדול, כאילו, החבר'ה יצאו מגדריהם, כאילו, עושים טוב על הלב, אבל אני חושב ששיר שהוא הלהיט של הקיץ, הוא שיר פנן, הוא שיר כיפי, ועושה אותו בנאמנות אודי דמרי. יחיאל צולמן איתנו.

0: אחלה אודי רבותיי, שיר חדש מבית היוצר, אחלה שיר. כולנו יחד מבית היוצר של אודי דמרי. בית היוצר כאילו בא חשיר יצר. יאללה, משחקים על כסף מזומן, רבותיי, מוריי ורבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מאיר, שלום עליכם, רבי מאיר.

0: מה אומר, אמי?
1: מה קורה, מודי יעקב, בסדר?
0: ברוך השם, אני שומע אותך? ברוך השם.
1: מאיפה אתה, מאיר?
0: אני, ירושלים.
1: מה אתה אומר? מה יש לך בירושלים?
0: אני נולדתי פה, מה יש לי לעשות ב...
1: כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי כאן, בניתי את בירושלים, איזה כיף לי כאן. יאללה, כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: יאללה, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. יאללה, בוא נעשה שוט תלחות שבת קצת. יאללה, בוא נעשה תלחות שבת. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, כמה בנים... מה אתה עושה בלגן? מה זה הרעש הזה? תקשר אליי באמצע. הלו, תירגע. כן, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. שאלה ראשונה. כמה בנים נולדו ללאה?
0: 13. עם הבת ו-13 בלי 12.
1: כמה בנים נולדו ללאה? לא הבנתי.
0: 12. איזה?
1: 7. לא, זה 6 ילדים. אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. היית מצוין. היי, היי, היי, תעשה חיים. תמתין על הקו, פרס בדרך אליו, בוא נעניק לו פרס, תעניק לו איזה חגורה. איפה הרשימה של האום מנתיבות? מה? מה קורה איתך, אתה תגיד לי? למה אין פה רילמן? למה? לא. מספיק. טוב. תן לו חגורה מבית רילמן, נמצאים בחוף ססמי לו 10, בנתיבות, זה לא חנות, זה חנות מספר 1 במדינה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
2: שלום עליכם, רבי עמי. שלום עליכם, רבי עמי.
1: מאיפה אתה, רבי מאיר?
2: ירושלים עיר הקודש.
1: אחלה. מה הקשר המשפחתי בין יעקב לרחל ולאה?
2: יעקב ורחל ולאה, היא הייתה בת משפחת רבקה.
1: אני אשאל אותך, מה הקשר המשפחתי? אתה אומר לי את המשפחת רבקה. מה הקשר המשפחתי? מה הקשר?
2: משפחתו של רבקה אמנו.
1: נו, אז איזה קשר משפחתי יש להם?
2: נראה, הייתה ביתו של לבן הארמי.
1: אז איזה קשר משפחתי ביניהם?
2: אחות לבן הארמי, רבקה הייתה אחות לבן הארמי.
1: אז מה הקשר בין יעקב ורחל ולאה?
2: בן דודה שלו, בן דודה שלו.
1: יפה. בנות דודות.
2: נכון.
1: אז זהו, הגומל לחייבים טובות, שהזכרת את הבנות דודות. שאלה הבאה, מי הרג את 10 הרוגי מלכות?
2: 10 הרוגי מלכות, נגמר על ידי הרומאים.
1: לא, אתה חייב לענות לי תשובה, היה שם המלך. והוא זה, ומה שמו, ומי הרג אותו, ומה זה.
2: הוא נטו, מלך בבל, לא?
1: מי?
2: נרגוע על ידי הרומאים.
1: מי? תשמע, אתה עונה לי תשובות יפות, אבל אתה עונה לי בעקיפין. זאת אומרת, כמו שאמרתי, משפחה שלו, עניינים.
2: בסדר, אבל זה גם נשאר לתשובה.
1: כן, לא, אי אפשר לתשובה. זאת אומרת, איך קוראים לזה, זה וזה? תשמע, זה סבא שלו היה ככה, עד שאתה מגיע לתשובה, זה... עכשיו תן לי, מי הרג את 10 הרוגי מלכות?
2: הרומאים.
1: מי? מי ברומאים? מי היה הקיסר שם? מי היה אחראי?
2: זה אני לא זוכר, מי לא.
1: אנדריאנוס, קיסר, הוא היה אחראי. טוב, תודה רבה לך. בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משקף במתנה. משקפיים מתנה, מתנת מילאנו אופטיק. עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. יש להם משקפי ראייה, יש להם משקפי שמש, יש להם מולטיפוקל גרמני. 690 שקלים בקניון רמות, בכל הארץ, אני אומר לכם, סורק אליהם, הם תותחי על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליה באיזה גב? אליה, שלום. אליה, מה קורה?
3: ברוך השם, מה נשמע?
1: יופי, גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. האם מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה בשבת?
3: כן.
1: ביצה חיה לא מבושלת, כן?
3: ביצה חיה... לא, אסור.
1: למה היה אסור?
3: שום רפואה.
1: שום רפואה. ילקוט יוסף שבת ד' שין חף ח' סמך ג' כן מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה בשבת. קבל מאיתנו ספר סגולות במתנה ומשחק לילדים מבית הקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
4: דוד, שלום.
1: דוד, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
1: למה אסור לחלוב בהמה בשבת?

0: כפר קסם גדול?
1: נתחיל עם התשובה הזאת, אחרי זה נראה אם אתה יודע גדול.
0: דש.
2: בפרק,
0: תולדה לדש.
1: אז על הכסף הקסדן אתה לא יודע לשחק איתי, אז איך אתה שחק איתי על כסף גדול? מה זה, מה?
0: הגמרא אומרת שזה דש, שום שחק. הגמרא מפורשת, צודי.
1: עכשיו תגידי, בכסף קטן אתה לא מסתדר, איך תסתדר איתי בכסף גדול?
0: הגמרא מפורשת, הגמרא אומרת,
1: זה שום שחק, דש. תגיד לי בבקשה, אתה רוצה לשחק כסף גדול באמת?
0: כן.
1: כמה משחקים איתי?
0: לא יודע, יש כאן, לא כולם, יש כאן שלוש.
1: באיזה ישיבה אתם?
0: אני ישיבות בבית.
1: לא שומע, מה?
0: ישיבות בבני ברק.
1: לא, אני לא מסתדר עם הסאונד של הטלפון שלך, אתה חייב...
0: ישיבה בבני ברק, ישיבות כיסא הרחמים.
1: כיסא הרחמים?
0: אבל לא, זה לא כמו פעם שעברה, פעם שעברה לא הרבה, כאן אין אף אחד כמעט.
1: אין אף אחד פה? בסדר?
0: יש כאילו 2-3.
1: 2-3? אבל תדע לך, פעם שעברה עזרתי לכם הרבה. עכשיו אתם משחקים איתי לבן. לפי הכללים. מוכנים? מתחילים.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: יש לך 10 שניות, החל מעכשיו. מי גילה את הזרוע שלו ונהיה אור בחדר?
0: רבי יוחנן.
1: תשובה נכונה. מי אמר למי, הרי אני כבן 70 שנה.
0: בן עזריה. רבי עזר בן עזריה. רבי עזר בן עזריה.
1: אז על פי חוק ענית תשובה טעות.
0: רבי עזר בן עזריה.
1: אבל לפני זה אמרת בן עזאי.
0: שנייה אחת, אבל...
1: אז אתה אומר שאני אבטח על זה.
0: תוך כדי דיבור.
1: תוך כדי דיבור. טוב. גמרא ביבמות. איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
0: היה סיפור שהם קראו ספר תורה מחמתן, זה הגמרא בשקלים. הגמרא בשקלים אומרת שהם... יש ביבמות הדיבה ויש גם בגמרא בשקלים שאומרת שהם דיבור ביחד. רבי יוסי נראה לי היה שם, אני לא זוכר.
1: למה נהיה בית עבודה זרה?
0: כי הם התווכו ביחד בלימוד ואז הם קראו ספר תורה מחמתן.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה נשים בגמרא מוזכר שהרבבו את התבשיל בידיים בלי כלי?
0: הבנות של רב נחמן.
1: הבנות של רב נחמן, תשובה נכונה. כמה אנחנו עומדים? 400?
0: כן.
1: כל הכבוד. מתי מותר לתלמיד חכם לשקר?
0: הגמרא עומד, נראה לי, בבעל המסיע כפגימל.
1: שמה זה?
0: שהגמרא אומרת שיכול להגיד, למשל שואלים אותה אם הוא לא עמד בסכת, הגמרא אומרת שהוא יכול להגיד שהוא לא עמד. כף ג' במשך.
1: כן, ומה השני?
0: היה פוריה במיטה שלו, במיטה. תשאיר את המיטה, ומצא את המיטה.
1: ואז מה?
0: ואז הוא יכול להגיד שהוא לא עמד, למשל אם שואלים אותה במיטה, הוא אומר שהוא לא עמד.
1: יפה, תשובה נכונה, כל הכבוד. בואו נעדם תותחים, כיסא חכמים לוקחים את כל הכסף. מה נעשה? אה?
0: אה,
1: טוב. לרבן גמליאל היה עבד, והייתה לו שפחה. איך קראו לעבד, איך קראו לשפחה?
0: לעבד קראו את אבי, ולשפחה
1: תביתה. תשובה נכונה. איפה מופיע שהשפחה קראו לתביתה?
0: אני יודע, אני זוכר. יש גמרא בברכות שאומרת את זה על התווית.
1: לא, על תווי, לא. על תווי מופיע בברכות, זה... תווי מופיע בברכות. בסדר?
0: הוא מופיע בסוכר.
1: תווי מופיע בברכות, וזה כאילו שאלה קלה, זה הגיל הרך. אבל התווית, איפה מופיע? איך זרקת לי שהיא... לא, אבל תוריד אותי מהרמקול, תוריד אותי מהרמקול.
0: אני זוכר שקראו שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה.
1: אז עוד הפעם. איפה מופיע שקראו לתוויתה?
0: אתה יכול לשנייה...
1: אתה בשאלה את ה-600 שקל, אבל זה הרבה כסף.
0: איפה מופיע? זה יותר מסובך, נהיה? אני זוכר את הגמרא שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה, אבל שנייה תגיד לך איפה זה, איפה זה. שנייה.
1: אם היה מרן ראש שיבה, אומר לי גם איזה שורה.
0: אמר לו שיש שורה פשוט.
1: גאונים, יאללה.
0: אתה בהתחלה, סל טוב. אתה בהתחלה איך קוראים לך? עכשיו תביא את השנייה, צריך לחפש מקור.
1: נתתי לך את כל הדברים, יש לך כבר איזה 40 שניות פה באוויר.
0: סל, כי בהתחלה זה עד איך קוראים לה, תביא, אבל...
1: בסדר.
0: איפה כתוב זה?
1: איפה זה מופיע? סתם זרקת לי שם, אולי זה לא נכון.

0: זה לא נכון. צריך להוכיח, מאיפה זה מופיע? איפה מופיע שקראו לה שפחה של רבן גמליאל דוד? 28 שניות מעכשיו.
1: תגיד לי.
0: הנה, 17 שניות. 13. כמו בצבא. 9.
2: תם הזמן. צברת.
1: באותו מקום, בברכות.
0: זה לא באותו מקום בברכות, זה מופיע במסכת צמחות פרק ראשון י"ג, ולכן היית בסדר. אתה נחמד מאוד. קבל איתנו משקפיים במתנה. תוכל לראות יותר טוב, אבל אין ספק שאתם תותחים על חלל כולכם עריות. שיבת כיסא רחמים המעתירה, משקף בשווי 300 שקלים, מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, אומר לכם מכל הארץ, לכו למילאנו אופטיק ותהנו מהחיים. אין ספק רבותיי, ועבודתכם נאמנה, איי איי איי איי איי, נינה נינה נאי. טוב, שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יצחק?
3: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: מתחיל עם זה. הלכות, יאללה בוא.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: מתחילים לשחק, רוצה הלכות, אה? בואו נראה, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, רגע, רגע, רגע. יאללה, בסדר, הלכות. תורנית גפי וגשתך פה, רבותיי. אבל כל זה להגדיל תורה לדירה, שיהיה לכם פה שטייגן רציני. יאללה, יאללה, מיימון, תהיה לנו. מתחילים לשחק, הנה זה בא. יהודי שגר בחוץ לארץ, האם מותר לו לקבל תמיכה מהמדינה בה הוא חי, או שזה בכלל איסור לקבל צדקה מגוי? למה? הלו
3: הלו,
0: למה יהיה מותר לו לקבל? הרי אסור לקבל מהם צדקה, למה יהיה מותר לו לקבל? הנה הניו יורקים התעוררו, בוקר טוב פרום ניו יורק.
3: לא מותר לו לקבל,
0: זה
3: לא, הוא לא עושה את זה באמת צדקה, זה יותר טובה תנאה.
0: מה אתה אומר?
3: יהיה מותר לו לקבל כי זה לא, הוא לא עושה דבר לשם צדקה, זה יותר כאילו יש לו טובת הנאה מהגוי. לגוי יש טובת הנאה מזה, כי המדינה הרי מחויבת לתת לאזרחים.
0: אז למה יהיה מותר להם?
3: יהיה מותר לקבל צדקה כי הגוי מרוויח מזה, לא...
0: כי הגוי מרוויח מזה, אז יהיה מותר לי לקבל ממנו? אני יש לי מצווה לעשות חסד עם גוי?
3: אבל גם... הגוי מחויב לתת.
0: הגוי?
3: המדינה מחויבת לתת לאזרחים.
0: מה שייך לאזרחים? אז מה שייך אליי?
3: מה שייך אליי? כי הגוי לא עושה את זה בתור הצדקה באמת.
0: אז רבותיי, התשובה שלו נכונה, כיוון שגם יהודים גרים שם ומשלמים מיסים, התמיכה היא מכספי משלמי המיסים. שאלה הבאה. בזמן מכירת המצוות בבית הכנסת, האם מותר להעלות את המחיר רק במטרה שהחבר שלו יוסיף וייתן יותר? בן אדם עשה, אל תשים אותי על רמקול, חבר'ה, זה לא עובד ככה. בזמן שמוכרים את המצוות בבית הכנסת, עכשיו רוצים עזרה של האברכים וכן הלאה, בא יש בן אדם רוצה להעלות X, בא אני מעלה לו את המחיר, מטרה שהחבר שלו יוסיף וייתן יותר צדקה. מותר?
3: אז כמה שאני יודע, אסור להעלות את זה כי הוא גורם לחבר שלו סתם שיוציא עוד כסף. אלא אם כן הוא יודע שהחבר שלו אין בעיה לתת את העוד כסף.
0: אין לו, הוא עשיר, עשיר גדול הוא. אני רק עוזר לקהילה, מה אני עוזר? אני מגביל הסכום שהוא ייתן עוד כסף, כנסת, מה? מה אתה אומר?
3: אסור.
0: אה?
3: אסור.
0: למה? יאללה, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. תשובה נכונה, העושה כך, אסור לעשות את זה, ויענש. ככה מופיע בילקוט יוסף, קיצור ילקוט יוסף חלק ב' עמוד תשע"ב. שאלה הבאה. האם מותר לכהן לנסוע במכונית בתוך בית הקברות, בין הקברים אף על פי שהוא בתוך מרחק 400 מן הקברים? הוא בתוך האוטו נוסע בבית העלמין.
3: מותר, זה מופיע בחבר מובדיה,
0: יכול לבלות. תשובה נכונה, כל הכבוד. אדם רוצה לתת מעשר כספים, אבל מסתפק ושואל מה סדר עדיפויות. האם לתת לתלמיד חכם עמל בתורה, או לפדיון שבויים?
3: לתלמיד חכם עמל בתורה. תלמוד תורה זה תלמוד תורה אפילו קודם,
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מעשה בתאומים סיאמים שהגיעו להתגייר, אך רק אחד מהם רוצה להתגייר, השני אומר לא רוצה, האם אפשר לגייר רק את הצד ימין, את הראש שרוצה להתגייר, השני את עצמו לא רוצה?
3: תלוי,
0: בודקים
3: מי,
0: לא, חמודי, חמודי, אין פה תלוי, יש, כן? לא, כן, למה כן, לא, למה לא.
3: זה תלוי, אם למי יש יותר כוח,
0: איזה כוח, אותו גוף, איזה כוח. אותו גוף, יש להם סיימי סיימים, יש להם שני ראשים.
3: כן, כי החלק השני זה לא חלק מהגוף שלו, זה שתי ענקים.
0: זה אותו גוף אבל.
3: זה אותו גוף אבל, זה שתי
0: ענקים
3: שונים.
0: ואז מה?
3: אז לכן מותר לו לגייר, לכן אפשר לגייר אותו, כי הוא לא תלוי בגוי, בחלק שלא רוצה...
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, נכון? כותב על זה רב חיים קניבסקי, יש לו ספר מיוחד על זה, שובה בספר שוד דעת רבותינו, בסוף הספר פותח את ידיך, הוא מביא שבאמת נכון, אי אפשר לגייר רק אחד מהם, תשובה נכונה. ממשיך, עוצר?
3: מתי הצירה הבאה?
0: הצירה הבאה, עוד שלוש שאלות, ב-250 שקלים.
3: מה אתה לא
0: שאלות,
3: גם הלכה?
0: כן?
3: כן, ממשיך.
0: ממשיכים הלאה. השאלה הבאה שלנו, בהלוכה, הנה זה בא. ילד, מה מיוחד, לא, לא, ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. איך יקביעו לו את יום הבר מצווה?
3: יקביעו יום בשנה
0: ויעשו בו את הבר מצווה. יקביעו לו סתם יום בשנה?
3: מהיום שיהודים בערך
0: יימנו
3: לו,
0: בערך כמו שנים. מה זה בערך? לא הבנתי.
3: אם לא יודעים, אז יקביעו יום בשנה ויקביעו לו בבר מצווה.
0: לא.
3: ברגע שלא יודע, יש...
0: לא, זאת לא התשובה. נעשה עוד פעם. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק, כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה? אגב, השאלה הזאת מופיעה במקור נאמן של מרן שבא רבי מאיר מזוז. לא, מסיים נוסף. טוב, אני חייב לעבור למקבץ קצר של פרסומות. אתה מקבל מאיתנו חולצת פורור במתנה, חולצה איכותית של פורור מבית פורור, תהנה לך, שווי הפרס 180 שקלים, אחלה חולצה ותהנה. פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
2: היועצת המשפטית לממשלה. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה ברכה, רב דוד מלול.
4: שלום וברכה, מהיקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: וואלה גאולה, הקדמנו אותך, אתה יודע למה?
4: למה?
0: כובע, סתם, מה אין אני?
4: אני חייב לומר שבאמת הלב נחמד, אתה רואה עוד בחור שעוצרים, עוד עברי, לא משנה עכשיו למה, כמה, אני לא נכנס לפוליטיקה.
0: האמת שבעלה של המזכירה פה, לא בעלה, בן של המזכירה פה, של מירי, עצרו אותו לפני כמה שעות, הביאה פה צרכות, התחילה לפקוד, אמרתי, מה, תרגעי, קיצור, שחררו אותו. הגיעו איזה 300 בחורים, עשו הכל שחררו אותו. לא יודע מה הם רוצים מהבחורי ישיבות, מה
4: אני אגיד לך. אני אומר אבל שאנחנו רואים שמשם לא תבוא הישועה, מהבניין הזה שם. והיא תבוא הישועה רק מהתפילות, מלימוד התורה, דווקא מהתוכנית שלך, שאנחנו רואים כמה אתה מרבה ועושה, ובאמת עושה שטייגן מה שנקרא, ואתה

0: גם מכל הישיבות, בכיתה רחמים במתחי בלטו, אבל מכל הישיבות זה דבר לא רגיל, ובאמת, באמת, אני חושב שרק בזכות זה תבוא לישועה, כי התורה לא נשארת חייבת לאף אחד. וברגע שמקריבים נפש פשוטו ממש, אנחנו נראה ישועה בקרוב ממש. השבוע במסגרת התוכנית היה שאלה יפה מכנות מוצרי חלב, מוצרי חלב אני אומר, מוצרי חשמל. התבלבלתי, כנראה שהשעה ששיניתם עושה לי קצת שינוי. בכל מקרה, חנות מוצרי חשמל. יהודי ראה פרסומת של איזה מכונת קריסה, בזול, משהו מיוחד. הוא אמר, תשמע, מסך בין בעיניו, דאקה, שאין שם יותר מדי שירות, ועד שעונים בטלפון, אמר אני אכנס לחנות הקרובה לביתי, ישאל בפרט, יראה את איך זה נראה מבפנים, יראה את ה... אתה יודע, ימשש מה שנקרא את המוצר. האם הדבר מותר או אסור? וצריך לדעת שהדבר הזה אסור בתכלית האיסור, יש פה הונאה דברים, אתה נכנס לחנות, שואל דברים, שואל דברים על המוצר, ברור שבא לחנות, אם היה יודע שאתה ב-100% לא הולך לקנות, אולי אני נותן לך את השירות, הוא מעדיף להקדיש את הזמן הזה עבור לקוח אחר שיש יותר פוטנציאל שיקנה. מה שצריך לעסוק ולנהוג, זה לבוא ולשאול, להגיד, תשמע, מצאתי את המוצר ב-300 שקל פחות, אתה יכול להתחרות במחיר או להתקרב אליו, אולי שווה לי להוסיף קצת בשביל לקבל שירות, ואם בעל החנות אומר כן, כן, לא, לא, או שלפחות בעל החנות יודע
1: רגע,
0: שהוא
1: אני...
0: נותן לו...
1: אני רוצה כן. להסביר בחילה כבוד הרב, היום בחנויות חשמל, הם לא מרוויחים הרבה כסף, 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל למוצר.
0: אז באמת זה בעיה, אז עוד יותר, אתה עכשיו מוכיח את הטענה שעולה להם השכירות, ועולה להם העובדים, ועולה להם הכל. אז זה לא הוגן כלפי בעל החנות שמשקיע כל כך הרבה, שאתה תסתכל באינטרנט באיזה אתר שנמצא, לא יודע, בחיפה או לא יודע איפה, והוא עושה מהיבואן, מהמחסן, בלי חנות, בלי עובדים, בלי כלום, ומצליח להתחרות, ואתה תשאל את כל המגדיר ותקבל שירות כאשר אתה לא הולך לקנות אצלו. וצריך לדעת שיש בזה איסור. ולכן הוא צריך לבוא לבעל החנות ולהגיד לו את זה, להגיד לו מראש, תשמע, אני לא הולך לקנות, אני רוצה שירות רק לדעת, אתה יודע מה, אולי פעם הבאה אני אקנה אצלך. אבל לדעת להגיד שבן אדם יהיה פי וליבו שווים, זה דבר חשוב מאוד, הרבה יותר מהחיסכון של הכמה שקלים שהוא הקנה במוצר קצת יותר זול.
1: כן, גדול, ענק.
0: שיהיה בעזרת השם הרבה הרבה הצלחה, יש עוד הרבה שאלות מעניינות, אבל מפאת קוצר הזמן אנחנו נגיד שבוע הבא. אבל באמת, אני רוצה לחזק את ידך ואת ידי כל בחורי הישיבות להמשיך ביתר עוז, ביתר סט, והישועה תבוא בעזרת השם.
1: א', פירקנו את הממשלה, עכשיו אנחנו מפטרים את אייל זמיר הרמטכ"ל, מפטרים אותו, אנחנו רוצים את עופר וינטר שיהיה הרמטכ"ל
0: בעזרת השם.
1: אחלה עופר, תאמינו משלנו. הוא מתחלה אמר שטח את עזה, אני לא יודע מה הם רוצים שם, שטח את לבנון, עזה, הכל למחוק אותם, אחרי זה נפטר איתם כוס קפה ועוגיות, נראה מה אפשר לשתול שם אחרי כל זה. טוב, אהוב ליבי, יעשה ויצליח, יאריך עמך בטוב, שלטך בנעימים, ועזרת השם, דברים גדולים. יש לנו מלא מאזינים בניו יורק, הם בלחץ שהדולר פה משתגע, אז חבר'ה, אתם יכולים להיות רגועים, הדולר יורד עוד ועוד ועוד, עד שיהיה שקל, בסדר? תהיו רגועים, הדולר יהיה שווה שקל. ואז אחרי זה נדבר איתכם. עכשיו הוא הדולר 2.84. בסדר, לאט לאט. יש פה ספקולציות שאומרים שהדולר ירד לשתי שקל. אבל בסדר, מה אתה דואג? הרב יביע עומר, אתה דואג?
0: לא דואג בכלל. לא דואג. הפרנסה משמיים. אנחנו כל כך לא מקבלים בדולרים, אבל בכל מקרה לא דואג בכלל.
1: השקל יהיה חזק, השקל יהיה חזק.
0: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו רואים שזה סימנים של גאולה, הכל מעיד שהכל סימנים של גאולה.
1: כל העולם מתחזק, שמת לב, כל ארץ ישראל מתחזקים, הלך חוזרים בתשובה. גם הדולר מתחזק, גם השקל מתחזק, אתה רואה? גם בשקל מתחזק, כולם מתחזקים. תודה רבה, הרב.
0: יישר כוח על הכל, תודה רבה על הכל, תודה רבה.
1: ויסור עוד יד שווי. אבי ברדה זרק איזה רעיון של איזה אחד מטורלל. אבי, תגידי שאני לא אעשה אותך עסקים, כי אתה... אדם מטורלל, אחי. זה מוקדש לרגל לחתונה של משפחת ברדה היקרים. ברדה, ברדה, אהובים, אבי ברדה, אין עליך. תאר ואמיר, תואר ואמיר. מזל טוב, תואר.

חבר'ה, תחיו את החיים, תחיו רק חפלות, רק שמחות, רק לחיים. שבו ללמוד תורה, תשקיעו, תשקיעו. לא לרדוף אחרי העבודה. כל היום עובדים אנשים, מהבוקר עד הלילה. מה תעשו עם הכסף? טפטים? יהיה לך מיליון דולר בבנק או 20 מיליון.

0: מיליון דולר, זה מעניין אותך, אתה יכול לאכול בשני ידיים? אתה יכול לאכול 20 סטייקים? סטייק ואתה... תעלף. תשמע, אני יכול לשתות וויסקי משובח. אתה מסייד, זה שתי וויסקי, אחרי כוס אחד, אתה מתעלף. שלוש כוסות. נו מה? חביבי אור עיני.
1: חביבי אור עיני, שלחנה גואלי.
0: זה המחותן שלי, דודו דרי, השם ישמור אותך, רבי דודו.
1: חביבי אור עיני. שלחמה גואלי, אתה הורעיני.
0: אבי ברדה אומר, הכי טוב שוקו ולחמניה, אתה מבין, אבל שאתה מגיע לגיל הזה ששוקו ולחמניה כבר יש לך סוכר, לחמניה אתה לא אוכל פחממות. עזוב אותך, תהנה ממה שיש, תהנה מהקיים, צמח בטוב, צמח בטוב. תהיה וטרן, שחרר, שחרר, שחרר, שחרר. תרסומות, מעט חוזרים.

טוב, נעשה ונצליח בשלום והחמה במרבים מרוויח, רבותיי. נפתח דגבים, נצא לדרך. כסף מזומן. פותח לנו את התוכנית ישראל צוברי, חי ומאושר, חי ומאושר, צוברי.

0: חלם תבש.
1: אמירם.
2: עמי.
1: מה קורה אחי? מה יש לך? הכל בסדר?
2: אל תגיד לי שעכשיו זה גם בשידור.
1: לא, אני שמעתי שאתה לא מרגיש טוב, יום, יומיים, שלושה, מה זה? מה זה הדבר הזה?
2: קצת דלקת בגרון. האמת, הגוף אומר לנוח, הנפש אומרת לצאת לבוא לרדיו. אבל אני לא יכול לעשות את זה, זה גם בן אדם לחברו, לא?
1: מה, כאילו, שתדביק אותנו?
2: בטח.
1: אז נשים שקית ניילון על המיקרופון. שמעו אותך מהמקלט.
2: אני לא יכול, אל תצחיק אותי
1: עכשיו. עד כדי כך גבר, מה זה, שפעת כזאת חזקה שתקפה אותך?
2: אז דלקת בגרון, בסדר, יעבור, אנטיביוטיקה קצת, שטויות, יעבור.
1: אז זה חבל באמצע הקיץ, כאילו, עכשיו אתה יודע, קיץ, כולם בים, ארטיקים, ואתה עם דלקת בגרון?
2: אני חושב שזה המקווה הקר.
1: אז זה המקווה קרה בשבועות?
2: כל יום, מה זה בשבועות?
1: כל יום אתה עושה מקווה קרה?
2: כל יום.
1: אין פה איזה שום עניין למקווה קרה, תשמע מה אני אומר לך.
2: לא, החם פשוט קצת דוחה אותי, אז זה מקווה קרה.
1: הבנתי, המקווה קרה, אתה אומר, אף אחד לא קופץ לשם, אה?
2: בדיוק.
1: אז אתה מעדיף במקווה קרה, תעשה מקווה בבית, מה הבעיה? יש לך את הווילה עכשיו שקנית.
2: ויאללה, בעזרת השם שבורא עולם יזכה אותי מהפה שלך לשמיים שכל...
1: מה הבעיה לקנות וילה? אתה יודע שהרבי מביא את המשנה, כבית נאה, כלים נאים, מרחיבים דתו של אדם, צריך בית בהרחבה. שלא יגורו בשתיים וחצי חדרים, שזה... שיהנו להם. האמת שנראה לי שרונן בוסטן עשה חיים רע. מה אתה אומר?
2: שמעתי פעם שלא...

0: טוב מקווה בבית, לא יודע.
1: לא, מקווה לגברים אין בעיה.
0: יאללה, אז בזאת השם נראה. בואו על המרחים.
1: האמת שלמדנו בהלכות מקוואות, הרי אתה יודע, אפשר לעשות מקווה קשירה עם קרח, אתה יודע.
0: ואז בכלל אני אקבל דלקות
1: שבועה. לא, לא, לא, לא, פעם אחת פעמים. אם לדוגמה עכשיו אתה צריך עכשיו לעשות מקווה. עכשיו, בשלוחי חב"ד הם מטיסים את האנשים שלהם למקומות של 7-8 שעות נסיעה. מקומות נידחים, אז יש פתרון לזה. בונים מקווה, לוקחים מכונת קרח, אפילו שהמים שאובים ממכונת קרח, הקרח, המשקל הסגולי של המים משתנה, כמו שמופיע במשנה במקוואות, השלג והברד והנרוק וכל הדברים האלה, עושים מכונה כזאת מיוחדת, אתה לוחץ בכפתור, עכשיו דוגמה, מקווה צריך להיות 378 ליטר, בערך, המקילים, כן? השני זה מחברים 410, אבל 378 ליטר, 375, 78, לא משנה, 378, ואם זה בקרח, אז זה 600 ליטר. אז במכונה אתה לוחץ את ה-600 ליטר, זורק הקרח, אחרי זה הקרח נמס לבד, מחמם את זה וזהו.
0: וואי, יפה. בעזרת השם שנזכה.
1: טוב, טוב, תרגיש טוב, אחי, ואנחנו מתפללים עליך. אמירם בן?
0: נצרת.
1: נצרת, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמע, אתה לא יכול להפקיר את העמדה פה יותר מדי לבוסטן, זה... לא, לא, בשביל זה, אתה מבין, אני נוסע בדרך חזרה הביתה, אני משתגע, כאילו, אני מחכה לשמוע אותך, זה קשה לי פשוט.
0: שתהיה בריא, אמין.
1: זה קשה לי פשוט. טוב, נהיה לך גם קול חזק מאוד, קשרו כמה פעמים, אמרו שחשבו שאני מדבר עם שלמה בן עזרא. רבותיי, אני מדבר עם אמירם בלולו. אמירם בלולו, אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה.
0: אני לא יכול איתך, אמי, אני לא יכול איתך.
1: תצחק, זה יוציא לך את כל הנזלת, תצחק, תצחק. אני אציל לך את כל החננה, אני צריך לצחק. אוהב אותך אמיר, אבל לא תרגיש טוב, נשמה שלי. תעשה איזה כוסית מחיה ועם לימון, יאללה, אשרוף לך את כל החיידקים.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: ואתה איזה שחת בא לבעל, אומר, תגיד לי, אף פעם אתה לא אומר לי מילה חמה. מילה חמה אתה לא אומר לי, מה שתשרפי. שם יש שם ישמע, שם ישמע. לא, סתם צחקתי, גויה, גויה, גויה. אז סיפרתי איזה בדיחה פעם על איזה, אחד אומר לי, אתה מספר בדיחות על זה, זה לא אתה, תגיד גויים. אז סיפרתי להם בדיחה על תימנים, תימנים גויים, תימנים גויים, קורדים, קורדים גויים, קורדים גויים, ברסלב, ברסלב גויים, גויים, גויים. יאללה, אמירה, אוהב אותך, רפואה שלמה, מותק. אין עליך, מותק, אין עליך.

0: יאללה, בוא נעלה אותו קצב מזומן, שיגעתם אותי כבר.
1: חלמת בשלווה עם טובל באור בתך יעני.
0: ישראל צוברי, אוהבים אותך ישראל.
1: ידעת אמונה.
0: בואי נדפוק.

0: נו נאם, משחקים על כסף מזומן. בואו נשחק על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן.
2: שלום עמי.
0: שלום, מאיפה אתה?
2: מתל ציון, משה כהן.
0: אחלה משה. בואו נתל ציון, יש לכם את הרב, איך קוראים לרב הזה שם? מחכימים ברמה. הרב אליהו חי אביטן, אליהו חי אביטן.
2: כן, כן, אני מכיר אותו.
0: בטח, בטח.
2: כן, אני מכיר אותו.
0: תגיד לי, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן, הוא עדיף שיקבל כסף גדול, אבל אני רוצה לשחק כסף
0: קטן. יאללה, שאלה ראשונה. מה היה מיוחד באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן?
2: הייתה שיקורה, מה היה מהלך?
0: באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן, באותו יום היה פה איזה מהלך.
2: אני לא זוכר.

0: זוכר.
1: באותו יום מינו אותו לכהן הגדול. מה זה אתה לא זוכר? לא היית שם. כולנו היינו שם. לא, אבל אתה בסדר. את המדינה לקחה לקבל מאיתנו פרס, מתנת ריל מן. אה, הוא אמר בתל ציון, לא, תן לו משהו בירושלים. תן לו איזה משהו בירושלים, מתוך רשימת הפרסים שלנו. בואו ניתן לו, אתה יודע מה? תבואי, שבוא לנמל. בואו ניתן לו שובר מתנה לארוחה עסקית, כולל צ'ון, בשר, קישקי, לחמניות, ליל שישי, בריזה, צ'ולנט, גלריה בנמל תל אביב. מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. ביום חמישי, עד הלקוח האחרון, משעה 17:00, אנגר 4 בתל אביב, מעל קפה קפה. קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילי, אילי, אילי, או, או, או, מה קורה אילי?
0: אני שמע מי, ברוך השם.
1: מה זה אילי, כאילו זה שם תנכי?
0: אילי, יש בגמרא, רב אילי.
1: אה, מהגמרא אתה, בסדר. מאיזה, מאיזה מסכת אתה?
0: הייתי גם בבבא קמא היה, בדף זין.
1: יפה. טוב, כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: איך הגויים, הישמעאלים, היו קוראים לרמב״ם? שמעת על הרמב״ם? רבנו משה בן מימון?
0: איך כל פעם הוא שמעתי את השאלה?
1: שמעת על הרמב״ם?
0: כן.
1: יופי, הרמב״ם זה רבנו משה בן מימון. הוא משפחה שלי, לא משפחה קרובה, כמו אלדד ומידד, שהיו משפחה של משה רבנו. אבל איך הערבים, הגויים, הישמעאלים, היו קוראים לרמב״ם?
0: נראה לי רופא, לא, הוא לא היה רופא?
1: לא, הם קראו לו עבדאללה. ככה קראו לו עבדאללה, ככה מופיע. קבל מאיתנו חולצה במתנה, פנק אותו מתנת ריל מן. ריל מן ירחוב ספסמיל או 10 בנתיבות, מקום מדהים. חבר'ה, זה לא איזה חנות, זה קניון של חליפות, מומלץ בחום, לכו לשם, אם אתם מתחתנים, לכו לשם, אלבישו אתכם א' עטף. כמה עולה בבני ברק חליפה, חולצה, עניבה, חגורה, עניינים, שם עולה חצי מחיר. וגם סחורה לא ראתה ממטר. ריל מן, יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו? חיים, שלום. שלום, חיים. מאיפה אתה, חיים?
2: מה שלומך?
1: יופי, תודה. איך קו? יופי, חיים, שאלה ראשונה. אתה איתי?
2: כן, כן, כן.
1: שמעת על שאול המלך?
2: חכה כבר חצי שעה. מה?
1: שמעת על שאול המלך?
2: כן.
1: יופי. איך קראו לבנים של שאול המלך?
2: איך קראו לבנים של שאול המלך?
1: כן, בנים של שאול המלך, איך קראו לו?
2: יונתן...
1: יונתן אחד, נכון?
2: איש בושת.
1: איש בושת, נכון?
2: מפיבושת היה כבר נכד?
1: מפיבושת לא בן שלו, לא נכד, לא בן שלו.
2: אה. עוד בן אחד?
1: היו לו ארבעה בנים. איזה אומרים גם ישבושת, אבל ארבעה בנים מרכזיים אני רוצה. אמרת כבר ישבושת. אמרת יונתן, אמרת ישבושת. זה ישבעל, ישבעל זה ישבושת. מה אתה אומר?
2: אפשר לעבור לשאלות בגמרא?
1: קודם כל תטען את שאלות השאלה הזאת, אחרי זה שאלות בגמרא. זה מופיע בכלל בדברי הימים, כאילו, זה לא איזה משהו מסובך.
2: אני למדתי עכשיו שמואל, לא. בדיוק עכשיו למדתי שמואל.
1: עכשיו למדת שמואל, ואתה לא יודע מה קורה עם שאול ועם שמואל, עניינים. טוב. איי, איי, איי, איי, איי, מוי רבי רבוי, זיי. תודה רבה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום.
3: כן, מה שלומך, עמי?
1: אתה נאוריי רגיל? או בן שמעון?
3: נאוריי רגיל.
1: נוראי רגיל, דדי דדי דדם. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן. אתה מוכן?
3: עזרת השם.
1: יאללה, ברוך השם. רגע, קיבלה אתמול תואר שני, מברוק. מזל טוב. כן, שאלה. למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?
3: כי זה עין אחת שהיא רע, וזה מה שעושה את הכל.
1: לא, אז תגידו, העיניים פוגעות, שתי העיניים פוגעות, למה, העין אחת פוגעת?
3: זה עין הרע, זה עין הרע, זה מלשון העין רע, לא יגידו עין רעות, מה זה עין רעות?
1: אז יגידו עין...
3: כי זה עין אחת שהיא רע,
1: אתה רע. אתה לא מבין, למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?

0: בילם הרשע, שהיה רק עין אחת.
1: בילם הרשע אולי פרס אותו, אולי דפס אותו פרס. לא, זאת לא התשובה, לא.
0: אמי, אפשר חולצה?
1: בטח, אבל על מה סמך מה אני אתן לך? אם היית עונה לפחות תשובה אחת, משהו בקטנה, ככה בגרגיר הייתי נותן לך. אין לי בארסנל חולצות סתם, אני לך... תרשום אותו בבקשה שעתיים שמירה בחור. מה רצית, פדידה? מה, מה אתה עושה פרצוף? נדבקת מאמירם בלולו? מה זה התישו הזה סביבך? היי, היי, היי, ציון, אין עליך. שלום, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
2: אורי.
1: אורי, שלום.
2: שלום
1: מצב, אמי. נראה לך? אורי, מה, מה, מה, מה נשמע, אורי?
2: חיים טוב לי, ברוך השם.
1: טוב. תגיד לי, המעיל של שמואל הנביא, שמעת על זה?
2: כן. כתוב
1: שאימא שלו עשתה לו מעיל. יפה מאוד, אימא שלו עשתה לו מעיל. מה המיוחד במעיל הזה?
2: מה זה?
1: מה המיוחד במעיל הזה? ספר לי, מה המיוחד במעיל הזה?
2: המעיל הזה היה גדל איתו ככל שהוא גדל.
1: תשובה נכונה. המעיל הזה היה מיוחד במינו, אימא שלו תפרה לו את זה. והוא גדל איתו, וגם הוא נקבר איתו. וגם כשהוא עלה באוב, גם הוא היה איתו. תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, איך קראו לנביאת השקר בתקופת נחמיה? הייתה נביאת שקר אחת, איך קראו לה?
2: קראו לה נביאת השקר בימי
1: נחמיה? מה, מה, מה?
2: מה השאלה?
1: איך קראו לה נביאת שקר הזאת?
2: קראו לה רחל.
1: רחל? מה פתאום זו? נביאת שקר, לא נביאת אמיתית, הנודתיה.
2: איך קראו לה?
1: את זה אני אשאל אותך. אתה שואל את ה-AI כאילו?
2: לא, לא שואל.
1: בוא נראה. איך קראו לנביאת הבעל השקר בתקופת נחמיה? בוא נראה אם יודע את זה. בוא נראה. בוא נראה.
3: בתקופת נחמיה, הדמות הבולטת המוזכרת כנביאת שקר היא נועדיה.
1: נכון, תשובה נכונה, נועדיה. ראית?
2: נועדיה, יאללה.
1: ראית? וואנה, היה יענה את זה בשנייה. זה לא יום אני דובר. וואנה, אפשר לשחק איתי ככה, יכול לפתור את זה ככה. בוא נראה עוד שאלה. איך קוראים לאמא של דוד המלך? אני לא שואל אותך, אני שואל את ה-AI.
2: נצבת בת עדאל.
1: אל תתערב אותה, רגע.
3: שמה של אמא של דוד המלך הוא נצבת בת עדאל.
1: בוא נה, זה לא יאומן, הוא יודע את הכל פה. הטלפון שלי יודע הכל. בוא, אני אשאל אותו. לא, אני אשאל, אני יודע מה. איך קוראים לאמא של המן הרשע? לא נדבר איתך, נדבר איתו אותך. חכה שנייה.
3: שמה של אמו של המן הרשע לפי המדרש הוא אמתלאי בת אורבתי.
1: אמתלאי בת אורבתי! בוא, אחי, אני פורש. אני פורש. אני אגיד לך למה הוא יודע את כל התשובות. כי שלחתי לו לרשום ניקוד לשאלות שלי, אז הוא יודע את התשובות בשאלות שלי. שלחתי לו את כל המאגר, אתה מבין? זה הג'יי מיני שלי. את ג'יי מיני שלו הוא לא יודע. תעשה את החיפוש. תעשה את החיפוש בג'יי מיני שלך. לא, לא, אתה חכה על הקו אתה. סתם, זה איזה מהלך, זה נהיה פה מטורף. מטורף. תעשה את החיפוש אצלך. תעשה. אה? תעשה, בוא נראה. איך קוראים לאחו של שמשון הגיבור? בוא נראה, נו. ואחרי שאני השלחתי את דרך, נו. רגע, תעצור אתה. אתה יכול להתערב, צולמן, אתה איתי. הנה, דניאל נתנו ואומר גם אצלו הוא קיבל. מה אתה קיבלת? תקשיב, אני פורש. זה לא יאומן כיסופו. אי אפשר לשחק ככה. מה זה? זה לא יאומן, צריך לעשות איזה משהו, אולי ראש בראש? לא יודע. צריך לשנות את המשחק פה. לא, הם צריכים... אני לא מאמין. יואו, יואו, יואו, יואו. שמע, זהו, זה כאילו בקטע הזה, לא יאומן. בוא, הנה. בוא, תקשיב, תקשיב, תקשיב, זה לא... אני חושב ש... אני חושב שצריכים לעשות פה בלגן. צריכים לעשות בלגן. באמת אני לך, צריך את בלגן פה. אולי נכתוב לו בתימנית.

0: כמה התלוש משכורת של אבירם ג'ירפי? בוא נראה אם הוא יודע.
1: אין לי מידע על גובה המשכורת של אבירם ג'ירפי.
0: אין לך מושג, אתה יודע כמה בנק

רק בריאות, רק בריאות. מה נעשה עם הכסף, טפטים? הייתי צריך לקבל 80 מיליון אתמול בלילה. בסוף דחו את זה, רוצים לדחות את זה, לא יודע מה הסיפור שלהם. לא יודע מה נעשה עם 80 מיליון, טפטים, מה נעשה איתם?

0: חברים, ברצומות מייצבים.
1: יש כפיים לי. תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה לכם. מספיק. יופי.
0: הגיע פה אחד התותחים. קיבלתי סרטון אליי, ואני רוצה לשתף את המאזינים עם הסרטון שקיבלתי. הנה זה בא. קיבלתי סרטון, רבותיי, שחבר'ה מבוגרים, גיל השלישי, 70, 75 פלוס, 80, 85 פלוס, חבר'ה חרדים, פתחו איזה מכון כושר של התעמלות בעיר בני ברק. איתי מיקי חייק, רבותיי, אומן הקפוארה, האלוף העולם בכדורסל. כדורסל? קפוארה. רץ, רץ על הירוק. כן, קפוארה.
2: אנחנו בקפוארה.
0: אופה, מה זה קפוארה? מה זה הדבר הזה?
2: זאת אומנות לחימה ברזילאית, ואנחנו משתמשים בה להגנה עצמית, משתמשים בה כדי לחזק את החוסן, לחזק את הביטחון העצמי של ילדים, של בני נוער, לעזור להם ללמוד תורה בסוף. המטרה היא ללמוד תורה.
0: האמת זה פצצה, יש גם ישראל כהן, ראיתי אותו, הוא בא אליך שחיף, פתאום הבחור נהיה לי שרירי, שמתי לו דחיפה, הבחור החזיר לי דחיפה, הדביק אותי לטפט, מה זה, מה זה? מה זה? אדם רוקד שם בקפוארה ומקבל כוחות?
2: ישראל גם מגיע למכון כושר, עושה פעילות בריאות, לשמור על הבריאות שלו. גם מגיע לקפוארה. מתחזק בגוף, מתחזק בנפש. עושה עבודה יפה.
0: תגיד לי, עכשיו בוא נדבר, המבוגרים האלה, איזה גילאים הם?
2: יש שם 65 ומעלה, יש שם חבר'ה בני 90, 95.
0: ראיתי אבל ההוא בן 95, שמראים את שני המשקולות, ועומד כמו איזה סמוראי כזה, אוי אוי אוי אוי. חשבתי שזה, אבל בסוף מישהו דחס לו, דחלו על אינפוזיה, אני חושב שמה. זה היה חסיד גור, מה?
2: יש שם חבר'ה מכל הגזרמים, וזה מה שיפה בדבר הזה, תשמע. בסוף, בסוף, הכל, יש הווסטים, אנשים מתאמנים עם וסט, אנשים מתאמנים עם חליפה ארוכה. אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, אנחנו רגילים במגזר שלנו להגיד ולהתנצל שאנחנו עושים התעמלות כי הרופא שלח. אנחנו לא צריכים להיות במקום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה חד פעמית, חיים וגוף, לשמור עליו. ואנחנו צריכים לשמור עליו כמו שצריך. אתה לא תזלזל ביהלום של המלך, תשים אותו ככה בצד בארון, יאללה זרוק.
0: טוב, תן לי כמה טיפים, רבותיי, למאזינים
2: כל
0: בבית.
2: כל המצוות, מברך עליהם, עובר לעשייתם. קדימה, עמי, תעמוד.
0: לא, לא, מה
2: רוצה? ספורט, קדימה.
0: פה, מה פתאום, אחי? אז אני עייב, מה יש לך? לא, תן לנו איזה כמה טיפים למאזינים שנמצאים בבית, שרוצים לעשות, אתה יודע, פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת. הרמב״ם אומר, בריאות ראשי תיבות, בולם רוגזו, יפחית תוכלו ויגביר תנועתו. צריך להגביר את התנועות, אנשים עושים הליכות וזה, אבל הליכות לא מוריד שום דבר במשקל, בקושי מוזיז את הבן אדם. וגם, אתה יודע, שעד שהגוף זז, עד שהוא זה, תן לי איזה עצות פרקטיות, יש כל מיני סרטונים כאלה שאומרים לך, בוא תעשה 3 דקות ביום, ופתאום אומר לך, זה מישהו, כל הבדש לו קוביות.
2: הטיפ הכי טוב זה פשוט לעשות. יש מלא, היום, יש בלי סוף ידע, ידע היום נגיש. תבחר משהו, תתמיד בו, תעשה אותו, תתיר את תוצאות. אבל אם אתה כל פעם מחליף תוכנית, משנה כיוון, היום אין לך כוח, מחר יש לך כוח, מחרתיים בכלל אתה הולך לחתונה, תתמידו.
0: בקיצור, בריא להזיע.
2: בריא להזיע.
0: תגיד, אתה מאמן אישי?
2: גם.
0: באמת?
2: אתה רוצה אימונים?
0: כן. כמה זה עולה לשעה?
2: עמית הרציני?
0: מה?
2: לא, אחי, אני... אני עושה איתך עסק, תקשיב טוב.
0: אתה לא עושה שום דבר.
2: אם אתה מגיע להתאמן כמו שצריך,
0: לא.
2: אנחנו עושים אותך לרדת בגדול. בעוד חצי שנה.
0: א', ירדתי 20 קילו בגדול, אחי, בדירגעת.
2: ירדת בענק.
0: אני הרבה יותר, 20 קילו. הייתי צוחף איזה ילד, 20 קילו עליי.
2: אז מה,
0: ברוך השם. כן, אז מה אתה אומר?
2: נכון.